Doznela predohra z Didone abbandonata Giuseppe Sartiho. Pokračujeme skladbou Mi sento il cor trafiggere toho istého autora z kompozície Anna Gilda. Spieva Ann Hallenberg, hrajú Lars Ulrich Mortensen a Concerto Copenhagen.

tvorby Giuseppe Sartiho doznela ária Mi sento il cor trafiggere. Spievala Anne Hallenberg. V jej podaní spolu so súborom Concerto Copenhagen si ďalej vypočujeme Se vorrà fidarsi a Londe z La Contessa de Numi Christofa Willibalda Glicka.

Zo súboja bohov Kristofa Willibalda Glicka doznela Sevoráfi d'Arcia Londe. Spievala Ann Hallenberg. Ďalej si v interpretácii súboru Concerto Copenhagen vypočujeme predohru z Artaserse Paola Scalabriniho, časti Allegro Andante Allegro.

To bola predohra z Artaserse Paola Scalabriniho. Ann Hallenberg, Lars Ulrik Mortensen a Concerto Copenhagen ďalej prednesú z paší Francesca Antonia Baldassarre Houtiniho skladbu Potea quel pianto, alebo Mohol ten plač.

Z paší Francesca Antonia Baldassare Houtiniho doznela Poteak quel pianto. Anne Hallenbergová opäť zaspieva skladby Giuseppe Sartiho, tentoraz Men bramos di strage funestre a Vosol cando un mar crudele. Sprevádzajú koncerto Copenhagen.

Vypočuli sme si skladby Giuseppe Sartiho Menej prahnem po tragickom krviprelievaní a plavím sa po krutom mori. Z tvorby menej známeho Fortunata Kelleriho teraz zaznie symfónia číslo 3 B-dur. Hrajú Lars Ulrik Mortensen a Concerto Copenhagen.

Po symfónii číslo 3 B-dur Fortunata Kelleriho si ďalej z tvorby tohto autora vypočujeme skladbu A che quella tortorella, ach ako tá úbohá hrdlička. Spieva Ann Hallenberg, hrá koncerto Copenhagen, diriguje Lars Ulrik Mortensen.

Od autora prvej polovice 18. storočia Fortunata Kelleriho doznela Ake quella tortorella. Ann Hallenbergová, Lars Ulrich Mortensen a Concerto Copenhagen ďalej prednesú Amor crudele z Filinda Giuseppe Sartiho. Vyladené máte Rádio Devín.

Vypočuli sme si Krutú lásku v zhudobnení Giuseppe Sartiho. Ako prídavok v podaní Ann Hallenberg, Larsa Ulrika Mortensena a súboru Concerto Copenhagen teraz zaznejú Neprajné hviezdy Fortunáta Kelleriho z kompozície Amala Sunta.

To boli Astri a verzi Fortunata Kelleriho. Z archívu dánskeho rozhlasu teraz Kristina Ortiz prednesie Lotus Land Cyrila Scotta opus 47 číslo 1. Počúvate nočný koncert klasickej hudby Euroclassic Nocturno.

Po krajine lotosov Cyrila Scotta si v nasledujúcich minútach vypočujeme skladbu Ach, Herr, strafe mich nicht. Ach, pane, netrestaj ma od Maxa Regera, opus 110. Spieva Národný zbor dánskeho rozhlasu. Dirigentom je Stefan Parkman.

prvej časti Euroclassic Nocturna sme počúvali kompozície výhradne z dánskej interpretačnej proveniencie. V podaní ansámblu Esbjerg doznela kompozícia Till Eulenspiegel Einmal anders Richarda Straussa v úprave Franza Hasenerla, dirigoval Jörgen Lauritzen.

Milí poslucháči Rádia Devín, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času nášho rádia vám ponúkneme diela Franza Schuberta, Igora Stravinského a Johannesa Ockhama. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby začneme sonátou Amol, 42. opusom Franza Schuberta, počas nasledujúcich 35 minút. Budeme počúvať časti Moderato, Andante poco moto, Allegro vivace un poco più lento a Allegro vivace. Na zázname z roku 1987 hrá Alfred Brendel.

To bola sonáta a-moll Franza Schuberta v interpretácii Alfreda Brendela. Orchester Poľského rozhlasu teraz uvedie koncertné tance Igora Stravinského pre komorný orchester v piatich častiach. Ako dirigent sa predstaví Krištof Slovinský.

Poľská orkiestra Radiova a Krzysztof Slovinský uviedli koncertantné tance Igora Stravinského. Od autora 15. storočia Johannesa Ockeghema si teraz vypočujeme Intemerata Dei Mater, alebo Nepoškvrnená Matka Božia. Účinkuje ansámbl Hilliard.

V umeleckom podaní ansámblu Hilliard doznela intemeráta Dei Mater Johannesa Okgema. V častiach Allegro a Andantino vám ďalej ponúkame Mozartovo kvarteto pre flautu a sláčikové nástroje C-dur. Účinkujú kórejskí umelci.

V umeleckom podaní korejských umelcov doznelo Mozartovo kvarteto pre flautu a sláčikové nástroje C-dur. John Thomas, veľké dueto pre dve harfy S-moll. Hrajú Myongja Kwan a Hyun Son La. Počúvate Rádio Devín.

Korejské harfistky Myeongja Kwan a Hyun Sola uviedli veľké dueto Johna Thomasa. Z tvorby Kaspara Förstra teraz zaznie duchovná kompozícia Et cum ingressum esset Jesu. Spievajú Kai Wessel, Krzysztof Schmidt a Grzegorz Zichowicz.

Z archívu Poľského rozhlasu sme si v podaní solistov a barokového súboru Il Tempo vypočuli A keď Ježiš vošiel Kaspara Förstra. Od autora prvej polovice 20. storočia Otmara Šíka teraz zaznie Letná noc ako pastorálne intermezzo. Účinkuje Bernská kameráta.

Kameráta Bern predniesla letnú noc pastorálne intermedzo pre sláčikový orchester Otmara Šíka. Z piatich prelúdií pre gitaru Eitora Vila Lobuša si na záver dnešného Euroklasik Nocturna vypočujeme prvé prelúdium E-moll. Hrá Norbert Kraft.

0: Končí sa Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Zakončili sme ho prelúdiom pre gitaru číslo 1 e-moll Eitora Villa Lobuša z piatich prelúdií pre gitaru. Hral Norbert Kraff. Programom vás prevádzal Peter Ciprich.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Máriusa Kopčaja Dedoluško. Číta Tomáš Palonder.

Dedoluškov teplomer. Klop, klop, ozvalo sa zasa a Kajoluško vstal z postele, snažiať sa, aby nezavrzgala a aby sa Renáta vedľa neho nezobudila. Išiel poďme do obývačky. Otvoril barovú skrinku a našiel v nej moldavské víno z Lidla za 2 eurá, ktoré mama kúpila pre Zdenka. Karol chvíľu zápasil s nutkaním otvoriť si fľašu a vyluochať víno na miesto svojho strýka z druhého kolena. Pil by, kým by ho nepremohla únava a kým by nespacifikoval svoju hyperaktívnu myseľ, snažiacu sa preberať po nociach všetky granuly jeho instantného života, listovať vo vysušených a v zažltnutých stránkach jeho atlasu, sprítomneného nielen v pamäti, ale aj v množstve záznamov, zošitov, náčrtníkov, výkresov a otrhaných papierov, ktoré ho tu obklopovali. Napokon však odolal, bar zavrel a ľahol si zasa na posteľ, v ktorej dedoluško preležal svoje dôchodcovské roky. Do spálňovej tmy zasvietilo sliepňujúce mobilné svetlo. Zástancovia Brexitu sa nečakane dostali do vedenia. Burza je v šoku, libra padá, svet sa rúca. Pozrel si stránku BBC, kde zverejňovali priebežné výsledky. Leave, leave, leave! Leave je jednoslabičné slovo a remain dvojslabičné. Stručnosť vždy víťazí. Nemôžem tomu uveriť, zašepla Renáta spomedzi perín zasvítania, keď bolo jasné, že je výsledok neodvratný. Drin, vydal zvonček svoj obligátny zvuk, v prítmí chodby sa týčili a rozpínali siluety dvoch oknárov z firmy Žaluzomont, kde si od Nitry. Zabák, podával bodro ruku rozospatému Karolovi vyšší, tmavovlasý, hrubohlasý, už sa aj rozhľadal po byte, skúseným okom premeriaval okná, ktoré na ňo netrpezlivo čakali. Zabák, vtisol Karolovi mekú a vlhkú dlaň druhý, menší, zavalitý s mesiacovitou okrúhlou tvárou a melancholickým pohľadom. Ste bratia? Spýtala sa Renáta. Nie. Prečo? Povedal zabák číslo 1, zabákovi číslo 2 sa na vysokom orosenom čele zjavili vrásky. Je tam hic, povedal zabák číslo 2. Možno chcel navrhnúť, aby sa operácia odložila na inokedy, na nejaké lepšie časy, keď bude menej teplo a jemu sa viac bude chcieť. Karol uvažoval, že mu pomôže a vysloví tento nápad namiesto neho, ale bol radšej ticho. Zaliezol za notebook, svetielkujúci do spálňového šera a trepal prstami do klávesnice. Zliepal písmená do slovíčok. Keď nie je v robote, musí byť pri výrobnom páse aspoň na diaľku, keďže sa Európa prebudila do nového rána. A to dramaticky mení nielen globálnu situáciu, ale aj jeho lokálne pracovné rozpoloženie. Predovšetkým musí k veci napísať vlastný komentár. Oknári si stoicky vybaľovali náradie, nejavili žiadne známky znepokojenia. Ich pohľady hovorili jasnou rečou. Okná bude vždy treba. Nech je aj Únia, alebo Osmanská, alebo Putinská ríša. Nám je to jedno. Karol zatúžil byť jedným z nich. Diktoval by si, kedy má čas. A iní by museli prosiť šéfov, aby im dali voľno. Mal by na háku Brexit aj demokraciu. Staral by sa len o fošne, šprajcky, hoblungy, colštoky a chodil by všade v monterkách alebo v teplákoch. Lenže Kajoluško sa narodil ako génius. A spolu s tým na jeho pleciach spočíva aj ťarcha celého sveta. Zodpovednosť za jeho vývoj. Prezeral si, čo svetové a slovenské média píšu o politickej bombe, o ktorej nik neveril, že naozaj vybuchne. Všetky komentáre ho utvrdzovali v obave, že už nič nebude ako bolo. Jedine jeho facebookový kamarát Čikula napísal: tak sa meteorológom zasa pomýlila rosnička. Sľubovali búrku a u nás zatiaľ 31 v tieni. Karol mu odpísal, že sa lokálne búrky nedajú spoľahlivo predpovedať. Za čo potom berú peniaze, keď nevedia urobiť predpoveď? Odpísal Čikula. Karol pochopil, že takto nič nevymyslí. Vstal od počítača a vyšiel na rozhorúčenú ulicu, kde bolo všetko ako predtým. Poštárky roznášali poštu, murári stavali nadstavbu na rodinnom dome v prašnej bočnej uličke, v ktorej kedysi sídlila sódovkáreň.
Jej asfaltový dvor býval zaplnený kovovými fľašami s oxidom uhličitým. Kajoluškovi v detstve toto miesto pripadalo ako kasárne, v ktorých sú hneď po vedľa chodníka uskladnené ozajstné bomby. Zároveň vždy dostal chuť na žlté a červené limonády, disciplinovane zoradené v prepravkách. Oknárom šla práca od ruky, veľa toho nenarozprávali a Renáta ich horko ťažko presvedčila, aby si dali kávu. Bytom sa rozliehalo praskanie dreva. Zabák číslo 1 aj zabák číslo 2 svižne odlamovali staré rámy a chystali si akúsi gebuzinu, do ktorej sa osadia nové okná 3. tisícročia. Inžinierka Renáta na nich nenápadne, ale pozorne dozerala. Možno to aj dedoluško vidí, ako sa jeho byt mení k lepšiemu. A čože byt? Celý svet? Udalosti ako Brexit sú len malé a z globálneho pohľadu nedôležité epizódy. Bez ohľadu na ne sa celý vesmír mení k lepšiemu. Je to zákon entropie. Vlaky jazdia rýchlejšie, aj osobáky premietnú cestujúcim pár veselých krátkych filmov a už sú v cieli. Keby to tak videl môj otec, pofajčievajúci v domčeku pre železnici, pomyslí si dedoluško. Jeho myšlienkové pochody sa šuchnú aj o Brexit, ale nejako ho to netrápi. Angličanov aj tak rád nemal. Rozprávali, ako keby mali v hube zemiak. A ani Jugoslovanov. Jugoslávci sú kšeftári, hovorieval, keď ako penzista robil recepčného v hoteli. Zazvonil zvoniec. Trin! 10 ročia rovnaký zvuk. Zvyk a zvuk. Ahojte, tak som tu, prešľapoval striko Zdenko v plítni chodby. No... Mama nie je doma, povedal Karol preventívne, hoci vedel, že zbytočne. Nejdem za mamou, idem vám pomôcť. Pokúšal sa strýko aspoň nazrieť do bytu cez Karolovú postavu. Bol zvedavý, čo sa vnútri deje. Netreba, veď máme remeselníkov, oni to všetko... Namieta Karol, ale to už bol Zdenko dávno v izbe. Podával si s oknármi ruku, hneď si aj potýkali. Pomáhal im z okenných rámov strhávať staré drevené dosky, s chuťou ich lámal a ukladal na kopu.

0: Pán Luško, čo tu býval, to bol môj strýko, správny chlap, rozliehal sa izbou Zdenkov hlas. Už aj oknári boli zhovorčivejší, keď mali spoločníka, čo sa ich nestránil a nečumil stále do monitora. Karol, len čo dokončil komentár o Brexite, musel sa kliesniť názormi a postojmi iných. Vnútiť im nejaký poriadok a systém, krátke vyjadrenia do ankety, dlhšie do samostatných rozhovorov, musí tiež obvolať dohodnutých externých autorov, ktorí ak iste mali nachystané texty o tom, ako sa v Británii nič nestalo. A teraz ich napochytre prepisujú. Sedel s notebookom na kolenách na svojej, a či skôr na dedolúškovej posteli, a celkom tak, ako keď si tu kedysi zapisoval vtáčiky, mráčiky a hviezdy, navlas rovnako teraz spracovával posolstvá sveta, týkajúce sa tesnej britskej väčšiny, ktorá sa rozhodla odpútať od kontinentu, ku ktorému vždy patrila i nepatrila, o čom svedčí okrem iného slovné spojenie kontinentálne raňajky. Však, Karol, zvolal na ňo Zdenko, tvoj detko bol správny chlap, však. Tam nad postelou je odfotený. V uniforme, s babičkou. Hej, všimli sme si, prisvedčil zabák číslo 2. Koľko všelijakých detkov a babičiek a detičiek na fotkách už musel vidieť počas svojej kariéry. To bola generácia chlapov, čo vyzerali v uniforme parádne, pokračoval v úvahách Zdenko a pohrdavo dodal. Dnes mladí nevedia, čo je to vojna. Však to aj tak vyzerá, rozmaznaní sú, prisvedčil zabák číslo 1. Aj môj chlapčisko má 25 a len sa drží mami. Vidíte? A keď to chce niekto napraviť, ako napríklad slovenskí branci, tak na nich ostatní ešte plujú, vyhlasil Zdenko. No, len mi povedzte, čo robia zlého. Alebo tí naši chalani v zelených tričkách, čo sa ich všetci tak zlákli. Kto sa bojí, nemá čisté svedomie. Čítal som volade, že sa zas uvažuje o povinnej vojančine, povedal zabák číslo 1. To by som schvaloval, prikývol veľkou hlavou Zdenko. Nech si vraví, kto chce, čo chce, vojna z chlapca urobí chlapa. Pre mňa to boli krásne roky. Ale ešte bude treba nás vojakov, keď sem vpadnú hordy tých musulmanov, divochov, teroristov. Sem sa boja ísť, tu ich nikto nechce. Našťastie nemáme takú krávu, čo by ich sem pozývala. Zachichotal sa zabák číslo 1. To je otázka času, páni, a potom budeme musieť ukázať, čo je v nás? Dušoval sa Zdenko. Jeho hlas dramaticky sprevádzala deštrukcia starých okenných rámov. Tak jedine, že by sme sa odporúčali aj my z tohto spolku bláznov, tak ako Angláni. Ten ich Schengen, tá Európa bez hraníc. Tuto strýko pán Luško, čo tu býval, ten strážil hranicu a vedel prečo. Pretože to bola jeho práca, ozval sa spritme spálne Karol. Vošiel do obývačky a ocitol sa v novej, permanentne žiarivej realite. Plastovými oknami do bytu vošiel, ba priam vtrhol nový svet. Farebný, jasný, polarizovaný, svietivý. Karol by nikdy nebol predpokladal, že môže byť pre naše vnímanie také podstatné nielen to, na čo sa dívame, ale aj to, cez čo sa dívame. Ešte aj jeleň na obraze zavesenom v kuchyni, ako by zasa pookrial a vystúpil o čosi viac z krovia, v ktorom bol uväznený. Blížil sa k svojej pôvodnej podobe, ktorú mu vtlačila Čéfalvajová ruka. No čo na to hovoríte, šéfko? Rozhľadal sa spokojne zabák 1, kým zabák 2 sa mračil nad horúcou kávou. Rovnobežné vrásky mu rozčerili mesiačikovitú tvár. Dám si aj ja ešte jednu zdravotnú a dorazíme ešte tú spálňu, povedal zabák 2. Vylovil z vrecka škatulku so zapaľovačom a odišiel na balkón. Je to zvláštne, keď sú tu iné okná. Ako by to bol celkom iný byt, vyhlásila Renáta a jednou vetou tak vystihla všetky Karolové obavy. Toto už nie je byt z jeho kajolúškovho atlasu života. Toto už je celkom iný byt. Iný svet, nie? Práve som to kolegom hovoril, prisvedčil Zdenko. Dvere sa za nimi zavreli s obvyklým dutým dunivým buchnutím. To sa na rozdiel od okien zatiaľ nezmenilo. Keď sa vymenia vchodové dvere, zmení sa aj tento zvuk na nejaký iný, dozajista nepríjemnejší. Tak, deti, poďme, ideme to tu upratať, medlil si Zdenko dlane, ktorými by najradšej stlačal kohútiky pušiek, samopalov alebo gombíky, ktorými sa privádza plyn do komôr. Ale niečo sa mu nezdá Karolovi. Svetla je priveľa a čo si chýba, lenže nevie čo. My to upracujeme, Zdenko. Keby bolo niečo treba, zavoláme ťa zajtra. Presvedčal Karol svojho príbuzného. Naozaj ďakujeme a ozveme sa, jemne a dokonca s úsmevom ho odprevádzala aj Renáta. Ale určite sa ozvite, decká, presvedčal ich Zdenko, opúšťajúci frontovú líniu s pocitom nedostatočne vychutnaného víťazstva. Jasné, ozveme sa, volali za ním do chodbového ticha. Zabudli sme mu dať tú whisky, spomenul si Karol odrazu. Hádam, za ním kvôli tomu nepobežíš, vzdychla si Renáta a unavene si sadla do kresla. Prečo nám stále hovorí decká?
1: Asi preto, že ma pozná od detstva, pokrčil Karol plecami.
0: A ja jeho tiež. Vždy mi pripadal šibnutý, ale tak nejako neškodne. Dnes som ostal v šoku.
1: Ja som ich radšej nepočúvala.
0: Ovievala sa Renáta časopisom s televíznym programom, ktorý mala mama položený na čestnom mieste obývačkového stolíka.
1: Mám teda dosť. Včera bolo 30 stupňov, dnes musí byť viac. Takých 32.
0: Karol sa bežal pozrieť na teplomer za kuchynským oknom. Ale kde je?
1: A kde je teplomer? A kam sa podiel? A koľko je stupňov?
0: Zmetene sa díval okolo seba. Predpokladal, že je teplomer dakde pohodený. Remeselníci ho pri demontáži starých okenných rámov istotne niekam odpratali. Položili, alebo ho možno odložil Zdenko. Ten predsa nosil dosky z kuchyne. V novom svete za novými oknami pribudlo smetiarske auto, s hrmotom do svojich útrop sypalo obsah kontajnerov. Brbotal jeho motor. Auto sa pohlo. Smetiari, prilepení na stupačkách, sa pevne držali špinavými rukavicami svojho remesla. Karol sa obzeral okolo seba, ako keby stále čakal, že sa teplomer zasa objaví, že si len odskočil z okna na vychádzku a o chvíľku sa vráti. Čo sa stalo? Zdvihla hlavu ku Karolovi, keď zaregistrovala jeho nekoordinované pohyby. Vytočil Zdenkovo číslo, ale stanica bola dočasne nedostupná. Vlastne nie dočasne, ale stále. Zdenkovi sa nedalo takmer nikdy dovolať. Vybehol von, minul pani Morávkovú a pani Kuzmovú na lavičke.
2: Ty si ale dobrý syn, vymenil si maminke tie okna.
0: Začul za sebou, keď trielil ku kontajnerom, ktoré však boli beznádejne prázdne. Volal okamžite do firmy Žaluzomont. Čo?
2: Čo? Idi, jaký teplomer?
0: Predieral sa k nemu horúcim vzduchom prispatý sonorný hlas zamestnankyne firmy, aký ste trpiacej, že v piatok popoludní ešte musí byť na príjme, kým ostatní už sú pri vode. Všetci mali piatoček. Na Brexitík od ranných správ zabudli. Obloha sa zatiahla sivou clonou.
2: To ja si omýl, tu je Žaluzomont. Zabáková.
0: Ale vyhodili mi teplomer, dýchčal do telefónu Karol. Okolo smetiakov bzučali lesklé zelené muchy.
2: Ale jaký teplomer, lekársky? Ste chorí?
0: Vyzvedala sa Zabáková.
2: Okenný teplomer. Visel na ráme okien, ktoré ste mi práve vymenili, vysvetľoval Karol, hoci už vopred cítil, že márne. Tak máte okna vymenené, v čom je problém? Vaši ľudia mi zničili teplomer. A teda vám máme kúpiť nový?
0: Opýtala sa Zabáková. Bola to pamiatka, nerozumiete? Oni mi ju vyhodili, besnil Karol. Ale kto oni? Kričala už aj Zabáková na druhom konci neexistujúceho drôtu.
2: Predsa vaši ľudia, tí dvaja, čo mi dnes menili okná. Volali sa Zabák,
0: prekrikoval ju Karol.
2: Ktorý Zabák? Pýtala sa Zabáková. Obaja sa volali Zabák. U nás sa všetci volajú Zabák,
0: uzemnil ho Zabáková.
2: Ja vám pošlem číslo na svojho muža,
0: zastenala a ukončila telefonát.
1: Ale čo, jaký teplomer?
0: Zaznel do rozhorúčeného éteru spoštený hlas Zabáka. Možno číslo 1 alebo číslo 2, alebo číslo 100. Nedalo sa to rozoznať.
2: Na okne visel rodinný teplomer. Drevená pamiatka, totiž naopak, neodložili ste ho niekam.
0: Sformuloval Karol otázku inak, predstavujúci, ako sa kdesi v neznámej diaľke, niekde na ceste k obzoru a k zoboru, na ktorý toľko razy hľadel z výhliadky nad mestom, ako sa zrazu rozjasní tvár robotníka, vezúceho sa v aute domov, do svojej rodnej obce a v telefóne zaznie:
3: Ale áno, milý pane, dali sme vám ho na ten stolík pod zrkadlom, áno, na ten, pod ktorým vás vždy dobehla stará mama, keď vám chcela naložiť na zadok, keď ste s dovolením neposlúchali, bolo to len tak symbolicky, aby vás to nebolelo, ale medzi nami zaslúžili ste si to. No, ale ten teplomer tam máte.
1: A čo ja vím, všetko sme vyhodzili. No, do smeca, ako sme to nasrkali.
0: Niesla sa k nemu odpoveď.
2: Vy ste úplní kreteni.
3: Nepriateľa demokracie, mal im povedať Karol. No, nelogicky pridal iba ďalšiu slnečkársku výčitku. Vy ste drevené rámy napchali medzi komunálny odpad? A kam sme to mali dať? Do poštovej schránky?
2: Dedoluško Mlčky leží vo večnosti. Díva sa na plafón neba. Jeho teplomer smeruje na skládku a s ním aj stupne Reámura. Posledná dochovaná stupnica na svete horí v spaľovni odpadu.
1: Je tu 1200 stupňov, pomoc!
2: Kričí možno teplomer z uholna tieva v tomto krematóriu nepotrebných vecí. Čo na to povie dedoluško? Nenahnevá sa na ňo? Vedel sa dedoluško na Kajoluška rozčertiť. Raz na lavičke na námestí mu dlaňou plesol po stehne a Kajoluško sa rozreval a dedoluško sa len bránil. Komár ti tam sedel, pričapil som ho, nech ťa nedoštípe. A prelakane sa díval okolo seba, či to ľudia nezbadajú, či ho neudajú pre týranie vnuka zverného do starotcovskej starostlivosti. A veru, čo si si aj šuškali tetky na ulici? No jaký zlý chlapčisko je to fagan jeden a dzetko si s ním neví rady a keď to bacol, tak sa chalan rozreval jak tur. Ale to už je dávno. A dávno je tiež, odkedy dedoruško naposledy vydýchol vo svojej posteli, keď mu slabé srdiečko utíchlo dostratená a Kajolušková mamička dedoruška v tejto posteli obliekala a pán Kuzma, manžel pani Kuzmovej, jej pomáhal nasúkať stuhnuté údy do sviatočného mundúru. Renáta spí a Kajoluško granulku po granulke prehlta trpkú večnosť a večnú trpkosť. Klopka neutichlo. Karol vstáva z dedoluškovej postele, aby nevrzgala. Renáta pravidelne oddychuje. Nad postelou ešte vždy visí obraz mladého ženicha dedoluška s nevestou babičkou. Dedoluško má oblečenú uniformu. Ešte, že oknári nevyšmarili aj túto svadobnú fotku. Kajoluško otvára barovú skrinku, vyťahuje fľašu whisky, kúpenú prezdenka. Načínajú a pije plnými dúškami, aby sa konečne stmelil. Sleduje cez okno skupinku ľudí vonku pod činžiakom. Hlavy majú pri sebe, osvetľujú ich taniere pouličných lámp, hararara prehlušuje ich večerný autobus, ktorý práve odchádza zo zastávky. Ku Kajoluškovi jasne doliehajú slová, ktoré pod oknom zhromaždení ľudia plujú na vôkol.
4: Zažaloval som ho somára z prostého. Taký to bol maličký, keď som mu povedal, čo si o ňom myslím.
2: Rozčuje sa vráskavý krochta.
4: A my sme mu z tých vyhodených dosiek spravili rakvičku, keby bolo treba.
2: Pridávajú sa do debaty oknári zabákovci.
4: Ja som ho vytočil skoro na smrť. Skoro sa vystrel na tých schodoch. Nechybalo veľa a musel by som mu požičať jeden hajzlak, aby si vyutrel.
2: Hlasí Ujko v zamastenej šiltovke.
4: Nemal by taký negatívny. Potom len priťahuje tiene.
2: Kýve plešatou hlavou Peterka. Kajoluško pil a každým ďalším dúškom počul ďalší hlas.
4: Je to paranoik, myslí si, že nás počuje hovoriť a pritom nič nehovoríme.
2: To len mlinček na kávu melie a autobus ide a kostol zvoní a elektrika bzučí, vraví Kajolušková učiteľka zo škôlky. Ešte šťastie, že do žiadnej škôlky nechodil. Bola by som ho zahlušila už vtedy. Našťastie nie som učiteľka v škôlke a vôbec ho nepoznám.
5: Postava, ktorá sa dosiaľ v próze neobjavila a nemá tam žiadny zmysel, ďalší banálny ukradnutý motív, poznamenala Kristýna Malá.
6: To ja som mu vzal ten teplomer. Nech si nemyslí, chrúňo s modrou knižkou raz, dva, dáva, práci, česť, na stráž, chváli sa Zdenko.
7: A nepapuľuj, nikto na teba nie je zvedavý, rozumieš? Nikto, napomína ho mamička a dedoluško aj remeňo dopína, ale on just nepočúvne, teraz sa bude konečne brániť, konečne viako. Už ho aj dlaň svrbí. Pôjde a niekomu takú vylepí, že sa nespamätá.
2: Zrejme zo všetkého najskôr niekomu, kto mu vyhodil do smeťa pamätný dedoluškov teplomer. Oknár je ďaleko, ale Zdenko býva len o pár ulíc ďalej. To jemu by mali jedno vraziť za všetky jeho reči. Kajoluško kráča večerným prítmím vynoveného bytu s novými oknami, až kým sa neocitne pred zrkadlom. Tak, ako keď sa snažil kedysi dávno unikať pred babkinými trestami. Rúti sa do slepej uličky v predsieni, vidí pred sebou siluetu, ktorá je celkom blízko, ktorej môže dať facku hneď. Vidí netvora s veľkou hlavou, zanedbaného, prihrbeného a šedivého.
8: Potiahne si z fľašky na guráž a potom tomu netvorovi natiahne také za ucho, až ho rozmláti na márne kúsky a nový koberec sa pokrie krvou. Netvor sa s rinčaním rozpadáva na instantné granuly bývalého života. Lenže život nie je bývalý, prítomný ani budúci. Život je nekonečný ako vesmír. Vidí ho celý naraz. Kajoluško vidí, čo bolo, aj čo bude. Niekomu by to všetko rozpovedal, ale nemá komu. Vlastne ani rozprávať nemôže. Ako v zlom sne by len kričal aaaaaa. Ale toto nie je sen, z ktorého sa preberie. Z tejto reality ho už žiadna ženská ani mužská ruka neprebudí.

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Máriusa Kopčaja Dedoluško. Účinkoval Tomáš Palonder. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Tatiana Horvátová, produkcia Petra Kasanová, réžia Karol Horvát. Slovenský rozhlas 2024.
1: Z programu Rádia Devín. V opernom rádiu Devín si pripomenieme svetoznámeho tenoristu Petra Dvorského. V relácii si vypočujete aktuálny rozhovor, ktorý vznikol pri príležitosti jeho jubilea a nahrávku opery Giacoma Pucciniho Bohéma z roku 1978, ktorá odštartovala jeho mimoriadnu kariéru. V sobotu o 19:00 v rádiu Devín. Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete, v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10:00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Až ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné dobré ráno, milí poslucháči. V dnešnej rannej polhodinke si pripomíname 120. výročie narodenia Dmitriho Šostakoviča. Skladateľa si väčšina poslucháčov spája s veľkými symfonickými dielami plnými drámy. Jeho osobný výpovedný svet sa tiež skrýva v komornej hudbe. V úvode relácie si vypočujeme Šostakovičové prelúdium a fúgu C-dur opus 87 číslo 1. Interpretuje Cyprien Kacaris.

a EMO opus 67. V nasledujúcich minútach si vypočujeme jeho záverečnú štvrtú časť Allegretto v podaní Pavla Gililova, Andreja Bielova a Nikolasa Altštata.

Pavel Gililov, Andrej Bielov a Nikolas Alštát dohrali Allegretto zo Šostakovičovho klavírneho tria číslo 2 e-moll. Práve židovská hudba bola pre Šostakoviča výrazným zdrojom inšpirácie. Vo svojich spomienkach napísal: židovská hudba vo mne zanechala ten najsilnejší dojem. Nikdy ma neprestane zachvacovať nadšením, je taká mnohotvárna. Môže pôsobiť radostne, hoci je v skutočnosti tragická. Je to takmer vždy smiech cez slzy. Na záver dnešného ranného prelúdia zostaneme pri klavíri. Šostakovičova hudba nemusí byť iba dramatická a osudová. V jeho klavírnych miniatúrach nájdeme aj lirickosť, hravosť a jemný humor. Vypočujeme si prelúdium a fúgu číslo 17 Asdur z cyklu 24 prelúdií a fúg opus 87 Dmitriho Šostakoviča. Interpretuje Sviatoslav Richter.

0: Milí poslucháči, doznelo prelúdium a fúga číslo 17 Azdur Dmitriho Šostakoviča, interpretoval Sviatoslav Richter. Ranné prelúdium sa pomaly končí. Počúvali sme hudbu Dmitriho Šostakoviča pri príležitosti 120. výročia narodenia. Reláciu pre vás pripravila hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Peter Áč. Želáme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Devín.
1: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: Reklama. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.

0: Ladenie.
1: Príjemné piatkové ráno vám z Banskej Bystrice želajú od techniky Peter Mikloža, od mikrofónu Martin Uram. Peter Dvorský dnes oslavuje polokrúhle narodeniny, na diaľku už teraz želáme všetko najlepšie. Téme sa budeme venovať hneď niekoľkokrát, napríklad pred 8. spomenieme knihu venovanú životu a kariére najväčšej legendy slovenského operného neba. Vypočujeme si aj esej nemeckého filozofa Hansa Georga Gadamera, ktorý sa zamýšľa nad podstatou a úskaliami prekladu pri zachytávaní živej reči so všetkými jej odtieňmi. A pripomenieme si aj včerajší rozhovor o Bielej noci, ktorá oživí verejný priestor Bratislavy a Košíc. Želáme nerušené počúvanie.
0: Rádio Devín, Ladenie.

Ide sa, chcem takto žiariť a svietiť, hojiť, hladkať, paliť. Mám rád, keď ma slnko hraje a lúč mi celým telom prejde. Sám chcem takto žiariť a svietiť, hojiť.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Pripomíname si 120. výročie narodenia skladateľa, klaviristu a pedagóga Dmitrija Šostakoviča. Kompozíciu študoval na konzervatóriu v Petrohrade, kde bol neskôr profesorom, podobne ako na konzervatóriu v Moskve. Bol prenasledovaný komunistickým režimom a z nemilosti sa dostal až po smrti Stalina v roku 1953, keď bol rehabilitovaný. Je autorom symfónií, instrumentálnych koncertov, opier, klavírnych, komorných skladieb, baletov a filmovej hudby. Dnes uplynie 120 rokov od narodenia skladateľa, klaviristu a dirigenta Jaroslava Ježeka. Komponoval filmovú a scénickú hudbu, najmä pre Osvobozené divadlo v Prahe, ktorého členom bol v rokoch 1928 až 1938. Je tiež autorom skladieb z oblasti vážnej hudby, napríklad koncertu pre klavír a orchester. V januári 1839 ušiel spolu s Voskovcom a Verichom do USA. V New Yorku bol učiteľom klavíra a zbormajstrom Československého speváckeho zboru. O 5 rokov neskôr sa narodil muzikológ, pedagóg a publicista Jozef Tvrdoň. Študoval na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Dizertačnú prácu na tému Slovenská opera po Belovi obhájil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Publikoval tiež hudobnoteoretické učebné texty, skriptá, popularizačné publikácie a bol tiež autorom viacerých hudobno-vzdelávacích relácií v Československom rozhlase. Sto rokov dnes uplynie od narodenia maliarky a textilnej výtvarníčky Evy Trizuliakovej. Svoje diela vystavovala na viac ako 40 samostatných výstavách doma i v zahraničí. Jej rozsiahle dielo tvoria olejomaľby a gvaše, pastely, no najmä textilné tapisérie Art Protis. Na svojich Art Protisoch spočiatku stvárňovala postavy z ľudových rozprávok. Inšpiráciou boli aj národné dejiny, kde zobrazuje veľkomoravských panovníkov. Postupne sa necháva inšpirovať básnickým dielom Pavla Orsága Hviezdoslava, neskôr vojnovými hrôzami, až prešla k pokojnej téme loretánskych litánií. Pred 85 rokmi sa narodil sochár Štefan Prokop. Venoval sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe, reliéfu, medailérstvu a kresbe. Zúčastnil sa na niekoľkých sochárskych sympóziách v Československu, Bulharsku, Maďarsku a Taliansku. V roku 1984 sa stal nositeľom Grand Prix sochárskeho sympózia v talianskom Fanane. Jeho dielo je zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galérie mesta Bratislavy, Galérie Miloša Bazovského v Trenčíne či v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. 75 rokov dnes oslávi operný spevák Peter Dvorský. Divadelný ústav pri tejto príležitosti vydal publikáciu Maestro, rozhovory s Petrom Dvorským, o ktorej povieme pred 8 hodinou. A v priestoroch Slovenského národného divadla sprístupnili výstavu venovanú životu a kariére jednej z najvýraznejších osobností slovenského operného umenia. Tento týždeň sme si pripomenuli 29 rokov od vydania tretieho štúdiového albumu s názvom Homogenic islandskej hudobničky Björk. Názvom má evokovať slovo home, domov. Björk opísala koncept nahrávky slovami Hľadám niečo naozaj islandské a chcem, aby bol tento album viac o mne. O svojej krajine tiež prezradila, že sa tam všetko točí okolo prírody 24 hodín denne. Zemetrasenia, snežné búrky, dážď, ľad, výbuchy sopiek, gejzíry. Je to veľmi živelné a nekontrolovateľné, no na druhej strane je Island aj neuveriteľne moderný. Počet ľudí vlastniacich počítač je tam najvyšší na celom svete. Toto protirečenie je súčasťou albumu Homogenic. Ako poslednú si z neho vypočujete skladbu 5 Years.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dramaturgička Dagmar Mozolová vám teraz predstaví ďalšie dve relácie z cyklu Encyklopédia spravodlivých.
2: Pri nahrávaní prvého príbehu, ktorý vám, milí priatelia, dnes ponúkam v Galérii veľkých diel v rámci cyklu Encyklopédia spravodlivých, som si uvedomila, že niekedy poznáme ľudí, ktorí žijú pri nás, blízko nás, okolo nás, ale je to veľmi povrchné. A keď máme zrazu možnosť načrieť do ich minulosti, vidíme ich v inom svetle. V roku 2014 som sa stretla s pani Elenou Faklovou. Poznala som ju ako mladé dievča z mojej rodnej obce Dobrej Nivy, kde žila ako manželka evanjelického kňaza Daniela Michala Faklu. Ale až neskôr, v tom roku 2014, po tom, čo sme sa už niekoľko rokov nevideli, som mala možnosť vidieť ju ako človeka, ktorý v detstve, v mladom veku veľa toho stratil. Jej otec totižto zahynul v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. Nie preto, že bol židovskej národnosti, ale preto, že dvom mladým mužom pomáhal a niekto ich udal. A mladej Elene, rodenej Maradíkovej, sa zmenil celý svet. A tak vám ponúkam príbeh ženy, ktorá obdivovala svojho otca a na druhej strane jej ten otec celý život veľmi chýbal. Ako sama povedala, nedokáže sa už tak smiať, keď vie, že niektorí ľudia, ktorí jej boli blízki, tu už nie sú. Strieborný monogram odvysielame o 15. hodine v Rádiu Devín. A ten druhý príbeh, k počúvaniu ktorého vás dnes pozývam, je nádherným ľubostným príbehom. 6. mája 1944 totižto spoznal Bernard Annu. Anna si dala robiť klobúk a keďže nebol ešte hotový, prechádzala sa po nábreží Dunaja v Bratislave. Neoslovil ju, ale keď ju náhodne stretol na druhý deň v Horskom parku, už sa odhodlal. Po dlhšej prechádzke ju odprevadil domov a ona mu vyniesla na ulicu chlieb s masťou a cibuľou. Netajil sa, že je Žid, pretože nemohol bývať v kasárniach a ona mu povedala, že ho zachráni. Príbeh Berciho, ako ho volali, a Anny mi porozprávala ich dcéra, pani Eva Blitz, ktorá žije v Nemecku. Tieto dva nádherné príbehy vás pozývam počúvať dnes o 15. hodine a o 15. hodine 30. minúte v Galérii veľkých diel v Rádiu Devín. Pam parlam.

0: Púl Jablkoň so skladbou Vrať se z albumu Svietelné léto z roku 2018 zneli v piatkovom rannom ladení Rádia Devín. Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc opäť oživí nočnou prehliadkou verejný priestor a interiéry v dvoch slovenských mestách. Prvý oktobrový víkend ponúkne rozmanitú tvorbu v Bratislave, druhý v Košiciach. Svoje diela odprezentujú umelci z 13 krajín. V rozhovore Stana Hudáka s umeleckou riaditeľkou festivalu Zuzanou Pacákovou sa najskôr vrátili do histórie.
1: Pred tými 17 rokmi v Košiciach to bol naozaj prvýkrát, kedy vôbec na Slovensku vlastne sa prezentoval takýto typ festivalu vo verejnom priestore so svetelnými inštaláciami, s digitálnym umením, čiže naozaj to bolo ako keby veľmi, veľmi dobrodružné a myslím si, že je úplne krásne sledovať, ako za tých 17 rokov sme sa posunuli, jednak my aj ako festival, ale myslím, že aj veľký posun vnímam u návštevníkov, či už v Košice alebo Bratislave. V podstate už tie debaty o umení, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí nie sú z našej bubliny, keď to tak poviem, tak sú úplne niekde inde ako pred tými 17 rokmi, čiže mám pocit, že aj sme tak trochu, nechcem povedať, že edukovali, ale naozaj akože toto vnímanie širokej verejnosti, aj tie očakávania sú dnes úplne inak nastavené ako kedysi.
2: Každý, kto pozná Bielu noc a kto aspoň raz naozaj zažil tú atmosféru a prešiel sa tým mestom a popozeral si všetky tie objekty, mal možnosť zažiť tie plné ulice, lebo naozaj, ja si pamätám, možno asi to bol prvý ročník tu u nás v Bratislave, keď to mesto pomaly skolabovalo, pretože záujem bol taký obrovský. Bolo to niečo podobné,
1: to
2: že?
1: Tak, no. Mm-hmm.
2: Ako možno aj vnímate to, ako ľudia práve vďaka tomuto festivalu vnímajú to umenie, už ste to naznačili, ale aký je ten dialog medzi možno aj umelcami, tým umením samotným a tou edukáciou, ktorú ste spomínali?
1: Tak vždy vlastne sa snažím v rámci tej dramaturgie nastaviť taký ten správny mix rôznorodosti v rámci umenia. Dať vždy do programu aj také ako keby vábivé, ľúbivé, monumentálne, svetelné veci, ktoré naozaj pritiahnú ľudí, ktorí nie sú úplne zvyknutí chodiť do galérií, do múzeí, a takže vlastne je to úplne nový a iný druh publika. A zároveň ten program je urobený tak, aby hneď potom, ako si pozrú niečo vizuálne silné, potom objavili niečo možno, čo ich šokuje, čo sa im možno nepáči úplne na prvú. Snažíme sa ako festival prinášať vždy nejaké zaujímavé alebo aktuálne témy. My sme sa tento rok zamerali na takú ústrednú tému, ktorou sa zaoberá vlastne viacero pozvaných umelcov, a to je vlastne nejaký vzťah, či už pozitívny, negatívny, napätý medzi prírodou a človekom a ako strojcom a technológiou, robotikou, strojom, AI, celou touto témou. A vlastne nakoľko jeden ovplyvne druhého, nakoľko sú to autonómne entity, nakoľko sa potrebujú. Čiže každé to dielo úplne iným spôsobom a možno niektoré okrajovo, niektoré priamo vlastne sa zamýšľajú, reagujú na túto tému, čo mi príde ako veľmi zaujímavé, hlavne presne keď si vlastne pozrieme alebo preštudujeme tie jednotlivé príbehy tých diel, tak sa nám, myslím, že vyskladá veľmi široká paleta toho, tých prístupov alebo tých otázok. Hej. Takže to je pre mňa také akože veľmi zaujímavé opäť. A v rámci Bratislavy tá trasa vlastne vedie popri Dunaju a potom sa vlastne presúvame do centra mesta. Možno, ako pre mňa je veľmi ťažké vypichnúť iba pár z programu, lebo každé to dielo má pre mňa nejaký význam, ale tento rok vlastne bude možno špeciálny tým, že otvoríme Bratislavu a zároveň uzatvoríme Košice v nedeľu dronovou choreografiou na oblohe. Nechcem povedať, že dronovou show, lebo tak je to zaužívané, ale my naozaj sme si dali záležať aj spolu s autormi, ktorí vyvíjajú túto choreografiu, na tom, aby vlastne reflektovala opäť túto tému. A bude pre mňa zaujímavé, že naozaj sme urobili momenty, kedy tie dróny sa správajú ako vtáky alebo včely alebo človek, hej, že vlastne sa zobrazí taká organika cez tie robotické stroje a potom vlastne až taký chaos, by som povedala, súhvezdia, hej, že vlastne takú tú nepresnosť, ktorá vlastne sa bije s tou technológiou a zároveň tam budú proste veľmi konkrétne geometrické tvary, kde práve ukážeme, že ako ten robot, ten stroj je že neuveriteľne presný a rýchly, čiže na toto sa osobne veľmi teším.
0: Napriek tomu, že celý program tohto ročnej Bielej noci sa umeleckej riaditeľke festivalu Zuzane Pacákovej pre krátkosť času nepodarilo odprezentovať, predsa len zo pár zaujímavých diel opísala detailnejšie. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Devín a Bielu noc môžete navštíviť 2. až 4. oktobra v Bratislave a o týždeň neskôr, teda 9. až 11. oktobra v Košiciach.

0: programu Rádia Devín. V relácii medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela sa môžete započúvať do hlasu Ľubice Očkovej. Čítať vám bude verše Drahomíry Pechočiakovej, prózu Veroniky Šikulovej a úryvok z románu Moniky Maronovej Zátišie číslo 6. Hlas herečky Ľubice Očkovej počúvajte v sobotu 26. septembra o 22.30 v Rádiu Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. Dnes o 19.00 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rádio Devín, esej.
1: V nasledujúcich minútach si vypočujeme esej Čítať znamená prekladať nemeckého filozofa Hansa Georga Gadamera.
2: Známy citát Benedetta Croceho znie Tradutore, traditore, prekladateľ je zradca. Každý preklad je aktom zrady. Ako by také niečo nevedel polyglot a významný taliansky estetik, akým bol práve on? Presnejšie, ako by také niečo nevedel každý hermeneutik, interpretátor, ktorý sa celý život učí brať v jazyku ohľad na rôzne nepatrné prízvuky, na jeho spodné či vrchné tóny. Prípadne ten, kto sa spätne zapozerá na svoj dlhý predošlý život. S pribúdajúcim vekom sa človek stáva čoraz citlivejším na diela, ktoré dokážu len čiastočne, možno z polovice, priblížiť skutočne živý jazyk. Na diela, ktoré sa prezentujú ako preklady. Je čoraz ťažšie ich tolerovať a čoraz ťažšie im rozumieť. Hermeneutickým poslaním rozhodne nie je ani tak úvaha, nakoľko sa niečo dá preložiť, ako skôr to, nakoľko sa niečo preložiť nedá. Je dôležité uvažovať, čo sa prekladom stráca. A možno uvažovať aj o tom, čo sa prekladom získava. V tomto beznádejnom počine, ktorý sa zdá byť odsúdený na straty, nejde vždy len o to, či budú väčšie alebo menšie. Občas pri ňom niečo získavame, minimálne obohacujeme jeho interpretáciu, prinášame pestrejšie porozumenie, či ponúkame jednoznačnosť, ak je to v danom prípade pozitívne. Každá reč, ktorá sa nám predkladá v podobe textu, je odsudzená dialógu zo života, v ktorom pôvodne prebývala. Samotné hovorenie v skutočnosti nikdy nie je tak úplne presné, aby sme vždy zvolili a použili správne slovo. Už pri rozhovore sa vedú reči pomimo. A to isté sa deje aj v texte, keď odbočujeme k prázdnym frázam či triviálnej rétorike. Počas živého dialógu toto všetko ľahko prehliadneme a nepovšimneme si to. Keď sa však s takou kostrbatou rečou stretneme ako s textom a preložíme ju doslovne, je to nešťastné. Na jednej strane tu máme spisovateľa, ktorý namiesto toho, aby použil výstižné slovo, upadol do prázdnych konvencií. Na druhej strane sa tá istá hrozba opäť objavuje u prekladateľa, ktorý toto konvenčné a prázdne spojenie považuje za podstatné. Za to, čo sa skutočne tvrdí. A tak text, ktorý bol nepresný už v origináli, sa v preklade stáva ešte nepresnejším už len preto, že prekladateľ chce byť verný a odovzdať každúčké slovo, dokonca aj floskulu. Môže to čiastočne fungovať ako výchova k jasnejšiemu a stručnejšiemu vyjadrovaniu, napríklad keď nemecký spisovateľ musí využívať angličtinu. A potom, ako popálené dieťa bojace sa ohňa, začne písať aj pre prekladateľa. To znamená, že bude písať zároveň pre čitateľa čítajúceho preklad. Autor sa tak vyhne zložitým slovosledom a dlhým vetám, ktoré my, Nemci, tak milujeme a ktoré nám boli vštepované ako prejav úcty humanistov k Cicerovi. Aj v teoreticko-vedeckej oblasti má umenie písať, podobne ako pri živom rozhovore vždy za cieľ doviesť druhého k porozumeniu, tak ako vravieval aj Johann Fichte. Nič z toho, čo nám ako prostriedok ponúka médium živej reči, neprichádza na pomoc človeku, ktorý píše. Veď s výnimkou súkromného listu autori nepoznajú svojich čitateľov. Nevedia ani len vycítiť, kedy ich čitateľ prestane sledovať. Ani prísť svojmu dielu na pomoc, ak mu chýba presvedčivosť. Musí to dokázať len prostredníctvo meravých znakov písma, ktoré majú zrazu nahradiť artikuláciu, moduláciu, rytmus reči, či už hlasnej alebo tichej, dôraz či drobunké náznaky. Ba aj to, čo býva najsilnejším prostriedkom presvedčivého prejavu. Zaváhanie, odmlku, tápanie či hľadanie slov. Čo všetko sa vyžaduje od prekladateľov. Môžeme na nich aplikovať duchaplný výrok, ktorý kedysi povedal Friedrich Schlegel o chápavom čitateľovi tlmočníkovi. Aby človek pochopil ľudí, musí byť najprv múdrejší než oni, potom rovnako múdry ako oni a napokon rovnako hlúpy ako oni. Nestačí, že pochopíme skutočný zmysel konfúzneho diela lepšie, ako ho chápal autor. Do detailov musíte vedieť pochopiť jeho zmetok, ako aj princípy. Vedieť dielo charakterizovať i naspäť poskladať. Posledná časť prirovnania je asi najťažšia. Riskujeme, že budeme hlúpejší ako ten druhý, keď zoširoka a z o to jasnejšou perspektívou presvedčivo vysvetľujeme význam prečítaného textu. Nevšimneme si, aké ľahké je vyčítať z textu niečo, čo pochádza od nás. Pri čítaní a preklade treba prekonať akýkoľvek odstup. Niekedy spôsobí úľavu, že nie je potrebné prekonávať ten časový a stačí len preniesť súčasný text z jedného jazyka do druhého. V skutočnosti sú potom prekladatelia vystavení rovnakému nebezpečenstvu, v akom sa ocitajú všetci básnici. Hrozí im, že upadnú do tzv. Hovorového jazyka alebo do fádneho napodobňovania básnických stereotypov. Oba prípady platia pre prekladateľa, ale aj pre čitateľa. Prekladateľovi aj čitateľovi sa neustále podsúvajú výrazy z bežného života, z rozhovorov i prázdneho klábosenia. Čítať preložené texty je vo všeobecnosti sklamaním. Prekladom chýba svieži pátos hovoriaceho, ktorý srší porozumením. Chýba mu hutnosť originálu. No z jedného dôvodu bývajú preklady predsa len pomôckou. Tým, čo poznajú originál, pomáhajú porozumieť. To je vcelku tá pozitívna stránka. Alebo nie?
1: Počúvali sme esej Čítať znamená prekladať nemeckého filozofa Hansa Georga Gadamera. Z knihy Počúvať, vidieť, čítať vydavateľstva Minor preložil Rastislav Nemec. Pre rozhlas upravila Miroslava Kuracinová-Valová. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. V réžii Stanislava Bilého čítala Alena Ďuránová. Nahral Peter Krajčovič.
0: Rádio Devín. Esej.

0: Minútu pred 7:45 vám pekné piatkové ráno želáme z Ladenia Rádia Devín. Občiansky postoj, tvorivý proces, zákulisia operných domov, nezabudnuteľné partnerstvá. Hovorím o tom, čo nájdete v novej knihe opernej kritičky Michaely Mojžišovej. Je venovaná životu a kariére najväčšej legendy slovenského operného neba Petrovi Dvorskému. V roku 1972 nastúpil do Slovenského národného divadla s Eleuskou zmluvou a dnes vieme, že to boli iba začiatok jeho mimoriadnej svetovej kariéry. V Slovenskej filharmónii mu bude patriť dnešný večer, je venovaný jeho životnému jubileu. Dnes má totiž Peter Dvorský 75 rokov. Predstavme si teraz knihu Maestro, rozhovory s Petrom Dvorským. Na jej uvedení bola Jarmila Vitovičová. Knihu predstaví samotná autorka Michaela Mojžišová.
1: Ja som dostala jednu takú zásadnú otázku od svojej priateľky. Čo chceš ešte nové povedať? Veď o ňom predsa už všetko bolo napísané. Takže s týmto pocitom zodpovednosti som písala túto knihu.
2: Na uvedení tejto knihy na prezentácii bolo viackrát povedané, že je to iná kniha ako tie predošle. V čom je iná?
1: Je v tom iná, že o sebe rozpráva sám. Je to v podstate kniha rozhovorov, ktoré vznikali na viackrát u nich doma a prechádza tak celým jeho životom a iná je aj v tom, že sa dotýka aj rokov, ktoré sa do tých predchádzajúcich kníh nedostali. To znamená, rozpráva nielen o jeho speváckej kariére, ale rozpráva aj o jeho riaditeľskom pôsobení v operách v Košiciach a v Bratislave, o jeho filantropickej činnosti, o jeho pôsobení na Slovenskom inštitúte v Ríme. Čiže by som povedala, tak pozerá sa na kariéru Petra Dvorského globálne, nielen na scéne, ale aj za scénou a po scéne.
2: Ešte možno povedzme aj to, že súčasťou keby toho slávnostného aktu, ktorého sme sa dnes zúčastnili, aj otvorenie výstavy, ktorú si môžu pozrieť všetci tí, ktorí prídu do Slovenského národného divadla v najbližších týždňoch.
1: Výstava je v podstate taký možno obrazový výber z tej knihy, čiže prináša podobné témy, ako prináša kniha, ale samozrejme rozpráva viacej obrazom, aj keď teda snažila som sa, aby nebola nemá, aby každý panel bol sprevádzaný aj nejakou myšlienkou alebo nejakým podstatným znakom toho, o čom rozpráva. Čiže opäť hovorí o ňom ako o spevákovi, ako o priateľovi, o kolegovi, ako o človeku, ktorý žil v nejakom politickom systéme, aj ako o človeku, ktorý sa venuje filantropii, pedagogickej činnosti, porodcovanie súťaží a manažerskej práci.
2: Vystala som si aj ja rád, ktorý čakal na to, aby sa mu podpísal Peter Dvorský, slovenský operný spevák. A podpisovali ste knihu, ktorú napísala spolu s vami operná kritička Michaela Mojžišová.
3: Ja som ju prečítal ten deň, keď som si ju zobral. Som prečítal ten istý večer celú zo zvedavosti a musím povedať, že som bol nadšený, ako je to krásne napísané, akým štýlom. Nádherne, proste to ma zaujalo, ten spôsob, ako to pani Michaela podala celé. Som bol trošku taký rozsvetlivelý.
2: Vy ste takmer pred 40 rokmi začali medzinárodnú kariéru vo Viedni. Bolo to dávno?
3: Bolo to dávno. Bolo to dávno, ale tak som realista a rešpektujem tie dátumy, ktoré máme dnes. Ale rád spomínam, viete, lebo zažil som veľmi krásne momenty.

0: Ty, štátne opere vo Viedni, ale aj ten úplný vstup, keď som hostioval so Slovenským národným divadlom vo Volksoper s Faustom, to bol tiež ako nádherný večer. Spievali sme síce po slovensky, nie francúzsky, a oni nás odmenili, Viedenčania, úžasným potleskom a super kritikami. Viete, na to sa dobre spomína. Čiže ja mám skutočne také krásne spomienky, si držím v sebe, že ja z toho žijem, viete, lebo už teraz nie som aktívny spevák, ale zaujímam sa o spevákov. Viem aj poradiť, keď je po vokálnej stránke, a rád ich počúvam, pretože niektorí vedia spievať, niektorí tak ako dneska ukázali aj naši speváci. Totižto ten spev je to magická vec. Keď človek začne si ho podmaňovať, lebo dá sa podmaniť ten spev, musíte sa mu dostať na koreň veci. A to je len drinou, skúšaním, neustálým skúšaním, a samozrejme musí človek rozumne cvičiť, spievať, aby ten hlas sa totálne neunavil, to nie. Ale keď ten hlas si vycvičíte, vydrilujete, tak je váš. Už ho máte pod kontrolou.
1: A to je zaujímavé, čo hovoríte, lebo vlastne vždy sa hovorí o tom, kto kde spieva, koľko operných domov navštívil, ale málo sa hovorí vlastne o tej krehkosti toho hlasu, že vlastne ako vy častokrát možno aj máte stres z toho, čo sa deje.
0: Určite. Určite je to tak, pretože hlas je veľmi, to je najchulostivejší nástroj. Počiatočný, prvopočiatočný nástroj, hudobný nástroj na našej planéte. A ten je najkrajší, najtrvácnejší vôbec, pokiaľ si ho človek stráži ako zdravie. Ľudské zdravie treba mať. A to je, viete, keď idete na to pódium, vždy je tam nejaké, môže byť nejaké riziko, že niečo sa stane, ja neviem. Môžete mať malý úraz, alebo ja neviem. Zmení sa ovzdušie a je sucho. Aj to veľa robí, ale na to treba byť vždy pripravený. Ten spevák musí počítať so všetkým. A preto je to najťažšie, ten nástroj, ktorý máte v hrdle, udržať v takom stave, aby ste vždy presvedčili to publikum, že si zaslúžite, aby ste tam stáli.
1: Na svete sú tisíce operných spevákov, ale my možno poznáme prvú 50-ku. Vy ste jeden z tých, ktorých svet pozná. Je to aj vecou šťastia v živote?
0: Myslím si, že aj to tam zohralo určitú úlohu. Asi som sa narodil takej, ako sa tomu hovorí, šťastnej dobe, napriek tomu, že náš spoločenský život v našom štáte vtedy nebol taký najšťastnejší, ale to nehralo rolu, ako čo sa týkalo toho hlasu. Ja som od malička bol, tak povediať, posadnutý spevom. Ja som bol nedávno v Partizánskom, kde pomenovali ľudovú školu umenia, základnú umelú školu umenia, pomenovali po mne, je tam krásna tabula. Som nesmierne tým poctený a vyznamenaný, a pán primátor mi ukázal, že tu je ten kostol panorský, kde vás rodičia pokrstili, v tom kostole som bol pokrstený, a keď mi pán farár, to mi mamička povedala, keď mi lial na hlavu tú svetenú vodu, ma krstili, tak som začal strašne kričať a plakať. A trvalo to dlho a mamička bola to celá nešťastná, že tak plačem, a ináč je tam akustika úžasná v tom kostole. Ja som si bol pozrieť tú krstiteľnicu a ten pán farár, keď skončil, povedal: viete, pani Dvorská, otecko, mamička, on bude asi spevák. On to má asi súdené. Toto povedal vyslovne ten farár. Takže niekde tá hviezda, alebo ten jas z toho, tej správy sa na mňa nalepil, a ja som doma v rodnej obci, ja som sa narodil v Partizánskom, ale v Hornej si, kde sme žili, na dedine, ja som všade spieval, to boli také zvuky, som sa učil spievať sám, chodil som po dvore, po záhrade, išiel som do lesa niekde a tak, a stále ma bolo počuť, ten môj hlas stále, až starší brat mi hovorí: poď už domov, mama hovorí, že aby si už nekričal toľko, poď už domov. No, ja som si ten hlas už trénoval, nevediac, že si už pripravujem dopredu.
2: Peter Dvorský má dnes 75 rokov. V Slovenskej filharmónii bude večer sprievodcom koncertu, ktorý mu pripravili v rámci 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností. Pripomeňme aj novú knihu, ktorá je už na pultoch kníhkupectiev. Volá sa Maestro, rozhovory s Petrom Dvorským.

0: programu Rádia Devín. Jana Hevešiová vám tentoraz ponúkne až 3 zlaté rybky. Jozef Mihalkovič, Mikuláš Kováč a Lídia Vatkerty Gavorníková. V závere Ars Litteri syn Jozefa Mihalkoviča Boris porozpráva o svojom vnímaní prozaickej tvorby a uvedie juvenílie svojho otca, ktoré napísal ako 16-ročný.
1: Pamätníček, ktorý bol celý popísaný otcovými juvenílnymi básňami, datovanými v rokoch 1951-52 a venovaný istej Dagmar, nevednočí otcovej spolužiačke alebo známej odinakial.
0: Ars Littera, Zlaté rybky. Dnes o 17:00 v Rádiu Devín. Jeden večer, 3 koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projekt Two Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Chystá sa 25. ročník Medzinárodného festivalu bábkového divadla Bábkarská Bystrica, tento raz s prívlastkom Mini. Čo všetko to znamená, povieme v druhej hodine piatkového ladenia s riaditeľkou festivalu a bábkového divadla Na raz cestí Monikou Kováčovou a lektorkou dramaturgie Michailou Gádošiovou. Prídu už o chvíľu, dovtedy vás z Rádia Devín pozdravujú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martin Uram.

0: stačí.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.
2: Začína sa jubilejný 35. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Vstupuje do nového obdobia s novou víziou a vracia sa k tradičnému jesennému termínu. Podtitul Budúcnosť je teraz kladie otázku, akými predkami pre budúce generácie sa dnes rozhodujeme byť v umení, v spoločnosti, v živote. Dnes je na programe Násobenie sebou, čo je spoločný projekt Divadla Štúdio Tanca a Festivalu Konvergencie. Vo Veľkej sále divadla sa predstaví Národné akademické dramatické divadlo Ivana Franka z Kieva s klasikou Macbeth a v kine Palas si môžete pozrieť Šťastný mozog divadla Uhol 92. V Považskej galérii umenia v Žiline pokračuje výstava Bod zlomu 2 – umenie v čase klimatickej krízy. Výstava vychádza z predstavy súčasnosti ako obdobia zrýchlenej premeny, ktorú nemožno obsiahnuť jediným pohľadom. Klimatická kríza nevystupuje ako izolovaná téma, ale ako širší rámec, v ktorom sa menia vzťahy medzi človekom, krajinou, technológiami, spoločnosťou a pamäťou. Dnes o 17. hodine bude jeho súčasťou komentovaná prehliadka, ktorú povedú kurátor Petra Veserle a kurátor Tomáš Rafa. Na Zvolenskom zámku pokračuje výstava Moháč 500 SK. Ide o výstavný projekt o uhorsko-osmanských vzťahoch v 16. a 17. storočí na pozadí 500. výročia Moháčskej bitky. Výstava je rozsahom menšou verziou výstavy Plody sváru – obraz osmanskej prítomnosti, ktorá sa minulý rok konala v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Predstavuje obdobie osmanskej expanzie v Uhorsku, ale aj vzájomné vplyvy a presahy osmanskej kultúry do stredoeurópskeho umenia. Geografickým východiskom je územie dnešného Slovenska včlenené do širšieho kontextu historického Uhorska a Habsburskej ríše. Dnes o 19. bude súčasťou výstavy podujatie Zámocký výzvedač, teda komentovaná prehliadka spojená s kvízom. V Tatranskej galerii v Poprade bude podvečer komorný koncert manželov Martina a Veroniky Husovských Tóny šperkov, ktorý bude sprievodným podujatím k výstave Mareka Husovského Magnifikat. Tóny šperkov ponúknú jedinečný hudobný zážitok a príležitosť vychutnať si umenie v komornej atmosfére výstavy. Začiatok je o 17. hodine. V Krenici pokračuje medzinárodný prekladateľský seminár. Dnešný program je v knižnici Jána Kolára a prinesie rozhovory s prekladateľom knihy Sebastiana Berryho Staré božie časy Igorom Navrátilom, ale aj sériu diskusí Prekladateľské kvarteto. Program potrvá do zajtra.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: A dnes ráno to budú konkrétne hostky. O necelý týždeň sa totiž začne 25. ročník Medzinárodného festivalu bábkového divadla Bábkarská Bystrica, tentoraz s prívlastkom Mini. V akých rôznych rovinách tento prívlastok chápať, to sa budem pýtať riaditeľky festivalu a zároveň bábkového divadla Naraz cestí Moniky Kováčovej. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A lektorky dramaturgie Michaely Gádošiovej, takisto dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Je to asi rok, odkedy došlo k zmene vo vedení bábkového divadla Naraz cestí. A nielen, že ste sa tak ocitli v novej situácii, už len z toho pohľadu, že zrazu vedieš divadlo, bol to zároveň rok oslavný a zároveň rok, v ktorom sa pripravuje Bábkarská Bystrica ako bienálny festival. Rozumiem tomu, že organizácia festivalu teda je niečo, čo si možno vyžaduje určitú kontinuitu a zároveň to nie je o dvoch nových ľuďoch vo vedení. Tak možno nejaký komentár k tomuto, že pred akou úlohou, pred akou výzvou ste sa ocitli?
2: Presne tak, bol to veľmi hutný rok a ja vlastne na Bábkarskej Bystrici 1. oktobra budem oslavovať akoby aj svoje prvé výročie pôsobenia v divadle na poste riaditeľky. A áno, Bábkarská Bystrica má za sebou 25 rokov. Teraz pôjde teda o jubilejný 25. ročník a bolo to také kadejaké s tou Bábkarskou Bystricou počas toho roka, lebo určite aj mnohí poslucháči, poslucháčky zachytili, že napriek tomu, že odborná komisia vyhodnotila náš projekt ako relevantný, tak sme nedostali podporu z verejných zdrojov a tým pádom bola existencia festivalu ohrozená. Našťastie sa za nás v prvej vlne postavil Banskobystrický samosprávny kraj, vďaka ktorému tá Bábkarská Bystrica je. To musíme pomenovať takto nahlas. A teraz v druhej vlne zase cítime širokú podporu od verejnosti, od našich divákov a diváčok, od rôznych sponzorov, ktorí nám pomáhajú v tom, aby ten festival mohol ešte obrazne povedané rozkvitnúť.
1: Je to niečo, k čomu sa ešte chcete vracať? Hovorím o tom 30. marci, o tom rozhodnutí, teda, že napriek tomu, že odborná komisia FPU to schválila, rada to zamietla.
2: V niečom si myslím, že je našou povinnosťou sa k tomu vrácať a pomenúvať to. Tak ako to robili aj mnohé iné festivaly, tak ako to robila Divadelná Nitra, tak ako to robili Dotyky a spojenia, čiže to boli festivale, ktoré boli ohrozené. A mne sa veľmi páčilo v tomto akoby moto Dotykov a spojení, že sme tu napriek všetkému. Tak v istom slova zmysle to platí aj pre nás a taktiež sa za tieto festivaly veľmi výrazne vtedy postavilo mesto či samospráva. Za nami stojí tá samospráva a vďaka tomu teda môžeme byť, vďaka tomu môžeme fungovať. Čiže áno, je potrebné sa k tomu vracať, je potrebné to pomenúvať a je potrebné dožadovať sa zmeny.
1: V súčasnosti sa hovorí o ďalšej novele zákona o FPU. Z akými myšlienkami sledujete tento proces, ak vôbec to stíhate?
2: Myslím si, že je to súčasťou našej práce sledovať to. Nechcem povedať, že človek má už určitú mieru skepsy a napriek tomu som to vyslovila, ale stále na pozadí tej skepsy je dúfanie, že konečne ten dialog bude aj o načúvaní potrebám ľudí z praxe. Ľudí, ktorí vlastne každodenne žijú tým umením, tvoria že to nebude vlastne, že nepôjde len o nariadenia zhora. A hlavne dúfame, že tam pôjde o odbornosť. To je to, čo nám vlastne v tom celom dialogu chýba.
1: Keď hovoríme o festivale, zaznel už ten prívlastok Mini, Bábkarská Bystrica Mini a zaznelo aj to, že má rôzne roviny chápania. Jedna súvisí práve s tým, čo sme pred chvíľou pomenovali a to sú tie rôzne okolnosti, za akých sa ten festival organizoval. Teda, že ten formát tohto roku bude, povedzme, zmenšený. V akých rôznych smeroch dôjde k tomu zmenšeniu? Hovoríme o čase, hovoríme o množstve predstavení?
2: Je to súbor faktorov. Áno, mini znamená aj, že festival bude trvať len 4 dní od 1. do 4. októbra. Mini znamená, že sa ho zúčastní menší počet divadelných súborov. Mini znamená, že aj keď ide o medzinárodný festival, tak až tak veľa vlastne tých subjektov zo zahraničia sa neobjaví, respektíve, že sme sa zamerali najmä na blízke zahraničie. ale Mini zároveň v sebe nesie aj niečo pozitívne. Mini sme ho nazvali preto, lebo festival teraz rámcujeme založením Stredoeurópskej platformy, v ktorej je Bábkové divadlo jedným z partnerov a na základe toho ho zameriavame na vekovú kategóriu detí od 0 do 6 rokov a samozrejme aj na ich blízkych dospelých. Čiže keď sa ma niekto spýta, či ten festival je pre deti, tak ja si vravím, že on je určený pre túto vekovú kategóriu, ale je pre nás všetkých, pretože tie deti sa nutne spájajú s blízkymi dospelými v ich životoch.
1: Prečo ste sa rozhodli zamerať pozornosť práve na tú kategóriu 0 až 6 rokov?
2: Ono to súviselo priamo s tou stredoeurópskou platformou a že nám to prišlo vlastne ako aj v niečom taká veľmi pekná hra s tým slovom mini. A už dlhšie sme mali v hlave, že chceme sa spájať s Poľskom, konkrétne s Art Fraction Foundation z Poznane, ktorí organizujú taký významný festival Štuka Šuka Malucha a zároveň s českým studiom Damuza, čo je produkčná spoločnosť, ktorá vznikla pôvodne na to, aby podporovala tvorbu absolventov a absolventiek z Damu, ale teraz už teda produkujú samostatné diela. No a mali sme takú silnú potrebu spájania sa v tomto stredoeurópskom regióne a vyloženie táto platforma bude zameraná na mobilitu diel, na tvorbu nových diel. Takže sme si povedali, že prečo na tomto celom vlastne nepostaviť festival. Tak vznikla aj tá kategória 0 až 6 rokov.
1: A prečo teda vzniká tá samotná platforma? Je práve táto veková kategória dnes nejakým spôsobom v tvorbe divadiel v tomto stredoeurópskom priestore zanedbávaná?
2: Všetky tieto organizácie sa na túto vekovú kategóriu zameriavajú. Takže práve takto došlo k tomuto spojeniu, lebo áno, Bábkové divadlo na Rascestí má tú škálu oveľa širšiu, ale zároveň treba povedať, že je to prvé divadlo na Slovensku, ktoré sa začalo venovať tvorbe pre batoľatá. Tak práve preto sme si povedali, že my by sme mali túto platformu nejakým spôsobom aj vykopávať. Poliaci sa tejto vekovej kategórii cieľene venujú, táto Štuka Šuka Malucha a vlastne aj ten festival je zameraný na batoľatá. A Studio Damuza má zase medzinárodný festival Kuk, ktorý o pár dní začína a taktiež je zameraný na batoľatá, plus vytvorili prvý priestor v Prahe, kde sa hráva len pre batoľatá. Takže sme si povedali, že poďme sa trošku hlbšie venovať tejto vekovej kategórii.
1: Keď si spomenula tie batolária, tak jednoznačne áno, Bábkové divadlo na Rascestí bolo v podstate prvé alebo jedno z prvých divadiel na Slovensku, ktoré sa venovalo tejto kategórii. Ako je to vlastne dnes? Lebo už ubehlo pár rokov od premiéry úplne prvých batolárií.
2: Áno, áno, to prvenstvo nám zostáva, samozrejme. Tá tvorba sa teraz rozšírila aj na nejaké iné divadlá, na nejaké iné zoskupenia. Takže ja mám pocit, že tento žáner si nachádza stále nových priaznivcov a priaznivkyne. A je kľúčové brať to dieťa do divadla už naozaj od narodenia. Ja každému vravím, že berte dieťa, berte ho aj do opery, berte ho aj na výstavu Frida Kahlo, že je to vlastne absolútne jedno, kde ho zoberiete, akým spôsobom sa nazrie do sveta kultúry, ale je to dôležité riešiť to už s dieťaťom úplne od narodenia, lebo ono tam zostáva, tá stopa, veľmi silno. A my napríklad konkrétne v Bábkovom divadle na Rascestí to vidíme na tom, že tie deti sa k nám vracajú, aj keď odrastú, že reálne tie batolárie znamenali zvýšenie návštevnosti vlastne aj na predstaveniach pre deti vyššieho veku.
1: Takže ak sme pred chvíľou hovorili o podpore pre kultúru a umenie, tu hovoríme o nejakej možno až spoločenskej zodpovednosti vytvárať ano. Predstavenia pre túto vekovú kategóriu, tak vlastne je to možno istý apel aj týmto smerom?
2: Áno, áno, je to tak, je to tak. A zároveň to mini, ešte keď sa bavíme o tejto vekovej kategórii, že začíname od 0 rokov, znamená, že my s umeleckou šéfkou Máriou Danadovou organizujeme ten festival akoby prvýkrát a tiež máme takú potrebu v niečom začínať od začiatku, aj keď nadväzujeme na určitú tradíciu a práve preto sa o tom festivalu stala taká krátka veta Rastieme spolu a my to vlastne aj tak cítime, že nabiehame do niečoho, čo má tradíciu, ale zároveň začíname rásť od začiatku spolu nejakým iným smerom.
1: Hovorili sme teda o rôznych rovinách toho prívlastku Mini. Poďme sa ešte na chvíľu vrátiť k tej platforme. Aké bude praktické fungovanie? Bude sa pravidelne, povedzme, stretávať, alebo pôjde o skôr nejaký taký akože výmenný, nazvem to, program?
2: Ono to bude mať rôzne podoby, tá spolupráca. Teraz vidíme akoby prvý výsledok tej spolupráce, ktorý budeme prezentovať aj na festivale v podobe dvoch inscenácií. Jedna vznikla práve pre Studio Damuza. Má názov Toto a je určená pre batoľatá ich blízkych dospelých. A druhá vznikla v produkcii Bábkového divadla Na rázcesti a volá sa Loukyňa zberači. Tak. Obe sa vlastne venujú tej istej téme a tým istým motívom a určite každý z rodičov pozná tú situáciu, keď sa vyberie s dieťaťom na prechádzku a dieťa si z tej prechádzky nutne potrebuje z domov zobrať nejaké poklady a tie poklady buď skončia vo vrecku toho dieťaťa alebo vo vreckách rodičov a starých rodičov a potom domov ťaháme kadejaké kamene a papeky a pierka a sklíčka, takže okolo tohto sa točia práve tieto dve inscenácie. No a čo je na nich čarovné? Oni teda vznikajú v tej istej scenografii na takom súbore šiestich stolíkov a to znamená, že keď rodičia prídu na batolacie predstavenie o 10:00, tak uvidia predstavenie na stolíkoch s 50 cm nožičkami a potom po obede tie stolík len zdvihneme na 70 cm a privítame publikum zložité z detí od 3 rokov vyššie, takže hľadali sme tam aj takéto prieniky, že tým pádom to má aj taký presah, že jedna scéna vie poslúžiť na niekoľko inscenácií, čiže má to aj nejaký enviro presah, že nemusíme vyrábať nové rekvizity, nové scenografie a zároveň je to také ako veľmi pekné cezhraničné prepojenie medzi nami a vlastne koproducentom, lebo Studio Damuza do tohto projektu vstupovalo aj po finančnej stránke ako koproducent, čiže je to aj spôsob fungovania v týchto pre kultúru nepriaznivých časoch.
1: Ešte možno vysvetlím, lebo ty si to tak možno zámerne alebo nezámerne zamlčala, teda, že ty si režisérkou oboch tých predstavení.
2: Áno, áno, ja som režisérkou oboch týchto predstavení. Nezámerne som to zamlčala, ale je to tak. A to pražské už malo premiéru 20. septembra v Prahe, ale na festivale bude mať festivalovú premiéru a to naše v Bábkovom divadle Na rázcesti bude mať premiéru 2. októbra priamo na festivále. A po ňom, čo ešte veľmi zaujímavé, bude nasledovať dielňa, taký výtvarný ateliér alebo tvorivý ateliér v spolupráci so Stredoslovenskou galériou. Čiže deti a ich rodičia si doslova preputujú o domček nižšie do galérie Dominika Skuteckého a k tejto spolupráci s galériou sa potom vrátime aj počas sezóny, počas 4-ročných období, že vždy po nejakom z predstavení bude nasledovať aj takáto intervencia, takýto pohľad a rozvíjanie impulzov práve z oblasti výtvarného umenia.
1: Načala si množstvo tém, ja sa chytím jednej, teda že hovoríme o festivalovej premiére, čo je celá dramaturgická línia programu, že nebude to jediná festivalová premiéra a o ďalších inscenáciách, ktoré sú súčasťou 25. ročníka Bábkarskej Bystrice, teraz s prívlastkom a Mini, povieme po pesničke.

0: Minútu pred pol deviatou počúvate piatkové ladenie Rádia Devín. Rozprávame sa o 25. ročníku Medzinárodného festivalu bábkového divadla Bábkarská Bystrica, ktorý v tomto roku má prívlastok Mini, a konkrétne sa rozprávam s riaditeľkou festivalu a bábkového divadla Na rast cestí Monikou Kováčovou a lektorkou dramaturgie Michailou Gádošiovou. Hovorili sme v predchádzajúcom vstupe o určitých východiskách pre aktuálny ročník festivalu, aj o tej situácii, za akých okolností sa teda ten festival organizuje. Donesli ste so sebou program, ja prezradím, že v podstate do istej miery, a neviem, teraz opravte ma, to asi bude exkluzívny rozhovor v tom zmysle, že na webe ešte program nemáte, takže možno to, o čom teraz budeme hovoriť, budú posluchači, posluchačky počuť prvý raz?
1: No, je to aj nie, je to pravda. Nemáme to ešte na webe Bábkarskej Bystrice. Ten sa ešte stále pripravuje, ale už aj letákmi, aj plagátmi sme zaplavili mesto a na stránke Bábkového divadla Na rast cestí si môžu diváci a diváčky... Áno, tam ich už máme. My to máme vždy takto zdvojené, že vlastne akoby lístky sa kupujú cez web Bábkového divadla Na rast cestí, ale dobre, že si to otvoril, lebo podľa mňa je to dobre pomenovať takto. Takže navštevujte stránku www.bdnr.sk a kupujte lístky.
0: Poďme teda hovoriť o tej dramaturgii. V predchádzajúcom vstupe zaznela informácia, že tá dramaturgická skladba má ako keby dve línie. Jedna sú festivalové premiéry a druhá sú, budem citovať z vašej tlačovej správy, pozoruhodné bábkové inscenácie, ktoré získali ocenenia alebo nejakým spôsobom zaujali. Tak hovorme o tých festivalových premiérach. Spomenuli sme dve, ktoré režiruješ ty. Je to inscenácia Toto, ktorú režiruješ v divadle Damuza, a vaša domáca premiéra s názvom Loukyne a zber radši. Bude ešte nejaká ďalšia premiéra súčasťou festivalu?
2: Áno, vlastne priamo tými festivalovými premiérami otvárame aj zatvárame festival, takže je nimi nejako orámcovaný. Pri otvorení festivalu to bude premiéra divadla Low-Tech Ostrava s názvom Veľký príbeh o malom nič, ktorá je úplne čerstvá, takže vlastne my sme ju tiež ešte nevideli a veľmi sa na ňu tešíme. A zatvárať festival bude taká obnovená premiéra Pinokio nového divadla z Nitry. A okrem toho tam sa v programe objaví ešte jedna festivalová premiéra, a to je premiéra divadla Pôtoň s názvom H2O.
0: Hovorili ste, že ste vlastne tú Ostravskú ešte nevideli, čo je vlastne logické, keď to má byť festivalová premiéra. Na základe čoho potom sa rozhodujete o jej zaradení do programu?
1: No, oni vlastne z Ostravy premiérujú dnes, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A toto rozhodnutie padlo na základe toho, že samozrejme divadlo Low-Tech má veľmi dlhú tradíciu, produkuje kvalitné inscenácie, a my vieme, že za toto inscenáciou stojí režisér Jirka Adámek. Poznáme jeho tvorbu, vieme, že je vždy veľmi vizuálne pútavá, vieme, že pracuje s muzikalitou slova, s hudbou, takže vieme asi, akú poetiku od tej inscenácie očakávať, a zároveň tam pôjde o najpočetnejší súbor, ktorý príde na Bábkarskú Bystricu. Celkovo vlastne pricestuje z Ostravy 22 ľudí, tak sme si povedali, že by sme chceli začať festival vlastne niečím veľkým, takže aj tento atribút. Sice sme mini, ale chceli sme začať niečím veľkým, tak najväčším súborom, ktorý pricestuje.
0: Keď hovoríme o veľkosti ansámblu, tak to je možno dobrý odrazový mostík k priestorom, ktoré Bábkarská Bystrica v tomto roku akoby obsadí a zároveň oživí.
2: Tak ono tradične počas Bábkarskej Bystrice sa ten program odohráva vo viacerých priestoroch, nielen teda v priestoroch nášho divadla. A tento rok je to ešte divadlo Štúdio Tanca, kde sa práve bude aj festival otvárať, a potom záhrada Centrum nezávislej kultúry.
0: Spomenuli ste ešte premiéru divadla Pôtoň. Povedzme o tom viac, čo to je za inscenáciu, čo o nej v tejto fáze vieme?
2: Mm-hmm. Tak to je inscenácia pre také menšie deti od 2 rokov s rôznymi princípmi vody a čo všetko s tou vodou súvisí. v rôznych skupenstvách a podobne. Je to tiež veľmi interaktívna inscenácia a práve po nej tiež nasleduje taký workshop s vodou, takže ešte tam sa tie princípy nejako rozvíjajú.
0: Tie workshopy sme spomenuli vlastne už dva, samozrejme ešte nejaký ďalší sprievodný program je súčasťou festivalu. Komu je určený? Je to určené, hlavne sa pýtam v tej súvislosti, že hovoríme o vekovej kategórii, pri ktorej je dôležitá nielen tá rodina, nielen tí rodičia, ale povedzme aj učitelia, pedagogičky, pedagogici. Takže je aj toto tá cieľovka na takých workshopoch? Budete aj s nimi pracovať?
2: Určite áno. To je vždy to nejako súvisí práve s tými deťmi. Sú veľmi v úzkom kontakte ich blízky dospelí a nie práve len tí rodičia, rodina, ale aj tí pedagógovia, pedagogičky. A aj niektoré z tých predstavení, ktoré budeme uvádzať cez týždeň, ešte štvrtok, piatok, sú aj práve náborované zo škôl, zo škôlok, takže prídu aj tí pedagógovia, pedagogičky.
0: Tou druhou dramaturgickou líniou sú oceňované predstavenia, alebo teda pozoruhodné bábkové inscenácie, ako to uvádzate v tlačovej správe. Tam ste teda rozhodovali na základe toho, že tie inscenácie dostali nejaké ocenenia. Keďže Babkárska Bystrica je bienále, tak hovoríme o nejakom výbere za posledné 2 roky?
1: V zásade je to tak, za posledné 2 roky, aj keď niektoré inscenácie majú aj starší dátum vzniku, ale tam bolo presne kritérium, hlavným kritériom bolo to, že si prešli viaceré festivaly alebo boli výrazne reflektované v odborných, ale aj diváckych kruhoch, takže to bolo to hlavné kritérium a niektoré z nich možno aj diváci a divačky poznajú, ale neboli ešte v Banskej Bystrici a práve tá Babkárska Bystrica ponúka ten priestor, aby sme si priviezli zaujímavé veci aj do nášho mesta, do nášho regiónu.
0: Poďme ich pomenovať.
2: No, tak sú to práve aj tie zahraničné inscenácie, ktorých síce v tomto ročníku nie je veľa, ale určite stoja za to. Takže je to aj práve francúzska inscenácia s veľmi zaujímavým názvom Zastav sa a vyskoč hashtag 2 od kompanii Lamento z Grenoble a tiež poľská inscenácia s názvom Tu bývame, práve od Art Fraction Foundation, ktorú sme už spomínali. No a okrem toho je to viacero českých inscenácií z divadla Drak, je to Tichohorie gumák, Batolárium, venované deťom od pol roka. Potom aj sa v tejto línii predstaví práve Odivo s veľmi oceňovanou inscenáciou, ktorá prešla mnohými festivalmi, o vlkovi, ktorý vypadol z knižky. A samozrejme nemôžem zabudnúť na Červený balónik naivního divadla Liberec. Je to inscenácia, ktorá je tiež má veľmi veľa ocenení. V podstate takmer na každom festivale, na ktorý príde. Takže na to sa tiež veľmi tešíme.
0: Hovorme na chvíľu o hosťoch z Francúzska. Ja si pamätám, myslím, aj ten moment, keď som Maju Danadovú stretol tu na chodbe v rozhlase a s takou radosťou celkom informovala, že Francúzi vyšli, že sa to podarilo. Ako vôbec vznikne takýto kontakt? Súvisí to povedzme s tým, že s Odivom chodívate do zahraničia, že na tých cestách možno v rámci nejakého networkingu spoznávate týchto partnerov?
1: Niektoré kontakty sú aj z ciest. Tento konkrétne vznikol tým, že sa vlastne zaujímame o to, ako funguje divadlo v zahraničí, čo vzniká. Je to aj naša psia povinnosť, aby sme vlastne monitorovali, čo za tieto posledné 2 roky vzniklo. A tak, ako sme sa prehrabávali rôznymi divadlami a rôzne sme oslovovali, tak práve sme sa dostali k tomuto francúzskému súboru. A hneď sme začali komunikáciu, oni sú neskutočne rozcestovaní a vlastne aj toto predstavenie, táto inscenácia, ktorú pozývame, tak má 3 alternácie a podarilo sa im jednu z nich vyskladať tak, aby mohla prísť aj na Slovensko. Hneď vlastne po našom festivale mieria na ďalší festival na Cypre. Takže nesmierne vyťažený súbor a tam nás zaujalo to, že sa tam mieša pohyb a cirkusové prvky a zároveň aj nejaké to vnútorné posolstvo predstavenia, kde vlastne z chyby môže vzniknúť niečo hodnotné, zmysluplné, niečo tvorivé. Takže preto ich pozývame a tento súbor sa tento súbor vlastne na Slovensko pricestuje vôbec prvýkrát.
2: Ja, ak môžem doplniť, len by som chcela podotknúť pre našich poslucháčov a poslucháčky, že sa nemusia báť nejakej jazykovej bariéry, že aj práve toto francúzske predstavenie je nonverbálne, takže je prístupné.
0: Naznačili sme časť z prievodného programu. Mňa veľmi teší tá situácia, lebo stále nie je úplne bežná, že vlastne dochádza k nejakej medziinštitucionálnej spolupráci, v tomto prípade teda so Stredoslovenskou galériou, ktorá je takisto zriadovaná samosprávnym krajom, takže to tak nejak ako prirodzene z toho vyplýva, že takto by to asi malo byť. Čo ešte ďalšie prinesie ten sprievodný program?
2: Tak sprievodný program sa otvára tvorivým ateliérom s názvom Rastlinárium, ktorý podľa mňa už podľa toho názvu ako keby zastrešuje celú tú dramaturgiu a práve tú nejakú tému toho rastu a práve aj z toho workshopu, z toho ateliéru vznikne celá taká záhrada u nás v divadle s tými rastlinami, ktoré sa zasadia, takže to je presne opäť nejaké spojenie s tým, čo môže vyrásť, keď aj sme v tom spolu napríklad. A potom sú to aj piknikovice v záhrade v piatok a v sobotu večer, ktoré ponúkajú práve ten priestor na nejaký spoločný rozhovor, spoločne strávený čas. Čiže je to ako keby ten čas, ktorý je práve venovaný možno aj tým dospelým, aj keď ten program samotný je viac venovaný deťom. A tiež taká zaujímavosť je komunitný festival Hrušky s jablkami, ktorý organizuje práve záhrada, ale takto nejako pekne tematicky vyšlo, že je to vlastne súčasťou nášho sprievodného programu. A nemôžeme zabudnúť ešte na jedno predstavenie divadla Štúdio tanca Pekabu, ktoré je exteriérové, takže v tomto je zase niečím iné.
0: Čo môže byť ale takto začiatkom októbra už celkom aj odvážne?
2: Áno, je tam vždy pripravená verzia aj pre zlé počasie.
1: Ale spoliehame sa na silu babieho leta, takže snáď bude k nám počasie milosrdné, ale áno, myslíme aj na exteriorové verzie. Ja sa ešte možno pristavím pri tých hruškách s jablkami, že to vzniklo tak náhodou, lebo záhrada chcela robiť práve festival, ktorý by bol zameraný na pestovateľov a pestovateľky vlastne a ovocinárov, ovocinárky, pretože možno mnohí posluchači a posluchačky vedia, že práve v záhrade, záhrada sa volá preto záhrada, lebo ju obklopuje záhrada a raz tam hrušky a jablka, tak vznikol celý festival a stal sa súčasťou sprievodného programu Babkárskej Bystrice. No ale musím spomenúť rozhodne aj to, že vlastne aj my sa stretneme ešte spoločne v takomto zložení, pretože
0: Radio 9 bude súčasťou, ak ti môžem do

0: zdrojov, ako sme si to pomenovali. A počas každej jednej inscenácie, ktorú vytvoríme, budeme spolupracovať aj s nejakým subjektom alebo aktérom lokálnej kultúry. Stredoslovenská galéria sa spája s loukňami a zberačmi. V režii Márie Danadovej zase vznikne inscenácia Havran, kde bude spolupracovať David Javorský ako zástupca lokálnej nezávislej kultúrnej scény. V ďalšom roku plánujeme spoluprácu s poľskými tvorkyňami z Art Fraction Foundation, ktoré uvidíte aj na festivale, a s nimi by malo spolupracovať divadlo Štúdio tanca, a chceli by sme sezónu zakončiť Palculienkou v režii Šimona Spišáka, a tam bude s nami spolupracovať Mestské divadlo, Divadlo z Pasáže. Takže spolupráca, otváranie sa, spoločný rast a vlastne hľadanie priestoru na rast aj v podmienkach, ktoré pre kultúru nie sú priateľné. To je pre nás dôležité, ako môžeme kultivovať aj v podmienkach, ktoré úplne nenasvedčujú, že ten rast by mal napredovať.
1: Neviem, či si spomínaš na rozhovory, ktoré vlani dávali Iveta Škripková a Marian Pecko pri svojom odchode, ale v jednom z rozhovorov pani Škripková práve toto pomenovala, že toto je vlastne cesta. Tá spolupráca s inými inštitúciami, s inými subjektmi, či už zriadovanými, nezriadovanými, nezávislými a tak ďalej. Takže zdá sa, že to bola prognoza, ktorú potvrdzujete.
0: Áno, tým pádom to potvrdzujeme, vidíš, tak ako podvedome sme na to nadviazali nejakým spôsobom.
1: Pripomeňme ešte raz ten termín, 25. ročník Babkárskej Bystrice v tomto roku s prívlastkom Mini bude od 1. do 4. októbra. Verím, že sme pomenovali všetko. Ak náhodou ešte niečo, tak teda zajtra spúšťate web? Svieti tam, že jeden deň.
0: Áno, dobre. Miška je líderka webu, takže pokiaľ ona povie, že zajtra by sme mali takto platiť.
2: Myslím, že by sme mali byť už.
1: Plus samozrejme sociálne siete a to, čo zaznelo, webová stránka Babkového divadla Na raz cesti. Ja som sa rozprával v piatkovom rannom ladení s riaditeľkou festivalu a zároveň s riaditeľkou Babkového divadla Na raz cesti Monikou Kovačovou. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A lektorkou dramaturgie Michailou Gádošiovou. Takisto ďakujem.
2: A ja ďakujem a prajem pekný deň. Thank you.

že už viac neuvidím lesy, lúky a jazera. Odpúšťam.

0: programu Rádia Devín.
1: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.
0: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.
2: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

0: Rýchle správy Rádia Devín.
1: Láska režiséra Marka Škopa uzatvára filmovú trilógiu o komplikovaných rodinných vzťahoch. Festival Muzika Nobilis opäť rozozvučí historický Spiš. Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava sa otvára nepočujúcim divákom. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. Do našich kín včera prišla psychologická dráma Láska, nový film režiséra Marka Škopa, ktorý otvára aj tému života pacientov s diagnózou ALS. Škop tematicky nadväzuje na svoje predchádzajúce filmy Eva Nová a Nech je svetlo, ktoré sa dotýkajú problematických stránok rodinných vzťahov. V novej snímke ukazuje, ako môže nedostatok lásky v detstve ovplyvniť život človeka. Režisér sa pod scenár podpísal spolu so Zuzanou Liovou, hovoria obaja tvorcovia.
2: V podstate sme sa snažili zachytiť vnútorný proces alebo premenu človeka. Za mňa to je vlastne film aj o tom, že čo sa stane, keď láska v živote nie je.
3: Ten film tom sa snaží hovoriť, kedy ide o skutočný záujem druhého človeka a kedy o potrebu kontroly, moci, manipulácie, ovládania druhého.
1: V hlavnej úlohe sa predstavuje Jana Kovalčíková, ktorá za svoju rolu neurologičky Anny získala cenu Cinematic Talent Award. Festival Muzika Nobilis opäť rozozvučí historický Spiš. 28. ročník medzinárodného hudobného podujatia sa začína v pondelok 28. septembra a potrvá do konca týždňa. 7 koncertov odznie v sakrálnych a iných historických pamiatkach, napríklad v Markušovciach, Kežmarku či v Spišskej Novej Vsi. Repertoár zahŕňa rôzne žánre od baroka cez klasicizmus a romantizmus až po súčasný dialóg klasiky s jazzom. Pondelkový úvodný koncert prinesie do kostola svätého Juraja v Spišskej Sobote hudbu 18. storočia v interpretácii komorného súboru Collegium Wartburg. Znieť bude tvorba Johana Nepomuka Humela a Nikolu Longrišína. Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava má v repertoári už niekoľko rokov rozprávkovú inscenáciu Tri prasiatka. Tento titul opäť uvedie aj s tlmočením do posunkového jazyka pri príležitosti Medzinárodného dňa nepočujúcich už túto nedeľu 27. septembra. Predstavenie je určené pre rodiny s deťmi od 3 rokov. Ako vyzerá posunkové tlmočenie, vysvetľuje riaditeľka divadla Vladislava Fekete.
4: Je to veľmi zaujímavé aj pre počujúcich. Pri detských inscenáciách každá herecká postava má svoju dvojčku, ktorá v prípade troch prasiatok má nejaký znak, ktorý ju spája herca a posunkovača nejakou rekvizitou, nejakou čiapkou, nejakou farbou, aby sa vlastne nepočujúci vedeli orientovať a vedeli sledovať tento príbeh. Rovnako tak sa posunkujú aj všetky piesne. Je to fantastická súhra týchto dvoch typov hercov a prináša to naozaj nevšedný zážitok v podstate pre všetkých, ktorí sú v divadle.
1: Divadlo v tejto sezóne plánuje takto sprístupniť aj inscenáciu pre dospelých nepočujúcich divákov.
4: V divadle uvedieme aj inscenáciu Hitlerov prezident v posunkovej reči. Bude to zase taký posun smerom k inklúzii, ktorej sme v našom divadle naklonení a robíme všetko preto, aby sa do nášho divadla dostali všetky komunity.
1: Hlavné mesto je ešte do nedeľa dejiskom 7. ročníka Bratislavského tango festivalu. Na podujatí sa zúčastnia tanečníci argentínskeho tanga z celého sveta. Workshopy a tanečné večery, teda milongy, sa budú konať v centre mesta, v historickej sále Mojzesovej siene aj v priestore múzejky Slovenského národného múzea. V Bratislavskej galérii Umelka otvorili medzinárodnú súťažnú prehliadku Junior Design Fest 2026. Ide o práce študentov stredných umeleckých škôl, ktoré prešli výberom poroty. Verejnosť uvidí diela z interiérového a priemyselného dizajnu, skla, keramiky, módy a textilu, ale aj práce z oblasti typografie či fotografického dizajnu. Výstava potrvá do 11. októbra. O týždeň 1. októbra príde do našich kín dokumentárny portrét o režisérovi Dušanovi Hanákovi. Titul Život alebo film je meditatívnou reflexiou nad tvorbou jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej kinematografie. Za snímkou stojí režisérsky tandem Marek Šulík a Juraj Johannides. Pri tejto príležitosti bude v bratislavskom kine Lumière inštalovaná aj výstava plagátov k všetkým Hanákovým celovečerným filmom. Aj režisérka Tereza Nvotová sa hlási o slovo novým titulom. Natočila seriál o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej s názvom Naši ľudia. Vysielať sa bude na budúci rok.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Po kultúrnych správach vás z Banskej Bystrice aj naďalej pozdravujú od techniky Peter Mikloža, od mikrofónu Martin Uram. Svetoznáma austrálska dirigentka Simone Young sa predstavila na otvárancom koncerte 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností. Rozhovor s ňou ponúkneme už po pesničke. Pridáme aj informácie o 16. ročníku Medzinárodného festivalu Buzzfest Plus či recenziu na inscenáciu Kúpec Benátsky Mauser v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava. Pred desiatou zaznejú verše jedného z najvýznamnejších slovinských básnikov 20. storočia, Srečka Kosovela. Tento týždeň ale počúvame minuloročný druhý solový album českého pesničkára Jana Beťáka. Za nahrávku s názvom Jazykem kvietin získal známu cenu Andel v kategórii folk. Najsilnejšou stránkou Beťákovej tvorby sú nepochybne texty. Nie sú len neobyčajne imaginatívne, ale nabádajú poslucháča k stíšeniu a premýšľaniu o zásadných otázkach. Ako posledná z nahrávky Jazykem kvietin zaznie pieseň Plaváček.

0: piatok 25. septembra počúvate Rádio Devín. V stredu sa začal 61. ročník bratislavských hudobných slávností. Predstavilo sa domáce teleso v čele s austrálskou dirigentkou Simone Young. Bola to ich prvá vzájomná spolupráca. Young už v Bratislave bola pred 14 rokmi s Hamburskou filharmóniou. Na otváracom koncerte zaznelo tradičné slovenské dielo, tentoraz koncertná predohra S-dur od Jána Levoslava Belu. Počuli sme aj koncert pre klavír a orchester číslo 21 C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta, v ktorom sa ako solista predstavil japonský klavirista Mao Fujita. Po pauze už Young predviedla svoju znalosť náročnejšieho repertoáru, čo symfónia číslo 1 D-dur od Gustava Mahlera bez pochyby je. Dielo zahrané s výrazom, premysleným plánom a vrúcnosťou, ktorou svetová dirigentka vyniká. Simone Young bola v Bratislave už od soboty, aby mesto a atmosféru navnímala a po útorkovej skúške veľmi ochotne poskytla rozhovor pre Rádio Devín. Hovorila s ňou Emily Uhrinová aj o prvom kontakte s orchestrom Slovenská filharmónia.
1: It has been a great pleasure to work with the Slovak Philharmonic Orchestra. The musicians they play with great heart and emotion.
2: Je pre mňa veľkým potešením spolupracovať so Slovenskou filharmóniou. Muzikanti hrajú s veľkým nasadením a emóciou. Veľmi oceňujem, že sú otvorení mojim interpretačným predstavám. Orchester má štýl hry, ktorý je veľmi vhodný pre Mozarta aj Mahlera, aj keď sú odlišní. Náš spoločný čas bol naozaj krásny a veľmi tvorivý. Hovorí Simone Young. Je tradíciou, aby na otváracom koncerte bratislavských hudobných slávností odznelo dielo od slovenského skladateľa. Zaujímalo ma preto, čo si o tomto výbere Simone Young myslí a či už sa niekedy v minulosti stretla s dielom slovenského skladateľa.
1: This is the first time I'm playing the music of a Slovak composer. I have played a lot of Czech music, Janáček and Dvořák in particular. Mainly Janáček, really.
2: Je to úplne prvýkrát, čo sa stretávam s hudbou od slovenského skladateľa. Mám veľa skúseností s českou hudbou, konkrétne s Janáčkom a Dvořákom. Táto skladba od Belu je veľmi očarujúca. Skladba je svieža a hravá a myslím si, že vytvára veľmi slávnostnú atmosféru, ktorá sa na úvod koncertu a zároveň otvorenie festivalu dokonalo hodí. Ďalším v programe je Mozart, ktorý je takisto elegantný a veľmi pôvabný. Po prestávke zaznie Mahler, ktorý znie naopak oveľa temnejšie. Počas svojej kariéry Simone Young spolupracovala s orchestrami z Paríža, Viedne, Berlína, Sydney, Hamburgu, Osla, Curichu a mnohých iných. Je možné pri takom veľkom počte vybrať nejakú spoluprácu, ktorá vám obzvlášť utkvela v pamäti?
1: Well, of course, my own orchestra. I'm the chief conductor of the orchestra, the Sydney Symphony. And so this is very special to me. This is my home city.
2: Samozrejme, som šéf-dirigentkou Symfonického orchestra v Sydney a táto spolupráca je pre mňa veľmi špeciálna. Sydney je moje rodné mesto a v orchestri hrajú hudobníci, ktorí boli kedysi mojimi žiakmi, takže ide o silný pocit návratu domov. Posledné 3 roky som dirigovala orchester v Bayreuthe, ktorý sa skladá z hudobníkov z celej Európy, najmä z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska. Vyše 30 rokov sa napríklad poznám s Jurajom Čižmarovičom, ktorý je koncertným majstrom tu v Bratislave a takisto aj v Bayreuthe. A za ten čas sme si vybudovali vrúcny vzťah.
1: Juraj Čižmarovič, who is the concertmaster here, is also concertmaster in Bayreuth, so I have known him for 30 years.
2: Hovorí Simone Young. Všimla som si, že máte naplánovaných množstvo koncertov. Ako sa na ne zvyčajne pripravujete?
1: It depends very much. The works this week, for example, the only one that was new to me was Bella.
2: Veľmi to závisí od konkrétneho programu. Napríklad skladby, ktoré dirigujem tento týždeň, sú pre mňa väčšinou známe. Jediná nová skladba je od Jána Levoslava Belu a tá nie je veľmi komplikovaná na naštudovanie. Mahlerovú symfóniu číslo 1 D-dur som dirigovala už mnohokrát a pomerne nedávno. To isté platí o Mozartovom koncerte pre klavír a orchester číslo 21 C procedúr. Napríklad minulý týždeň v Berlíne som dirigovala program, v ktorom bolo veľa hudby, ku ktorej sa vraciam už viac ako 10 rokov. Vyskytovala sa tam však aj moderná hudba, ktorá si vyžadovala oveľa viac prípravy. Na koncert sa vždy pripravujem veľmi dôkladne. Prechádzam si partitúru a keď nejakú skladbu študujem poprvýkrát, robím si do nej množstvo poznámok, ku ktorým sa neskôr vraciam. Niekedy si dokonca prečítam knihu o konkrétnom skladateľovi alebo o dobe, v ktorej žil a tvoril. Keď napríklad Mahler písal svoju prvú symfóniu, bola to veľmi zaujímavá doba. Európa si prechádzala veľkými spoločenskými a politickými zmenami a existovalo množstvo umeleckých smerov. Rada sa do tej doby znovu ponáram a snažím sa jej porozumieť. Veľa sa venujem aj opere. Napríklad posledné poobedia študujem operu Lulu od Albana Berga. Hoci ju budem dirigovať až budúci rok v máji, keď mám tento týždeň popoludní čas, môžem sa jej príprave venovať už teraz. Potom partitúru na 2 mesiace odložím a neskôr sa k nej opäť vrátim. Mám veľmi rada jeden koláč, ktorý má veľa vrstiev. Podobné je to s prípravou na koncert. Postupne pridávate jednu vrstvu za druhou a všetko budujete, až kým nie ste pripravení naniesť na vrch poslednú, finálnu polevu. A tou poslednou polevou je pre mňa samotný koncert.
1: Until you're ready to put the final glazure on the top. And the final glazure, that's the concert.
2: V roku 1993 sa Simone Young stala prvou ženskou dirigentkou vo Viedenskej štátnej opere. Čo to vtedy pre ňu znamenalo?
1: Well, yes, of course, it was a big pressure because I felt a responsibility that if I did not do very well, then it would be that much harder for the next woman.
2: Cítila som veľkú zodpovednosť a tlak, že ak to neurobím dobre, bude to pre ženu, ktorá príde po mne, ešte oveľa ťažšie. Priznáva Simon. Na druhej strane som bola nesmierne nadšená, že môžem dirigovať Bohému na tom istom mieste, kde ju predo mnou dirigoval Karajan či Bernstein. Veľmi som sa tešila, ale moje emócie boli tak trochu zmiešané. Mala som veľké šťastie, že som mala skvelých rodičov. Môj otec bol veľmi múdry človek a vždy mi hovoril, že keď sa niekedy ocitnem v ťažkej situácii, musím si položiť otázku, čo najlepšie a čo najhoršie sa môže stať. Najlepšia možnosť by bola, že získam skvelú skúsenosť, koncert bude úžasný a ja sa budem do Viedne vracať dirigovať ďalších 30 rokov. Najhoršie by bolo, že zažijem najponižujúcejšie 2 hodiny môjho života. Tak či tak sa ale stanem prvou ženou, ktorá vo Viedni dirigovala. A to nie je vôbec také zlé. Nakoniec to všetko dopadlo ešte lepšie, ako som si vôbec predstavovala. V roku 2022 ma vymenovali čestným členom Viedenskej štátnej opery a budúci rok v apríli a máji sa do Viedne vraciam, tentokrát s Parsifalom a Lulu. Okrem Prstenia Nibelungov som tam za tých 34 rokov, čo som tam, robila už vyše 30 rôznych opier. Napokon to bol naozaj najlepší možný výsledok.
1: April and May next year I will be conducting Parsifal and Lulu there. I've already done the Ring Cycle there and I think 30 different operas and it's been 34 years now, so it was the best outcome after all.
2: Čo je najlepšie a čo naopak najnáročnejšie na práci dirigenta?
1: I think the best thing is that you have an infinite possibility of colors to work with. You have as many colors as every single musician in the orchestra can give you, times 100.
2: Myslím, že najkrajšie je, že máte k dispozícii nekonečné množstvo farieb, s ktorými môžete pracovať. Je to, ako by ste mali najlepší klavír na svete a z každého jedného tónu mohli vytvoriť nespočetné množstvo rôznych odtieňov. Zároveň ste celý život obklopení nádherou, čo je veľký dar. Mám obrovské privilégium, že som celý život robila to, čo milujem. Najťažšie je, že nikdy nebudete mať pocit, že ste dosť dobrí. Nezáleží na tom, či sa všetko podarilo. Vždy budete mať pocit, že ste mohli urobiť ešte trochu viac. Môžete byť veľmi spokojní s tým, čo dokázal orchester, avšak so sebou spokojní nebudete. Celý život tak trochu premýšľate, či ste naozaj dosť dobrý. Na psychiku je to veľmi náročné. Preto vždy hovorím svojim študentom, ktorí chcú byť dirigentmi, že musia mať vo svojom živote dvoch alebo troch ľudí, ktorých názoru môžu dôverovať. Keď im títo ľudia povedia, že to bolo naozaj dobré, mali by to prijať a uveriť im, aj keď si to sami nechcú pripustiť.
1: And this is very important. So it's always important to have just two or three people who you know tell you the truth with love.
2: Je potrebné mať vo svojom živote dvoch alebo troch ľudí, ktorí vám vždy citlivo a s láskou povedia pravdu, hovorí Simone Young, ktorá sa v roku 2024 stala prvou ženou, ktorá na festivale v Bayreuthe dirigovala Wagnerov Prsteň Nibelungov. Ako si na to spomína?
1: I had never seen a full ring cycle before I came to Europe. I saw my first ring cycle when I was a student visiting Bayreuth in 1986.
2: Predtým, ako som prišla do Európy, som nikdy nevidela celý Prsteň Nibelungov. Prvýkrát sa mi táto možnosť naskytla v roku 1986, keď som ako študentka navštívila Bayreuth. V roku 1991 až 1993 som na tomto cykle spolupracovala s Danielom Barenboimom. O 21 rokov neskôr, keď som sa do Bayreuthu vracala, cítila som sa zvláštnym spôsobom, ako by som sa vracala domov. Medzitým som dirigovala Prsteň Nibelungov vo Viedni, Berlíne, Hamburgu, Mníchove či Sydney. Pokojne by som ho mohla dirigovať aj zajtra. Avšak zažiť niečo také vo Wagnerovom divadle so skvelým orchestrom a spevákmi bolo neskutočne špeciálne.
1: But neither of them was a musician, so I didn't grow up in a family where music was normal. And to come from there to be conducting the ring cycle in Bayreuth. This was a long and wonderful journey.
0: Počúvali ste rozhovor s austrálskou dirigentkou Simone Young, ktorú ste mohli v stredu vidieť na otváracom koncerte Bratislavských hudobných slávností v Slovenskej filharmónii. Rozhovor, ktorý nájdete na webovej stránke Rádia Devín, pripravila Emily Uhrinová. Pripomeňme, že dnešný večer na Bratislavských hudobných slávnostiach bude patriť oslave životného jubilea Petra Dvorského a v nedeľu zase kantátov Mater. Vlada Godára oslávime jeho 70. výročia narodenia.

0: Pred pesničkou sme v Rádiu Devín hovorili o bratislavských hudobných slávnostiach. Pri hudobnej téme ostaneme aj v najbližších minútach, ale presunieme sa na stredné Slovensko. Na budúci týždeň v stredu sa totiž začne 16. ročník medzinárodného festivalu Bass Fest Plus. Ponúkne koncerty klasickej, barokovej, komornej, folklórnej hudby, ale aj argentínskeho tanga. Tento raz nielen v Banskej Bystrici, ale aj v Lučenci. Práve o miestach a priestoroch festivalu som začal rozhovor so spoluorganizátorom Jánom Krigovským.
1: Tento rok sme sa naozaj trošku roztiahli aj po Banskobystrickom kraji a to je taká myšlienka do budúcna, že by sme radi zavítali do iných miest, aby to bolo aj v iných mestách, ale centrum je Banská Bystrica, budeme v Robotníckom dome, v katedrale Xaviera a v Lučenci v synagóge.
0: Festival dáva do veľkej miery príležitosť mladým ľuďom. Je to práve tá súťaž? To je tá príležitosť?
1: Áno, súťaž je špeciálne pre kontrabasistov od 5 rokov do dospelosti, takže máme tu aj profesionálnych kontrabasistov, ktorí už zaberajú v orchestri. Takže toto je naozaj edukácia kontrabasu a repertoáru, ktorý ponúkame hlavne aj slovenského kontrabasového repertoáru. Snažíme sa každý rok priniesť na pult minimálne 2-3 nové skladby slovenské, aby aj naša kontrabasová literatúra sa dostala do sveta. Takýmto spôsobom, že zahraniční študenti študujú našu literatúru, sa dozvedia aj o tom, že máme fantastických skladateľov aj na Slovensku.
0: Súvisí to aj s tým, že v meste je Akadémia umení?
1: Určite. Na našej akadémii pôsobil Vojtech Didy, napríklad jeho skladbu sme premiérovali, alebo mali sme z vysokej školy Iršaja, ktorý je pán skladateľ z Bratislavy. Máme ďalších Vyťazoslava Kubička, alebo aj takých už, ktorí zomreli. Kožinek tohto roku napríklad budeme predstavovať Kožinka, William Kožinek, fantastický skladateľ z Bratislavy. Máme Rafaela Katalu, ktorý je zo Španielska môj priateľ, nakomponoval ale pre slovenský kontrabasový klub. Čiže sú to veci, ktoré buď napísali skladatelia zo zahraničia, ale sú venované našemu kontrabasovému klubu a tejto súťaži špeciálne.
0: Súčasťou festivalu bude vlastne aj koncert alebo vystúpenie nového orchestra. Povedzme viac o tom orchestri. Čo to bude za orchester?
1: Myšlienka nového orchestra nie je úplne z mojej hlavy, už tu boli tendencie a dopočul som sa, že už v roku 1950 tu už bol pokus o nový symfonický orchester. Bol to na polovičnom znení akoby amatérsko-profesionálnom, ktorý sa nedotiahol, možno, že z toho vznikla opera v Bystrici, alebo aj súčasť. A potom boli tu pokusy s pánom Tužickým, ktorý mal ideu, že to založí a urobí to. A to mi ukázalo 50 rokmi, keď som mu to povedal, že by som to rád urobil, pretože akadémia je podstata mať po akadémiu a konzervatórium v meste, kam potrebujú tí hráči ísť, je teda orchester a hudobné školy. Takže vyplynulo to v mojej hlave už 10 rokov. Držal som sa toho. Tie myšlienky niektoré, ktoré mám, dozrievajú trošku dlhšie, lebo to je, nie je záležitosť iba na tomto, na našom feste, ale má to byť orchester, ktorý má reprezentovať mesto Banskú Bystricu a verím, že hostia, ktorí sme pozvali, vplyvní ľudia, ktorí prídu na náš koncert, že uznajú, že ten orchester má zmysel, pretože orchester bude postavený z našich lektorov nášho festu, ale aj profesorov Akadémie umení, učiteľov konzervatória, máme tam aj učiteľku huslí konzervatória, a máme hosti zo zahraničia. Čiže toto je medzinárodný orchester, ktorý sa bude nachádzať v Banskej Bystrici.
0: Aká je ambícia? Nebude to, predpokladám, len toto jedno vystúpenie?
1: Našou ambíciou je reprezentovať ďalej za hranicami. Ak sa to všetko podarí, tak 6. decembra tento orchester zaznieje v Musikferane vo Viedni. Máme plánované už nejaké nahrávky, ale idea je taká, že tento orchester, máme tu fantastický skladateľ, čo dneska v rádiu som počúval na Rádiu Devín. Koľkých skladatelia sa tu narodili v Banskej Bystrici, takže Banská Bystrica je plodná a toto som si tak ma teraz zobral zo srdca, že tých našich skladateľov slovenských budeme reprezentovať a na vysokej úrovni.
0: Pokiaľ ide o priestor, Bystrica má vo všeobecnosti problém s nejakým takýmto akože typickým kultúrnym stánkom. Aká je ambícia v tomto ohľade, že bude ten orchester mať nejaký svoj stabilný priestor?
1: To ste trafili klinec po hlavičke, pretože s týmto som bojoval 2 mesiace, kým som našiel nejaký priestor. Ja verím, že ak ten orchester sa uchytí a bude žiť svojím životom, že priestor, ktorý je teraz v dezolátnom stave Banskej Bystrici, Dom kultúry, že to bude point pre našich politických činiteľov, aby sa zmocnili tejto budovy a znovu obnovili a tento orchester by tam mohol aj sedieť.
0: To je samozrejme vec, ktorá už do nejakej miery v pohybe je. Na Devíne sme sa tomu venovali a budeme sa venovať napríklad aj v tomto roku v októbri, keď bude Deň architektúry, ktorý zase sa bude tak trochu točiť aj okolo Domu kultúry, späť k festivalu. Prinesiete aj nejaké klenoty a teraz pýtam sa možno na nejaké unikátnosti, či už týkajúce sa nástrojov alebo skladieb.
1: Minulý rok sme mali tu baritón, to ste mali možnosť na našom festivale vidieť. Bol to nástroj, ktorý sa podobá Billa da Gamba a na tom hral aj Grof Esterházy, pre ktorého napísal Haydn 123 a ďalší iný skladateľ ako Neumanna, ktoré sme my reprezentovali minulý rok. Tento rok som si vymyslel, že zavolám môjho kolegu, ja učím na Vysokej škole vo Viedni, pán profesor Mikajlo príde z fortepiano. To je hammer klavír, alebo predchodca, keď si predstavíte čembalo, klavír a predtým medzi tým je medzník hammer klavír, na ktorom hral Mozart a Beethoven. Tento nástroj, repliku tohto nástroja donesieme do Banskej Bystrice a ten budete môcť počuť aj na koncerte 30. septembra o 19. hodine v Robotníckom dome.
0: Povedzme o tom viac, má to špecifický zvuk, vyžaduje si to špecifický typ hry?
1: Na to sú totálne špecialisti, ktorí vyrastali na modernom klavíri, tak to povieme, začneme odtiaľto. Aj tento bol profesor je z Arménska, virtuóz na klavír a povedal, že musel meniť veľmi dlho svoju techniku. Hovorí sa tomu úhos na klavíri, dotyk rúk s klaviatúrou. Tie nástroje sú veľmi senzibilné na vlhkosti, na rôzne akustiky, ktorom sa to musí dobre do vyhovujúcej akustike nachádzať. A tá konštrukcia nie je tak moletná, ako je napríklad u Steinwaya alebo u Fazioli, že sú to už morbidné až nástroje velikánskeho rozmeru. Tento hammer klavír je subtilný, a čiže musí aj subtilne k tomu hráč prichádzať, čiže s drobnou, precíznou technikou a tento pán profesor to má, takže teším sa na ňo veľmi.
0: Nachádzame sa v regióne, ktorý, ak ste teda hovorili o tom, že chýba tu nejaký symfonický orchester, respektíve nejaké stále teleso tohto typu, tak to, čoho tu je práve dostatok, je možno zastúpenie ľudovej kultúry, folkloru a aj s týmto trošku bude koketovať ten aktuálny 16. ročník.
1: Áno, tak nemôžeme to opomenúť. Sme Slováci a náš folklor je úžasný a bez kontrabasu ľudovka nemôže existovať. Takže ja som už mal takú túžbu so špeciálnymi kontrabasistami, ktorí pán Obuch alebo ďalší, ktorí tu vyrastali, ako sú povolaní špecialisti na folklor. Neúspelo to, tak som si zavolal Prímaša. Takže pôjdem opačnou cestou. Idem od Prímaša, tohto s mojim kolegom, sme hrali pred 30 rokmi Sľuku, Robertom Puškárom, ktorý je aj multiinstrumentalista, si pripravil rôzne regióny a ja sa veľmi teším, pretože minulý rok si predstavte, že hral Japonec Detvu, hral Terchovu a urobili sme konkurs, bol tam 20 kontrabasistov v tej kapele a ten Japonec to vyhral. Také duvaje dával na tej base, že nestihali Slováci. Takže na to sa veľmi teším, pretože to bude aj záverečný koncert a Robert, rozšírili sme ten kurz na 3 dni teraz. Dúfam, že folkloristi prídete, že nás prídete podporiť, prídete zahrať, prídete zaspievať a záverečný koncert bude v 4. oktobra o 19.30 v Robotníckom dome, kde Robert Puškár vytvorí orchester ľudových nástrojov, orchestra Bassfest Plus.
0: O 16. ročníku medzinárodného festivalu Bassfest Plus som sa rozprával so spoluorganizátorom Jánom Krigovským. Festival bude na budúci týždeň od 30. septembra do 4. októbra. V téme ostávame aj hudobne. Kolegium Wartberg pod umeleckým vedením Jána Krigovského vám teraz zahrá prvú časť Allegro Moderato z klavírneho tria F-dur opus 22 číslo 3 pre husle, G-violon a klavír Jána Nepomuka Humela.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Na najbližšie minúty ladenia sme pripravili recenziu inscenácie divadla Pavla Orsága Hviezdoslava Kupec Benátsky Mauser v režijnej poetike Dávida Pašku. Pre Rádio Devín ju recenzuje divadelný kritik Marek Godovič, číta Stanislava Matejovičová.
2: Čo ak sa násilie stane formou spravodlivosti? Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava uzavrelo predchádzajúcu divadelnú sezónu premiérou ambiciózneho javiskového diela, ktoré spája dva dramatické texty a dve vyhranené poetiky v podobe hier Williama Shakespearea a Heinera Millera. Inscenácia v réžii Dávida Pašku dostala názov Kupec Benátsky Mauser a reflektuje aktuálne témy hranice vymáhania spravodlivosti či prerastanie násilia a pomsty v spoločnosti. Môže mať spravodlivosť svoje hranice? Je doslovnosť zákona, nech je akákoľvek právne správna aj spravodlivá, pozná spravodlivosť zľutovanie. Režisér inscenácie Dávid Paška zaznamenal v posledných sezónach na slovenských javiskách značný úspech. Medzinárodný projekt Negatívy snehu, na ktorom participovalo divadlo Jána Palárika, inscenácie Tatarka v Slovenskom národnom divadle, Enzik, Dobitie v divadle Ludus, či Saved, Spasený v divadle Arena, patrili svojimi témami aj vyhranenou poetikou k výrazným scénickým počinom. V prípade spolupráce s divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava režisér spolu so svojím tvorivým tímom inscenoval Shakespeareovskú tragikomédiu Kupec Benátsky v preklade Ľubomíra Feldeka, ktorú spolu s dramaturgičkami Veronikou Kolejákovou a Terezou Hladkou u mňa zoškrtali a dej tak zdynamizovali. Tvorcom nešlo o klasickú interpretáciu Shakespeareovskej predlohy, ale o vytvorenie presného hutného rámca, ktorý nemilosrdne z pôvodného textu vyrezáva to najpodstatnejšie. Tým vytvorili dramatický

0: Shakespeareovskou tragikomédiou. Spor židovského priekupníka Shylocka, Robert Roth, a obchodníka Antonia, Alexander Bartha, je založený na prísnom zákone splatenia dlhov. A podmienky sú naozaj netradičné. Ak nebude splatená pôžička, za ktorú Antonio ručil svojmu priateľovi Bessaniovi, aby sa mohol oženiť s Porciou, tak Shylock má nárok na odrezanie časti Antoniovho tela. Rod napriek svojmu výraznému hereckému naturelu pôsobí v úlohe Shylocka strojovo vecne, čo z neho presvedčivo robí nebezpečného a zákerného manipulátora, ktorý si vie obhájiť každý svoj filozofický konštrukt. Bartha vytvára zasa rozhodného v niečom i zádumčivého Antonia. Ten sa až tvárou v tvár následkom svojej dôvery vo svoje obchody, ktoré stroskotali spolu s jeho loďami, stáva emočne rozloženou obeťou. Ide o nerovný boj, v ktorom má navrch vplyv, okolnosti a peniaze, pričom je všetko obalené do zákonného rámca spravodlivosti. A práve k jej naplneniu mierí kľúčová scéna, v ktorej si Shylock chce označiť na tele svojho protivníka časť svojho spravodlivého nároku, ktorý by chcel vyrezať. Táto dramatická scéna môže sklznúť aj do situačnej komiky, čo sa na septembrovej repríze aj stalo. Vytvorila tak výsostne ľudský rozmer tohto absurdného a cynického spôsobu splatenia dlhu. Na javisku pôsobí aj chór. Z neho sa herce miestami vyčleňujú a stávajú sa tak menšími postavami inscenácie. Juraj Hrčka, Martina Znamenáčková, Robert Šipoš, Martin Klinčuch. A vytvárajú svojimi prehovormi či zvukmi hranými na konštrukcii scény tlak na rozhodovanie jednotlivcov. Výrazná a dynamická je Anna Mária Janeková ako Porcia, ktorá dokáže na seba strhnúť pozornosť v precíznych a emočne naplnených výstupoch, ktorých strieda kadenciou nabitý prúd slov s prudkými zmenami. Tak ako v iných Paškových dielach, aj tu je dôležitý jazyk. V Kupcovi Benátskom tečie vo veršoch. Sú to celé prúdy slov, ktoré melodicky, a to len svojim znením a formou vypovedania, rozpohybujú celú javiskovú akciu. Minimalistická, ale výrazne účinná je aj scéna Juliusa Leona Seilera, ktorú tvoria tri nadrozmerné kovové konštrukcie umiestnené na točni na výrazne červenom pozadí. Môžu evokovať lode, vlny, ohnuté píštele orgánu, krídla bez tela či fragmenty ľudského tela. Kostýmy Marilyny Point rovnako pracujú s minimalizmom a vytvárajú spojenie medzi sivou civilnosťou a strohosťou oblekov, ako aj s eleganciou šiat. Hudba Michala Palika vychádza zo scenografického riešenia inscenácie. Na kovové konštrukcie herci a herečky udierajú ako na mohutný hudobný nástroj. Vytvárajú tak svojráznu zvonkohru, ktorá svojou surovosťou a uhrančivosťou nielenže dianie na javisku atmosféricky rozdeľuje, ale prenáša dopady textu do zvukovej podoby. Na scéne je prítomný aj hudobník Peter Javorka, ktorý zo zvukovej skladby vytvára pôsobivý formát samostatného hudobného diela. Inscenácia Kupec Benátsky Mauser v režii Dávida Pašku má presahy aj do súčasnosti k vojenským konfliktom či justičným procesom. Apeluje na to, ako tvrdo a za akú cenu treba presadzovať spravodlivosť nielen v osobných konfliktoch jednotlivcov so zákonom v bežnom živote, ale aj v medzinárodnom meradle. Rovnako s moderným inscenačným jazykom a aktuálnymi témami v sebe nesie mnohé atribúty európskeho súčasného divadla. A to nielen novými interpretáciami, ale aj vnesením starých, často nevyriešených kryjúd do nového kontextu. Ich vyplavenie po rokoch či desaťročiach vyhnívania môže bolieť. Mnohých aj smrteľne a nezvratne.
1: Vypočuli ste si recenziu na inscenáciu divadla Pavla Orsága Hviezdoslava Kupec Benátsky Mauser v režijnej poetike Dávida Pašku. Pre Rádio Devín recenziu napísal divadelný kritik Marek Godovič, čítala Stanislava Matejovičová. Inscenácia mala premiéru 20. júna. Najbližšie si ju môžete pozrieť 17. októbra o 19. hodine.
2: Dobre, že toto te ženy majú, ktoré v Amerike mužo majú. Muž pošíla domu dolariky.

0: Rádio Devín, verše. Srečko Kosovel bol slovinský básnik. Napriek tomu, že žil len 22 rokov, zanechal dielo, ktoré ho radí k najvýznamnejším básnikom strednej Európy. Bol aj lyrik, aj dadaista, aj impresionista, aj satirik. Jeho literárna tvorba má mnoho poetických a žánrových farieb. Aj preto je v Slovinsku považovaný za poetickú ikonu. V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať výber z poézie Srečka Kosovela s názvom Rozlúčka so sebou. Číta Štefan Bučko.
1: Mačka. Mačka skočila cez okno. Skočila na klavír. Zahrala a začudovala sa. Keď skáčem, klavír spieva. Ja som bol v susednej izbe a myslel som si, že to hrá duch. Ale ešte jeden raz zaznelo a mačka vyskočila cez okno. Kamkoľvek chodí nový básnik, všade zaznieva klavír. Ale nikto ho tak neznepokojuje ako mačky. Celý svet je nadšený, ten človek je blázon, ale je básnik. A všetci počúvajú jeho kroky, ktoré spievajú ako na klavíri. Rozlúčka so sebou. Ty, človek s horúcim srdcom, teraz odchádzaš. Sny o jej zlatých vlasoch ešte plávajú vo večernom svetle. Opúšťaš nás? Ach, to bolo kedysi. Všetok intímny šepot dôverných tajomstiev. Zhasil som svetlo, zatvoril som dvere. Odišiel som v tichom súmraku a dvere zaplakali. V smutnej krčme. Popoludnie pri pive. Pri dime. On spí. On. My. Zostarnutý, mladý, ubitý, rozčarovaný. Naše slzy sa dusia v dime. V horkom zúfalstve sa trápia duše. Myšlienky sú ťažké ako oheň, ktorý nemôže horieť. Ako pieseň v rozbitom srdci, ktoré nemôže vyzváňať. Tam vonku sú topole a lipy a slnko. Blízkajú sa a šumia.

0: Do čerta, povedal by človek. Do čerta, povedal by človek a objednal by si ešte štvrť litra vína. Vary, nezomrelo o štvrtej po obede umelcovo srdce. Duto zvonia zvony, to sú prázdne básne, ktoré poznám. Iba jedna z nich mi je milá. Rekviem, ktoré ešte nikto nezačal. Už je to dlho, čo žijem z jedu a z nenávisti, z opovrhovania a z výsmechu. A čo mi je bôľ jedinou útechou? Ach, aj napriek tomu sa tým bláznom vysmejem. Počúvajte vy s okrúhlymi lícami. Napriek všetkému žijem. Volám vás. Volám vás, vzbúrenci zeme a ohňa, bratia búrok a bratia výchrov, bratia potovob a stroskotaných lodí, bratia všetkých zlomených európskych srdc. Volám vás, bratia pošliapanej zeme. Pozrite sa, trávička sa rozzelenela. Rozzelenela a ožila. Bratia všetkých zlomených európskych srdc. O, kiež by sa láska prebudila, ako tá trávička v srdciach ubitých, otrávených hnevom a nenávisťou. Kiež by zaznela pieseň pre trávičku, ktorá ožila. Volám vás, bratia vesmírnej lásky.
1: V podaní Štefana Bučka ste počúvali výber z poézie slovinského básnika Srečka Kosovela s názvom Rozlúčka so sebou. Preklad Fero Lipka, redaktorka Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Ľubica Olšovská, produkcia Petra Takáčová, šofér Maroš Majer, réžia Milena Lukáčová. Verše z roku 2020 uzavreli piatkové ladenie. Nasleduje relácia Ars Musica a napríklad o 14.00 si môžete vypočuť ďalšiu časť cyklu rozhovorov The Pair z review, tento raz zameranú na 70. roky. Zároveň vás upozorňujeme, že vysielač Snina Magurica, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 102,2 MHz, bude mať od 10. do 12. hodiny mimoriadnu technickú prestávku. To už bolo z Banskej Bystrice všetko. Za pozornosť ďakujú od techniky Peter Mikloža, od mikrofónu Martin Uram.

0: programu Rádia Devín. V Opernom rádiu Devín si pripomenieme svetoznámeho tenoristu Petra Dvorského. V relácii si vypočujete aktuálny rozhovor, ktorý vznikol pri príležitosti jeho jubilea a nahrávku opery Giacoma Pucciniho Bohéma z roku 1978, ktorá odštartovala jeho mimoriadnu kariéru. V sobotu o 19. v Rádiu Devín.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica, ktorou vás až do poludnia budú sprevádzať Andrej Šuba a majsterka zvuku Stanislava Kochanová. V prvej hodine príde do štúdia klaviristka Jordana Palovičová, s ktorou sa budeme rozprávať o jej novom CD s hudbou Desidera Kardoša a Hanuša Domanského, ale aj o koncertoch, ktoré ju v blízkej dobe čakajú. Jedným je aj účinkovanie na bratislavských hudobných slávnostiach v Cikerovom koncertíne. Vystúpenie na BHS čaká aj súbor Le Nouvé Musique Jakuba Mitríka, ktorý sa v posledných rokoch venuje tvorbe domácich barokových skladateľov Jána Šimráka a Samuela Kaprikorna. Bratislavské hudobné slávnosti sa začali túto stredu a priamy prenos otváracieho koncertu pod taktovkou austrálskej dirigentky Simon Young vysielalo Rádio Devín. Budúci rok, rok 2027, bude rokom 200. výročia Beethovenovho úmrtia. Jednou z nahrávok, ktoré ho anticipujú, je aj album nazvaný Beethoven a Taliani Mníchovského komorného orchestra pod taktovkou Enrika Onofriho. Z neho som na úvod dnešnej relácie vybral predohru k opere Medea od Luigiho Cherubiniho.

V Rádiu Devín ste počúvali predohru k opere Medea od talianského skladateľa Luigiho Cherubiniho. Účinkoval mníchovský komorný orchester pod taktovkou Enrica Onofriho, ktorý je známy aj ako huslový virtuóz. Nahrávka pochádzala z nového albumu Beethovena Taliani z katalógu vydavateľstva Harmonia Mundi, ktorý okrem 5., 6. a 7. symfónie Ludvíka van Beethovena obsahuje aj diela Cherubiniho, Spontiniho a Rossiniho. Veľmi ma zaujala Cherubiniho symfónia D-dur, ktorej dám určite priestor v niektorom z najbližších vydaní relácie Eterná muzika. Pri Beethovenovi ostaneme aj v nasledujúcej skladbe, ktorou bude skladateľová predposledná klavírna sonáta, sonáta číslo 31, Asdur, opus 110. Toto dielo nedávno zaznelo na koncerte v Kaštieli v Dolnej Krupej v interpretácii fínskeho klaviristu Oliho Mustonena. Koncert z Beethovenovej tvorby, ktorý pripravil Festival Konvergencie v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, bol venovaný pamiatke muzikologičky Zlatice Kendrovej, ktorá zomrela 8. septembra vo veku 52 rokov. Absolventka hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so špecializáciou na hymnológiu a dejiny kancionálovej tvorby pôsobila od roku 2023 ako riaditeľka Hudobného múzea Slovenského národného múzea a v tejto funkcii sa výraznou mierou zaslúžila o obnovu kaštieľa v Dolnej Krupej. Beethovenová sonáta Asdur opus 110 teraz zaznie na jej pamiatku aj vo vysielaní Rádia Devín. Interpretkou bude Mitsuko Uchida. Nahrávka pochádza z jej nového albumu, ktorý je záznamom koncertu v tokijskej Suntory Hall. Sonata má tri časti. Moderato cantabile molto espressivo, allegro molto a záverečné adagio manon troppo s fúgou allegro manon troppo.

Počúvali ste Beethovenovú neskorú sonátu Azdur opus 110. Interpretkou tohto nádherného introspektívneho diela bola Mitsuko Uchida, legendárna japonská klavíristka. Nahrávka vznikla na koncerte v Suntory Hall v roku 2025 a tento rok ju vydalo vydavateľstvo Deka. Vo vysielaní Rádia Devín budú nasledovať klavírne bagately číslo 7 a 8 z opusu 18 od Desidera Kardoša z novej nahrávky Jordany Palovičovej Rikanto, ktorú už o chvíľu privítame v štúdiu. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: štúdiu Rádia Devín je spolu so mnou klaviristka Jordana Palovičová, profesorka na katedre klávesových nástrojov Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave, ktorá sa vo svojom repertoári dlhodobo venuje tvorbe slovenských skladateľov. Dobrý deň, vítaj.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tento týždeň sa v kultúrnom centre BOD uskutočnila prezentácia tvojho nového albumu Ricanto, ktorý je ďalším titulom v edícii nahrávok VŠMU vznikajúcich v spolupráci s vydavateľstvom Real Music House. Obsahuje klavírnu tvorbu Desidera Kardoša a jeho žiaka Hanuša Domanského. Ako vznikala táto dramaturgia?
1: Dramaturgia vo mne dlhšie zrela, možno aj na základe mnohých koncertných príležitostí, a potom v roku 2024 som bola pozvaná Vladom Godárom účinkovať na takom spomienkovom koncerte na Hanuša Domanského, ktorý bol venovaný mnohým jeho komorným, respektíve aj solovým dielam. A okrem toho, že som sa pri tej príležitosti vrátila k sonáte Fantázii, ktorú som premiérovala v roku 1998, ma Vlado Godár poprosil, či by som nenaštudovala dielo Fragment sonáty. Ja som tie noty dlho opatrovala doma, ale vlastne som potrebovala asi tento impuls, aby som sa do toho pustila. A keď potom prišiel ďalší impuls vo forme výzvy našej edičnej komisie, našej fakulty, neváhala som a v podstate tú myšlienku prepojiť učiteľa a žiaka a zároveň aj tú myšlienku, akým spôsobom obaja pracovali s predobrazom vokálneho prejavu či vokálnych foriem, adaptovaných potom na klavírnu literatúru. Potom to vyústilo do tej myšlienky predostrieť edičnej komisii práve takúto dramaturgiu.
0: Desider Kardoš, žiak Alexandra Mojzesa a Vitislava Nováka, pôsobil od konca 30. rokov ako vedúci hudobného oddelenia Slovenského rozhlasu v Prešove a potom od polovice 40. do začiatku 50. rokov v rovnakej funkcii v Československom rozhlase v Košiciach a od roku 1951 aj v Bratislave, takže je spätý aj s rozhlasovým prostredím. A jeho bagatelli opus 18 z roku 1948 existujú v starších nahrávkach Miloša Váňu, ktorý v Československom rozhlase pôsobil najskôr ako klavirista v Košiciach a potom aj ako solista v Bratislave. Mimochodom, práve dnes by mal 107 rokov, narodil sa 25. septembra 1919. Existuje tiež novšia nahrávka skladateľovej dcery Daniely Kardošovej, ktorá je autorkou edície týchto diel. Sú podľa teba tieto skladby už dostatočne známe alebo etablované?
1: Ja si myslím, že určite klavírne generácie povyrastali na bagatelách Desidera Kardoša. Netvrdím, že detský interpret alebo mládež, keď interpretuje tieto diela, hrajú celý cyklus. To je práve, že skôr zriedka kedy. Ale viacere z týchto bagatel si myslím, že sa v tom repertoári objavujú veľmi často. Ja považujem tento cyklus za súčasť Zlatého fondu klavírnej slovenskej literatúry. Možno pomenej, a je mi to ľúto, pozná hudobná verejnosť ďalšie klavírne diela Desidera Kardoša, či už sú to jeho suity, alebo mňa veľmi zaujali jeho štúdie pre klavír, ktoré sú samozrejme mimoriadne virtuózne, faktúra je veľmi náročná. Prinášajú naozaj veľa podnetov pre pianistov a taktiež samozrejme spomeniem aj jeho klavírne koncerty. A je zaujímavé, že teda možno my bagateli vnímame ako inštruktívnu literatúru, tak to by som to celkom asi necharakterizovala, ale existuje ešte jeden cyklus, sú to klavírne skladby pre mládež, kde taktiež pracuje s folklórom do veľkej miery, ale je to prekvapivo možno aj náročné práve pre toho detského či mládežníckého interpreta.
0: Kardoš nemá veľa tých klavírnych diel, vymenovala si prakticky všetky a väčšinou pochádzajú zo skorších období jeho tvorby. Tie suity, o ktorých si hovorila, sú z 30. rokov. Ale napríklad jeho prvý klavírny koncert, myslím, premiéroval Rudolf Macudzinský.
1: Áno. On vznikol vlastne pri príležitosti, myslím, 20. výročia Slovenskej filharmónie.
0: Ja si z prednášok o slovenskej hudbe profesora Ľubomíra Chalúbku na muzikológii v súvislosti s týmito dielami pamätám na zmienku o vplyve východoslovenského folklóru. Ten je možné identifikovať aj prostredníctvom niektorých veľmi známych karičiek a nápevov teda ľudových piesní. A potom o vplyve Bartóka, konkrétne jeho cyklu pre deti. Čím bagately zaujali teba a v čom tieto miniatúry predstavujú interpretačnú výzvu?
1: Možno si to práve povedal, že sú to miniatúry a je to určite výzva, ale veľmi krásna. vlastne vtesnať do toho priestoru jednej, výnimočne dvoch stránok, široké spektrum nálad, paletu, či už artikulačnú, farebnú, charakterovú. Ja osobne tam sledujem aj takú narratívnu linku tým, že už si naznačil, že sa jedná o východoslovenské piesne, ktoré často majú veľmi clivý obsah, takže si myslím, že je zaujímavé a určite aj dôležité sa pozrieť aj na ten piesňový predobraz, keď sa snažíme pracovať na tých jednotlivých bagatelách. A na druhej strane si myslím, že je náročné potom sledovať aj ten napäťový oblúk, keď vlastne uvádzame celý cyklus.
0: Na úvod nášho rozhovoru zazneli z tohto opusu 18 Desidera Kardoša bagately číslo 7 a 8. A teraz by si mohla vybrať hudobné ukážky, tie, ktoré bagately si vypočujeme a prečo?
1: Záleží od toho, koľko času máme. Môžem odporučiť napríklad prvú bagatelu, ktorá je inšpirovaná melódiou Tam, skady slunečko vychodzí. Veľmi krásna je deviatá bagatela, kde ja osobne vnímam možno až taký predobraz trávnic, alebo možno mám aj predstavu možno interpretačného prejavu Darinky Lášťakovej a tú prácu s echami. Veľmi rada mám samozrejme 15-ku Večeričok Idze alebo Ej za Lužicko poľo. To je myslím možno aj najznámejšia. A ak by sme mali ešte trošku času, tak 17-ka Milá moja Milenka, Milenka, alebo 18. bagatela, tá už možno siaha práve k tomu väčšiemu rozsahu. Možno je aj technicky taká náročnejšia spomedzi viacerých tých virtuóznejšie orientovaných a tam sa zračí piesen tanca.

0: V Rádiu 9 ste počúvali výber z klavírnych bagatel Desidera Kardoša, ktoré nahrala Jordana Palovičová, ktorá je so mnou v štúdiu Rádia 9. Do akého širšieho zahraničného kontextu by si Kardošové bagately zaradila, keby si ich na nahrávke nespojila s tvorbou Hanuša Domanského?
1: Tak to som vlastne neuvažovala, ale ak by som mala tie bagately prepojiť s nejakým zahraničným autorom, zahraničnými autormi, takto spontánne ma napadá jeden koncert v parku Košických kasární a vtedy som bagately prepojila s klavírnym cyklom Stromy od Sibelia a Schubertovou sonatou Amol opus 164, čo vytváralo, myslím, taký aj kontrast veľmi pekný, ale zároveň sa tam zračila možno aj taká spoločná lyrická, poetická niť. Na druhej strane, ak by som možno ešte rozmýšľala nad nejakými ďalšími fúziami, možno by bolo zaujímavé konfrontovať v rámci jedného CD rozdielne inšpirácie cudzokrajnými folklórnymi intonáciami. Napadne ma možno Kardoš versus Mompu, alebo možno, ja milujem Maroš Seki tancok od Kodaja. A možno to nejako prepojiť tak, ako som to zrealizovala na CD.

0: hudbou, ktorá akcentuje možno primárne sonický element. V tomto ma napadá napríklad neskorá tvorba Alexandra Skriabina. Možno to by mohla byť taká zaujímavá fúzia.
1: Všetko veľmi zaujímavé nápady, tak snáď sa s nimi stretneme aj na koncertoch. Nechcel som samozrejme spochybniť dramaturgickú voľbu, kde vlastne tie rozsiahlejšie kompozície Hanuša Domanského vytvárajú určitú protiváhu alebo určitý dramaturgický kontrast voči tým Kardošovým miniatúram. Ako ďalej táto symbióza ešte podľa teba funguje Domanský Kardoš v tom vzťahu aj učiteľ-žiak? Alebo je to čisto postavené ako kontrast?
0: Pre mňa tá symbióza funguje v tých viacerých rovinách. Jednak aj po tej stránke toho, že obaja boli vedúcimi osobnosťami toho rozhlasového diania. Môžeme tvrdiť, že aj vlastne v Hanušovej tvorbe napríklad aj ten folklórny moment je prítomný, keď by som možno netvrdila, že je primárne prítomný práve v týchto nasledujúcich dvoch dielach, ale myslím si, že určite Hanuš ku Kardošovi vzhliadal, takže aj taká ľudská symbióza tam, myslím si, je
1: aj istá taká tradičnosť toho hudobného
0: áno,
1: jazyka,
0: presne,
1: nebolo
0: tak, lebo
1: to experimentátor.
0: Presne. Hanuš sa pohrával aj s elektroakustickými skladbami a tak ďalej. Myslím si, že ten jazyk zostáva stále ukotvený, ako keby v tých, ako si aj naznačil, v tej tradícii.
1: Ja len doplním, že Hanuš Domanský študoval kompozíciu v Brne, ale potom prišiel do Bratislavy, kde od polovice 60. rokov študoval u Desidera Kardoša na VŠMU. A jeho kariéra je tiež veľmi úzko spätá s Československým rozhlasom, kde od roku 1975 pôsobil v hudobnom vysielaní a neskôr aj ako vedúci redakcie symfonickej, opernej a komornej hudby. Ty už si hovorila, že si premiérovala jeho diela, že si sa k ním dostala prostredníctvom Vlada Godára. Ale aký tam je ešte vlastne vzťah? Či toto bol ten impuls?
0: Pokiaľ ide o Vlada Godára, tam prišiel ten impuls práve v súvislosti s dielom Fragment sonáty. Ten v koncom 70. rokov premiéroval pán profesor Lapšanský. Ja som premiérovala ešte ako študentka Vysokej školy muzických umení v roku 1998 priamo na impuls autora jeho fantazijnú sonátu Sonáta Fantázia s podtitulom Večná pieseň. A bolo to pre mňa naozaj krásne ocenenie, že vlastne mi veril ako študentke. Mňa poznal z viacerých možno nahrávaní alebo koncertných príležitostí z tých 90. rokov. Ja som si ho aj veľmi obľúbila, pretože to bol mimoriadne príjemný človek a vytipoval si ma ako budúci interpretku práve toho nového diela a pre mňa vtedy to bolo veľmi zaujímavé aj po tej stránke a to vidím aj na svojich študentoch, ako veľmi vie hudobne stimulovať práve tá novovytvorená hudba k hľadaniu vlastných interpretačných riešení a možno aj odkrývaniu vlastného výrazového spektra.
1: K tomu som sa chcel dostať. Ty pedagogicky pôsobíš na Vysokej škole muzických umení. Aký je vzťah študentov k slovenskej hudbe a ako ho možno budovať?
0: Veľmi pekným príkladom toho, ako ho budovať, sú projekty našej katedry klavesových nástrojov. Nedávno skončil štvoročný projekt Rodinné striebro, ktorý bol práve zameraný na odkrývanie tých pokladov slovenskej hudobnej kompozičnej scény. Zamerali sme sa na diela skladateľov, ktorí už s nami nie sú. A za tie 4 roky naozaj musím povedať, že tí študenti objavili veľmi široké spektrum autorov, skladieb mnohokrát aj skladieb, ktoré dlho si nenašli svoju cestu na pódia. A možno takým dôkazom toho, že tento projekt, a nielen teda tento projekt, ale do veľkej miery aj tento projekt a možno teda aj to, že sa pravidelne s tou slovenskou tvorbou zaoberáme, je to, že traja moji študenti si vybrali ako svoju tému dizertačnej práce práve slovenskú hudbu. Takže mňa to veľmi teší, že takýmto spôsobom sa vlastne tí študenti priznávajú k našim koreňom a aj aktívne sa snažia bádať a zároveň aj interpretovať túto hudbu.
1: Posledná otázka. Aktuálne ťa čakajú koncerty. Jeden z nich bude na Bratislavských hudobných slávnostiach, kde budeš hrať Cikerovo koncertino.
0: Áno, presne tak.
1: a potom budeš aj účinkovať v novom komornom cykle v Dome hudby, kde sa predstavíš v Dvořákových Dumkách. A môžeš tieto podujatia krátko priblížiť, lebo ťa predstavujú ako solistku, ale aj komornú hráčku.
0: Veľmi sa teším, že začiatkom októbra sa predstavíme bratislavskému publiku so štátnym komorným orchestrom Žilina pod taktovkou Petra Valentoviča. V podstate s týmto telesom som mala možnosť už pracovať na Cikerovom koncertíne, ktoré je takou mojou srdcovkou aj vzhľadom na to, že môj otec bol častým interpretom tohto diela. A dokonca so štátnym komorným orchestrom Žilina som mala možnosť pred 15 rokmi nahrávať toto dielo. Ono potom neskôr vyšlo v Public Records ako nahrávka venovaná komorným a koncertantným dielam majstra Cikera v roku 2015. Takže sa opätovne vlastne vraciame k spolupráci na tomto diele. A taktiež sa veľmi teším pozvaniu na podujatie 12. oktobra, ktoré si spomínal. Veľmi sa teším, že ten impuls prišiel od organizátorov festivalu Konvergencie, čo je môj veľmi obľúbený festival, pretože si dovolím tvrdiť, a určite nie som jediná, že práve na tomto festivale, na tých krásnych podujatiach sme mali možnosť poslucháčsky, osobnostne, ale určite aj muzikantsky vyrásť.
1: Ak súhlasíš s albumom Ricanto, sa rozlúčime sonátou Fantáziou Hanuša Domanského. Na klavíri hrá Jordana Palovičová.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

Rádiu Devín ste počúvali fantáziu sonátu Hanuša Domanského v interpretácii Jordany Palovičovej. Aj po rozhovore s Jordanou Palovičovou pri klavíri ešte chvíľu ostaneme. 3. a 4. septembra sa v Budapešti dvojicou recitálov na Hudobnej akadémii predstavil klavirista András Schiff, ktorý vo vlasti nekoncertoval od roku 2011, keď vyhlásil, že nebude v Maďarsku vystupovať, kým bude pri moci vláda premiéra Viktora Orbána. Lístky na obidva Schiffove koncerty, na ktoré si klavirista nechal priviesť vlastný Benzendorfer z Berlína, sa vypredali v priebehu 30 minút a umelec výťažok z koncertov venoval na podporu vzdelávania rómskej mládeže. Andrášovi Schiffovi vyšla v týchto dňoch nahrávka klavírnych diel Johannesa Brahmsa pre vydavateľstvo ECM. Obsahuje cykly opus 76, 116, 117, 118 a 119, teda ťažiskovo skladateľovú neskorú tvorbu z rokov 1892 a 1893. Výnimkou sú klavírne kusy opus 76 z roku 1878 a úvodná skladba albumu. Dvojalbum otvára album Blood, kompozícia 20-ročného skladateľa z pamätníka getingenského hudobného riaditeľa Arnolda Wehnera, ktorá bola až do roku 2012 stratená. András Schiff ju uviedol v novodobej premiére. Z novej nahrávky Andráša Schiffa som vybral intermeca číslo 1 a 2 z opusu 117. Použitým nástrojom je klavír značky Blitner z roku 1859.

Doznelo Brahmsovo intermezzo číslo 2 bémol z novej nahrávky Andráša Šifa pre vydavateľstvo ECM, s ktorým tento umelec spolupracuje od roku 1997. Aj po 11. hodine počúvate v rádiu Devín reláciu Ars Musica, ktorou vás prevádzajú Andrej Šuba a zvuková majsterka Stanislava Kochanová. Vzhľadom na intenzitu vlanejších oslav okrúhlych narodenín Arva Pärta, ktoré po celý rok sprevádzalo množstvo koncertov, nahrávok a podujatí, ťažko uveriť, že estonský skladateľ mal 11. septembra už 91 rokov. Toto jubileum si pripomenieme na teraz s posledným albumom pre vydavateľstvo ECM, s ktorým skladateľ spolupracuje od roku 1984. Nahral ho vokálny súbor Vox Clamantis pod vedením Jána Ejka Tulvého. Titulná skladba And I Heard a Voice z roku 2017 je zatiaľ jediným Pärtovým duchovným dielom na text v materinskom jazyku na slová zo Zjavenia pána v estonskom preklade, kde sa prísľub odpočinú si od svojich námach prelína so slovesom dýchať.

0: V relácii Ars Musica ste počúvali Pertovú skladbu And I Heard a Voice v interpretácii súboru Vox Clamantis. Už som zmienil, že v stredu sa začali bratislavské hudobné slávnosti. Program festivalu ponúkne aj dva koncerty starej hudby, vystúpenie súboru Il Pomodoro a koncert súboru Le Nové Muzike, ktorý vedie teorbista Jakub Mitrík. Jakub je dnešným druhým hostom relácie Ars Musica. Vítajte, Jakub.
1: Dobrý deň.
0: Súbor Le Nové Muzike vznikol v roku 2016, teda má za sebou dekádu existencie. Akú cestu prešiel?
1: Tak prešli sme cestu ako asi väčšina súborov od komorných programov až po tieto väčšie a práve tých 10 rokov završujeme cyklom 12 koncertov, ktoré venujeme Johanovi Šimrákovi alebo Jánovi Šimrákovi.
0: A vy ste zmienili, že teda už niekoľko rokov sa venujete systematickému uvádzaniu diel Jána Šimráka, skladateľa, ktorý pôsobil v 17. storočí na Spiši, konkrétne v Spišskom Podhradí. Keď v roku 1982 vyšiel vo vydavateľstve Opus prvý zväzok Šimrákových diel, jeho editor Richard Rybarič napísal, že ide o hudbu jedinečnej umeleckej hodnoty, významu a postavenia v slovenskej hudobnej kultúre. Potvrdzuje toto konštatovanie vaša doterajšia umelecká skúsenosť dielami Jána Šimráka?
1: Áno, Ján Šimrák patrí naozaj po tom, čo sme sa na neho pripravili poctivo, aj vybrali spevákov, dirigenta v spolupráci s pánom Mažaltovičom a nadáciou Gesamtkunstwerk. Sme vlastne niekoľko rokov pracovali na tom cykle, aby sa celý spustil a hladko prebehol a potenciálne bežal ďalej. Nie len teda ja, ale aj mnohí kolegovia, ktorí s nami hrajú a ktorí sa tiež venujú muzikologickej práci, napríklad Marek Čermák, tak vysoko oceňujú kvalitu týchto skladateľov a nie len skladby Jána Šimráka, ale aj napríklad Juraja Virzingera alebo Georga Virzingera. Pri ňom je dokonca veľmi zaujímavé, že tam je len jedna skladba zachovaná a tá je dosť dobre napísaná, takže vlastne nevyzerá to na takú prvotinu skladateľskú. A ešte tam pri tom Šimrákovi vždycky uvádzame aj ďalších spišských autorov, ako Tomáš Gosler alebo Mark Fellner, jeho organová hudba, ale aj Zachariáš Zarevúcky. Tá kvalita hudby naozaj prekvapuje nielen domácich, ale aj zahraničných interpretov a stojí na veľmi podobnej kompozičnej úrovni ako svetoví skladatelia.
0: A napriek tomu, že osobnosti tohto spišského polifonika sa venovali generácie slovenských hudobných historikov, asi najviac už spomenutý Richard Rybarič a Janka Petrecová, ktorá je aj konzultantkou tohto projektu. O jeho živote stále vieme málo. Vieme, že vlastnil dom v Spišskom Podhradí, kde pôsobil teda ako organista. Bol tam tiež členom mestskej rady. Jeho syn sa stal hudobníkom. A čo o ňom prezrádza jeho hudba alebo o tom kontexte, v ktorom žil?
1: Tak je to polychorická hudba, ešte z tej staršej tradície. Neexperimentuje tá, ako povedzme Monteverdi v tom čase rovnakom. Predsa len tie vplyvy asi z toho Talianska, kým dorazili k nám, chvíľočku trvalo. Takisto aj konfesionálne to bolo odlišné od nekatolické prostredia, ale hlavne protestantské, v ktorom on pôsobil. Ale mimoriadne zručne práve používa tie zbory, buď dva, alebo až štyri niekedy. Tá nemecká hudba je taká melodická, veľmi a zase latinská, tá je trošku taká viacej prekomponovaná, prešpekulovaná, ale drží sa to v rámci tej klasickej polychórie, ale nie je to vlastne skladateľ, ktorý by bol nejaký začiatočník, ale je to naozaj zručne kombinuje tie hlasy a vytvára veľmi pekné efekty. Tá hudba je farebná a mimoriadne príťažlivá.
0: Vy ste už zmienili Monteverdiho. Vy tú hudbu Jána Šimráka na koncertoch vždy spájate s tvorbou iných skladateľov. Boli to aj Giovanni Gabrieli, teraz to je Heinrich Schütz. A ako pôsobí v tomto kontexte?
1: No ako som povedal, že vlastne nie sú to také lokálne snahy skladateľa z niekde okraja hudobného diania, ale je to plnoformátový skladateľ, ktorý ak sa mu dodá ten inštrumentár aj obsadenie, pretože obsadenie, v ktorom uvádzame túto hudbu, je na, myslím, že slovenské pomery pomerne bohaté a farebné, tak vlastne dodáva tej hudbe naozaj tú živosť a v porovnaní aj s tou svetovou literatúrou je na vysokej úrovni. Samozrejme, tá škola kompozičná sa dá rozoznať, že tuto ešte vlastne ten posun časový sa nachádza, ale myslím si, že vôbec nezaostal a nebolo to taká tá slabšia polovica koncertu, bola to vlastne iná polovica koncertu oproti skladateľom ako Monteverdi, s ktorým sa je ťažko rovnať, vôbec akože aj iní skladatelia, ale takisto aj Kapsberger, lebo všetky tie skladby, ktoré sme hrali, sú zapísané alebo skomponované okolo roku 1640, takže vlastne tá paleta je mimoriadne bohatá, čo sa týka Kapsberga, takisto tam bol inštrumentár, zvolili sme taký, aby už to sa ukázalo aj z mojej skúsenosti pri Monodiach z Gismonda Dindiu, že naozaj tá hudba potrebuje túto kontinovú farebnosť, aby vyznela.
0: A na to som sa chcel spýtať, lebo tie zásadné pramene pre Šimrákovú hudbu sa zachovali v Levoči. Sú to zborníky približne z tých 40. rokov 17. storočia sú zapísané nemeckou organovou tabulatúrou, teda okrem nejakých pokynov ako chorus alebo kapela, tam nie je inštrumentácia daná. Polychorická hudba obsahuje množstvo interpretačných víziev a jej zvukovú podobu treba v istom zmysle rekonštruovať. Vždycky je to rekonštrukcia pre daný priestor, pre danú príležitosť. A s tým súvisia otázky inštrumentácie, ktorých ste sa dotkli, ale aj otázky ladenia. Mm-hmm. Ako vlastne riešite tieto problémy?
1: Čo sa týka inštrumentácie, tak tam opierame sa o vlastne poznatky, ktoré máme od Michaela Pretoria z jeho Syntagmy Musicum, ktorý opisuje, že nie všetky tie hlasy musia byť spievané. A je to taký encyklopedický zdroj, samozrejme viadanú poznáme a zaimplementovali sme ho, ale čo sa týka toho, ako ste spomenuli, ten priestor, je to samozrejme výzva, lebo ten kostol, keď som bol v lete minulé leto v chráme svätého Marka, alebo teraz napríklad aj v Siene, alebo vo Florencii, tak tie chrámy, pre ktoré bola častokrát tá hudba komponovaná, tak sú diametrálne odlišné od sál, v ktorých hráme. Takže tá polychória naozaj nie je niekedy úplne jednoduché a neviem, či nie som si istý, či v takýchto úplne priestoroch možné zvukovo zrekonštruovať, ale samozrejme snažíme sa o to aj tým, že zbor rozdeľujeme do minimálne dvoch sekcií spievajúcich oproti sebe. Takže aspoň takto tá filharmonická akustika nie je úplne najjednoduchšia, povedzme, pre túto hudbu. Chrám by bol ideálny, žiaľ, nemáme tu tieto chrámy.
0: Richard Rybarič v úvode k svojej edícii spomína aj otázky ladenia a použitia kľúčov. Mm-hmm. Vieme, že v Monteverdiho dobe, a týka sa to aj jeho Nešpor, sú tam otázky, že ako, kde reálne bola tá hudba vlastne posadená, že to je tá otázka tých tzv. Kiavety.
1: Áno.
0: A týka sa to, pokiaľ som to pochopil aj z toho notového zápisu, aj z tých jeho poznámok edícií, práve aj Šimrákových latinských diel.
1: Mm-hmm. Áno, áno, je tam častokrát vlastne nevyhnutná práve tá transpozícia. Je výzvou vlastne kombinácia s tou ďalšou hudbou, lebo ako sme robili napríklad Kapsbergera, tak tam by sa hodilo práve to nižšie ladenie, ale to by zase niektoré skladby Šimrákové tlačilo do príliš nízkych polôch. Áno, je pravda, že vlastne mnohé sú, keby sa čítali tak, ako sú zapísané, tak sú mimoriadne vysoko, takže vyžadujú transpozíciu. O kvartu experimentovali sme aj s tým, niektoré skladby zase idú potom príliš hlboko, takže je otázka práve aj na to, že či všetky tie party boli spievané, ako náhle sa to vymení za nástroj, tak sa ani transpozícia nevyžaduje. Zatiaľ sa mi nepodarilo ešte úplne vypátrať, že aké ladenie sa teoreticky mohlo na spiši používať, či vyššie alebo nižšie, ale áno, bereme to do úvahy.
0: Berete do úvahy napríklad ladenia orgánov, čo bol taký štandard?
1: Áno, hej, akurát ten orgán vlevo, či ten už vlastne neexistuje, takže tam sa to nedá zistiť. Zatiaľ preferujeme vyššie ladenie, celkom to funguje samozrejme s tými transpozíciami.
0: Hovorili ste, že sa snažíte vychádzať nejakým spôsobom z toho prostredia, to znamená, aké tam boli k dispozícii inštrumentálne síly, povedzme, v týchto spišských chrámoch? Zachovali sa nejaké informácie v inventároch?
1: Áno, tam sú hlavne samozrejme trombóny, husle a trúbky. Samozrejme, teorba tam pravdepodobne nebola, napríklad čo sa týka môjho nástroja. Je to trošku taký kompromis medzi tými polovicami koncertov. Je to taká možno luxusnejšia verzia toho, čo by možno ten skladateľ
0: použil. Čo tam reálne bolo možné.
1: Hej.
0: Kto si myslíte, že však na toto dávajú čiastkové odpovede hudobní historici v tých štúdiách, ktoré popisujú hudobný život na Spiši?
1: Hej.
0: A hovoria tam teda aj nielen o cirkevnom, ale aj o školskom prostredí, ale kto si myslíte, že boli interpretmi tejto hudby?
1: To je dobrá otázka. Podľa mňa, myslím si, že mestskí ľudia, ktorí vlastne tam žili, hlavne predsa len bolo to už trošku na periférii toho diania, takže vidím to aj dnes, napríklad s barokovou harfou, tam má svoje centra v Taliansku, prechádza to do Nemecka, ale sem vlastne na východnú časť Európy tí hráči prenikajú pomalšie. Hej, že vlastne, takže myslím, že to boli ľudia, ktorí hlavne žili tam, neviem, či to boli takto úplne profesionáli ako v Benátkach platení, o tom to neviem, túto informáciu.
0: Čo sa týka, povedzme, použitia chlapčenských hlasov a ženských hlasov, lebo však na to boli aj nejaké cirkevné, uvalené cirkevné reštrikcie, tam ako sa k tomu dá pristúpiť.
1: Tak ideálne by bolo, keby sme to vedeli zrekonštruovať s chlapčenským zborom.
0: Čo by vysvetlovalo aj tú vyššiu polohu?
1: Áno, áno, hej. Akurát žiaľ není tu tradície týchto chlapčenských zborov, už je ešte v Bratislave, ale pred dvomi rokmi som nahrával s Arzantikou Austriou výbrové vešpery aj s chlapcami. Je to vlastne spevácka škola zo Sankt Florianu. Sú to chlapci, ktorí vlastne relatívne často sa dostávajú do styku s touto hudbou, ale tí solisti chlapčenskí majú naozaj krátku životnosť, kým vlastne nezmutujú. Takže nie je úplne zázemie pre túto možnosť. Áno, konzultoval som to aj s kolegami práve z Rakúska, ktorí hneď ako prvé vlastne sa odvolávali na toto, ale žiaľ, zatiaľ toto nie je úplne akože možné.
0: V poslednej dobe spolupracujete na tomto projekte s profesorom salzburského Mozartea, Jörnom Hinerkom Andresenom. A aký je jeho prínos do projektu?
1: Jörn je mimoriadne nadšený dirigent a zbormajster. Veľmi dobre vedie spevákov, to bol vlastne aj cieľ, s ktorým sme ho vyberali, alebo zámer. Mimoriadne dobre ovláda nemeckú výslovnosť, keďže vlastne pracujeme s veľkým nemeckým materiálom. Netreba vlastne zabudnúť na to, že takisto sa spolupodieľa na tvorbe tej notovej edície, ktorú používame aj my na tie koncerty, ktorú spoločne vytvárame. Pretože práve kombináciou tej staršej edície pána Rybariča a novšej pani Petocovej, zdá sa to možno ako detail, ale to je možno ako taká pikoška, že v tej staršej muzikologickej praxi sa čísla takto písali na začiatok taktu, že nasleduje tak 20. Teda po takte tak, že bol to tak 20 napríklad a v tej novej je, že nasleduje tak 20. Zdá sa to ako maličkosť, ale keď máte materiál pomiešaný z týchto dvoch materiálov, tak je naozaj v tom procese naštudovávania a tej množstva hudby častokrát to vlastne míli a vyžaduje si naozaj veľké sústredenie. Takže sme, nielen z tohto dôvodu, sme sa rozhodli, že vytvoríme si vlastné edície aj kvôli možnosti rozdelenia partov pre hráčov a spevákov, aby sa to nemuselo komplikovane strihať. A takisto aj so zámerom to možno potom opäť kompletne vydať práve aj v zahraničí, aby tá hudba sa dostala medzi ľudí.
0: Podľa hudobnej historičky Janky Petecovej Šimrák zanechal približne 54 diel. Z toho čas je v latinskom, čas je v nemeckom jazyku. Mám pocit, že tie latinské boli frekventovanejšie, uvádzané, nahrávané, sú známejšie. A akú časť z tejto tvorby ste už spoznali, nahrali alebo nejakým spôsobom spracovali?
1: Áno, takže vlastne ten cyklus, ktorý završujeme teraz bratislavskými hudobnými slávnosťami, zahŕňa 12 koncertov, ktoré sme uviedli. Zaznela na ňom vlastne celá tvorba, ktorá bola doteraz vydaná. Takže sme prešli celé jeho dielo. Ešte tam samozrejme sú skladby, ktoré si vyžadujú edíciu a možno ďalšie jeho uvádzanie. Takže naozaj ide o veľmi taký jedinečný projekt. Myslím, že toto neudialo doteraz, aby sa uviedla kompletne jeho tvorba vydaná. Samozrejme, máme ešte ambíciu to úplne dotiahnuť úplne do konca aj s tými nevydanými skladbami, aby to dielo sa dostalo ďalej k interpretom, ale aj k ľuďom, pretože má vysokú hudobnú hodnotu. A takisto je tá otázka zaujímavá toho Juraja alebo Georga Wirsingera. Je to naozaj veľmi zaujímavé, že tak dobre napísaná skladba a je len jedna, takže či nejde o zámenu nejakého mena, alebo či nejde vlastne o nejakého, alebo kde sa nachádzajú ostatné skladby, lebo je to naozaj škoda.
0: Na koncerte 6. októbra v rámci bratislavských hudobných slávností spojíte hudbu Jána Šimráka a muzikališe Exequien Heinricha Schica, čo je v istom zmysle requiem. Nie presne liturgicky, ale teda významom. Prečo táto kombinácia?
1: Chceli sme zaradiť do toho cyklu koncertov nielen Talianov, ale vlastne aj Nemcov. Samozrejme, máme aj ďalšie plány, ale Heinrich Schütz je zaujímavý aj tým, že jeho dielo muzikališe Exequiem, ktoré je jedno z najznámejších jeho diel, odpis sa nachádza aj v Levoči a pokiaľ sa mi podarilo zistiť, tak je to najstarší zachovaný exemplár, hlavne tej prvej časti, ktorá je najdlhšia, pretože tie zošity hudobné zhoreli počas druhej svetovej vojny. Existuje edícia z 19. storočia, pomerne kvalitná, ale ten najstarší odpis je, myslím, že 3 alebo 4 roky po tom vydaní a nachádza sa práve v Levoči, takže aj to je taký odkaz aj pre nás, pre naše publikum, že na našom území sa nachádzajú naozaj mimoriadne významné skladby a mali by sme byť na ne hrdý, čiže to rozšíri obzor nášho publika, ale aj vlastne vedomie o tom, že aké hodnoty tu máme.
0: Ja som spomínal ten koncert 6. októbra na Bratislavských hudobných slávnostiach, ale vy tento projekt uvediete ešte aj na iných miestach.
1: Áno, už tradične, začínali sme na Spiši. Pôjdeme najprv do Spišskej Novej Vsi, odkiaľ pochádzam. Tam je veľmi krásna akustika Reduty. Je tam nadšené publikum, máme tam už taký krúžok alebo klub ľudí, ktorí naozaj navštevujú naše koncerty. Potom nasleduje koncert v Lučenci. A potom sa udeje veľmi krásna vec, že ideme do Nemecka, do Weissenfelsu a Drážďan, kde Heinrich Schütz pôsobil, respektíve sa narodil. A vystúpime na festivale Schützovom. Práve ten záujem z nemeckej strany bol aj na základe, samozrejme, Schütza a Exequiem poznajú tamojší intendanti alebo aj publikum, ale práve kvalita hudby Jana Šimráka presvedčila intendanta tohto festivalu, že naozaj by bol rád, ak by sme to priniesli práve možno v tomto kontraste, a súvisí to aj s novou edíciou, ktorá vyšla v Bärenreiteri a je venovaná Schützovomu Exequiem.
0: Ja teraz ďakujem Jakubovi Mitríkovi za to, že prijal pozvanie do Ars Musiky v Rádiu Devín, a teda prajem veľa úspechov na koncertoch s touto zaujímavou hudbou.
1: Ďakujem pekne.

V Rádiu Devín ste počúvali ukážku z moteta Domine Jesu Christe od Jana Šimráka staršieho. Účinkoval súbor Le Nouveau Musique s umeleckým vedúcim Jakubom Mitríkom a dirigentom Jörnom Hinerkom Andrezenom. Išlo o živú nahrávku z archívu Bratislavských hudobných slávností z roku 2025. Súbor Le Nouveau Musique vystúpi na BHS 6. októbra. Za poskytnutie záznamu ďakujem nadácii Gesamtkunstwerk a filharmonickým Stream Boys. Na bratislavských hudobných slávnostiach sa predstaví aj súbor starej hudby Il Pomodoro s tenoristom Michaelom Spiresom, ktorí vystúpia 30. septembra. Program ich koncertu bude vychádzať zo spoločného albumu Contra Tenor, ktorý vyšiel v roku 2023. Nahrávka sa menuje tenorovým rolám v dielach barokových a klasicistických skladateľov, ktoré stoja tak trochu v tieni populárneho kontratenorového repertoáru a jeho hviezd. Britský hudobný časopis Gramophone nahrávku s dielami Lilyho, Handla, Vinciho, Vivaldiho, Porporu, ale aj Glucka, Picciniho a mladého Mozarta označil za strhujúcu. Ako ukážku som vybral áriu Fra Lombre un Lampo Solo, V temnote stačí jediný blesk od Domenica Sarra z jeho opery Achille in Shiro. Sarro patril medzi prvých talentovaných absolventov neapolských konzervatórií v 18. storočí, ktorí nadväzovali na tvorbu predstaviteľov predchádzajúcej generácie a otvárali cestu skladateľom ako Porpora, Vinci alebo Leo. Keďže Sarrove hudobné aktivity boli späté prevažne s Neapolom, v zahraničí nebol príliš známy. Opera Achille in Shiro na Metastáziovo libreto má však v dejinách opery výnimočné miesto. Dielo objednal neapolský kráľ Karol VII na otvorenie Teatro di San Carlo a zaznelo pri inaugurácii divadla 4. novembra roku 1737. Ária z prvého dejstva je určená Odiseovi, ktorý prišiel na ostrov Skyros vypátrať Achillea ukrytého medzi dievčatami. Preto text: Bystrému kormidelníkovi stačí v tme jediný blesk, aby našiel smer. Účinkuje súbor Il Pomodoro, spieva Michael Spiers.

V relácii Ars Musica ste počúvali áriu Domenica Sara Fra Lombre un Lampo Solo v interpretácii súboru Il Pomodoro a Michaela Spiersa. Títo umelci sa predstavia na bratislavských hudobných slávnostiach 30. septembra. Čas vyhradený na dnešnú reláciu Ars Musica sa naplnil, bratislavské hudobné slávnosti pokračujú aj cez víkend. Ešte dnes o 19.30 si v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie festival pripomenie 75. narodeniny tenoristu Petra Dvorského koncertom Omáš a Peter Dvorský. V sobotu 26. septembra o 16.00 bude malá sála Slovenskej filharmónie patriť dvojportrétu jubilujúcich slovenských skladateliek Iris Segi a Olgy Kroupovej. Ich hudbu uvedú huslista Milan Paľa, Mucha kvartet, sopranistka Eva Šušková a klaviristka Julia Novosedlíková. V ten istý deň o 19.30 sa v Redute predstaví aj klavirista Arkadij Volodos s recitálom z diel Chopina a Schuberta. Nedeľa 27. septembra bude patriť Vladimírovi Godárovi. O 16. hodine zaznejú v malej sále jeho sonáta na pamäť Viktora Šklovského a sekvencie ako aj Dvořákovo klavírne trio Dumky v podaní huslistu Ivana Ženatého, violončelistu Petra Nouzovského a klaviristu Mariana Lapšanského. Na koncerte Omáš a Vladimír Godár potom súbor Solamente Naturali s Milošom Valentom, Ivou Bitovou a Marekom Štrinclom uvedú Godárovú skladbu Mater. Za pozornosť stojí aj víkendový program v Trenčíne, kde Združenie O v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 pripravilo sériu Klavír trikrát inak. Ešte dnes o 19.30 a v sobotu o 17.00 sa v galérii Format predstaví americká skladateľka a performerka Ellen Fullman so svojím nástrojom The Long String Instrument, sústavou desiatok metrov dlhých rôzne naladených strún. V sobotu o 19.00 v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda zaznie poprvý raz na Slovensku šestinotónové harmónium Alojza Hábu zo zbierok Pražského národného múzea. Jediný interpret, ktorý dnes tento nástroj ovláda, český klavirista Miroslav Beinhauer, uvedie Hábovo adagio opus 37 a hodinovú skladbu Harmonius amerického minimalistu Phila Nibloka. V nedeľu 27. septembra o 15.00 sa v Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom nedaleko Beckova otvorí trvalá inštalácia Piano Garden novozelandskej zvukovej umelkyne Annie Lockwood. Vstup na všetky podujatia je voľný, na koncerty je potrebná registrácia. V nedeľu 27. septembra sa začína aj 8. ročník festivalu Pro Musica Nostra Nitrienzi, ktorý do 4. októbra prinesie 6 koncertov v historických pamiatkach Dolnej Nitry a Teková. Otvárací koncert sa uskutoční o 18. hodine v kostole svätého Petra a Pavla v Komjaticiach. Súbor Collegium Wartburg 430 pod vedením Jana Krigovského uvedie hudbu 18. storočia Divertimento D-dur Johana Nepomuka Humela a skladby Nikolu Logrošína vrátane jeho Stabat Mater. Vstupné je dobrovoľné. Na východe Slovenska pokračuje medzinárodný organový festival Ivana Sokola, ktorý pripravuje štátna filharmónia Košice. Ešte dnes o 18. hodine sa v Kežmarku predstaví poľská organistka Lídia Kšonškiewicz a recitálom s hudbou Buxtehudeho, Bacha a Schumana, ktorý sa uskutoční v drevenom artikulárnom kostole a po prestávke bude pokračovať v novom evanjelickom kostole. V sobotu 26. septembra o 19.00 zaznie v konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove recitál organistky Muriel Grotz, ktorá spojí Bacha so stredovekými estampidami a skladbami Böhma a Birda. V nedeľu 27. septembra o 19.30 sa Lídia Kšonškiewicz vráti do domu svätej Alžbety v Košiciach s programom, v ktorom bude aj listová fantázia a fúga na chorál Ad nos a Salutarem undam a jej vlastné úpravy Tang a Stora Piazzolu. V dnešnej relácii sme si pripomenuli 91. narodeniny Arva Perta a na záver som si nechal skladbu k blížiacim sa 90. narodeninám amerického skladateľa Steve'a Reicha, ktorý v roku 2005 navštívil Slovensko na pozvanie festivalu Melos Ethos. Zaznie známa skladba Music for 18 Musicians v remixe Dua Cold Cut. Dnešnú reláciu Ars Musica pripravili Andrej Šuba a majsterka zvuku Stanislava Kochanová, ktorí vám prajú príjemné piatkové popoludnie aj naďalej v spoločnosti Rádia Devín.

0: Reklama.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy, buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
0: Reklama.
2: Rádio Devín.
3: Na pravé poludne je tu pre vás pravidelný poludnejší koncert, vážení poslucháči. Z Banskobystrického rozhlasového štúdia sa k vám prihovára Ľuboš Kovačech. Do dnešného poludnejšieho koncertu som vybral 4. symfóniu Gustáva Mahlera. Jeho 4. symfónia G-dur je originálnou výnimkou medzi jeho symfonickými dielami. Autor kyklopských zvukových stavieb, operujúci abnormálne veľkými a komplikovanými prostriedkami, nielen obmedzil orchestrálny aparát a formové princípy, ale pohybuje sa na oveľa prístupnejšej myšlienkovej platforme. Po filozofických, často metafyzických vzletoch zakotvil v tomto prípade na reálnejšej pôde. Básnický program 4. symfónie sa dá zhrnúť v zmysle skladateľových zámerov ako humoristicko-idylické postavenie tohoto a onoho sveta do protikladu, no nie vo forme filozofických meditácií, ale v zmysle prostých, naivných ľudových predstav. 4. symfóniu Gustáva Mahlera si vypočujeme v podaní sopranistky Sylvie Stahlmann a koncertgebau orchestra Amsterdam. Diriguje George Salty.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku robiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Príbeh Heinricha Schliemanna pôsobí ako majstrovské dielo románopisca. Rafinované zápletky, nečakané rozuzlenia, rozprávkový oblúk chudobného chlapca, ktorý sa od nuly vypracoval na milionára, aby dokázal, že Homerova bájna Trója existovala. Svojmu snu podriadil tiež súkromný život, bol dva razy ženatý a mal 5 detí. 3 s Ruskou Jekaterinou Petrovnou a 2 s Grékyňou Sofiou. Príbeh, ktorý pôsobí ako výmysel spisovateľa s bohatou fantáziou, literárne spracoval Vojtech Zámarovský v druhej časti knihy Objavenie Tróje. Nedozvieme sa z nej však, že jeden zo Schliemannových vnukov z ruskej vetvy žil na Slovensku a jeho ďalší potomkovia šíria v našich končinách Schliemannovho génia ďalej. Jeho meno je Dimitrij Andrusov. Je to jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov 20. storočia, zakladateľ modernej slovenskej geológie. Ako sa akademik Andrusov na Slovensko dostal a aké boli jeho životné peripetie, o tom sa budeme rozprávať s historikom staroveku, docentom Pavlom Valachovičom a geológom doktorom Pavlom Sojkom, jedným z jeho posledných študentov. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Lígia Vojtková a autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Skôr než sa dostaneme k samotnému príbehu Schliemannovho vnuka, povedzme si, čo všetko Schliemann urobil, aby mohol realizovať svoj detský sen, teda nájsť Homerovu Tróju. Poprosím o stručnú rekapituláciu, pán docent Valachovič.
2: Najprv sa asi musíme dostať k tomu, ako sa dostal on vôbec k pojmu Trója. Dostal totiž na jedné Vianoce ako 7-ročný chlapec knižku, kde bola horiaca Trója a pýtal sa otca, že teda Trója existovala. Otec mu tvrdil, že nie, že to je mytológia. A syn mu na to povedal, otec, tu je to nakreslené a ja tú Tróju nájdem. No a cesta k tej Tróji bola dosť obťažná, pretože jeho otec bol pomerne chudobný, chlapec tiež nemohol doštudovať gymnázia, pretože nemal na to sociálne podmienky. Od mladosti pracoval v obchodoch ako podávajúci tovaru a takto dožil až do 15 rokov. Potom si zaumienil, že sa teda nejako zabezpečí finančne a začal sa učiť jazyky veľmi intenzívne, neskôr ovládal viac ako 15 jazykov, čo mu veľmi pomohlo. A z Nemecka, respektíve Mecklenburgského, kde žil, sa dostal až do Ruska, kde sa stal spoločníkom obchodníka a založil svoje ekonomické zázemie, získal nejaký majetok. Odtiaľ si zaumienil, že pôjde aj do Ameriky, ale predovšetkým v Rusku sa mu podarilo využiť situáciu, že počas Krymskej vojny obchodoval s rôznym tovarom, ktoré vojska potrebovali a nahromadil alebo získal majetok asi 3,5 milióna rublov, čím sa stal podľa niektorých autorov najbohatším obchodníkom v Rusku. V Rusku si našiel aj prvú svoju manželku, s ktorou mal 3 deti, a to syna Sergeja, dcéru Natáliu, tá zomrela pomerne skoro, a tretie dieťa bola Nadežda, ktorá hrala potom osud aj v našom prípade pána akademika. Keď nahromadil takýto obrovský majetok, tak sa rozhodol konečne, že áno, že pôjde hľadať Troju, ale zase to bola taká okľuka, že prešiel celú Európu od východu na západ, v Španielsku, zo Španielska sa dostal do Afriky, prišiel do Egypta, kde obdivoval síce pyramídy, ale nejako ho nezaujali. Z Egypta zase smeroval na sever cez Palestínu alebo Svetú zem a sa dostal do Malej Ázie. Medzi tým jeho firma kvázi v Rusku skrachovala, takže bol bez peňazí, ale nakoniec vysúdil peniaze svoje naspäť a konečne na začiatku 70. rokov začal sa zaujímať o Troju. Teraz bol ale problém, kde hľadať tú Troju, pretože každý o nej hovoril, každý o nej písal, ale Troja nikde. Áno, kde teda by mala byť? Už keď ovládal aj povedzme starú gréčinu, čítal samozrejme Homéra v prekladoch, ale aj v origináloch, vypisoval si poznámky, aké boli podmienky pre existenciu Troje, potok s teplovodou, potok so studenou vodou, taký kopec, onaký kopec a konečne sa dostal aj k tomu, že začal robiť výskum na pahorku, ktorý sa nazýva Hisarlik a ktorý sa skutočne stal tým základom pre Troju.
1: Schliemann naozaj si uvedomil, že keď chce niečo dosiahnuť, musí mať obrovský kapitál, lebo bez toho sa nepohne. Najprv sa oženil s Ruskou a potom Grékyňou, najprv teda s Ruskou Jekaterinou a Grékyňou Sofiou. V čom bolo výnosné manželstvo s Jekaterinou? Pán doktor Sojka.
3: Áno. Sú dva pramene. Jeden hovorí, že Jekaterina bola dcéra vážneho cárskeho dôstojníka, druhý prameň hovorí, že bola dcéra vážneho právnika. To znamená, že dostala sa do vysokej spoločnosti. Ja by som len doplnil tu na kolegu docenta v tom smere, že boli to deti šťastení. Lebo on v tom prvom momente, keď bol ešte v Nemecku Schliemann, nastúpil na loď v Hamburgu, ktorá havarovala pri holandskom pobreží. On vyplával na breh a usadil sa v Holandsku. Mohol podnikať ďalšie kroky vo svojej životnej kariére. To isté šťastie mal aj Dimitri, jeho budúci vnuk. V konečnom dôsledku ako taká rodina veľmi nemali radi bolševikov. A v 17. roku, keď teda bola veľká oktobrová socialistická revolúcia, proste museli z tohoto Ruska, budúca Sovietského zväzu, utiec. Útek bol veľmi dramatický, čo sa týkalo priamo Dimitria Andrusova. V poslednom okamihu sa mu podarilo v Odese nastúpiť na tureckú loď, dostal ale týfus. A už to vyzeralo tak, že zomrie. Bol pri ňom kňaz, ale nejakým zázrakom, tak jak jeho dedo sa zachránil v tom mori, vystrábil sa teda jednoducho tento Dimitri a dostal sa do Paríža. Jeho brat napríklad utiekol zo Sovietského zväzu tak, že cez Fínsko a 2 roky mu trvalo, než sa dostal do Paríža. V Paríži Schliemann zanechal dom a slušné bankové imanie, takže mali tam predpoklad na prežitie.
1: V čom bolo výnosné manželstvo s Jekaterinou? Presnejšie sa volala Jekaterina Petrovna Lyžinová.
2: Bolo to veľmi dobre, pretože rodina Lyžinových bola veľmi vzdelaná, takže už aj ďalšie deti sa naučili, teda aj Dimitri napríklad, sa naučili svetové jazyky. Tiež mladý chlapec, 20-25 ročný, už ovládal 4 svetové jazyky. Keď sa dostal cez Turecko do Francúzska, mal taký, by som povedal, jazykový základ, ktorý mu umožňoval študovať aj na Sorbone. Zo Sorbony, alebo teda z Francúzska, mohol prejsť napríklad aj do Československej republiky, ktorá tedy po prvej svetovej vojne dávala základ pre množstvo ruských emigrantov, aby sa usadili v Prahe napríklad. A jeden ruský emigrant, David Davidovič Grimm, študoval v Rusku v Petrohrade, bol jeden rok rektorom Petrohradskej univerzity, potom ho nastúpil jeho brat, to bol posledný predrevolučný rektor Petrohradskej univerzity. A keď bol tento David Davidovič Grimm v Prahe, tak sa dopočul aj o tom, že sa bude otvárať Univerzita Komenského v Bratislave a že hľadajú niekoho, kto by tam prednášal dejiny staroveku. A údajne práve tento David Davidovič mal veľký záujem o to, aby učil v Bratislave, ale nakoniec to nevyšlo, zostal v Prahe, tam sa stal dokonca dekanom ruskej právnickej fakulty, takže aj tento Andrusov mal veľké, by som povedal, možnosti práve v tom demokratickom Československu, keď sa presunul napríklad na Slovensko.
1: Z manželstva s Jekaterinou boli tri deti. Z manželstva so Sofiou boli dve deti. Ale ten genofond sa zachoval iba v prípade tej ruskej vetvy. Pán doktor Sojka, vysvetlite, že vlastne ako?
3: O tej gréckej vetve napísal veľký román Irving Stone. Ja som sa rozprával pred nedávnom s jedným z prapravnúkov, Alexandrom Halahijom. On mi tvrdil, že v tej knihe Irving Stone dosť fabuluje, ale nakoniec je to román, takže právo spisovateľa na fabulovanie tam je. Na druhej strane treba povedať, že Andrusov študoval najprv v Petrohrade. On sa narodil v Tartu, to je dneska oblasť Estónska, ale študoval v Petrohrade a v rokoch 1915 až 1918. Po tých revolučných udalostiach odtiaľ zmizla celá rodina. Jemu sa podarilo za tých dramatických okolností na tej tureckej lodi dostať až do Paríža a tam študoval na Sorbonne v rokoch 1920 až 1922. No a potom sa dostal v 22. roku do Prahy. Ako spomenul kolega, prezident Masaryk dal zelenú ruskej emigrácii, ktorá utiekla pred socialistickou revolúciou. No a jedným z nich bol aj teda študent Andrusov. Študoval na Českom vysokom učení technickom na chemicko-technologickej fakulte. A v zápätí od roku 23 až do roku 25 študoval aj na Karlovej univerzite na prírodovedeckej fakulte. Na Slovensko sa dostal tak, že počas druhej svetovej vojny české vysoké školy boli ako také zrušené. A vtedy sa on dostal na Slovensko. V roku 38 až 40 pôsobil na Slovenskej vysokej škole technickej a potom už nastala tá jeho kariéra geológa tu na Slovensku.
1: A ešte si povedzme o tom genofonde Andrusovovskom, že vlastne on bol synom Šlímanovej céry, Nádeždy. A tá sa vydala za geológa, slávneho profesora alebo uznávaného profesora Andrusova.
3: To bol Nikolaj Andrusov. Nikolaj Andrusov bol člen Ruskej akadémie vied, ozaj slávny geológ, ktorý po emigrácii tiež skončil v Prahe z toho Francúzska a je dokonca pochovaný na Olšanských cintorínoch v Prahe. Takže to bol ten jeho pôvod. Takže v podstate Dimitri sa potatil, je Dimitri Nikolajevič Andrusov. No a potom už on tú kariéru začal slávneho európskeho geológa na Slovensku. Áno, pretože dovtedy geológia na Slovensku bola, dá sa povedať, v plienkach a jediný, kto zabrdol do geológie na Slovensku, bol Dionýs Štúr, ktorý bol riaditeľom svojho času Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Ale to bol polyhistor, ten bol botanik, biológ, geológ. Takže ozajstnú geológiu na Slovensku začal robiť až profesor, neskorší akadémik Andrusov.
1: Myslím si, že vlastne jeho otec sa zaoberal vývinom toho karpatského obluku, toho podložia, to skúmal, či nie?
3: Ja mám podozrenie, že celú túto teóriu karpatskej geosynklinály vymyslel Dimitri Andrusov. On zdedil teda po starom pánovi Šlímanovi talent na reči. Áno, on ovládal všetky svetové jazyky, dá sa povedať. Tým pádom mohol študovať svetovú literatúru a aj jeho práce sa mohli prekladať do svetovej literatúry. Tým pádom on začal pracovať na karpatskej geosynklinále. No a najslavnejšie jeho diela, keď sa usadil, tu on sa usadil v prvom rade, jeho dcéra Galina, prvorodená, sa narodila v Oravskom podzámku. To svedčí o tom, že aj v tejto lokalite on pôsobil. Keď spomeniem jeho najslavnejšie diela, tak je to práve 5-dielná monografia Geologický výskum Bradlového pásma Západný Karpát, pretože aj hrad Oravský stojí na Bradle v Oravskom podzámku. Ďalšie jeho diela sa týkajú tiež Západných Karpát. Je to trojzväzková monografia Geológia Československých Karpát. V podstate vieme, že Karpaty začínajú tu, na Devíne, v Bratislave a ťahnú sa oblúkom cez celé Slovensko až do Rumunska. Jeho dielo Grundriss der Tektonik der Nord, ktoré vzniklo v roku 58 až 65, Nordlichen Karpaten, ako Severné Karpaty, je považované za jeden z vrcholov syntézy tektonickej stavby Západných Karpát na princípoch teda geosynklinálnej teórie. Profesor Andrusov v podstate bol geologický polyhistor. Napísal 300 štúdií a v konečnom dôsledku zabrdol od základnej geológie cez inžinierskú geológiu, stavebnú geológiu, projektoval tunely, priehrady projektoval z hľadiska geologického.
1: Aj Oravskú priehradu.
3: V tom regióne pôsobil takisto. A hlavne napísal x štúdií k vyhľadávaniu nerudných nerastných súrovín. Takže bol to ozaj vážny polihistor, čo sa týkalo celé škály geológie na Slovensku. Vychoval desiatky študentov a bol aj náležite štátom ocenený.
1: Pán docent Valachovič, vy ste vedeli, klasickí filológovia, že Andrusov je potomok, je vnuk Heinricha Schliemanna. Hovorilo sa to v tých kruhoch klasických filológov?
2: Okrajov sa to aj vedelo, aj hovorilo sa o tom, ale musím to povedať v úvodzovkách, profesor Andrusov zradil klasickú filológiu, by som povedal, alebo toho svojho starého otca Schliemanna, že nešiel aj podľa matky, ale išiel podľa otca, že aj jeho otec bol geológom, aj on bol geológom a skutočne dosiahol vrchol. V tomto smere je síce potomok Heinricha Schliemanna, ale nie pre nás, pre klasických filológov, až taký zaujímavý.
1: Vy, pán doktor Sojka, vy ste to vedeli, že Schliemannov vnuk. Chodili ste do jedného z posledných ročníkov k nemu, bol to váš profesor?
3: V konečnom dôsledku nie. On to nespomínal. Treba povedať, že štúdium geológie vtedy bolo také, nechcem povedať, že rodinné štúdium, nás bolo v ročníku 10. To znamená, že mali sme veľmi dôverný vzťah aj s pedagógmi a profesor Andrusov bol žoviálny človek, mňa učil, keď má 70 rokov. 70 ročný. Prednáška začínala väčšinou slovenčine, potom plynule prešiel do ruštiny, angličtiny, francúzštiny, španielčiny a prednášal regionálnu geológiu sveta. Porovnával čem perm v Južnej Amerike s permom v Ázii. Boli to prednášky, pokiaľ by tam sedeli posluchárni, docenti a profesori na takej špičkovej úrovni. My ako študenti, druháci, sme boli z toho trochu vyjašení. Bol veľký dopyt po mapách vtedy. Mal asistenta Jablonského a hovorí, Jablonský, zabudli ste pomôcku. Ale ako pán profesor, sa všetky pomôcky som priniesol. A Bacardi, kde Bacardi? Bacardi bol teda rum, všetci vieme. No, tak Jablonský si nohu jutra doniesol rum, ale on zjavne, on si dal za náprstok toho rumíku, aj nám zaspieval. Bol to prívetivý človek, no skúška u neho bola tiež lotéria, napríklad. Nemal problém, on skúšal, keď bolo veľmi teplo, mal nohy v lavórii a v trenírkach skúšal. Mňa vtedy konkrétne, keď skúšal, tak bol jednoducho oblečený v rozhalenkách, v plátených nohaviciach. No a dal nám otázky, boli sme tam traja, dal nám Gondvanu. Gondvana bola prapevnina pred nedávnom, 600 miliónov rokov dozadu. No a bolo treba o tej Gondvane niečo rozprávať. No Gondvana bola typická tým, že tam bola flóra Glossopteris ganganopteris.
1: A to je pre nás úplne neznámy pojem.
3: Neznáme pojmy.
1: Klasických filologov.
3: Len pointa bola v tom, že Glossopterisová flóra bola známa jazykovitými listami. A keďže sme nezaberali, tak nám začal vyplazovať jazyk. Nám virtuálne našepkával. No, mali sme z toho zmiešané pocity. No, a keďže nereagoval nikto z nás na tú jazykovitú flóru po vyplazení jazyka niekoľkonásobnom, tak nás všetkých troch vyhodil. Potom na ďalšom opraváku sme zapojili do toho jeho najlepšiu sekretárku na svete, pani Solmanovú, ktorú familiárne volal Ňuška. Ňuška mala monológ a potom hovorila, bola otrná, vyhovoria. Pán doktor, pán profesor, na nevidíte títo deti, jak sú strémované, celé sú zelené, fialové, jak sa vás boja. Čo im nedáte pokoja? Ford ich musíte skúšať. No tak nakoniec dal nám otázky, čo si sme zodpovedali, dal nám každému po jedničke. A ja som konkrétne svojho času ukázal tento môj index môjmu priateľovi, mladému Miškovi Jamrichovi, ktorý pôsobí na katedre geologicko-paleontologickej, s tým, že mám jedničku od akademika Andrusova. On hovorí, Palo, prosím ťa, požičaj mi ten index, ja musím ho ukázať všetkým mojim spolužiakom. Mal z toho takú radosť, ako keď mu kúpili ako dieťaťu vláčik pod stromček od Ježiška. Utekal s tým indexom do školy, ukazoval, že ako on má kamoša, čo dostal jedničku od Andrusova. Takže aj takúto stopu zanechal profesor Andrusov v nasledujúcich generáciách.
1: A profesor Andrusov spomínal niekedy na svojho deda Heinricha Schliemana?
3: Asi to vtedy nebolo v móde, lebo to bolo 67.
1: Práve,
3: rok.
1: Práve vtedy sa dostal Heinrich Schliemann do mody cez Vojtecha Zamarovského.
3: Možné to je, ale proste on predpokladal, že my študenti geológie sa už aj históriu až tak zaujímať nebudeme. To ozaj mňa bavilo len čítať Zamarovského, tak som o tom vedel svojím spôsobom, len zase bolo netaktné sa pýtať na takéto veci, lebo ako som spomínal, odišiel z toho Ruska za veľmi dramatické okolnosti. A to, že prežil, bol v podstate zázrak.
1: Tie dramatické okolnosti si opíšme.
3: Tak oni v podstate dramatické okolnosti mali obidvaja. A zhodou okolností Schliemann naďabil v antikvariáte na ruskú knihu, ruskú gramatiku. Bez toho, že by mal nejakého učiteľa, sa naučil sám po rusky. A keďže robil v obchodnej spoločnosti účtovníka, na základe toho znalosti ruštiny ho poslali do Petrohradu, kde vtedy bola veľmi módna záležitosť obchod s indigom. Indigo ako také vieme, že je farbivo, a texasky sa napríklad s tým farbili. Ale dovtedy syntetické indigo neexistovalo, takže indigovník sa vozil z Afriky a z Indie. A práve na tom ten Schliemann tam zbohatol a keďže bol v tých vrstvách miestnej smotanky, dá sa povedať, tak sa mu tam veľmi darilo. Ale potom v konečnom dôsledku, kolega spomínal, dostal sa až do Kalifornie, kde bola zlatá horúčka v najväčšom rozmachu a tam hrozne zbohatol. On bol šéf, majiteľ jednej z najväčších bank. Stal sa jedným z najbohatších ľudí na svete. Až potom sa vrátil opäť do Ruska a tam pokračoval v tom biznise s tým indigom a potom začal kopať tú troju, keď už to bolo finančne veľmi zabezpečený.
1: Andrusov stál pri zrode viacerých vedeckých inštitúcií geológie na Slovensku a najviac sa asi cení založenie Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
3: V roku 1940 už pôsobil na prírodovedeckej fakulte ako prednosta Geologicko-paleontologického ústavu. Bol prvým profesorom geológie na slovenských vysokých školách. V roku 1940 a 1945 bol riaditeľom štátneho geologického ústavu. Od roku 1952 až do roku 1970 bol vedúcim katedry geológie a paleontológie na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Až v roku 1957 a 1958 bol prvým riaditeľom geologického laboratória, z ktorého sa neskôr vyvinul Geologický ústav Slovenskej akadémie vied. Takže to sú dve rôzne inštitúcie. Geologický ústav Slovenskej akadémie vied a štátny geologický ústav Dionýza Štúra. To sú dve rozdielne inštitúcie.
1: A prečo sa traduje, že bol jedným zo zakladateľov? Alebo
3: on ich založil obidve.
1: Obidve.
3: Založil aj geologický ústav Dionýza Štúra, štátny geologický ústav Dionýza Štúra, to je oficiálny názov mestska. Za mojej éry to bol geologický ústav Dionýza Štúra. No dneska je to štátny geologický ústav, ale Geologický ústav Slovenskej akadémie vied je iná inštitúcia. To sú dve rozdielne inštitúcie. Okrem toho pôsobil teda pedagogicky na škole a v roku 52 a 70, teda veľmi dlhé roky, bol vedúcim katedry geologicko-paleontologickej. Okrem toho pôsobil zo začiatku aj ako dekan prírodovedeckej fakulty. To bola doba zmien. Dokonca geológia, ja keď som chodil na tú geológiu do školy, to bola súčasť prírodovedeckej fakulty, ale v 50. rokoch geológia ako taká bola samostatná fakulta. Fakulta geologicko-geografických vied. Až potom v roku 57, mám pocit, prešla opäť pod prírodovedeckú fakultu. A vo všetkých týchto inštitúciách mal on rozhodujúce slovo, pretože ozaj vtedy geológia na Slovensku bola v absolútnych prienkach. A až potom on vychoval ďalšiu generáciu geológov významných slovenských, či to bol profesor Cambel, či to bol profesor Mišik, či to bol profesor Vožďara a ďalší Mahel. Fusán, to boli všetko budúci riaditeľia štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, akademici, profesori na vysokých školách. Takže on bol ten človek, ktorý konštituoval slovenskú geológiu.
1: V Andrusovovi sa sklbili tie dva genofondy. Na jednej strane matka ako dcéra Schliemanna, na druhej strane otec, geológ. Prejavilo sa to aj v ďalších potomkoch Andrusovových deťoch?
3: Prvá jeho žena bola jeho rovesnička. Andrusov sa narodil v roku 1897 a jeho manželka prvá sa volala Valentína a bola narodená o rok neskôr, 98. S touto Valentínou on mal dve céry, Galina a druhá bola Nina. Galina sa narodila v roku 1928, Nina o 5 rokov neskôr, v 33. Tá bola bezdetná, bez potomkov. Galina Andrusovová Halahijová, neskôr Vlčeková, bola geologička, tiež sa potatila, prednášala rudnú mikroskopiu a bola to výborná pani, komunikatívna, zlatá a po revolúcii bola významnou organizátorkou skautského hnutia na Slovensku. Žila v Pezinku a záver života prežila v seniorskom zariadení v Jablonovom dedine na Záhorí. Tam práve spísala ten genofond ruskej vetvy, ktorý je zachovaný knižne. Z toho prvého manželstva sa volala Andrusová, Halahijová, Vlčeková. Z toho prvého manželstva má syna Alexandra, 56. ročník, a ten vyštudoval už geológii, sa spreneveril, vyštudoval v Ledniciach záhradnú tú školu, tam je záhradná škola, architektúra možno a tak. Ten jeho genofond ďalší je v jeho dcérach, má dve céry, takže táto vetva, ten gen Šlímanov žije tu na Slovensku. V Grécku tam má dve deti, dcéru.
1: So Sofiou, čo
3: so Sofiou, táta deti nemala. A ten syn, posledný vnuk, už deti tiež nemal, takže tam tá vetva grécka vymrela. Celý Šlímanov genofond je sústredený tu na Slovensku. A potom počase sa mu zapáčila iná dievčina, ročník 21, ktorá bola od neho mladšia o 24 rokov. A to volá sa Vanda. Vanda mala jednu zase dcéru, Tatianu. A Tatiana je zverolekárka. A predpokladám, že na Slovensku nežije a Alexander Halahija mi povedal v telefóne, ten žije v Prievidzi a tam žije, pretože robil túto architektúru záhradnú na Bojnickom zámku a ten mi povedal, že táto vetva žila v Biechyni nedaleko Českých Budejovic. Tatiana Mvdr, ako som spomenul, ročník 54, má dvoch synov, lekára Mareka a inžiniera Jižího. Ale tam tá stopa sa stráca moja.
1: Akademik Dimitrij Andrusov zomrel v Bratislave v roku 1976. Jeho bysta sa nachádza vo foaje štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. V jeho pracovni je pamätná izba, po Andrusovovi sú pomenované fosílie a takisto ulica v Petržalke. Na jeho počest Slovenská geologická spoločnosť udeľuje medailu Dimitrija Andrusova.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Pištekom. Mojimi hostiami boli historik staroveku docent Pavol Valachovič a geológ dr. Pavol Sojka, jeden z posledných študentov akademika Andrusova. Réžia, autorka a moderátorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Jana Hevešiová vám tentoraz ponúkne až 3 zlaté rybky. Jozef Mihalkovič, Mikuláš Kováč a Lídia Vatkerty Gavorníková. V závere Ars Litteri syn Jozefa Mihalkoviča Boris porozpráva o svojom vnímaní prozaickej tvorby a uvedie juvenílie svojho otca, ktoré napísal ako 16-ročný.
2: Pamätníček, ktorý bol celý popísaný otcovými juvenílnymi básňami, datovanými v rokoch 1951-52 a venovaný istej Dagmar, nevedno či otcovej spolužiačke alebo známej odinakial.
1: Ars Littera, Zlaté rybky. Dnes o 17:00 v Rádiu Devín.
3: Dobrý deň. Aj dnes vám polhodinku dňa spríjemní Hudba.sk. Tri hudobníčky, autorky, speváčky. Zuzana Smatanová na albume Rozprávač predstavila príbeh o krehkosti duševného zdravia a sile prekonávať náročné obdobie. Pieseň Havran je hlboko intímna a plná krásnych metafor. Druhá, iba zdanlivo všedná, Musím poliať kvety, o bežných denných drobnostiach. Zuzana Smatanová.

To boli dve piesne z albumu Rozprávač Zuzany Smatanovej. Inšpiráciou pre Ninu Berglovú je ľudová hudba, pridáva do nej iné harmónie a akoby obyčajný spev. Jej piesne plynú voľne, nikam sa neponáhľa a rytmus len jemne podporuje atmosféru. Prizvala si zaujímavých jazzových hudobníkov a my si vypočujeme pieseň Veru, že len tráva.

Hudba SK so Zuzanou Smatanovou, Ninou Berglovou a Ninou Kohout sa končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. Dnes o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.
0: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.

vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 70. roky. Bernard Malamud. Bernard Malamud. 26. apríl 1914 New York, USA až 18. marec 1986 New York, USA. Americký prozaik. Spolu so Saulom Bellowom, Philipom Rothom či Isaacom Bashevisom Singerom býva zaraďovaný k najvýznamnejším predstaviteľom tzv. Americkej židovskej literatúry 20. storočia. Sám však takéto úzke vymedzenie odmietal. Narodil sa v Brooklyne v rodine rusko-židovských prisťahovalcov. Vyštudoval angličtinu, vyučoval tvorivé písanie. Veľký ohlas vyvolal už jeho debutový román Prirodzený talent z bejzbalového prostredia s mytologickými prvkami. Za historický román The Fixer o tragickom osude židovského remeselníka v cárskom Rusku získal Pulitzerovú cenu. Malamud vydal 8 románov a niekoľko poviedkových zbierok, kritika ho zaraďuje k najlepším americkým poviedkárom. Malamud často zobrazuje osudy židovských prisťahovalcov v drsnom prostredí veľkomesta. Jeho postavy zápasia s nepriazňou osudu, riešia morálne dilemy a ocitajú sa v tragikomických situáciách. Bernard Malamud býva v dome s dreveným obložením v Benningtone v štáte Vermont. Priestranný a pohodlný dom stojí na miernom svahu a za ním sa dvíha pohorie Green Mountains. Do tohto domu prišli 26. apríla 1974 priatelia, príbuzní, kolegovia a deti priateľov osláviť Malamudové 60. narodeniny. Bol slnečný víkend, počasie aj prostredie bolo priateľské a milé. Bernard Malamud je štíhly muž so šedivejúcimi fúzmi a zvedavými hnedými očami, ktoré pátrajú a zároveň niečo ukrývajú. Je to tichý človek, ktorý vie počúvať aj uvoľnene reagovať. Nahrávanie rozhovoru sa začalo v piatok krátko predpoludním na zadnej verande, z ktorej je výhľad na dlhý klesajúci trávnik a vzdialený kruh hôr. Neskôr sme v ňom pokračovali v pracovni plnej kníh, kde Malamud zvykne písať. Spočiatku sa v prítomnosti magnetofónu nedokázal uvoľniť, ale v priebehu sedenia a víkendu sa mu to darilo čoraz viac. Rád sa smeje a ľahko súka z rukáva odpovede na otázky. Jeho materinským jazykom je podľa všetkého ironický humor. Prečo 60? Pýtam sa, lebo keď vás Paris Review žiadal o rozhovor pred vydaním knihy The Fixer, kto opravuje, reagovali ste, že ho poskytnete, keď oslávite 60.
1: Správne. Je to také úctyhodné okrúhle číslo a keď sa z neho stane váš vek, pozeráte sa naň obomi očami. Je z neho dobrý výhľad. V minulosti som občas odolal ponukám na rozhovor, pretože som netúžil rozprávať o sebe v súvislosti s písaním. Sú ľudia, ktorí sa vždy dožadujú, aby ste z nich urobili svoje postavy a vy im to musíte sľubovať. Samozrejme, je na tom aj niečo pravdy. Každá postava, ktorú si spisovateľ vymyslí, má v sebe niečo z jeho podstaty. Takže autor je v nich, tak ako bol Flaubert Veme, ale pokoj s ním, autor sa určite nerovná svojim výtvorom. Tie si vymyslel. A nemám rád ani žiadosti o vysvetlenie. Čo som myslel týmto, čo tamtým? Chcem, aby knihy hovorili za seba. Viete čítať? V poriadku. Tak mi povedzte, čo moje knihy znamenajú. Ohromte ma.
0: A čo tak trochu súkromných dejín? O vašom živote sa veľa nenapísalo.
1: Nuž, tak som to chcel. Mám rád súkromie a vo svojich knihách sa chcem vyskytovať čo najmenej. Viem, že pre isté legitímne typy literárnej kritiky je to nevýhoda, no svoje potreby kladiem na prvé miesto. Kde tu som avšak o svojom živote predsa len niečo utrúsil? Môj otec predával potraviny. Moja matka, ktorá mu pomáhala, zomrela mladá po dlhej chorobe. Mal som mladšieho brata, ktorý prežil ťažký a osamelý život a zomrel ešte pred 60-kou. Moji rodičia boli mierni, poctiví, láskaví ľudia a to mi spolu s ich náklonnosťou do istej miery vynahradilo kultúrnu depriváciu, ktorou som ako dieťa trpel. Neboli vzdelaní, ale mali stabilné hodnoty. Aj keď otcovi sa vždy darilo nejako sa uživiť, boli pomerne chudobní, najmä počas veľkej hospodárskej krízy. A predsa som od nich nepočul ani slovo chvály na peniaze. Na druhej strane nepamätám si, že by bola doma čo i len jediná kniha. Žiadne platne, žiadna hudba, žiadne obrazy na stenách. V nedeľu som cez okno počúval, ako niekto iný hrá na klavíri. Ako 9-ročný som dostal zápal pľúc a keď som sa zotavoval, otec mi kúpil The Book of Knowledge, 20-zväzkovú encyklopédiu. Bol to vzhľadom na okolnosti veľmi štedrý dar. Doma sa celé moje vzdelanie dalo zhrnúť do prítomnosti a príkladu dobrých, citlivých a pracovitých ľudí. Príliš sa starostili a mali aj iné neduhy, ktoré som si veľmi neuvedomoval, až kým som ich neobjavil u seba. Učil som sa z kníh v štátnych školách. V Erasmovom gymnáziu som mal fajn učiteľov, aj neskôr na City College v New Yorku. Ťahalo ma to k literatúre a od detstva som túžil byť spisovateľom.
0: Od koľkých rokov?
1: Mal som 8 či 9, keď som v škole písal krátke príbehy a bol som z toho celý nadšený. Hoci ktorému kamošovi, ktorý ma bol ochotný počúvať, som zdlhavo prerozprával dej posledného filmu, čo som videl. Filmy ma fascinovali. Ako spisovateľ som sa učil od Charlieho Chaplina.
0: Čo konkrétne vás naučil?
1: Povedzme, že rytmus, tempo komédie, rezervované vystupovanie komika, ten krásny odstup, kombináciu vtipnosti a smútku, prekvapivosť prekvapení.
0: Prosím vás, povedzte ešte niečo o svojom živote.
1: Školy pre mňa veľa znamenali, aj tie, do ktorých som chodil, aj tie, v ktorých som učil. Človek sa naučí to, čo neskôr učí, a potom sa učí od tých, ktorých učí. V roku 1942 som sa zoznámil s manželkou a v roku 1945 sme sa vzali. Narodili sa nám dve deti a žili sme v Oregone, Ríme, Benningtone, Cambridge, Londýne, New Yorku a dosť som toho precestoval. Skrátka, kedysi som mal 20 a nebol som kto vie ako mladý. Teraz mám 60 a som skôr mládenec. Som slobodnejší ako predtým.

0: Niekto tvrdí, že pedagogická práca spisovateľovi veľmi neprospieva, že obmedzuje život a homogenizuje jeho skúsenosť. Nie je spisovateľovi lepšie v redakcii časopisu The New Yorker alebo v BBC? Faulkner nakladal do pece a písal filmové scenáre.
1: Nie je to individuálne? Ľudia prežívajú podobné veci inak. Občas som ľutoval, koľko času som venoval učeniu, ale nikdy som neľutoval, že učím. A komunita serióznych čitateľov je niečo zázračné. K najúžasnejším ľuďom, akých som kedy stretol, patrili moji študenti alebo kolegovia. No asi by som mal dodať, že učím len jeden predmet, tvorivé písanie, jeden semester do roka. Učím od 25 rokov a hoci potrebujem viac času na písanie a čítanie, zároveň chcem ďalej robiť to, čo mi ide a čo ma teší.
0: Je naozaj možné naučiť niekoho písať?
1: Dá sa učiť spisovateľov, ak majú talent. Na samom začiatku totiž mladí spisovatelia zo seba všetko vylievajú, ale ešte toho veľa nevedia o povahe svojho talentu. Učiteľ sa pokúsí ich próze nastaviť zrkadlo, aby v ňom tak povediac uzreli to, čo sa u nich prejavuje. Nie všetci, ktorí sem prídu, sú plne vyzbrojení. Niektorí sú nadaní rozprávači, niektorí sa narrácie stránia. Z niektorých tryskajú metafory, iní sa po nich musia prácne zháňať. Niektorí spisovatelia sa nazdávajú, že nepotrebujú nič viac než jazyk. Mýlia si ho s námetom. Niektorí sa spoliehajú na rozmarnosť, niektorí na inštinkt. Niektorí sa vôbec nenamáhajú, aby vytvorili nejakú významnejšiu formu. Praktizujú automatické písanie a myslia si, že niečo dokazujú. Čudné je, že väčšina mladých spisovateľov píše tradične, kým ich nezoznámite s experimentálnymi autormi. Nie kvôli experimentovaniu, ale aby si vyskúšali, čo im sedí. Nech sa spisovateľ pokúsi, o čo len chce. Nedá sa predpovedať, v čom ho to posilní. Umenie sa nachádza v živote, ale jeho ríša je nekonečná.
0: V Pictures of Fiddlemen a v The Tenants sa zaoberáte umelcami, ktorí buď nedokážu tvoriť, alebo tvoria zlé umenie. Prečo vás tento námet tak zaujíma? Mali ste niekedy autorský blok?
1: Nikdy. Ešte aj v úzkosti som vždy písal. Hoci úzkosť, keďže je to monochromatický stav, môže obmedziť spisovateľov výkon. Mám rád dramatickosť neproduktívnosti, najmä keď má niekto talent. Je to zaujímavá dvojznačnosť. Sila tvorivosti versus paralýza spôsobená urážkami, zmetkami života.
0: Aké sú vaše pracovné návyky? Niektorí spisovatelia, najmä z počiatku, majú problém s istou pravidelnosťou.
1: Neexistuje jeden daný spôsob. Pohovorilo sa o tom všeličo a dosť únavného. Človek je tým, kým je. Nie je Fitzgerald či Thomas Wolfe. Sadne si a píše. Neexistuje na to konkrétny čas ani miesto. Nech každý robí, čo mu vyhovuje. Ak nie je disciplinovaný, nepomôže mu žiadne kúzlo. Trik spočíva v tom vyhradiť si čas, nie ukradnúť ho a písať beletriu. Ak prídu príbehy, tak ich napíšte. Ste na správnej stope. Postupne si každý nájde svoj najlepší spôsob. Záhadou, ktorú musí vyriešiť, je on sám či ona sama.
0: Ako je to s počtom verzií? Niektorí napíšu len jednu.
1: To potom klamú samých seba. Prvé verzie sú na to, aby ste zistili, o čom ten váš román či poviedka vôbec je. Prepisovanie je práca s tým poznaním, aby sa nápad rozšíril, zväčšil, vylepšil. Lorenz napríklad napísal 7 či 8 verzií Dúhy. Prvá verzia knihy je najmenej istá. Treba mať odvahu a schopnosť prijať nedokonalosť, kým sa nezlepšíte. Prepisovanie patrí k skutočným potechám autora. Ľudia a veci dneška sa v spomienkach zajtrajška javia krajší a pravdivejší, povedal Thoreau.

0: Počul som vás hovoriť o tom, aký dôležitý je námet.
1: To je vždy problém. Mnohí mladí spisovatelia, keď ešte nepoznajú sami seba, často nevedia, čo majú povedať. Občas, keď pri tom zostanú, dopracujú sa postupne k niečomu pomerne pôsobivému. Niektorí časom aj zistia, čoho sú schopní, o čom vedia písať, ale už sa im písať nechce. Niektorí podstúpia psychoanalýzu alebo príjmú prácu v továrni na farby a znovu sa pustia do písania. Len dúfam, že aspoň potom budú mať čo povedať. Nič však nie je isté. Niektorí spisovatelia nemajú problém s námetom pri svojej prvej knihe, keď môžu čerpať zo zážitkov z detstva, z posadnutosti, z fantázií alebo z príbehu, ktorý dovtedy niesli vo svojej mysli a predstavivosti. No až potom, keď vyčerpajú toto prvé pole, s ďalšími knihami narazia na problém. To platí najmä vtedy, ak je prvá kniha, na nešťastie, bestseller. No a sú aj spisovatelia, ktorí narazia na ťažkosti až ku koncu. Najmä ak zo svojho písania vylučujú významné oblasti osobnej skúsenosti. Hemingway úzkostlivo obchádzal tému svojej rodiny. Okrem zo pár zábleskov v poviedkach, najmä o Nickovi Adamsovi. Raz svojmu bratovi napísal, že ich matka bola súka a otec samovrah, takže kto by o nich chcel čítať? Je jasné, že čitateľ od neho nedostal k dispozícii všetko, čo zažil, ale ja mám taký pocit, že keby sa bol Hemingway počas svojich posledných 5 rokov pokúsil niečo napísať, povedzme, o otcovi, namiesto toho, aby sa vracal k bíkom alebo veľkým rybám, možno by napokon nebol spáchal samovraždu. Mailer hneď po nahých a mŕtvych narazil na problém, ktorý nevyriešil, kým nevynašiel svoj zrkadlový obraz. Vodnára, zajatca sexu, dvojníka, bez ktorého nedokázal písať. Len čo vynašiel Normana Mailera, vytvoril The Armies of the Night. Ohromný kúzelnícky trik, hoci nie najlepšiu literatúru. Ako hovorí Richard Porrier, ešte stále mu ostáva napísať jeho Moby Dick. Aby však napísal dobrý veľký román, musel by si vymyslieť aj iné vlastné ja, dostatočne mnohovrstvové. Rod od svojho Portnoya zháňa plodný námet. Vyskúšal už viacero stratégií, aby porazil posadnutosť nenávidenou manželkou, o ktorej píše takmer bez prestávky. Napokon ju bude musieť pochovať, až potom azda predostrie nový typ komiky.
0: A ako je to s vami?
1: Ja hovorím to isté, ale v rôznych svetoch.
0: Ešte niečo by ste poradili autorom? Nejaké základné zásady?
1: Riskujte. Ako hovorí Judora Velty, odvážte sa konať. A má pravdu. Človek si so sebou vláči vrece obáv, ktoré musí z času na čas odhodiť, ak sa chce vo svojom písaní odpútať od zeme. Som rád, že Virginia Woolfová napísala Orlanda, aj keď medzi jej knihami to pre mňa nie je tá najobľúbenejšia a v zásade sa tam vyhýba námetu. No je pravda, že človek nemusí vyrozprávať všetko, čo vie. Mne sa páči Updikeov Kentaur, Bellovou Henderson. Keď sa spisovateľová genialita poriadne nadýchne, môže byť výsledkom Ulysses alebo hľadanie strateného času. Človek nemusí napodobňovať Joyceove alebo Proustove postupy, ale ak nie ste geniálni, napodobňujte odvahu. Ak ste geniálni, tak sa presadzujte v umení aj v ľudskosti.
0: Mení umenie svet?
1: Mení mňa. Dáva mi istotu.
0: Naozaj?
1: Určite v tom pomáha.
0: V románe The Natural používate kombináciu bejzbalu a mytológie. Prečo?
1: Bejzbal je bejzbal. Musel som námet niečím obohatiť. A milujem metafory. metafory vám dá dva bochníky, hoci na pohľad je v koši iba jeden. Občas prihodí aj za kôž rýb. Mytologická analógia je systém metafor. Obohacuje pohľad bez toho, aby bolo potrebné uchýliť sa k montáži. Chlapík sa postaví s bejzbalovou palicou a odrazuje z neho historický rytier, trochu dotlčený, s kopijou, nehovoriac už o chlapíkovi s obuškom alebo o niekom, kto sa pokúša vraždiť kvetinou. Spojíte sa s minulosťou a predvídate budúcnosť. Ja nemám nadanie na koncepčné uvažovanie, ale viem využívať metaforu. Mytológia a symboly dráždia moju predstavivosť. Mimochodom, Keats raz povedal: "Nie som koncepčný mysliteľ, mám nápady."

0: Vo vašom diele hrá významnú rolu humor. Je to s ním ľahké, či nie? Je problém, že reakcia na humor je do značnej miery vecou osobného vkusu?
1: Zmysel pre humor je univerzálny. Pochybujem, že humoristi berú do úvahy osobný vkus jednotlivcov, keď sa usilujú vzbudiť smiech. Humor sa u mňa objavuje neočakávane. Zvyčajne vtedy, keď bránim nejakú postavu, alebo keď sa sám potrebujem rozveseliť. Keď sa niečo začne vtipne vyvíjať, cítim, ako to moja obrazotvornosť hltá a ako sa rozbieha. Zbožňujem ten odstup. Zdanie vynaliezavosti, ktoré humor dodáva literatúre. Asi je ťažšie konzistentne písať komicky ako tragicky, ale mám rád korenie humoru vo víne smútku.
0: A utrpenie? Vo vašich raných dielach ste sa ním často zaoberali.
1: Som proti utrpeniu. No keď už nastane, prečo by človek tú skúsenosť nevyužil?
0: Ste židovský spisovateľ?
1: Čo je obsahom tej otázky?
0: Počuť rozličné definície a tvrdenia. Napríklad sa povie, že človek je predovšetkým spisovateľ a o čom píše je druhoradé. Alebo sa povie, že niekto je americký židovský spisovateľ. Také prívlastky používajú aj Belov, Rod a iní.
1: Som Američan, som Žid a píšem pre všetkých ľudí. Románopisec ani nemá inú možnosť, inak si sám pre seba vyrobí klietku. Píšem o Židoch, keď píšem o Židoch, pretože tí rozbiehajú moju predstavivosť. Viem niečo o ich dejinách, o povahe ich skúsenosti a viery, o ich literatúre, hoci neviem toľko, koľko by som chcel. Tak ako mnoho autorov, aj mňa ovplyvňuje Biblia, Starý aj Nový zákon. Dotýkajú sa ma najmä osudy východoeurópskych prisťahovalcov z generácie mojich rodičov. Mnohí z nich boli ruskí Židia, akých opisovali klasickí jidiš spisovatelia. A samozrejme, hlboko ma dojali príbehy Židov v koncentračných táboroch a utečencov, ktorí sú nútení túlať sa odnikiaľ nikam. Mám starosť o Izrael. Ale zase pri Židoch ako rabíni Kahany a Korf škrípem zubami. Občas urobím z postavy Žida preto, lebo mám pocit, že mu ako človeku budem lepšie rozumieť, nie preto, že by som chcel niečo dokazovať. Tak by znel môj prívlastok. A ešte ďalší spočíva v tom, že viem, že ako spisovateľa ma Hawthorne, James, Mark Twain, Hemingway ovplyvnili o mnoho viac než Šolom Aleichm a Perec, ktorých s potešením čítam. Samozrejme, môj obdiv a dojatie si vyslúžili aj mnohí iní autori, napríklad Dostojevský a Čechov. No teraz mám na mysli to, že som sa narodil v Amerike a v kontexte života v Amerike ma formuje aj mnoho ďalšieho, nielen židovská skúsenosť. Píšem pre tých, ktorí čítajú.
0: Koľko z knihy máte v hlave už hotové, keď ju začnete písať? Začínate na začiatku? Stane sa, že sa príbeh vyvíja dramaticky inak ako ten, ktorý ste mali pôvodne naplánovaný?
1: Keď začnem písať, mávam už celkom slušne sformovanú predstavu, o čom kniha bude a ako by sa mala vyvíjať, pretože väčšinou som už o nej niekoľko mesiacov, ak nie rokov, uvažoval a robil si k nej poznámky. V hlave mám aj koniec. Posledný odsek je pripravený už takmer v doslovnom znení. Začínam od začiatku a držím sa trate. Ak je to teda trať, nie nejaká cesta veľrýb. Ak sa ukáže, že som sa ocitol na šírom mori, mojím kompasom je iba môj rozprávačský inštinkt a na pomoc si beriem svoj astroláb. Námet. Cieľ plavby je, ako som už povedal, definovaný. Nech sa nachádza kdekoľvek. Ak sa odkloním od kurzu, nikdy to nie je dlhá odbočka a aspoň lepšie spoznám oceán. Pôvodná myšlienka, zmenená, ale spoznateľná, v zásade pretrvá.
0: Stane sa občas, že vám postavy utečú a premenia sa tak, ako ste to neočakávali?
1: Moje postavy občas utekajú, ale nie ďaleko. prezliekajú sa do prekvapení.
0: Z vašej tvorby mám dojem, že sa nechcete opakovať.
1: To je dobre. Vo svojich knihách kráčam po tých istých chodníkoch, ale v rôznych svetoch.
0: Čo myslíte pod chodníkom? Námet?
1: Je to cit pre hodnoty, vízia života, cit pre ľudí. To všetko odvodené od vlastných hodnôt. Skutočné vlastnosti v imaginárnom svete.
0: Váš štýl bol vždy jedinečný a rozpoznateľný. Je to prirodzený talent? Alebo ste si ho vypracovali a vycibrili?
1: Môj štýl mi tryská z prstov. Oko a ucho buď súhlasia, alebo upravujú.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 70. roky. Bernard Malamud. Rozhovor viedol Daniel Stern v roku 1974. Preložil Vladislav Gális. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Hudobná klasika.
1: Dobrý deň. Kapitola hudobnej klasiky je dnes experimentálna. Budeme počuť orchester, improvizáciu, elektroniku, aj piesne. Hudba angažovaná v tom dobrom zmysle, kladúca, vyvolávajúca často nepríjemné otázky, vypovedajúca o nás, stave našej spoločnosti, aj nespracovanej minulosti. Každopádne zvuk bude vo väčšine ukážok drsný. Miro Tóth je autor, ku ktorému nám ako jedna z hlavných charakteristík, bez toho, aby sme poznali jeho tvorbu, vyskočí jeho plynulý pohyb v neuveriteľnom množstve projektov, ktoré sú často poetikou úplne odlišné, takmer antagonistické. V stredoeurópskom priestore dokáže sieťovať množstvo rôznorodých hudobníkov a performerov. S ľahkosťou sa pohybuje na koncertných pódiách i klubových scénach na Slovensku, v Maďarsku a v Čechách. Je hýbateľom, založil, hrával a hrá v kapelách, ansámbloch ako Frutti di Mare, Muzika Falsa et Ficta, Drť, Dystopic Requiem Quartet, Srnka, Predskokan Otrok, Shibuya Motors alebo Funeral Marching Band. Ak zacitujem stránku Hudobného centra, ako saxofonista sa zameriava na voľne improvizovanú hudbu alebo na skladby s presahmi do grafických partitúr alebo otvorených diel. Vytvoril hudbu do desiatky rozhlasových hier a filmov. Pracuje s rozhlasovými režisérmi v rozhlasových hrách v Českom rozhlase, kde aj pracuje, a s filmovými režisérmi Ivanom Ostrochovským, Vierou Čakániovou alebo Robertom Kirchhoffom. S filmami Out, Služobníci alebo Frem sa zúčastnil filmových festivalov v Cannes alebo na Berlinale. Je držiteľom 4 cien Radiohead Awards v kategórii Experimentálna hudba za skladbu Cyberpunk Omša 2018 a albumy Simon v roku 2019 plus s kapelou Shibuya Motors za rok 2020 a za sláčikové kvarteto s elektronikou Nemiesta za rok 2024. V roku 2024 získal aj cenu Dominika Tatarku za album Kruh a špirála s kapelou Drť. Takže je nesmierne zložité v polhodinke zmysluplne ukázať túto pestrosť. Jednej charakteristiky som sa už dotkla, je ňou výrazný prvok improvizácie a otvorených partitúr. Miro Tóth si vyskúšal túto techniku aj v improvizačných orchestroch Frutti di Mare a Muzika Falsa et Ficta. S druhým z menovaných nahral v roku 2015 album Hexen Procesen Martina Burlasa. Sám o improvizácii z Muzika Falsa et Ficta so študentmi konzervatória v relácii na tému hovorí.
2: Podľa mňa, čo je na nás zaujímavé, je to, že vlastne tí ľudia, ktorí pôsobia v tomto skupine Muzika Falsa et Ficta, tak oni nemajú napočúvané a nevyznajú sa v improvizovanej scéne. To znamená, že my nejdeme do kliše, možno teraz to už nazviem kliše, že iba atonálnej hudby alebo nerytmickej hudby. Tam v podstate tú hudbu, ktorú my miešame, tak to je vlastne vychádza od každého jedného z nich a jeden prichádza s rytmickejším konceptom hrania, druhý viac melodickejším a tak ďalej.
1: My si teraz vypočujeme úryvok z projektu Mira Tóta s Marekom Piačekom a muzikou Falsou et Fictou a potom improvizácia elektronika v ocenenom projekte Duo Simon so Slavom Krekovičom.

0: Umenie veľmi citlivo vníma svet okolo nás. Táto pravdivá fráza hovorí aj o tom, že umenie nám pomáha porozumieť dobe, ktorú žijeme, môže ukázať nový smer, núti nás zamyslieť sa nad rozličnými otázkami, inšpirovať, robiť nás lepšími. Jednou z ciest je zobrazovať a spracovávať skutočnosti, ktoré nie sú jednoduché a často je ťažké o nich hovoriť. Práve Miro Toth je skladateľ, ktorý vníma, ak opäť zopakujem floskulu, to, čo sa deje okolo nás. Píše diela spoločensky angažované a hovoriace o témach, ktoré nám nemusia byť príjemné. Tento narratív je prítomný aj v skladbách, ktoré zdanlivo nie sú o tom, čím aktuálne žije spoločnosť. Napríklad opera Muž v skafandri s ústrednou postavou amerického kozmonauta so slovenskými koreňmi Eugena Cernana, posledného človeka, ktorý stál na povrchu mesiaca, nás nezavedie k žiarivému okamihu dobytia mesiaca a k futuristickému lepšiemu svetu. Je o environmentálnej katastrofe a zlyhaní. V skladbe Black Angels zase Toth hovorí o dystópii, legitimizácii zla, aj keď druhým dychom dodáva, že ešte stále sa máme dobre oproti minulosti plnej vojen, hladomoru a rôznych foriem cieleného utrpenia. Razancia hudby na jednej strane, tvorená dekonštrukciou melódií, digitálnou deštrukciou zvuku, na druhej strane kontemplatívne ladené úseky, sekvencie, útržky, v ktorých tušíme známe citáty, aj alúzie. Tie cielia práve na minulosť v inom, surovejšom kontexte. Odkazy pokojnej hudby sú znepokojujúce. Tothové Black Angels, ale aj množstvo iných skladieb hovoria o citlivej téme, ktorá je stále otvorená a ešte sme sa s ňou nevysporiadali. Predmetom je vlastná minulosť a identita. Hovorí o niečom, čo zo svojej kolektívnej pamäte niekedy vytesňujeme. Na otázku, keď žijeme v dobe, kedy environmentálne predpovede sú katastrofické, sociálno-spoločenské dianie je rovnako náročné, sme zahltení informačným smogom, že či by nechcel komponovať hudbu, ktorá by človeku dodala silu a nádej a nezaťažovala ťažkými témami, teda či nechce písať skladby, ktoré pri počúvaní dajú na chvíľu zabudnúť na to, čo sa deje okolo, skrátka peknú hudbu, Miro Toth odpovedá.
1: Ja myslím, že v prvom rade, ak by sme mali prinášať nádej hudbou, tak by to malo byť vyjadrené tým, že nám to nie je jedno. To znamená, že dostávame medzi veľa ľudí informáciu, že aj takýmto proste symbolickým spôsobom sa vie pripomenúť si ľudí, ktorí boli nespravodlivo povraždení, utlačení alebo perzekuovaní. Je to úplne minimum. Na veselú hudbu bude vždycky času dosť. Ja myslím, že ju nechcíme ju ako spoločenskú objednávku. Preto myslím, že toto veľmi rád v tejto chvíli prenechávam iným, ktorí tú veselú hudbu robia dobre a mnohým ľuďom poskytnú aj akýsi únik. Myslím, že na robenie veselej hudby, a vlastne dúfam, to je tá nádej, bude dostatok priestoru v blízkej budúcnosti.
0: Teraz si vypočujeme úryvok z knihy 2 Black Angels Miroslava Totha.

To bola ukážka zo skladby Black Angels Miroslava Tóta. Jemu je venovaná dnešná hudobná klasika. Zaujímavý aj projekt nazvaný Nemiesta. V duchu estetiky terénnych nahrávok a so zaujímavou históriou. Miro nahrával v nikdy nespustenej atomovej elektrárni v rakúskom Zwentendorfe, v nákupnom centre Westfield v Českom Chodove, odstavenej štole Jozef, chátrajúcom liečebnom dome Machnáč a nedostavanej diaľničnej križovatke pri Dunaji. Nahrávky premiešal s elektronikou a hudbou, ktorú napísal pre Sláčikové kvarteto. Hovorí o nemiestach, objektoch, opustených stavbách, ktoré nakoniec nemali zmysel. Opäť tu vystupuje Tóto výrazný občiansky aktivizmus v umení. Tu nám pripomína, že nemiesto je akýmsi prechodným, anonymným priestorom, v ktorom nie sme skutočne s druhými, v ktorom sa neutvárame, v ktorom žijeme čakajúc na presun. Taká je aj nahrávka z obchodného domu West v Chodove, kde hralo nikým nepovšimnuté Sláčikové kvarteto. Verím, že my sme skutočne prítomní v životoch svojich aj svojich blízkych. Miro Tóth, Nemiesta, nákupné centrum Westfield, Chodov a Dystopic Requiem Quartet.

Nemiesta Miroslava Tóta nás plynule prevedú k jeho hudobným, vizuálnym, operným projektom. Niektoré už sme spomenuli. V realizáciách často opúšťame svet klasickej opery a priestor pódia. Také sú jeho realizácie pre Ostravský festival novej opery Nodo. V priebehu rokov pre nich pripravil 3 tituly. 2 z nich, Nulanus a Bíla nemoc, pracovali s verejným priestorom. Nulanus sa konal v areáli lyžiarskeho strediska Opálená a poslucháči sa naozaj presúvali po lúkach a lese, kde na nich čakala akcia a hudobníci. Biela smrť bola zase na spôsob apokalyptického teleshoppingu, kde sa opera rozpadá do fyzického divadla, improvizácie, elektroniky a groteskného rituálu. Diváka úmyselne nechávala tápať, či sleduje mrazivú dystopiu, čiernu komédiu, alebo oboje naraz. Nič z toho sa nedá v E3 ukázať, ale bolo dôležité túto stránku umelca pripomenúť. Tak ako treba dodať, že autor rovnako píše skladby pre orchester, príkladom je Tábor z cyklu Má vlast niekoľkých českých a slovenských autorov, či Teória absolútneho smútku premiérovaná s Plzeňskou filharmóniou a Hildou Ďulášovou.

Našu kapitolu uzavrie Mirova tvorba pesničková. Obídem kapelu Srnka s Michailou Paštekovou s textami inšpirovanými niekdajšou detskou televíznou reláciou Slniečko a vybrala som tie, ktoré sú s kapelou Drť. Drť teda vznikla okolo autora, saxofonistu Mira Tóta a vystriedali sa v nej rôzni hudobníci, vždy aj podľa toho, akým projektom sa zaoberali. S Michalom Kaščákom a Marekom Kundlákom zhudobnili výroky bývalého šéfa ŠTB Alojza Lorenca. S Fedrom Gálom zase v skladbách so zažitou skúsenosťou z koncentračného tábora Terezín a Slovenského štátu. Projekt Drôtenky s hlasom a textami Zuzany Husárovej sa zaoberá témou fyzického a verbálneho násilia a ženskými pozíciami v súčasnej slovenskej spoločnosti. Venujú sa susedským vzťahom, ktoré reflektujú sexizmus, xenofóbiu a zatváranie očí pred existenciou vojny. Ako som spomenula, Miro Tóth je autor, ktorý dokáže prepájať dobrých hudobníkov a tak je tomu aj na albume Drôtenky, kde účinkujú Lucia Chuťková, Eva Sajanová, Marek Buranovský. Na záver relácie Drť s Michalom Kaščákom, známa pieseň Puntičkár a so Zuzanou Husárovou Nepočula.

0: Drsný zvuk kapely Drť Mira Tóta s Michalom Kaščákom a Zuzanou Husárovou. Dnešná hudobná klasika patrila Miroslavovi Tótovi, autorovi, ktorý nezapadá do úplne presnej škatulky. A to je práve tá pridaná hodnota. Reláciu pripravili zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.
1: Reklama. Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Three Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltreecities.com.
2: Reklama. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Do Banskej Bystrice som vycestovala za ženou, ktorú som poznala ako dievča. Po našom stretnutí som si uvedomila, že nestačí vedieť, ako sa ľudia volajú a ako vyzerá ich tvár. Náš rozhovor mi poskytol úplne nový pohľad. Nie len na ňu samú, ale na celú jej rodinu. Ako 18-ročná prišla o svojho otca. Len približne o 10 rokov na to aj o mamu. A napriek tomu ich posolstvo je živé nie len v jej živote, ale dotýka sa celej rodiny. Dnešná relácia, ktorú som nazvala Strieborný monogram, je toho dôkazom. Rozprávať budú Elena Faklová a jej céry Daniela Hroncová-Faklová a Eva Faklová. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: Elena Faklová sa narodila v roku 1925. Má teda 89 rokov. Jej otec sa volal Ondrej Maradík a mama bola Mária rodená Grečová. Mala aj staršieho brata Martina, ktorý nedávno zomrel.
1: To bolo zaujímavé, že mali sme také mená. Martina, ja som bola Elena, čiže Sladkovičové mená. Podičia už tedy mysleli poeticky. No a tak sa podľa to k nám aj chovali aj nás k literatúre a k poezii a k tomu divadu. Priťahovali, zvlášť mama bola taká. Otec bol taký striedmy, lebo bol policista. Ty musel jednať v každom okamžiku striedmo však a spravodlivo. Bol inšpektor tajnej policie v Prešove. Policajný inšpektor.
0: To počas vojny?
1: Počas vojny slúžil.
0: Čo robil ako policajt?
1: Vyšetroval, lebo keď boli také kriminálne prípady, zaznamenával, skúšal teda tých pacientov, by som povedala, lebo to boli všetko takí ľudia uchylní. Na toto dozeral, čo sa môže robiť a čo sa nesmie. Môj otec bol katolík.
0: Kde ste žili v tom Prešove?
1: V Prešove sme bývali na Sabinovskej ulici, číslo 26, a bývali sme v židovskom dome. Majitelia boli Židia.
0: Ako sa volá?
1: William Schwartz. V tom dome mali asi 3 izby a my sme mali 2 izby vzadu. To bol dlhý dom. Prebudovaný pri tom dlhom dome bol jeden domček s dvoma izbami a my sme tam bývali hádam 18 rokov. Deti vyriastli, lebo sme tam mali slobodu pri záhrade a tak. A ja som chodila 2,5 kilometra do gymnázia až k stanici. To nikdy nezabudnem, že už som nič nevládala, len som peškovala. Lebo ťažká taška, atlas ťažký na sebe. Domáci nám poskytli takú klietku na hydinu, takže bola oddelená hydina od záhrady. My sme mohli kľudne v záhrade ležať, sedieť a nič sa nám nestalo. Mama bola z hospodárstva, tak tá si nakúpila sliepok, kačica, husia, štopala a židovky zase tie rady štopali husy.
0: Mária Maradíková sa naučila od nich veľa vecí.
1: Veci z nej varili čistotne. Náš národ nebol naučený na takú čistotu. Títo si dávali pozor na riady, potom na to, čo zjedia. Upravili to. Mama sa naučila od nich aj piecť, lebo na dedine sa tak veľko lepo nepieklo. Piekli sa kysnuté koláče, alebo však jednoduché. A oni piekli fajnejšie, lebo to boli bohatí Židia. Tam sme hospodárili.
0: A vy ste tam žili už pred vojnou?
1: Áno, my sme tam žili aj pred vojnou.

0: majitelia mali nájomníkov, k nám chodili také dvaja chlapci židovskí a mali izbičku na našej chodbe. Mali tam svoje postele, svoje riady a si tam aj bavili. To bola izbička taká panská. No.
1: Ako sa volali?
0: Martin a Jan. To je zaujímavé najväčšie, že môj brat bol Martin, on je Martin a narodil sa ten istý mesiac aj rok.
1: Ako váš brat?
0: Ako môj brat.
1: Vy ste boli Elena a Martin súrodenci a oni boli Martin a Jan, tí dvaja chlapci, ktorí bývali v tom dome, kde ste aj vyžili. A ste sa kamarátili, priatelili ste sa?
0: Áno, my sme sa priatelili, lebo to boli inteligentní chlapci. Odkúkala som dobré veci.
1: Čo ste odkúkali?
0: Sú poriadní, dobrí manželia, čistotní, dávali si pozor na veci, inteligentne sa chovali k mojej matke, aj ku mne.
2: Martin Weil a Jan Kohol pochádzali z dediny pri Prešove. Na víkend išli vždy domov a po ňom prišli opäť do domu, kde bývali aj Maradíkovci.
0: Chodili sa učiť za zlatníkov. Toto zlatníctvo je veľmi namáhavé, lebo tam musí fúkať formu, dať tomu. Maličko si opravovali. Na to bolo treba ešte viac študovať. Na to sa nedalo, lebo boli prenasledovaní.

0: tom, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, vie do detailov aj pani Daniela Hroncová-Faklová, dcéra Eleny Faklovej.
1: Z maminho rozprávania, ešte trošku skôr ako v týchto časoch, keď už mama má takmer 90, si pamätám, a to ma teda dojímalo, až som to až prežívala, že vyprávala o tom, ako chovali týchto mladých mužov, ako im nosila starenka, my sme ju volali, nie stará mama, ale starenka, ako im starenka nosila jesť do tej jednej izby.
2: Zjedli všetko, lebo mama veľmi dobre varila.
1: Nemuseli nosiť napríklad hviezdu a ani ju nenosili podľa rozprávania mami, pretože starý otec im v mnohých veciach pomohol. Mali aj papiere. Určité doklady boli prekryté. Čiže o nich sa nevedelo.
0: O nich sa vlastne nevedelo, že sú Židia.
1: Áno, že sú Židia, neboli Prešovčania.
0: A to všetko starý otec?
1: Toto všetko samozrejme mohol zariadiť on.

0: Schovávali sme sa, zažili sme nálety, museli sme ísť do pivnice. Keď začali tieto lietadlá húčať, a nie len 5. Vtedy boli také menšie motory a testo. My sme mali vykopané v záhrade festung, ako sa povie po nemecky.
1: Úkryt, kde sa schovávali, bola vlastne vykopaná jama v zemi, zhora prikrytá doskami, ktoré tvorili strechu.
0: A ešte na tej streche bola zem. No tak tam, keď sa začal zatriasť, tak aj zem spadla. To bol hrob. Obyčajný hrob. Keď by sa bol udialo dačo, tak nás schová. No ale mali sme ten pocit, že sa schovávame.

0: Mama často spomínala na svoje spolužiačky. Oni sa tak kamarátili, ako keby nešlo o žiadne nejaké rozdiely. A myslím si, že veľmi dobre si rozumeli a veľmi dobre sa znášali. Spomínala, že odrazu ich nebolo. Jednoducho zmizli zo života. Obyčajne to končilo tým odchodom s transportom.
1: Keď som videla, ako odvážajú deti batožikami do koncentračného tábora, to sa nie ľudia, čo toto vymysleli.
2: To ste videli detičky židovské, ako odvážali?
1: Pravda.
2: Ako ich odvážali?
1: Aj kočiku, aj všelijakými vozíkami. Deti boli aj prádlo, aj periny, aj čo. Zavesené mali periny na chrbte, čo mali potrebné veci na každý deň.
2: Vy ste mysleli, že kam idú?
1: To som vedela, že na prácu do koncentračného tábora, no ale tam sú malé deti. Boli v zúfalom stave, to bolo hrozné.
2: Tie deti a tie rodiny sprevádzali Nemci? Kam ich viedli?
1: Na stanicu väčšinou sprevádzali buď nemecký vojak, alebo aj naši ľudia. Boli gardisti, takýchto pomáhačov mali.
0: Mama vždy rozprávala o tom, že sledovali, ako idú tí Židia na tú stanicu. Nikdy nebolo počuť krik, pláč, jajkanie, ohkanie. Nejaké náreky šli všetci potichu, poslušne, len hlavy sklonené a kráčali. Išli pokorne tam, kde ich šikovali.

keď prišla razia, tak jedna z tých majiteľov domu sa potrebovala schovať a starenka naša, teda stará mama, mala takú ducha prítomnosť, že ju schytila, dala jej zasteru cez pás a postavila ju za stôl a dosku a valkaj cez to. Akože je u nej doma a ich domácnosť bola akože nedotknuteľná, áno, lebo to bola domácnosť policajného inšpektora. Domáca, lebo však to boli majitelia, sa takto zachránila.

0: Zamestnanie starého otca, ktorý bol policajným inšpektorom, bolo do istej miery aj výhodou v tom, že on vedel napríklad, že kedy budú razie na Židov, kedy budú ich odvážať.
1: Keď sme videli, že ide taká patrola, žandári alebo už kto, tak sme im to povedali.
2: Kam išli tí ľudia?
0: Viem o takom prípade, že ich stará mama prekryla na šope a tam boli za všelijakým tým harampádim vecami, ktoré tam boli naskladované, no ale zase to je taký veľmi jednoduchý ukryt na to, aby ich tam napríklad gestapo nenašlo, alebo gardisti. Tie razie, to prišlo z nenazdania. Aj keď bola výstraha, to sa nechystalo dlho. Takže keď už sa vedelo o tom, že sa ide niečo diať, tak sa skrýli a tam aj spali a prežili dlhé hodiny. Viem, že mali tam také svoje peliešky narobené. Stará mama pri tom všetkom, že to bola veľmi jednoduchá žena, vyrastala na vidieku, mala toľko ducha prítomnosti, že keď jeden z tých gardistov chcel vyliesť na šopu, tak sa ohradila, že čo si to dovolujú, že predsa to je byt a dom policajného inšpektora. Oni sa cáčili a z toho rebríka zliezli.

0: Druhýkrát sa skrývali napríklad v kriakoch v záhrade. Že tam nikto nešiel do kriakov v záhrade ich hľadať. To vymyslela stará mama vrajno a podarilo sa. Hlavný argument bol ten, že je to príbytok policajného inšpektora a že tam nemajú čo hľadať a že čo tu hľadáte Židov v našom príbytku. To ich zachránilo.
1: Skutky Márie Maradíkovej dojímajú aj jej vnúčku Evu Faklovú.
2: Keď ona oznámila, že tam nie sú a boli by ich našli, tak o pár minút už mohla byť mimo svojho bytu a odvedená. Také situácie, ako vidíme aj priamo o Židoch, aj prostredníctvom tých filmov alebo príbehov, že takto sedeli ako my okolo stola, niekto otvoril dvere a v momente bol život iný.
0: To nebolo len o tom, že ich zoberú. Boli by zobrali všetkých. Boli by zobrali nielen židovských chlapcov, ale boli by zobrali aj starenku, aj mamu a celá rodina by bola bývala postihnutá.
1: Keď sa razie sprísnili a do koncentračných táborov brali už všetkých, išiel jeden z týchto mladých mužov, Martin, spolu s Máriou Maradíkovou a vtedy mladou Elenkou k jej starým rodičom do Hajník na strednom Slovensku.
0: Kde ho nikto nepoznal. V podstate tam prišiel ako cudzí chlapec, mladý muž, ktorý zapadol do rodiny, kde bolo plno detí, vnúčat a fungovali ako na vidieku. Tam sa mu nič nemalo stať. Prežil tam všetko možné, aj povstanie, aj bombardovania, boli poskrývaní v kaštieli, v rybároch. Tam vlastne bol ako jeden z rodiny Grečovej. A druhý, Ján Kohol, to bol taký trošku dobrodružný typ a ten sa vybral niekde dohovor s mojím krstným otcom, ako s Martinom Maradíkom. No a to najhoršie obdobie v Prešove, v 44. v jeseň, už ani jeden, ani druhý a ani moja mama, ani moja stará mama tam neboli.

0: My sme boli v Hajnikoch, evakuovaní, celá rodina v vyselých rodičoch.
1: V Prešove ostal otec pani Eleny, policajný inšpektor Ondrej Maradík.
2: Chcel zabezpečiť domácnosť, že pôjde za nimi tiež do tých Hajník. Lenže prišli gestapáci, prišli gardisti a starého otca zatkli.
0: Nikto nevie povedať ani, kde ho vzali.
2: Nikto nevie doposiaľ, kto ho udal, z čoho ho vinili, ale bol ako jeden z mnohých v transporte, ktorí odišli v novembri 1944 z Prešova. A celoživotným mojim všelijakým pátraním a snažením sme zistili toľko, že on sa dostal do Buchenwaldu, že sa dostal do Sachsenhausenu, ale to všetko krátke obdobia, ale skončil so zlomenou rukou, ktorú si zlomil pri práci v kamenolome. Už nebol práce schopný, aj keď to bol mladý človek, veď on mal 48 rokov, ani nie. A skončil v Belsenbergene niekedy v marci, v apríli 45.
1: A on tam zomrel?
0: On tam zomrel.

Ťažko to popísať, pretože nie sú svedkovia. Švajčiarsky Červený kríž zistil určité fakty, ale tiež sú to nie také údaje, ktoré by boli zdokladované. A ja poviem aj prečo. Ja som sa zobrala s mojimi dvomi dospelými deťmi do Belsenbergenu pred 2 rokmi a išli sme tam hľadať aspoň takú stopu. No a bolo nám povedané, že teda už väzňov, ktorí prišli, ja neviem, február, marec, a keď už išlo oslobodenie aj tábora, tak už neevidovali tak dôsledne, ako zvykli Nemci evidovať po koncentrákoch všetkých väzňov. V tých masových hroboch v Belsenbergene, kde ich je neuveriteľné množstvo. Ja keď som to prechádzala, tak toto sa nedá ani veľmi pochopiť aj s mojimi deťmi. Tak sme položili tam kytičku kvetov na jeden hrob, kde bolo len, v úvodzovkách, len 5000 ľudí.

0: Tam skončil starý otec, 48-ročný, a je mi to vždy na mysli, že ako dokázali ľudia nivočiť ľudí a ako dokázali ľudia na druhej strane aj trpieť.
1: Aké to bolo pre vás, keď ste strátili ocka? Ste boli mladá, maturovali ste?
2: V 44. To sa celý život, lebo chcela som sa tešiť. Chcela som sa opravdové tešiť aj teraz, keď nežijú tí a tí, neviem sa tešiť. Ale si vážim aj tie hodiny života, ktoré mám. Nepreklínam ani nič, nerobím nenávisť.
1: Ocko zomrel v koncentračnom tábore a maminka zomrela kedy?
2: Maminka zomrela ani nie 10 rokov po ňom, lebo sa utrpila, dostala rakovinu a ja som ho opatrovala. Tak sme zo dňa na deň žili, ako sa povie. No.
1: Keď si dnes predstavíte ocka a maminku, čo vám dali do života?
2: Čo vám dali do života? Lásku. Lásku.
1: Po vojne ste boli v kontakte s tým Martinom a s Jánom.
2: To pravda, že
0: obidvaja zachránení odišli po vojne zo Slovenska do Izraela. Odtiaľ po krátkom čase jeden odišiel do Ameriky, do Los Angeles, tam žije doposiaľ, a druhý, starší, odišiel do Brazílie, tam sa oženil, mal tam 3 deti.
1: Obidvaja pôsobili aj ďalej ako zlatníci?
0: Samozrejme, oni ostali vo svojom remesle aj za morom a fungovali, kým boli zdraví, a myslím, že Martin Weil dosiel.
1: A nemáte od neho nejaký prívesok?
2: Monogram strieborný, také, čo by vedel sám vytvoriť.
0: Prečítala som kvantum kníh o koncentrákoch, o konkrétnych ľuďoch. Vôbec sa teraz nečudujem, že títo dvaja muži zachránení celý život ostali veľmi, veľmi vďačnými. Tu nejde o to, že by posielali nejaké dary, alebo že by to chceli zaplatiť peniazmi. To v žiadnom prípade. Ale že dokáže, že ten 93-ročný Martin Weil z Los Angeles volať tej mojej mame aj dvakrát, trikrát do roka, a že nezabudne na narodeniny, že pokiaľ boli tu na Slovensku a pamätám si na to viackrát a navštívili mojich rodičov, tak príde s obrovskou kyticou kvetov na hrob starej mamy do Hajník. Je to veľká vďačnosť a on sa stal fakticky takým nepísaným členom rodiny, pretože nikdy za tie roky po vojne neprerušil kontakty. A aj medaila, ktorú mama dostala v 90. rokoch za rodičov i za seba a brata, pretože vlastne všetci sa na tom podielali, všetci tam žili a všetci riskovali, iniciovali ju práve tento Martin Weil.

0: Žijem svoj prítomný život, ale cez mamu žijem ten život, ktorý ona žila.
1: Starý otec podľa rozprávania aj podľa skutkov obetoval svoj život, riskoval a možno s tým ani nepočítal, že jeho život takto skončí.
0: Bol profesionál a vedel, aké môže mať následky. No a napriek tomu konal tak, ako konal. Stará mama zachovala sa materinsky. Mohla byť o chvíľu ona tiež tou obeťou.
2: Je to obrovská smelosť, statočnosť, láska, ktorá vyplynula z toho, že je v človeku určitá danosť od Boha. A keby tá danosť od Boha neexistovala, nebola, tak toto jednoducho zo sebeckosti človek by možno ani nedokázal. Pretože, povedzme si rovno, každý sa bojí o ten svoj život, o svoju slobodu, o svoje majetky, o svojich blízkych hlavne. A tu bolo veľmi, veľmi nebezpečné čokoľvek urobiť vo vzťahu k židovskej komunite. Tá bola predsa na čiernej listine. Toto všetko, čo sa udialo, to sa takto v úvodzovkách ľahko porozpráva, ale to, čo sa prežívalo, to muselo byť strašné. A my, ten, kto to jednoducho neprežil, tak to nemôže pochopiť.
0: Tu ide o to, ako by som sa ja zachovala. Asi by mi svedomie nedalo, že by som bola ľahostajná, ale či by som dokázala takýto veľký skutok? My si to nevieme vôbec všetci predstaviť, že ako by sme sa zachovali.

0: Milí poslucháči, v dnešnej relácii s názvom Strieborný monogram sme si pripomenuli záchrancov. Boli nimi
1: Mária, a otec sa volal Ondrej Mahradík, brat sa volal Martin Mahradík a ja som sa volala Elena Mahradíková.
0: Vďaka ním aj po druhej svetovej vojne mohli žiť
1: Martin Weil a Jan Kohl.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti z obdobia druhej svetovej vojny, tak ako si ich pamätajú a ako im boli prerozprávané, nám dnes sprostredkovali 89-ročná Elena Faklová a jej dcéry Daniela Hroncová Faklová a Eva Faklová. Redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Aj počas vojny sa dejú krásne veci. Napríklad sa niekto zaľúbi. Rok 1944 bol v tomto smere osudný pre Berciho a Nušku. Možno by nebolo na tom nič zvláštne, keby Berci nebol židovský chlapec, ktorému každú chvíľu hrozilo nebezpečenstvo. V dnešnej relácii, ktorú som nazvala Zachránila som si manžela, bude rozprávať dcéra týchto dvoch ľudí, Eva Blitz, ktorá žije v Nemecku. V našom rozhlasovom archíve som však našla aj hlas pána Bernarda. A to, ako tieto časy prežívali dvaja mladí ľudia, sa dozvieme zo spomienok, ktoré napísali. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: Mamička je Anna Knežová Šenbrunová, otecko Bernard Knežo Šenbrun. Ako mladé dievča v jej rodnej dedinke Pukanci mal o ňu záujem jeden chlapec, povedala to mamičke jej teta. Na to mamička sa rozčulila a povedala, ja si mám začať s takýmto, veď on je gardista, to sa radšej vydám za žida. Aj sa jej to splnilo a prežili spolu s ockom krásnych 64 rokov. Ocko pochádzal z Iňačoviec, jednej malej zastrčenej dedinky na východnom Slovensku, kde sa ako dieťa učil pri sviečkach, kde mali udupanú dlážku, a keď vstúpla voda v laborci, tak si ocko dával na hlavu v noci čiapku, aby mu náhodou potkany neobiedli uši.
1: Pochádzal z akej rodiny?
0: Veľmi pobožnej židovskej rodiny. Jeho ocko bol kohen. Koheni to sú kňazi, členovia kmeňa Lévy a potomkovia Árona a jeho synov, a sú poverení prevádzaním posvetných rítov v chráme. Tým, že ocko bol kohen, tak aj ocko zdedil tento titul.
1: A tak keď mu ako 10-ročnému zomrel otec, musel sa v synagóge modliť on.
0: Keďže v Iňačovciach nebola synagóga, tak ho jeho drahá mamička poslala do Michaloviec k svojej sestre.
1: Tak žil Bernard od 10 rokov v Michalovciach. Jeho mama spolu s troma ďalšími súrodencami, sestrami Malvínou, Karolínou a Šárikou žili naďalej v rodnej obci Iňačovce.
0: Tie sa neskôr vydali, mali deti, mamička jeho pochádzala z 10 detí, tí mali deti, takže rodina bola veľmi rozvetvená.
1: Všetci žili v tejto dedinke?
0: Nie len v tejto dedinke, aj v Michalovciach, aj čiastočne v Košiciach.
1: Bernard Knežo Schönbrunn vo svojich spomienkach píše: V roku 1940 som dokončil gymnázium. Boli sme poslední židovskí maturanti. Po maturite som bol doma do marca 1941. Robotu som už dostať nemohol. Peniaze som si zarábal tým, že som dával kondície. Časom sa aj s tým muselo prestať. Peniaze sa mi podarilo zarobiť aj kreslením. V marci 1941 ma povolali do 6. pracovného prápora.
0: Židovskí chlapci mali tzv. Výnimku. Boli v kasárniach v Prešove, dostali povolávací rozkaz, ale samozrejme nie ako vojaci, mali staré vojenské uniformy, dostali do rúk lopaty, pomáhali pri ťažkých prácach v kameňolome, pri budovaní budov, a boli vo vojenských uniformách síce, ale museli sa hlásiť ako robotník Žid Schönbrunn.
1: Bernard Knežo Schönbrunn píše: Keďže som pekne kreslil, privyrábal som si kreslením kamarátov. Dávali mi za to pár drobných. Vtedy sa človeku zišla každá koruna. Raz som nakreslil tablo pre veliteľa nášho útvaru. Volal sa Ocvirk. Každému chlapcovi som k tvári, čo bola fotka, prikreslil telo. Od každého z nich som za to dostal 3 koruny. Ale čo bolo ešte lepšie, urobil som si očko u toho Ocvirka.
0: Toto tablo mal zavesené na stene a prišiel jeho šéf a pýtal sa, odkiaľ máš, kto ti kreslil toto tablo? Povedal, no Žid Schönbrunn mi to nakreslil. Na to hovorí náčelník, no je veľmi šikovný, veľmi dobre to urobil, lebo chlapcom, ktorí sú odfotografovaní na tom table, prikreslil tela s rôznymi typickými črtami pre toho, ktorého chlapca.
1: Jeden tu drží napríklad husle, iný je tu znázornený ako šašo, ďalší je tu s činkami, potom je tu s pingpongovou raketou, Škód dokonca. Je tu napísaný aj rok 1941-42.
0: Ten náčelník povedal, joj, takého šikovného by som potreboval, mal by som pre neho prácu.
1: Tak sa dostal Bernard Schönbrunn do kancelárie. Mali na starosti spisovanie vojenských vecí posielaných na východný front. B. Bernard bol v 6. pracovnom prápore. Jeho sestry zobrali do koncentračných táborov.
2: Ostala tam chudiera mama sama, nevládna na posteli, a jeden sedliak zo susednej dediny mi slúbil, že mi ju uchráni. Chcel som ísť nie na čierno, lebo boli vtedy chytačky, sa tomu hovorilo. Tak som prišiel za svojim predstaveným Pšeničkom s prosbou o prepustku. Podľa vtedajšieho úzusu, robotník Žid Schönbrunn hlasím príchod do kancelárie. Stal som v pozore, nereagoval na moju hlášku až o 15 minút. Čo tu chcete? Prišiel som poprosiť o prepustku. Na čo je vám? Mám chorú matku doma, chcela by ma vidieť. Tak jej pošlite fotografiu.
0: Utekol z kasárny, ale keď prišiel do svojej rodnej dediny, tak už tam mamičku nezastihol.
2: Doma som našiel 4 hore múry, ešte aj tie dosky a štrózak, jak sa tomu hovorilo, naplnený slamou, na ktorom sa kedysi na východnom Slovensku spávalo. Ešte aj toto bolo vyrabované.
1: Bernard dostal ešte od svojej matky list. Písala ho v Spišskej Novej Vsi.
2: Kam ju chudieru doviezli, v plachte ju zobrali z postele. 2 roky nevládne, žijúca alebo ležiaca žena na posteli.
0: Bola chudiera úplne nevládna, lebo dostala ťažkú reumu.
2: Žila z toho, čo jej doniesli deti zo susednej dediny. Len takto sa mohla udržať pri živote. A táto matka, ktorú zobrali v plachte z postele, mi napíše jednu vetu. Syn môj, lúčim sa s tebou.
0: Jeho mamičku do dobyčaku v plachte niesli.
2: Dvaja ľudia neodvisle od sebe mi rozprávali, že ju chudieru udupali vo vagóne. Možno na toto zabudnúť. Je mi i dneska ešte po toľkých rokoch ťažko o tom hovoriť.

Sestry tiež boli mladé, zdravé. Dve z nich boli vydaté za dvoch bratov. Mali aj deti, ale neprežil nikto z nich. 89 krásnych ľudí z jeho strany bolo zavraždených a vyšli komínom.

0: tomto čase Anna z Pukanca o Bernardovi Schönbrunnovi ešte nevedela. Žila na dedine, kde sa vojna znášala akosi ľahšie.
1: Mali svoju hydinu, svoju záhradu. Mamička sa vyučila za krajčírku.
0: A v roku 1943 prišla pracovať do Bratislavy. Zamestnala sa v salóne Hanka v Manderláku. Bývala u svojej tety, ktorá pracovala ako správkyňa stredoškolského internátu. Pán Bernard spomína: na prelome rokov 1942 a 1943 som sa dostal do kuchyne pri Malackách. Tam nás bolo asi 30 až 40 Židov. Odtiaľ som sa dostal na Liptov. V podstate to bolo pričinením môjho kamaráta Bandy Šulca. Bol jedným zo zememeračov, ktorí viedli stavbu vlečky z Liptovského hrádku do Jamníka. Na Liptove sme sa mali ozaj veľmi slušne. Velitelia útvaru, ale aj domáci, evanjelici, boli veľmi slušní ľudia. 31. mája 1943 bol 6. pracovný prápor oficiálne rozpustený. Chlapci z práporu boli pridelení do táborov Sereď a Nováky. Ja som robil u zememeračov. Počase som sa dostal do Bratislavy.

0: Kedy sa zoznámili? Ocko, teda Berci, ako ho volala?
1: Bercinko.
0: Tak Bercinko a mamička?
1: Nuška.
0: Nuška.
1: Zoznámili sa 21. mája 1944 veľkou náhodou. Totižto mamička si dala robiť klobúk, ktorý ešte nebol hotový, prechádzala sa po nábreží. Po obede ocko sedel na lavičke a si povedal, no celkom pekné žienia. Na druhý deň mamička sa išla prechádzať do horského parku a čírou náhodou ocko tam sedel a povedal si, odvážim sa ju osloviť. Pekne sa spolu poprechádzali, rozprávali o všeličom možnom a keď ocko maminku odprevádzal domov, mamička vybehla tam, kde bývala a doniesla ockovi chlieb natretý masťou s cibulou. Povedal si, toto dievča, ktoré ma vidí prvýkrát, vidí, že sme sa dlho prechádzali a má ten pocit, že by som mohol byť hladný a okamžite takto reaguje, tak musí byť úžasná.
0: On aj povedal, že je Žid?
1: Áno, ocko sa týmto nikdy netajil. Okamžite jej povedal, že je židovského pôvodu, lebo ocko bol veľmi tmavý, oči tmavé, vlasy tmavé, aj pleť snedá. Tak mamička najprv nevedela, aj sa ho pýtala, či má taliansky pôvod, alebo či je Španiel. A ocko jej okamžite povedal, ja som Žid.
0: Anna Knežová Schönbrunová spomína. 16. júna bombardovali Bratislavu. Bomby zasiahli a polku, ako aj iné časti mesta. V našej dielni sme ostali a dívali sa. Fotografovali, chceli sme mať zábery z tohto obdobia. Po odznení poplachu prišiel za mnou Berci pozrieť sa, či som v poriadku, či sa mi nič nestalo. Bola som dojatá, lebo nikomu inému to nenapadlo. Zdá sa z tohto vášho rozprávania, že taká idylka romantická by to mohla byť. Keby nie roku 1944 a stále tých vojnových čias. Ocko vtedy sa mal hlásiť v kasárniach a ako to dopadlo?
1: Jeho veliteľ mu povedal, aby si dával veľký pozor, aby nehovoril nikde, napriek výnimke, ktorú ocko mal, že je Žid, lebo sa schyluje k veľkým problémom. Keď chodilo gestapo a brali ľudí, ocko nevedel, čo si počať a na to mu mamička povedala, vieš čo, urobím všetko preto, aby som ti pomohla, aby som ťa zachránila. Svoje doklady nesmel ukázať, lebo tie boli na meno Schönbrunn.
2: Mal som priateľa, je to jeden grekokatolícky farár, pochádzajúci z našej dediny, s ktorým som rástol. Kniežo sa volá Jozef, je farárom v dedine Vysoká nad Uhom. Študoval vtedy teológiu v Prešove a mňa sa nehambil, chytil pod pazuchu a prechádzal sa so mnou po Prešove mňa v modrej uniforme, z čoho mal on potom aj určité nepríjemnosti.
1: Keď videl, že je zle, si na meno Kniežo, samozrejme so súhlasom tohto farára urobil papiere falošné.
0: Anna Knežová Schönbrunová spomína. V Imke som mala dobrého známeho pána Turzu. Ženu s deťmi mal na dedine evakuovanú. Poprosila som ho, či by Berci mohol u neho bývať. Veľmi mi pomohol, lebo Berci ho u seba ubytoval a býval u neho spolu aj s jeho švágrom, pánom Kočvárom. S Bercim sme zase mali dohodu, že sám nebude chodiť von, len v mojom doprovode. Každý deň po zamestnaní som išla za ním a chodili sme spolu na prechádzky ako priateľom.

0: Bo medzi sedliakmi, ocko žial.
1: Vyzeral exoticky.
0: Presne, vyzeral veľmi exoticky.
1: Vtedy už boli zaľúbení do seba, alebo aký mali vzťah, že ho mamička zobrala do Pukanca k svojej rodine?
0: Áno, mamičkiny rodičia boli veľmi uvedomelí a nemali žiadny problém s tým, že ich dcéra chodí so židovským chlapcom. Spoznali ho v Pukanci, veľmi sa im páčil. Boli spokojní, ale keďže sa blížili z jednej strany Nemci, z druhej strany Rusi, tak predsa len sa rozhodli rodičia, že idú naspäť do Bratislavy, lebo tam bola predsa len väčšia možnosť niekde sa schovať.
1: Pani Anna Kniežová Schönbrunová zapísala spomienky na toto obdobie takto. Vrátili sme sa do Bratislavy a išli sme k mojej známej, pani Marienke Šulcovej, krajanke z Pukanca. Vedela som, že nám určite pomôže. Pracuje v stredoškolskom internáte ako správkyňa.
0: Medzi mnohými obyvateľmi internátu sa ocko mohol ako tak schovať, keďže nemal žiadnu pečiatku, nesmel chodiť ocko vôbec von.
1: Každý občan sa musel prihlásiť na polícii, kde mu potvrdili legitimáciu o voľnom pohybe. V internáte pracoval ako školník môj známy, pán Janzík. Poprosila som ho o pomoc.
0: Chodil na políciu prihlasovať študentov. Medzi doklady od študentov založil aj ockové falošné papiere a prišiel naspäť s potvrdenými falošnými dokladmi.
1: Október, november. Berci bol v internáte. V decembri išli Bernard a Anna opäť do Pukanca s tým, že tam už zostanú. 24. decembra oslobodila Pukanec Červená armáda. 4. apríla bola oslobodená Bratislava. Keď sa to dozvedeli, 10. apríla sa tam vybrali peši. No a 11. dorazili do cieľa. O rok neskôr sa zobrali.

0: Ako vnímate tento príbeh lásky Žida a Luteránky počas vojny, vy ako ich dcéra?
1: Je to úžasná vec, že sa práve títo dvaja mladí ľudia dali dokopy, lebo som sa narodila. Aj ja. Je to nekaždodenné, ale boli mnohí ľudia, ktorí pomáhali. Žiaľ, bolo mi odopreté poznať svoju starú mamu, svoje tety, strýkov, bratrancov, sesternice. Ani fotografie sa nezachovali, zo pár fotografií, zo pár listov od sestier, mamičke, ale už z koncentračného tábora. Keď sa otecko po vojne po rokoch odhodlal ísť do svojej rodnej dediny a ukázať mamičke a nám dvom dcérám, že kde žil, kde sa narodil, rodičovský dom ešte stál, ale samozrejme sme nešli donútra, len okolo. Nenápadne sme sa pozerali.
0: Asi tam už niekto žil však?
1: Samozrejme, tam už to bolo arizované a žili tam ľudia. Ocko išiel navštíviť s nami jeho bývalú susedu, ktorá samozrejme medzi časom už zostárla, stará pani, tenučka, drobučka, už slepá. A pozdravil ju po východniarsky, ako sa hovorilo v Iňačovciach.
0: A si pamätáte, ako ju pozdravil?
1: Tak jakše majú cecka. A keďže bola jeho suseda už slepá, ockovi hovorí, no najpovedza pár slov. Tak ocko znovu začal s ňou rozprávať a táto jeho suseda roky rokúce ho nevidela. Spoznala ho po hlase a povedala, joj, Bernátko Maľovaný. Maľovaný nazývali rodinu Schönbrunn preto, lebo ockov otecko, keď boli nejaké slávnosti v ich dedine, sa preobliekol za parobka a spieval pesničku Ja parobok Maľovaný. A preto ich postupom času začali nazývať Maľovaný. Táto veľmi dobrá suseda povedala svojej dcere, choď na pôjd, za komínom

jeden balíček. Dones ho dole. Dcéra išla, doniesla balíček, otvorili ho a v tom balíčku boli dva modlitebné svietniky a pár obrusov, ktoré vyšívali ockové sestry a táto suseda ich zachránila, keď ostatní rabovali. Ako keby vedela, že sa niekto z rodiny niekedy príde pozrieť, ocko sa takto dostal k rodičovským modlitebným svietnikom, ktoré boli vždy na šabes postavené na stole a pri ktorých sa modlila jeho mamička.

Schönbrunová má dnes 91 rokov a žije v penzióne. Jej dve céry ju chodia pravidelne navštevovať z Nemecka. Svoj príbeh by nám žiaľ už porozprávať nemohla. V závere svojich spomienok píše: Berci mi bol celý život vďačný, že som ho zachránila. Usiloval sa ma prehovoriť, aby mohol podať žiadosť, aby som bola uznaná ako jeho záchrankyňa a dostala titul Spravodlivý medzinárodný. Ja som to tvrdošíjne odmietala. Považovala som to za samozrejmosť, lebo som tak urobila z lásky k nemu.

0: V dnešnej relácii s názvom Zachránila som si manžela sme si pripomenuli záchrankyňu. Je ňou
1: Anna Knežová Šenbrunová,
0: narodená
1: 12. mája 1923.
0: Pani Anna Knežová Šenbrunová ešte žije a titul Spravodlivý medzi národmi jej bol udelený v roku 2011. Zachránila muža, ktorý sa po vojne stal jej manželom.
1: Bernard Kniežo Šenbrun.
0: Narodený
1: 4. júla 1919
0: a zomrel v roku 2007.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. O udalosti z obdobia druhej svetovej vojny, tak ako jej boli prerozprávané, sa s nami dnes podelila pani Eva Blitz z Nemecka. Z archívu z relácie Prápor videdencov sme si vypočuli aj spomienky pána Bernarda Kneža Schönbruna. Redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. Dnes o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, Poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník Plus 7 dní.
11: Reklama.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, srdečne vás vítame pri hudobnej mozaike. Dnes skladáme ďalší pohľad na osobnosť výtvarného sveta. Našou témou bude Paul Klee a pri jeho mene nám budú znieť kompozície Mozarta, Hindemita a Vereša. Inšpiratívne chvíle počúvania vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Hudba je pre mňa ako začarovaná láska. Čoraz viac ma fascinuje paralela medzi hudbou a vizuálnym umením a predsa ju neviem presne určiť. Tieto slová vyslovil Paul Klee, maliar, grafik, ilustrátor a huslista. Huslista od mala obklopený svetom tónov v rodine plnej hudobníkov, huslista, ktorý vedel, čo to znamená hrať v orchestri i v sláčikovom kvartete, huslista, ktorý vlastnil nádherný nástroj Testore z roku 1712. I keď v duši Kleeho v dospelosti umelecky zvíťazilo maliarstvo, hudba prenikala jeho osobným životom i tvorbou dokonale. Aj so svojou manželkou, klaveristkou Lili Štumf, sa zoznámil práve na soáre komornej hudby. Ráno vraj Klee vždy pred prácou na svojich dielach hrával na husliach a ako spomínajú rodinní priatelia, u Kleeovcov sa spoločenské večery trávili viac vychutnávaním Mozarta a Bacha pri muzicírovaní Paula a Lili, než pri konverzácii. Predstavme si, ako maliar siaha po husliach, jeho manželka usadá ku klavíru a vypočujme si pri tejto predstave Mozartovú sonátu pre husle a klavír e-moll. Za Paula a Lili Klee hrajú Alina Ibragimova a Cédric Tiberghien.

Doznela sonáta pre husle a klavír e-moll Wolfganga Amadea Mozarta v podaní huslistky Aliny Ibragimovej a klaviristu Cedrika Tibergiana. Paul Klee a jeho manželka Lily súzneli hudobne najmä v súkromnom prostredí, ale príležitostne vystúpili aj verejne, ako napríklad na podujatiach pre prezentáciu a podporu školy výtvarného umenia Bauhaus, školy, ktorej významným emblémom bol práve Paul Klee. Bauhaus by bol mohol ostať iba inštitúciou, ale vďaka extraordinárnemu zloženiu pedagógov, umelcov i cieľavedomých odborníkov dizajnu a architektúry sa stal myšlienkou vlastného obsahu, symbolom nových smerovaní, tendenciou. Prvá veľká výstava Bauhausu sa konala od 15. augusta do 30. septembra 1923 vo Weimare. Jej veľkolepým otvorením bol Bauhauswoche, týždeň Bauhausu. Spojil do 5 dní teoretické prednášky, viaceré scénické predstavenia i koncerty a medzi premiérované diela tu patril aj cyklus Marin Lieben Paula Hindemitha vo svojej prvej verzii. V hudobnej kleovskej mozaike dnes zaznie výber 4 piesní z Hindemithovho života Márie na texty Rainera Mário Rilkeho. Gebot Marii, Gebot Christi, von der Hochzeit zu Kana, Stillung Marii mit dem Auferstanden. Spieva Maja Bog, pri klavíri je Michael Lackner.

Počúvali sme výber z cyklu Paula Hindemitha Život Márie. Spievala sopranistka Maja Bok a jej klavírnym partnerom bol Michael Lackner. Jedným z atraktívnych súčastí vnímania abstraktnej maľby je fakt, že nie je definitívou. Rovnakou mierou hovorí, ale sa aj pýta. Odpoveďou pozorovateľa môžu byť vlastné vnútorné obrazy, myšlienky alebo úplne nový umelecký tvar, ako napríklad aj nasledujúce dielo. Omáš a Paul Klee Šándora Vereša z roku 1951 je súčasne koncertom pre dva klavíry a orchester i hudobným ekvivalentom vizuálnych fantázií Paula Klee. Vereš vyberá konkrétne Kleeove obrazy a nanovo ich vytvára v hudobnom spektre. Z Verešovej pocty Paulovi Klee budeme počúvať výber. Značka v žltej, starobilý zvuk, pod a nad, zbierka kameňov a malý modrý diabol. Interpretmi obrazov Paula Klee sú Alexander Bachčiev, Elena Sorokina a ansámbel solistov s dirigentom Gennadijom Raždestvenským.

0: hravá irónia a geometrická viacvrstevnosť ukončili výber z diela Omáš a Paul Klee Šandora Vereša. Počúvali sme časti, obrazy, Značka v žltej, Starobilý zvuk, Pod a nad, Zbierka kameňov a Malý modrý diabol. Ansámbel solistov viedol dirigent Gennadij Raždestvenský. Solistami boli klaviristi Alexander Bachčiev a Elena Sorokin. Rozoznené obrazy ukončili hudobnú mozaiku s témou Paul Klee. Reláciu pre vás pripravili a inšpiratívne dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela sa môžete započúvať do hlasu Ľubice Očkovej. Čítať vám bude verše Drahomíry Pechočiakovej, prózu Veroniky Šikulovej a úryvok z románu Moniky Maronovej Zátišie číslo 6. Hlas herečky Ľubice Očkovej počúvajte v sobotu 26. septembra o 22.30 v Rádiu Devín. Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.
2: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Dnes sa opäť stretávame pri Ars Litere cyklu Zlaté rybky Jany Hevešiovej. Ako každý posledný piatok mesiaci, opäť vylovíme zlatú rybku. Tento raz to budú výnimočne až 3 zlaté rybky. Prečo? Možno to poznáte aj vy, že sa vám žiada narušiť pracovný stereotyp. Urobiť niečo celkom inak, nevšedne a možno aj s príchuťou exkluzivity. Skrátim to. Udialo sa to v roku 1994. Pripravila som hodinovú reláciu, v ktorej som predstavila ako prozaikov troch spisovateľov známych ako renomovaných básnikov. Vo všetkých troch prípadoch to boli hriechy mladosti. Zdôrazním však, že to boli veľmi sympatické hriechy. Škoda, že ich nebolo viac. A teraz už mená. Jozef Mihalkovič, Mikuláš Kováč a Lídia Vatkerty-Gavorníková. Keď som oslovila Jozefa Mihalkoviča s tým, že sa vrátime k jeho dávnym prozaickým textom, vôbec nebol nadšený. Najprv si myslel, že žartujem. Presvedčila som ho a napokon sme sa o tom dlhšie, ako to u neho bývalo zvykom, aj porozprávali. Počúvajme literárny feature Podvaly z roku 1994.
2: Vráťme sa na chvíľu do obdobia, keď si mal krásnych 30 rokov. Mal si za sebou básnický debut Ľútosť a mal si zrejme hotovú aj druhú básnickú knihu Zimoviská. Pravdepodobne už na základe poznania týchto dvoch zbierok kritika skonštatovala, že i najmenšia tvoja básnička má v sebe obsiahnutý, zašifrovaný nejaký príbeh. A túto epickosť si naozaj potvrdil v roku 1964, keď si mladej tvorbe publikoval prózu Matilka nemyslí na Petra. Najprv sa ťa opýtam, máš viac takýchto prozaických odbočení?
3: Dá sa povedať, že áno. Z toho pravda vyplýva, že nejde o náhodu, ale v nejakom prípade by som nechcel pripustiť. Na základe toho ďaleko siahlejšie uzávery, pokiaľ ide o moje ambície autora prózy, to nie je próza, je to nie špás. Ja som si nenamýšľal vtedy, že by to mohlo viesť k nejakým väčším prozaickým výkonom. Dnes si nemyslím, že som na to mal predpoklady v čase, keď ja som uverejnil svoje prvé poviedky. Z toho prvú Mladé tvorbe, ktorá nevyšla, tam som sa ja vlastne predstavil ako prozaik, skutočne teda nevychádzam z údivu. To som bol ešte študent, študoval, bol som pár doby si na vysokej škole, napísal som kvázi rockovú alebo kvázi jazzovú poviedku. No, by si žasla.
2: To číslo Mladej tvorby nevyšlo?
3: No, to bolo to číslo, ktoré sa zošrotovalo. Bolo zošrotované kvôli tomu, že nástup mladej generácie prebudil určité predstavy o tom, že nie je celkom správne alebo celkom žiaducím spôsobom nasmerovaná, zorientovaná. Takže tá poviedka vlastne určitým spôsobom reflektovala moju skúsenosť z pobytu v Čechách, zo študentského pobytu v Čechách. Ja som druhú polovicu svojich štúdií som absolvoval v Pardubiciach na vysokej škole chemicko-technologickej. Druhá poviedka bola v slovenských pohľadoch. V slovenských pohľadoch mám dojem, že to mohlo byť koncom 50, začiatkom 60. rokov. Bola to poviedka Vidiecka. Bola z prázdninového pobytu u mojho strýka, dedinského farára v Naháči. No, fraj bola vydarená. A tretia, to je tá poviedka, o ktorej sa rozprávame vlastne od začiatku dnes spolu. Hoci ja od začiatku s neochotou a nechcem povedať, že nesúhlasom, aby som to neprihľadal do rozpakov. Napokon, téma sama o sebe nie je odľahlá.
2: 60. roky, keď si prišiel so svojimi prozaickými útvarmi, boli neopakovateľné svojou atmosférou a ich význam pre literárne dianie nemusíme ani zdôrazňovať. Veľakrát už skonštatovali literárni historici a teoretici. Ako si to vnímal ty?
3: V čase mojho autorského prebudenia mohli by sme povedať, že slávil vpád epického prvku do poézie, to znamená na konci 50. a začiatku 60. rokov, sa slovenská poézia prebudzala k novému vedomiu spoločenskému a to sa teda naplno prejavilo aj v literatúre, aj v poézii, sa to okrem iného v poézii prejavilo tak, že sa autori aj po formálnej, aj po tematickej stránke, že sa začali vyjadrovať oveľa voľnejšie, ako tomu bolo predtým. Bol to proces, ktorý sa aj tak vnímal ako určitá explózia. Rád by som na tomto mieste pripomenul podľa mňa celkom aktuálnu aj oprávnenú paralelu s filmom, ktorý tiež zaznamenal na začiatku 60. rokov významný nástup, taký významný, že sa aj dnes tvorcovia filmu, aj veda o filme, že sa k tomuto obdobiu vracia ako k obdobiu výnimočnému.
2: Teraz to otočíme trochu inak. V čase, keď si publikoval svoju prvú prózu v 60. rokoch, v literárnej obci bola taká situácia, že spisovatelia si navzájom a hádam najmä po kamarádskej linke sledovali publikované veci. Teraz myslím najmä na vašu trnavskú skupinu. Pamätáš sa ešte, aká bola odozva po publikovaní tejto poviedky?
3: Ja som nesledoval tieto udalosti, za ktoré mladý autor pokladá publikovanie svojich vecí za natoľko prvoradé, aby som to úzkostlivo nejako sledoval. Pripomínam, že ešte raz, že som bol v tom čase zamestnaný ako chemický inžinier. To znamená, že som sa dostával do Bratislavy iba príležitostne. Ak teda musím odpovedať na tú tvoju otázku. Mal som pocit, že v celku tá poviedka bola priaznivo, ale musím povedať tiež podľa pravdy, že dnes by som sa ju už bál po sebe prečítať, lebo pravdepodobne by ju musela postihnúť v takom prípade neúprosná pretúra.
2: Skôr, ako si vypočujeme fragment z poviedky Matýlka nemyslí na Petra, vráťme sa ešte k nej naposledy v našom rozhovore. Čítala som ju nedávno a čítala som ju samozrejme v kontexte našich dní. Potešila som sa, že je aktuálna a v istom zmysle myslím si, že aj moderná. Prejavil si sa v nej prirodzene ako básnik, ale prejavil si sa aj ako filozof a psychológ. Myslím teraz na typický mužský rozhovor o ženách, ale myslím aj na Matýlkin povzdych, taký filozofický. Na čo mi to všetko je? Naražam však aj na konštatovanie, že človek môže byť veľmi osamelý uprostred hlučnej vidieckej zábavy. Viem, že ty si túto poviedku teraz nečítal. Možno preto bude pre nás zaujímavejšie, ako si na ňu spomínaš, možno, že až po 30. rokoch. Zrejme sa ti uchovalo z nej to najpodstatnejšie.
3: Poviem ti, možno to sklamem, ja som bol vo svojej mladosti dosť nevinný človek. Ja som sa celému svetu veľmi čudoval. A všetky básničky, čo som napísal, mi nevedeli dať odpoveď na všetky moje začudovania. Takže sa niečo ušlo aj tým mojim prozaickým pokusom, tým poviedkam. A aj tam vlastne tie veci, o ktorých som písal, nie sú písané z klasickej demiurgickej pozície a sú písané s vyvalenými očami. Keby mi bol niekto povedal, že zo mňa nikdy prozaik nebude, tak ja by som sa vonkoncom nebol nad tým pozastavil, ale rovnako úprimne poviem, že by ma nebol býva presvedčil. A tak tá poviedka vlastne, ako to pre mňa aj vo všetkých tých prípadoch vychodilo, podľa mňa by mala v sebe niesť určitú atmosféru prostredia, najmä medzi mladými ľuďmi, určitú skúsenosť hľadania a stratenosti vo svete a možno, že aj určitú skúsenosť zhrozenia zo sveta.

Poviedka Jozefa Mihalkoviča Matilka nemyslí na Petra vyšla mladej tvorbe v roku 1964 v dvojčísle 6 a 7. Zabrala 10 časopiseckých strán a hneď mi bolo jasné, že ju nebudem môcť použiť v plnom rozsahu. Isté je, že ma lákala a jej dramatická poloha síta na dialógy. Po dlhom zvažovaní za a proti som sa napokon rozhodla pre rozhlasovejšiu verziu. Verím, že som poviedke neublížila.

0: Cesta stúpala. Okolo tehne išiel autobus celkom pomaly. Bolo by sa dalo zohovárať s chodcami na chodníku. Pod stromami ležali porozhadzované gaštany, niektoré sa ligotali ako nové. Pred zákrutou šofér prehodil rýchlosť, autobus poskočil a ľudí navážilo dozadu. Domy boli nižšie a v medzerách medzi nimi za každým svietlo pole a obloha. Na kraji dediny pri kostole autobus postál. Jedna žena sa pretláčala k dverám. Opäť sa pohli. Jozef sa otočil k oknu. Slabý vietor hýbal kukuricou, repa bola naskladaná na hromady a za roľami trčali skupiny stromov ako zvláštne konštrukcie. Iné blízo cesty boli ešte plné listov, sfarbených do žlta i hrdzavých, alebo aj okrových ako stará strecha. Petrovi sa zdalo, že by mohol tejto jesene uskutočniť ten odchod. Jeho predstavy sa voľne prelínali, chvíľami nemyslel vôbec na nič. Blížili sa k Jozefovmu domovu.
1: To je Petro, mamička. Pamätáte sa ešte?
2: Vítajte. Ja sa na vás dobre pamätám, čo bych sa nepamätala.
3: Dobrý večer.
0: Petro si rozopínal plášť. Jozef mu pomohol. Odišiel s plášťom do chodbičky a zavesil ho. Svoj kabát zavesil vedľa.
1: No, veď si sadni, Petro.
3: Najprv by som si toto odlial.
1: Pravdaže. Poďme von. Pozri, už je tma. A tých hviezd pribúda varí každú sekundu.
3: Kto si k vám ide?
1: To bude sestra Matilka, veď ju poznáš.
3: Aha, poznám.
2: Vítaj, Peter. No ale toto, to je teda strašne zácna návšteva.
3: Tejto jesene by sa to dalo. Odísť do Rakúska a potom ešte ďalej.
1: To ťa zmordovala mamina večera, že nič nehovoríš. Chce sa ti spať?
3: Nie, nechce sa mi spať. Len tak rozmýšľam o všeličom. Zafajčíme si ešte.
1: Ja nie. Ale ty si zapáľ.
3: Čo robí tvoja Jarka? Pohnevali ste sa?
1: Jarka je ďaleko. Mne to so ženami nejde.
3: Mňa nevedia ženy rozhádzať. No, niekedy aj vedia, ale prevažne nevedia. Ženám nesmieš hneď všetko zavesiť na nos. Alebo do toho skočiť naraz. Obyčajne nebýva dobre hneď všetko vydrysnúť. Mal som v Ostrave kamoša. No a toho by si vyvaloval oči. Ten si dal v kaviarni vyvolať ženu od stola a na postáte ju presvedčil, že s ním musí odísť. Bola s mužom. Človeče, ani sa nevrátila po kabelku. Môžeš mi ešte kalíšček naliať?
1: Tak tá teda normálna nebola.
3: Ktorá je normálna? Pravda, že som sa pýtal Boďu, lebo tak sa volal ten chlapík, že čo jej to tam na tej chodbe hovoril. Vraj nič také, len dáke hovadiny. Radil mi, že treba začať s nejakou strašnou koninou. Napríklad on jej povedal, že obišiel kolom dokola celú zemeguľu, len aby ju mohol v tomto momente stretnúť a tak. No, Boďa bol strašné číslo. No ty si celý vyjavený.
1: A prečo si odišiel z Ostravy? Ja by som tam išiel aj zajtra.
3: Ostrava je fajn. Ešte ti poviem o tom Boďovi. Raz sme si s ním dali peknú túru. Do Rakúska.
1: Ty si bol v Rakúsku?
3: Napokon nie.
1: A vieš, Petro, že ja by som s vami normálne šiel?
3: No len vydrž. Sranda to nebola. Pri hranici na nás strieľali.
1: A nedali vám ani výstrahu?
3: Jožo, ty si fakt jezula.
1: No ako ste sa z toho dostali?
3: Boďa sa z toho nedostal. To je jediné, čo ma na celej veci štve. Ja neviem, čo robil. Ja som ležal a pritom som utekal. Neveril by si, že aj tak sa dá utekať.
1: Aha. No, daj si kalištek. Pozri, podľa mňa nemáš mať prečo výčitky. No, čo by mal z toho, keby si tam bol zostal aj ty?
3: Neviem bezpečne, čo s ním je. Možno sa mu podarilo stratiť sa. Dúfam.
1: Že ťa nechytili pána. Asi vás oboch nevideli.
3: To teda vôbec neviem. Ale poviem ti, že je to taký sprostý pocit, ako keby sa na teba ľudia nejako ináč pozerali. Štve ma to s tým Boňom. Naozaj.
0: Jozef mal pocit, aký majú ľudia, keď sa im kto si zveruje s háklivými vecami. Ale dobre mu padlo, že mu Petro povedal veci, ktoré sa nehovoria.

0: Na druhý deň Jozefova sestra Matilka sa chystá na zábavu.
1: Už budem, ešte minútečku, Peter.
0: Silonové šaty šuchotali, vrtila sa, vykrúcala krk. Hrozne sa jej páčili.
1: Prosím, môžeme ísť.
2: Do rána tam vysvecovať nemusíš, Matila.
1: No raz, dva sme tu, zasvetla.
0: Vonku bolo skoro teplo. Počuli hudbu a neurčitý hluk.
3: Matilka, stavím sa, že nevieš, ako strašne ti tie šaty svedčia.
1: Vážne?
0: Matilka sa bála, že povie hlúposť. Bola trochu úpetá.
3: Vážne? Mohla by si ísť rovno k oltáru. Pozvieš ma na svadbu, nie?
1: Každopádne. Práve mi chýba, tuším, štvrtý družba.
3: No keby štvrtá družica stála za to.
0: Matilka mlčela, potom išli hľadať Joža, ktorý mal rezervovať stôl.
3: Poď, Matilka, kým hrajú. Ideme tancovať do tej tlačenice.
0: V takom prostredí človek akoby osamel. Matilka bola šťastná, bolo jej, ako keby vyšli spolu za dedinu. Bála sa, aby nepovedala nejakú hlúposť. Zdvihla hlavu a usmiala sa na Petra. Petro nehovoril. O pol minúty to Matilke prichodilo ako velikánske ticho. Miešali sa v nej silné pocity, ako keby ju niekto stále pohládzal. Ľudia túžia, aby niektoré situácie trvali večne. Matilka už vedela, že je to len minúta a priala si, aby trvala aspoň hodinu.
1: Peter, mne pripadá také zvláštne, že spolu tancujeme.
0: Usmial sa, ale hľadel ponad ňu.
1: Keby som vedela, čo si myslíš.
3: Ty si fajn žaba, Matilka.
1: Naozaj? Keby som len mohla vedieť, čo si v skutočnosti myslíš. Dala by som za to všetko na svete.

0: Zábava sa skončila, Matilka sa vrátila k svojim sliepkam, Jozef s Petrom k svojej robote v meste. Až raz, jedného dňa, sa prihodilo čosi mimoriadne. Petrovú mamu a Matilku vyzvali, aby okamžite prišli do mesta. Matilka čakala už dobrú polhodinu pred čudnými úradnými dverami a matka nevychádzala. Jej prikázali čakať. Bola nesvoja. Videla ľudí a električky, ktoré na zákrute strašne škrípali. Zavolali ju dnu. Muž v šedivom obleku s kravatou z umelej hmoty sa jej spýtal, či pozná človeka na fotografii.
1: To je náš Jožko.
0: Matka mala tvár červenú od slz. Zazrela Matilku a hlasno sa rozplakala. Bolo vidno, že jej chceli čosi povedať, no nehovorili nič. Starší človek vo šúchanom plášti ich viedol po chodbe, schádzali dolu schodmi a opäť išli po chodbe. Vyšli na dvor. Matka si pridržiavala vlniak. Nasledovali ho po schodoch a do chodby osvetlenej žiarovkou. Sprievodca otvoril dvere, vstúpil prvý a zažal. Stáli v holej, bielo nalíčenej miestnosti. Pristúpil k lôžku, kde sa rysovala postava a podhrnul plachtu.
1: Mamička, to je Jožko.
2: Ježiši Kriste, čo ste s tým chlapcom?
0: Hlas jej zlyhal, od plaču sa zajakávala. Sprievodca jej položil ruku na chrbát a tisol ju k dverám. Matilka odhrnula plachtu viac. Jozef mal zatvorené oči a ležal nahý. Zdvihla zrak a padol jej na druhé lôžko, ktoré bolo prázdne.

Takto dramaticky sa teda skončila poviedka Jozefa Mihalkoviča Matylka nemyslí na Petra. Keď som ju prvý raz čítala, pomyslela som si, aká je škoda, že Jozef Mihalkovič sa nevenoval systematicky aj próze. Svojimi autorskými postupmi by ju určite obohatil. No, čo sa zatiaľ nestalo, môže sa stať neskôr, veď tento literárny druh je doménou najmä zrelého ľudského veku.

Ak za čistého lyrika označím aj Mikuláša Kováča, pravdepodobne sa na tom zhodnem s literárnou kritikou i s čitateľskou verejnosťou. Kováčovo dielo sa uzavrelo v máji v roku 1992 a jeho súčasťou je aj próza, hoci publikovaná len časopisecky. Našla som ju v mladej tvorbe z roku 1964. Má názov Vynálezca, ale podtitul je bohatší. Biografický román, reportáž. Má 10 dynamických minikapitol. Z prvej z nich sa dozvedáme o tom, ako sa z obyčajného 7-ročného chlapca stal vynálezca. Telegraficky skrátené, spadol na hlavu z jonatánky. Tomuto úrazu sú adekvátne aj jeho geniálne vynálezy. Napríklad televízor Hurikán bez obrazovky, dierkovač žiaroviek, mechanický rečník a podobné v úvodzovkách veľmi potrebné veci.

0: inzeráty v časopise Brokov magazín.
1: Pozor, pozor, ústav Petra Broka ponúka hovoriacu kravu, vhodnú pre účely osvetové. Kráva je vyhotovená z umelej hmoty zdobenej čipkami a jabloneckou bižutériou. Jej duté vnútro nie je nedostatkom, pretože obsahuje magnetofón, zosilňovacie zariadenie a reproduktor ukrytý v pysku zvieraťa. Po stlačení ovládacieho gombíka začne krava kývať hlavou, krútiť chvostom a dokonca aj príjemným baritónom prevolávať rôzne aktuálne heslá, ako napríklad smelo vpred za pokrok v príprave stravy. Občania, chráňte sťahovavých vtákov. Občania, bojujte na každom kroku s lesnými požiarmi a tak ďalej a tak ďalej. Kravu možno inštalovať na verejné priestranstvo, ako aj do väčšieho k tomu účelu prispôsobeného výkladu. Cena 12 856 korún 89 halierov aj na doplnkovú pôžičku. Volajte ich hneď.

0: Cyril Lastovička Komár, bývalý osvetový inšpektor, toho času novopečený tajomník Ústavu pre vynálezy Petra Broka, zývol a začítal sa do druhého inzerátu.
1: Neprehliadnite, Ústav Petra Broka vám dodá televízor Hurrikán bez obrazovky. Televízor sa od bežných typov odlišuje najmä tým, že nemá obrazovku a zvukové zariadenie, čím odpadnú časté poruchy obrazu a zvuku. Skrinka televízora je z mahagonového dreva a možno ju jednoducho manipuláciou premeniť na domáci bar, prípadne aj na bábkové divadielko, čo poteší najmä najmenších. Cena 5000 korún, pri hromadnom odbere 10% zľava. Volajte i hneď.
0: Cyril Lastovička Komár zývol druhýkrát. Aj napriek tomu sa začítal do tretieho inzerátu.
1: Aj váš ústav, podnik, spolok potrebuje mechanického rečníka vyrobeného v ústave Petra Broka. Prístroj obsahuje kybernetický systém, do ktorého sa vložia rôzne slová a vety podľa vašich potrieb. Jednoduchou manipuláciou s reostatom predniesie potom prístroj bezchybnú prednášku alebo prejav na vami určenú tému. Upozorňujeme, že prístroj je vmontovaný do figuríny v podobe ľudského tela. Môže teda sedieť, stáť, popíjať vodu, kašľať a podobne, takže ho nikto nerozozná od živého rečníka. Prístroj však nikdy neprechladne, nezmešká na vlak a neupadne do rozpakov. Cena? 500 korún, tmavovlasý a chudý. 560 korún, gaštanový a tučný, prosím, nevolajte.

0: Cyril Lastovička Komár po tretíkrát unavene zazýval a bol by magazín aj odhodil, keby ho nebol zaujal krátky a do kúta zastrčený inzerát.
1: Pozor, pozor! Peter Brok pripravuje pre vás tranzistorový prekrúcač. Prístroj dokáže prekrútiť a potom nacucky rozbiť názory a vývody vášho protivníka. V spojení s obviňovačom je veľmi vhodný do každej domácnosti. Na trh v najbližších dňoch.
0: Na tento posledný inzerát tajomník Cyril Lastovička Komár zareagoval búrlivo. Nahlas sa rozosmial, pootváral okná a mužným baritónom si zanvotil pieseň Toreador smelý. Všetko nasvedčovalo tomu, že tajomník dostal nápad.

0: Tretia kapitolka tejto relácie patrí jednej z prvých dám modernej slovenskej poézie, poetke Lídii Vatkerty-Gavorníkovej. Stretli sme sa u nás v rozhlase v jeden typický jesenný deň a pri teplom čaji sme sa v pohode porozprávali o jej literárnej avantúre, o písaní prózy. Ako sa ty pozeráš na fakt, keď spisovateľ, ktorý je renomovaný ako básnik, výnimočne napíše aj prózu a publikuje ju?
1: Ja som sa nikdy necítila ako básnik, pravdu povediac. Každú moju tzv. Epickú báseň som v podstate mala v úmysle napísať poviedku. No ale v priebehu práce sa mi zdalo, že je tam veľa zbytočného povedaného. A tak som okresávala, až ostala ako rybia kostička, chrbtička, ostala z toho báseň. Lenže stalo sa aj to, že báseň predsa neuniesie veľké epické posolstvo alebo obsah epický. Takže popri tom, že som písala básne, mi ostávalo veľa materiálu prozaického a z toho som plánovala urobiť takú nie poviedkovú knižku, ale jednotlivé kapitoly ako samostatné celky, ktoré by potom utvorili dramatický príbeh človeka v dobe.
0: Napriek tomu, čo si povedala, som veľmi prekvapená. Bola v roku 1984, keď som v Slovenských pohľadoch objavila úryvok svojho prozaického cyklu Pokonávanie. Názov prózy podľa mňa môže symbolizovať aj dôvod, prečo si siahla po inom literárnom žánri. Môžeme to brať tak, ako že pokonávanie sa s niečím alebo vysporiadanie sa s niečím, čo sa nám práve vidí byť také neodbytné a neodkladné, naliehavé.
1: Áno, je to presné. Každý človek v sebe nesie aj tragédie, aj no, teraz nechcem spomínať Dostojevského a Zločina trest, ale mňa zaujíma vždy, ako sa človek teda naozaj sám so sebou pokoná pri niečom veľmi ťaživom, čoho sa ani nechce úmyselne, ale nastanú okolnosti, že spadne na svoje dno. Ako sa z toho dna vyškriabe? Ako sa dostane zasa na tú človečiu úroveň. A či sa mu to vôbec podarí. Toto je zvedavosť, ktorá ma stále prenasleduje. Takže za to tento pokus o pokonávanie nedokončený.
0: O tvojej poézii už od čias debutu bolo počuť veľa chvál a naozaj priaznivých súdov. Podľa mňa je veľmi výstižné konštatovanie, že dokážeš spojiť ženskú senzitívnosť s intelektuálnym prístupom k životu. Bez výhra to podľa mňa úplne platí aj o spomenutej próze. Pri jej čítaní som mala pocit, že je preosiata na mnohých sitách, že zrela a dozrela naozaj viacero rokov, ale môže to byť aj celkom inak.
1: V tom prvom, že zrela a dozrievala, že je nosená a možno vynosená, to je pravda. Lebo problémy ľudské, problémy človeka, vieš, nosíš v sebe. Nosíš to v sebe, ono to dozrieva, mení to štruktúru, formuje sa to ako plod v matkinom tele. Lenže potom už, keď je to na svete, tak musíš s tým niečo robiť. Prosto keď to píšeš, už si to diktuje svoje zákonitosti. Máš to v sebe. Ale veľmi ťažké je to, ja obdivujem prozaikov, je to veľmi namáhavá robota. Veľmi ťažké je to dostať do tohto útvaru, do toho tvaru, vyformovať to, ako keď vychovávaš to dieťatko. Nevieš, čo z toho vyrastie. Potom si niekedy aj milo a niekedy aj nemilo prekvapená, ale takto zhruba. Že bolo to dlho to dozrievalo, dlho to zrelo, ale potom to bolo veľmi rýchlo už, potom ten proces pôrodu prebehol.
0: Keď som si prečítala tvoju prózu aj teraz opäť po mnohých rokoch, tak som si uvedomila, že to je taká veľká dráma na ploche malého prozaického útvaru. Je vystúžená mnohými metaforami. Tu si nezaprela svoj lirický naturel. A čo bolo pre mňa také pozoruhodné, že sa odvíja v istom rytme, akoby tie podvaly, ja som tam počula ten krok, takéto rytmizovanie zvláštne. Nastolila si to už v úvode prózy a myslím, že si sa toho tak dosť striktne alebo možno nejako mimovoľne pridržala, čo na mňa pôsobilo veľmi pozitívne. No a potom ešte druhé, čo sa mi videlo také veľmi zaujímavé, že Švantnerovský čistý svet si sklbila s takým ťaživým zločinom. Ako sa ti to podarilo? Uvedomovala si si vlastne tieto dva momenty pri písaní tejto prózy?
1: Nedá sa povedať celkom takto, že by to bolo zámerné a vedomé. Prosto to tak už potom sa samo sa núkalo tieto riešenia. Mala som v sebe jasnú predstavu, práve krása a ťažoba. Nechcem povedať zločin. Niečo, čo človek tak ťažko s tým musí potom pokonávať, vyrovnávať. Že je akoby slepým osudom, hoci to nie je slepý osud. To nie je slepý osud, lebo vyhovárať sa na osud. Práve tam som chcela potom v ďalších častiach toho pokonávania, to je zámer, neviem, ako by to bolo dopadlo, ale zámer bol taký, prosto ponechať tomu človeku, aby si uvedomil a cez to uvedomenie, aby sa dostal z toho pádu, lebo to je pád, nie je plánovaný, nie je toto, ale človek sa niekedy dostáva do situácií, že nezvládne sám seba. A práve toto ma zaujíma a vzrušuje. A práve za to by som chcela písať prózu. Hoci mi to teda vyšlo iba raz, že som to dokončila.
0: Lídia Vatkerty-Gavorníková, Podvaly. Úryvok z cyklu Pokonávanie v rozhlasovej úprave.

Dedina spí pod rozpáleným balvanom letnej noci ako dlhý natiahnutý plas. Hlavu s papulou ozubenou škrydlicovými strechami fary, budovy lesnej správy, školy a Richtárovho domu s dvojrohovou vežou na lysom temene si položil na južné úbočie hory, ktorú oblizuje rozoklaným jazykom. Chrbticou, olemovanou z jednej strany mesačne vyblískanými šupinami šindľových striech, z druhej strany strakatými záplatami políčok, sklzol po miernom svahu, aby sa kľukatým chvostom žobrácky chalúb schladil v bahnistej pôde blízkeho močiara. Na zaprášenej chrbtici sa blišti v noci pod mesiacom ako ozdoba z mačacieho striebra. Vodne pod úpalom ako pár žeravých nervov úzka dvojkolajka vedúca od sekery k píle, príživníčka i živiteľka, ktorá dedinu pribíja k neplodnej zemi hneď za sýtou hadovou hlavou, aby ju nepravidelnou zastávkou dobrej nádeje opustila na žobráckom chvoste. Dedina drevorubačov, ktorí ju denne opúšťajú po rozoklanom jazyku, aby ich mohla hora postaviť na miesto vyrúbaných stromov, chrbtom pod nebo, rútiace sa na hlavy drevorubackých žien. Večer ich vracia s nalomenou chrbticou a za noci spia ako z dreva. Z dvojrohej veže odbíja 11:45. Hlásnik uprostred dediny usvedčuje vežu voľským rohom z klamstva 12 zahúknutiami. Hora v zápätí protirečí rohu násobiacich dvoma. A nech sa v tomto čase vyznajú duchovia. Po dvojkolajke kráča chlap. Kráča, ako by niesol horu na pleciach a má ju takú vyváženú, že by zavalila pri prvom zakolísaní. Stúpa z podvalu na podval a jeho krok je raz dlhší, raz kratší, podľa toho, ako sú podvaly uložené.

0: Čo vieme o dreve, ak sa nám núka iba kôra? Prírodné bytosti nepátrajú v hlbinách svojho vnútra po zakopaných pokladoch, po ponorených zvonoch. Sú jednoducho mušľou, ktorá naisto nosí perlu. Otvárajú sa iba sami od seba v tichu a skrytosti. Vtedy zažiaria dúhovým mekkým jasom. Pri násilnom vniknutí však vyhasínajú, strácajú lesk i farbu. Čo vieme o vnútri človeka? Pavol stojí za zamknutými kuchynskými dverami. Nevie nič o mušli. Nedomýšľa si náhrdelník sperál. Načúva ticho za dverami. Predstava mu maluje portrét čakajúcej ženy, ktorá zadriemala za stolom pod petrolejkou so stiahnutým knôtom. Hlava obkrútená ťažkým vrkočom vlasov spočíva na predlaktí. Jazyček balansujúci na stiahnutom okraji knôtu rozhodil po spiacej hrsť svetelných zajačikov, pasú sa v bujnej raži, šantia na plnom výslní obnažených ramien. Už sa žena strhne, pribehne k dverám s prebudenými očami otvoriť očakávanému. Muž za dverami sa strhá ako zo sna. Uškrnie sa nad svojou pochabosťou a ticho zaklope. Nič. Za dverami ticho.
1: Tak tvrdo spí.
0: Zaklope trocha hlasnejšie, zavrzga posteľ. Nálivý šepot. Že by sa prihovárala dieťaťu? A potom kroky, popred dom, náhlivé kroky. Že by to hlásnik Ignác stihol za takú chvíľu dokrývať cez pol dediny? Možno. Z veže odbíja 3:15. Teraz by mal zahúkať volský roh. Zahúkal. Ale to už počuť cúpot bosých nôh pod láške. Žena otvára, muža privíta dôverný pach tejto kuchyne, tejto ženy. Tohto domova, ktorý mu patrí, tak ako on celou svojou chlapskou podstatou patrí tomuto domovu. Nahromadené napätia, úzkosti zahátané hrádzou istôt, navršenou dôvernosťou predmetov a vôní, hľadajú si bočné korytá v slovách, ktoré nevyjadrujú nič, alebo aspoň nič z toho, čo sa v ňom stalo za zavretými dverami.
1: Spala si?
2: Spala.
1: Akože sa svietilo?
2: Bolo horúco.
1: Lampou sa chladíš?
0: Kým kladie pred neho chlieb, hľadá jej oči. Neuhne, viečka nesklopí.
2: Malá nemohla spať.
1: Tak teda nemohla.
0: Kladie na stôl mliečnik.
1: Vína by som si radšej.
2: Zajdem poň.
1: Nikam nechoď.
0: Odstrčil stoličku, pristúpil k žene, zatiaľ jej prsty do bielých ramien silnejšie, než chcel, aby si bližšie pritiahol oči k očiam, ústa k ústam, tvár k tvári, ktorá mu nedá prečítať ani jednu literu.
1: Ty.
2: Veď dojec, počkaj. Už je naozaj neskoro.
0: Zapíri sa, zvrtne a vyjde z osvetlenej kuchyne, ktorá za ňou potemnieva, aby zmizla v tmavom obdĺžniku dvier otvorených do izby. Pavol sa zachvel. Počuje zaprašťať peľaste, šuchot slamníka, ako sa Malvína ukladá do postele, do kúta, až k samej stene. Noc čo noc ju odtiaľ musí dolovať, aby sa horou žuly a kremeňa dobýval k hrudke zlata. Pavol sfúkol roztancovaný plamienok, vstúpil do izby a so zvyškom vlčej tmy v očiach zakopol bosým palcom o kolísku, ktorá sa tak rozhojdá, že z nej dieťa divne vyletí.
3: Bodaj ťa aj s kolískou!
0: Šúcha si narazený palec, nazlostený na ženu, aj na kolísku, aj na celý svet a najviac sám na seba. Malvína sa zatiaľ hybko ako lasička odlepí od steny, prešmykne sa vedľa muža, zastaví rozhojdanú kolísku a tíši preľaknuté dieťa.
1: Keby si ju nebola nechala v ceste.
2: Koho?
1: Koho? Koho čo? Kolísku predsa.
2: Bola, kde hej býva.
1: Čerta bola. Nič tu nie je na svojom mieste.
0: Vstal. Zlostne odkopol stoličku s pripravenou sviecou a zápalkami, ktorá stála pri záhlaví postele. Z veže odbila polnoc. Podvedome očakával ozvenu hlásnikov ho rohu. Rozhutuje, čie to boli kroky predtým. Aha, teraz. Šuch, buch, klop. Čoraz bližšie. Drevená noha s pomocou bakule sa prisunula k živej. Ucítil nejasný pach lacného tabaku. Malvína pri svetle mesiaca dojčí. Dieťa spokojne pomľaskáva.
1: Niekto tu fajčil.
2: Čo vravíš?
1: Niekto tu fajčil.
2: Ale kto? Tu?
1: Spýtoval som sa ťa, kto tu bol. Malvína, ty.
0: Trhnutím rozviazal snop ražných vlasov. Dychom rozvonil tú tvár, ako by zahmlil zrkadlo.
1: Malvína, kto tu bol? Kto? Kto? Kto?
0: Malvína nepočuje. Jej jasná tvár hasne, zhasne. A je tu údiv. Trest smrti. S milosťou do životia. Od tejto chvíle ho neopustí na veky.

si, človeče s najťažším bremenom sveta, ktorý kráčaš touto predúsvitnou hodinou hrôzy a opustenosti po vymretej zemi. Z podvalu na podval stúpa chlap, meravo, aby nezakolísal. Nesie si ženu v náručí. Ťarchu má takú vyváženú, že by sa zrútil pri prvom pomílenom kroku. Na žobráckom chvoste zostupuje z násypu, skrútne sa k močiaru, kráča po rozhojdanej pôde a tam, kde sa mu už nohy zabárajú povyše sviatočných čižiem, opatrne zloží svoje bremeno. Odoberie sa znovu k násypu, dvíha bokom ležiaci dubový podval, preloží si ho krížom cez plece a vydá sa s ním na spiatočnú púť. Mesiac, ktorý o tom pomlčí, práve zapadá a tma nevyzradí, že drevorúbač nemá nástroje, aby ním zhlobil takú pevnú truhlu, čo by mu poslúžila ako dúpe, v ktorom by ukryl svoju hôr.

0: Po drevenej ceste kráča chlap. Dvojrohá veža na temene plaza, odbíja za ním pár nekonečných. Na márne kúsky roztratených minút pred úsvitom. Z podvalu na podval, okovanou cestou. Z podvalu na podval, z podvalu na podval.
1: Malvína, Malvína.

Takéto tragické a dramatické bolo finále poviedky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej, ktorú sme práve dopočúvali. Viem, že mnohí z vás, vážení poslucháči, by radšej prijali otvorený koniec, ale žiaľ, život býva aj takýto a občas o tom prehovorí aj literatúra. Naše stretnutie nad dielami troch slovenských spisovateľov končíme s nádejou, že sme vám ponúkli oveľa viac ako len literárnu raritu, že sme vám ponúkli cenné, plnohodnotné prózy ľudí, ktorým hovoríme tak trochu zvláštne – lirici.

0: To bol literárny feature Podvaly z roku 1994. Priblížili sme prozaickú tvorbu Jozefa Mihalkoviča, Mikuláša Kováča a Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. V režii Vladimíra Ruska účinkovali herci Karol Machata, Hana Kostolanská, Lucia Vráblicová, Jan Galovič a Roman Pomajbo. Ani jeden z týchto spisovateľov dnes, v roku 2026, už nežije. Ako posledný z nich umrel Jozef Mihalkovič v lani 20. októbra vo veku 90 rokov. Telefónna linka nás spája so synom Jozefa Mihalkoviča, s Borisom, autorom piatich básnických zbierok. Šiesta by mala vyjsť v tomto roku. Boris, pozdravujem ťa do Modry, kde žiješ, kde žil aj tvoj otec v poslednom období života. Najprv sa ťa opýtam, ako sa ti pozdával otec ako prozaik?
1: V mojom tínedžerskom čase, keď som už nazeral do knížek poézie a beletrie, áno, aj mojho otca, pôvodne som nevedel, že otec písal aj nejaké juvenilné prózy. Zauradovala však naša babička, otcová prvá svokra, a tá mi povedala, že otec písal a uverejňoval nielen básne, ale aj poviedky, a uviedla aj názov jednej z nich. Matilka nemyslí na Petra. Vec ma zaujímala, k jej textu som sa dostal, žiaľ až po roku 2000, keď nezávislý vydavateľ časopisu a knižnej edície časopisu Fragment Oleg Pastier uverejnil otcovú poviedku. Komentoval ju v časopise renomovaný prozaik Dušan Dušek s veľkou citlivosťou a žičlivosťou. Pamätám si, že ho upútala otcová veta súvisiaca významovo s prehadzovaním rýchlosti v autobuse, totiž že prehadzovanie rýchlosti sa zmocnilo celého autobusu, všetkých cestujúcich. Nepoznal som teda rozhlasové vysielanie z roku 94, ktoré si ty, Janka, pripravila, ale bol som napokon rád, že aj vydavateľ nezávislej literatúry Oleg Pastier otcov hriech mladosti pripomenul.
0: Dielo tvojho otca Jozefa Mihalkoviča sa uzavrelo pred necelým rokom. Požiadala som ťa, Boris, aby si priniesol krátku ukážku, ktorá bude v niečom výnimočná. No, tak som zvedavá, čo to napokon bude.
1: Náš otec Jozef Mihalkovič v posledných azda 10 rokoch svojho života už literárne netvoril. Zo zdravotného hľadiska

0: ale aj hľadiska veku. Objavilo sa však prekvapenie. Keď sme s otcom oslavovali jeho 85-ku, naša sesternica, otcová nečer Danka, otcovi priniesla starý pamätníček z čias jeho zrejme gymnaziálneho štúdia v Trnave. Pamätníček, ktorý bol celý popísaný otcovými juvenilnými básňami, datovanými v rokoch 1951-52 a venovaný istej Dagmar, nevednočí otcovej spolužiačke alebo známej odinakial. Z pamätníčka vyberám 4 básne a minimálne báseň Chvíľa, okrem idylických veršov, básni so zvládnutými rytmami a rýmami, prináša aj motív prekliatého básnika, ktorý prehral deň s čertom pri Mariáši. Ostáva dodať, že otec, keď si zalistoval vo svojom vlastnom pamätníčku zo začiatku 50. rokov, bol nesmierne prekvapený a nevedel sa všetkému dosť vynačudovať.
1: V podaní Tomáša Palondera počúvajme juvenílie Jozefa Mihalkoviča. Sú z obdobia, keď mal približne 16 rokov. Chvíľa.
2: Prepila sa ma. Osud sa mi blázon smial. Od rána úzkosť do ucha mi húdla, jak svrčok, čo mi na rozlúčku hral. Od rána lial som do bezdného hrdla všetko, čo tieklo. Všetko. Lial. Nad ránom s čercom pri Mariáši v modravom dyme blúďac prázdnej fľaši lásku som vyznával. Mesiačik starý cez susedové ploty do vačku škerí sa mi tu na suchoty. Dohral som. Hlásim odchod z javiska. Na čo ešte čakať? Kým siréna zapíska na nový deň, ten sa už kdesi za mnou práši. Prehral som ho. Čertovi pri Mariáši.
1: Ráno.
2: Havrany. Havrany. Ponoriť hlavu do brást, no pustošu mi podrast, ako sad zlámaný. Nad hlavou škriekajú havrani. Niet strechy, niet húští, ako pštros do piesku v púšti. Skrývam si hlavu do dlaní. Oblaky zvonia, zdá sa mi, a chcú sa k zemi skloniť. Zvoniace oblaky nad nami. Kaplnka malá v ich tôni zažíha svetlá ránami. Hľa! Svieti! Zvoní, zvoní!
1: Jeseň.
2: Ševelí lístie, tichučko šuští a tichým spánkom jesene chrobáky zdriemli si v húští, čakajú jar a vzkriesenie. Je večer, je tma, noc po uliciach blúdi, zvednuté jablone spia v záhradách pri domoch ľudí. Dnes večer, resko ako šuhaj mladý, prišiel k nám vietor do záhrady na jablčka. Jablčok na vetvách holých nie to. Nadarmo v jeseni zhľadáva leto, nadarmo blázon víri prach. Jak zvonár zvoní na jabloni, v záhradách pustota kvitne.
1: Výkričník.
2: Hodiny zastali a čas stojí. No veci, ktoré nie sú spálené, po ktorých túžim srdcom svojím, tak ako divé letia šialene. Rúžu, ktorú si náhodou odhodila, beľavú rúžu v rukách medlím. Nemala vody. Bola jej dlhá chvíľa. Zvedla. Jak iné rúže zvedli. Je ráno? Večer? Ráno asi. Ráno a láska tvoja. Je láska? Kto vie? Neprišla si. Veci, jak divé, hodiny stoja.
1: Juveníliami z pera 16-ročného básnika Jozefa Mihalkoviča sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Zvuková realizácia Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Najbližšie sa spolu stretneme v posledný oktobrový piatok. Našou zlatou rybkou bude spisovateľ Rudolf Dobiaš. Teší sa na vás Jana Hevešiová.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým je dnes druhá polovica lahodného albumu altsaxofonistu Juliana Cannonballa Adderleyho z polovice 60. rokov, presnejšie predposledný album, na ktorom je zachytený jeho koncept jazzového sexteta s dvoma saxofónmi a jedným kornetom a s výnimočným koketovaním s jazzovou avantgardou v smere inšpirácie Johnom Coltraneom. Tento revolučný prvok v Adderleyho ansambli zohrával najmä tenor saxofonista Charles Lloyd, ktorý korenil Adderleyho ľubozvučnú hudbu. Neskôr bol Adderley o mnoho viac orientovaný na pritiahnutie širšieho publika, začal sa výrazne prejavovať jeho klavirista, geniálny Rakúšan Joe Zawinul, svojimi chytlavými námetmi. Hudba bola stále viac funky a soulová, aby sa dobre počúvala a smerovala k fúzii tak typickej pre koniec 60. rokov. Teraz sme však ešte stále pevnými nohami na hardbopovej pôde roku 64 a začíname slávnou skladbou Adderleyho brata Work Song. Cannonball Adderley Sextet a Charles Lloyd.

Posledná nahrávka na tomto zaujímavom albume sexteta Juliana Kennebola Adderleyho je balada z pera Charlesa Lloyda a volá sa The Song My Lady Sings, pieseň, ktorú spieva moja dáma. Po solách bratov Adderleyovcov dostane pekný priestor aj klavirista Joe Zawinul, ktorý predvedie svoju typicky melodicky orientovanú improvizáciu. Paradoxne, autor skladby Charles Lloyd si tu nezasoluje.

dnešnom jazzovom milníku sme dopočúvali album sexteta slávneho saxofonistu Juliana Cannonballa Adderleyho Live z roku 1964, ktorým vrcholí jeho identifikácia s avantgardnými prúdmi moderného jazzu pod vplyvom takých osobností, ako bol napríklad John Coltrane. Neskôr sa Adderley orientoval na atraktívnejšiu, počúvateľnejšiu fúziu jazzu s funkom a soulom. Zvuk Dominik Novák. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi z veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Piata časť. Pop Oluška. Stará žena krmí holuby, ktoré hrkútajú na vonkajšom parapete okna. Vyzerá ako zostarnutá princezná. Je to Oluška. Pop Oluška. Má zasnený pohľad, dlhé sivé vlasy a v nich širokú ružovú stuhu s malým fascinátorom, ktorý pozostáva z pierok, kytičky umelých šípok a sedmokrások. Keď sype holubom zrnká, dlhé gélové nechty jej trochu prekážajú. Oblečený má starý župan v štýle 60. rokov. Na stolíku vedľa postele má v prezdobených rámčekoch poukladané fotografie. Princ s romantickým úsmevom je v ružovom srdiečkovom ráme, v postriebrenom samotná Oluška v mladom veku, v pozlátenom už zostarnutý otecko. Vo váze je zastoknutá suchá vetvička s tromi prázdnymi orieškami. Okno je otvorené, holúbky hrkútajú, Oluška, Pop Oluška, prejde tanečným krokom k skrini, otvorí ju a povyťahuje z nej rôzne dámske lodičky, priam črievičky, ale vždy len jednu z páru. Tá druhá topánočka totiž počas mojej mladosti za každým uviazla v smole, keď ma princ naháňal. A ja som sa napokon nechala chytiť. Potom mi zmeral nôžku. Technickú stránku vyťahovania črievičky zo smoly necháme tak. Smola ako manželstvo? Ako vzťah, v ktorom žena uviazne, lebo nevládze uniknúť? Veľmi priamočiare uvažovanie, aj keď je to silná metafora. Vezme halúzku s orieškami a metličkovou prachovkou z nej opatrne odstráni prach. Potom vezme do ruky rámček s otcovou fotkou. Čo je to za otca, čo toto donesie dcére z ďalekých ciest? Náhodne otrhnuté orechy, ktoré mu brnkli do nosa. A macochajne vlastnej dcére drahé dary. Jasné, že ich kupoval v chvate na letisku, ale aj tak. Musela som sa tváriť, že sa mi zavďačil. Čo iné mi zostávalo? Aké milé, aké úprimné, och, och. Otec. Nikdy nevedela, čo si má o ňom myslieť. Keď mama umrela, plakal. Nejaký čas naozaj smútil. Potom prišlo obdobie, keď Oluška nedokázala odhadnúť, či je mu už ľahšie na duši, alebo len na sebe nedáva nič poznať. Po nejakom čase si doviedol domov akúsi ženskú. Oluške vopred vôbec nič nepovedal. Jednoducho tam zrazu bola aj s dcérou, jej rovesníčkou. Obe zmaľované ako plagát, obe mali kačacie pery, staršia dokonca umelé prsia. Že vraj, budeš mať sestru, budete si rozumieť. No, ďakujem pekne, pomyslel som si. A to bolo všetko. Nič na to nepovedala. Protiviť sa nemalo zmysel a pretvarovať sa nechcela. Tie dve si z nej okamžite urobili slúžku. Veď na čo vymýšľať nové vzory, keď starých sú plné rozprávky? Otec sa v zápätí vybral na služobnú cestu. Prvú, potom druhú, tretiu a Oluška s nimi za každým zostala doma. Nevidel, čo sa tam deje. Mohol a nemusel uveriť, keď sa sťažovala. Poznal ju, vedel, že veľa vydrží. Tak radšej uveril im dvom, aby nemusel znášať tie ich reči. Mohla odísť, ale kam? Čo ak by to dopadlo ešte horšie? V rozprávke o perníkovej chalúbke otec svoje dve sirvotky odvliekol do lesa. Stačilo, že macocha prikázala, aby sa ich zbavil, nuž sa ich zbavil. Mohol ich aj zabiť, ale bol to zbabelec a tak ich nechal na pospas divej zveri. To sa jej našťastie nestalo. Láskavo jej dovolili zostať v rodnom dome, hoci len v manzardke na poschodí. Vzdorovala potichu a neviditeľne. Navonok bola pokorná, cnostná, skromná a pravda, že celá od popola. Mala na starosti rodinný kozub, musela ho dennodenne povymetať. Keď ho macocha nechala vychladnúť, hoci sa otec mal už vrátiť, vždy sa o teplo domova postarala Oluška. Macocha sa potom, vyumývaná, vyčesaná, vychvaľovala pred manželom, ako všetko zariadila a zvládla.
Oluška dúfala, že si otec všimne, ako trpí. Zastane sa jej a všetko napraví. Ale on sa jej začal vyhýbať. Všetkým vychádzala v ústrety, no za každým to dopadlo rovnako. Nejaký čas to dokázala vydržať. A potom jednoducho ušla. K princovi. Nebolo ťažké zbaliť ho. Každú chvíľu sporadúval žúry. V meste, na horách, na jachte. Väčšinou tam bolo viac takých ako ona. Niekedy sa zúčastnili aj iní muži, inokedy bol sám. Raz v zime vzal na luxusnú chatu len ju. Bolo to v zime. Náhy popíjali v posteli grog. Ona len v črievičkách, vlastne iba v jednej. Druhá stála na nočnom stolíku. On z nej pil ten grog. Bolo im úžasne. Z vykúrenej miestnosti vybehli celkom holí na sneh a potom zasa do tepla. Vedelo sa o ňom, že sa postará o každú, s ktorou má dieťa. Nezaujímalo ju, kde tie peniaze bral. Postaral sa. Aj o ňu. Ty si moja najkrajšia princezná, hovorieval, a ona nikdy nezistila, či to hovoril len jej, alebo všetkým. Koľko ich dokopy bolo? Niekto hovoril, že presne tucet, iný, že až 15, ale tam sa vraj zastavil. Nevedela to presne. Vtedy s ním už nespávala. Naozaj sa postaral. O ňu, aj o syna, až do staroby. Veď aj to jej dieťa je už staré. Občas sa ozve, podniká. Ide v tatkových šľapajach. Býva ďaleko za morom, posiela fotky, prispieva jej. Nemôže od neho chcieť viac, nie je jeho princezná. Jej princ žije už len v jej spomienkach. Vytiahne zo skrine figurínu, aké kedysi stáli vo výkladoch. Pánko v drahom obleku, kravata na tvári šťastný úsmev, švihák. Pop Oluška ho trochu opráši, postaví do stredu izby a zaľúbene si ho obzerá. Potom okolo neho zatancuje tanec s veľkou šatkou. Napokon sa do šatky celá omotá a schúli sa na gauči. Môj drahý, jediná láska môjho života, všetko som o ňom vedela. Ale keď sme sa o ňom bavili viaceré spolu, lebo niektoré sme sa aj skamarátili, bolo to, ako by sme hovorili o rôznych mužoch. Vedela som, že má celú perepúť popolušiek zmenených na princezné. A tušila som, že každá je presvedčená o svojej jedinečnosti, o tom, že ona je tá pravá, vyvolená. Dodnes som presvedčená, že najvyvolenejšia som bola aj tak ja. Inak by môj život nemal zmysel. A ja si zmysel svojho života nedám vziať nikým, ani tebou, môj milý princ. Tie predo mnou boli len na skúšku, to je jasné. Tie po mne boli omyl. Som o tom presvedčená. Nič dobré mu nepriniesli. Koľko ich bolo? Predo mnou 5 a po mne ešte 7. Minimálne. Potom som to prestala sledovať. Čiže asi 7 omylov, no asi aj viac. Keď muž nevie, kedy prestať a nespozná, ktorá je jeho pravá láska, je to tragédia. No, presne to sa stalo mne. Vlastne, jemu sa to stalo. Ja som všetko vydržala. Uchovala som si v srdci jeho obraz. Čistý, neskalený. Keď sa to tak vezme, moje miesto je niekde v strede. Medzi tou 5. a ďalšími 7. Zlatý stred. Dala som mu syna. Predo mnou mu dali syna 2 iné. A po mne ešte tiež 2? Ani neviem. Ostatné porodili dievčatá. Všetky tie deti sa na neho podobajú. Dieťa som chcela vždy. Nie nejako chorobne, ale keď som zistila, že som tehotná, zamerala som sa na nejako naputo medzi ním a mnou. Zabezpečil ma. Otec bol rád, že ma má z krku. Macocha tým duplom.
Keď zistila, ako sa mi žije, začala sa mi vlizovať do priazne a navštebovať ma. Lichotila mi, vychvaľovala ma, vedela som, o čo jej ide. Jej dcéra už bola vydatá aj rozvedená a muž jej na dieťa neplatil, našiel si ďalšiu. Tvoja dcéra je na tom lepšie, vykrikovala otcovi. Čo mal chudák robiť? Chcel mať pokoj, tak ma poprosil, aby som aj nevlastnú sestru zoznámila s princom. Aby bol pokoj v rodine, zoznámila som ich a dúfala som, že môj princ sa až tak nezníži. Ale chvíľu naozaj hrozilo, že moja nevlastná sestra sa stane tiež jednou z jeho, no, že bude členkou našej široko rozvetvenej family, teda nášho spoločného manželstva, ktoré vlastne nebolo manželstvom, ale to je jedno. Naozaj sa k nám veľmi strkala, keď videla, ako sa mi darí. Ale môj princ, ju posunul kamarátovi, čo mu spravoval rezort pri mori. Mal trošku pestrejšiu minulosť, ale keď sa dali dokopy s tou mojou nevlastnou sestrou, bol už z neho celkom slušný podnikateľ. No aj tak ho zastrelili. Môj princ sa nad ňou zľutoval. Už to vyzeralo, že sa jej naozaj nikdy nezbavím a budeme spolu manželky. My sme si tak hovorili. No ale princ si medzi tým našiel mladšiu. Bolo to jediný raz, keď som sa potešila, že si našiel ďalšiu. Macochina dcéra zostala mimo nášho okruhu. Princ jej dohodil koho si menej lukratívneho, ale lepší vrabec v hrsti, to je jasné. Neviem, ako sa má, nestýkame sa. Naši synovia našťastie nie sú bratia. Aj tak to bolo po princovej smrti s dedičstvom dosť komplikované. Princ nás opustil prískoro. Mal krásny pohreb v kostole. Biskup vyzdvihol všetko. Najmä deti, že obohatil národ o svoj genofond. Pred smrťou sme si urobili rodinné foto. Všetky partnerky aj s deťmi. Mali sme slzy v očiach. Aj predtým sme sa takto raz fotili, myslím, že ku dňu matiek. Vtedy bol ešte mladý, rozosmiatý. Fotku uverejnil ženský magazín, titulok Všetky matky princa. A že ako si pekne nažívame a že materstvo je posvetné. Urobili s ním veľký profilový rozhovor. Vyzdvihol v ňom, aké je materstvo vzácne. A že toto ženám nikto nemôže vziať. A že z každej popolušky môže byť raz kráľovná, len musí stretnúť správneho princa svojich snov. A môže z nej byť najmä skvelá matka s veľkým M. Bol za tradičné hodnoty, za rodinu. Ja tiež neznášam nezávislé ženy. Len to hrajú a potom plačú do vankúša. Každá by aj tak chcela princa. A keď sa princovia minú, tak čo? Treba sa podeliť. Nie je to ideálne, ale lepšie ako nič, ako nikto. Na čo je celá tá emancipácia? Jasné, že mu o samote každá niečo vykričala. Boli slzy, sople, hádky, možno aj facka, aj keď u mňa nie. Len ma raz sotil. Ale poplakala som si vtedy po čupiačky. Potom som sa zdvihla a on ma objal a povedal, že mi to vynahradí. A vynahradil, tak čo? Dával mi alimenty, platil byt, našiel mi nenáročnú, slušne platenú prácu. Sedela som na jeho sekretariáte a potom na recepcii. A napokon som po ňom aj dedila. No, nie ja, syn. Ale princ bol štedrý k nám obom. Dedili sme len tie, čo sme s ním mali deti. Vtedy sa ukázalo, že sa to vyplatilo. On bol jedinou mojou rodinou, mojou istotou. Potom neskôr sme sa nevídali až tak často, ale vždy som sa na ňo mohla spoľahnúť. A čo viac žena môže chcieť? Keď som potrebovala, poslal peniaze, kúpil pre malého, čo bolo treba, dobehol on alebo jeho šofér, keď bol chlapec chorý, navštívil ho a doniesol darčeky. Bol to dobrý človek, dobrý muž. Postaral sa o nás lepšie než akýkoľvek manžel. A zas my, jeho ženy, jeho princezné, kráľovného srdca, ako nás často volal, sme mali svoju slobodu. Nie, že by som ju ja osobne potrebovala alebo využívala. Slobodu som nepotrebovala. Potrebovala som hýčkanie a opateru. A to som mala.
aj keď nie na dennej báze, ale vedela som, že mi nebude odopriaté, keď sa ozvem. Občas sme spolu spali aj vtedy, keď už mal ďalšie ženy a deti. Ohlásil sa, alebo aj nie. Prišiel, povečeral, alebo aj nie. Potom bol sex, a niekedy aj nie. Pozrel malému úlohy, alebo aj nie. Prespal, alebo aj nie. Vždy mi potom bolo za ním trochu smutno, alebo aj nie. Ale zas som privykla a potom zas niekedy prišiel, alebo aj nie. No, prišiel po nejakom čase. Medzi tým som čítala časopisy pre ženy. Bulvár na dennej báze, aby som vedela, čo sa s ním deje. Mala som prehľad. Niekedy písali aj o mne. No, nie vždy to bolo presné a nie vždy lichotivé. Ale bola som známa. Raz o mne napísali, že z olušky popolušky kráľovná srdca lámača ženských srdc. Krásny titulok. Vždy som si hovorila, keď budem poslušná, poddajná, pozitívna, zaslúžim si princa. Princ je dobrý osud pre ženu. Niekto, kto nie je princ, nie je až taký dobrý osud. Žien je na svete o pár percent viac než mužov a zďaleka nie všetci muži sú princovia. To je realita. Keď sa mi u neho prilepila osmolutá moja črievička, zrazu sa všetko zmenilo. On bol už slávny a ja som sa tiež stala slávnou. Na istý čas som sa stala jeho súčasťou a aj potom, keď prišli iné, sa naše puto nikdy nepretrhlo. Ak by som sa stala jeho jedinou manželkou, monogamnou, hoci ja som bola a stále som monogamná, ale on... No, skrátka, ak by som bola jeho gazdinou, matkou jeho detí a tak ďalej... tak by som toto všetko mala navždy na starosti. Možno by ma podvádzal a ja by som udržiavala teplo rodinného krbu, plakala do vankúša a všetky tie záležitosti. Jeden taký muž zaberie dosť času a energie. Je to náročné. Žena potom nemá čas na seba. Ale keď sme sa takto pekne podelili,

neho sme si delili. Lebo zas starať sa o neho nebolo len tak. Aj keď mal služobníctvo. Niektoré sa sťažovali, lebo boli papuľnaté. Ale ja som si dávala pozor. Kabelka v cene malého ľudového auta bola potom za odmenu. Niekde ju mám. Išla k tejto črievičke. Tá druhá vždy ostala uňho. Auto som nikdy nepotrebovala, nešoférujem. Keď bolo treba, poslal šoféra. A po jeho smrti som vždy mala dosť na taxíky. Na čo sa starať o auto? Platiť poistku, tankovať benzín, chodiť do servisu. Tak toto je jednoduchšie. Keď bulvár uverejnil fotku s tou kabelkou, bolo to pre mňa zadosťučinenie. Sladká odmena. Všetko je, ako má byť. Ale občas mávam úzkostné stavy. Čím som staršia, tým častejšie. Dlhšie trvajú a sú intenzívnejšie. Aj keď už vlastne niet prečo. Všetko mám už za sebou. Viac sa nemusím ničoho báť. Všetky tie nervy, či sa vydám alebo nie, za koho, či ma bude podvádzať, či sa rozvediem, či si nájdem ďalšieho, či budem mať deti a koľko, či ich uživím, to všetko je preč. Už sa tým nemusím trápiť. Svoj ženský osud som si odžila. Môžem byť spokojná. Ale aj tak. Neviem prečo, ale občas to na mňa padne. Nemôžem si pomôcť. Čoho sa bojím? Veď už ma nič nečaká, nič zlé. A dobrého som si zažila dosť. Vykloní sa z okna, nakrmi tri holúbky, ktoré hrkútajú a zobkajú zrnká na parapete okna jej izby. Ešte raz opráši figurínu princa, utrie prach aj z jeho fotografie v srdiečkovom ráme. Vdychuje čerstvý vzduch. Vonku je krásne, ale neláka ma to tam. Všetko je tu, vo vnútri, v mojom srdci a v tomto byte. Moje spomienky, láska, môj život. Žijem vo vlastnej hlave, vo vlastnom srdci. Nikomu neubližujem. Celý život som bola pilierom. Áno, pilierom spoločnosti, lebo matky sú pilierom spoločnosti. A teraz spomínam na tie krásne časy. V mojom srdci navždy zostanú. Ako by to bolo dnes?

Život vo hviezdach. Pepe sa díva z okna na hviezdy a na lietadlá, na svetielka nehybné i pohyblivé. Premýšľa, či určite vie rozlíšiť družicu od hviezdy, hľadá na oblohe Venušu a veľký voz. A ešte premýšľa, kam všetci tí ľudia cestujú a čo tam budú robiť. Zadíva sa na oblohu a predstavuje si, ako im letuška predvádza bezpečnostné inštrukcie a ako oni pritom nedávajú pozor. Vždy, keď počuje o havárii lietadla, premýšľa, či si tí ľudia vôbec stihli spomenúť, že existujú nejaké bezpečnostné predpisy. Od malička sa rád díva, ako nad ich domom v noci prelietávajú lietadlá. Cez deň ich zväčša nevidno. Len vo výnimočne krásnom počasí sa ligocú na oblohe ako dobre vyleštená vidlička a zanechávajú za sebou bielu stopu, ktorá Pepe mu pripomína šľahačku zo spreja. Takú si niekedy kupuje na víkend v potravinách. Pepe si predstavuje, čo tí ľudia v lietadle práve jedia a závidí im. Jeho mladší brat je manažér. Odlepil sa od zeme aj od mami. Lieta často a na Pepeho veľké začudovanie je z toho poriadne otrávený. Keď vidí, ako Pepe túžobne pozoruje lietadlá, vždy mu povie, že tých ľudí tam hore ľutuje. Lietadlo možno meškalo, museli sa podrobiť všelijakým kontrolám, vraj im určite povyhadzovali stašiek všetky tekutiny a kovové predmety. A teraz im trpnú nohy po dlhom lete, už sa nevedia dočkať, kedy pristanú. Pepe ho nepočúva. Našťastie, brat k ním chodieva zriedka kedy a nikdy sa nezdrží dlho. A Pepe sa na lietadlá naďalej díva tu,

0: Žobne a s láskou. Večer nemá nič iné na práci. Ráno sa vyberie do skanzenu hneď vedľa domu, v ktorom býva s mamou. Odomkne bráničku, pootvára chalupy, skontroluje, či je všetko v poriadku a sadne si do búdky, kde predáva lístky. Keď v skanzene nie sú nejakí návštevníci, poupratuje búdku, pokosí trávu, povyhrabuje lístie. Pred letnou sezónou starosta dedinky zorganizuje brigádu, aby bolo všetko čisté a upravené. V ostatné mesiace to Pepe zvládne aj sám. V lete je to trochu lepšie, ale mimo sezóny sú dni, keď nepríde nikto. Plat má stále rovnaký. S maminým dôchodkom to pri ich skromnosti vystačí na to najnutnejšie. Veď v skanzene vidí, ako ľudia kedysi žili, tak sa nemá čo sťažovať. Jeho brat by tu nevydržal. Ale on nie je ako brat. On je on. Pepe. Cez obed mu mama donesie v kastrolíku niečo uvarené a v termoske trochu kávy. Mohol by si zájsť na obed aj domov, ale čo ak by práve vtedy niekto prišiel? Brat mu raz rozprával, ako sa nemohol dostať do nejakého starodávneho kostola, lebo žena z dediny, ktorá mala od kostola kľúče, povedala, že najprv musí dovariť zemiaky. A potom, že turistický ruch, rozčuloval sa brat. Pepe by také niečo nedopustil. A tak ide domov až večer. Mama mu dá večeru a sadne si k televízoru. Pepe sa naje, umie po sebe riady, aby mame aspoň nejako pomohol a sadne si k oknu. Televízia ho nebaví. Kým sa zotmie, pozoruje let vtákov a potom zasa hviezdy, lietadlá a družice. Niekedy rozmýšľa, či by mohol zbadať aj UFO. Raz mu starý brhel povedal, že stretol v lese mimozemšťana. Bol vraj malý ako záhradný trpaslík a skúmavo sa na neho díval. Keď to Pepe hovoril mame, tá len zalomila rukami. Pepino, a ty mu veríš? Mimozemšťan sa sem príde pozrieť akurát na starého brhela, to určite. Poriadne sa ožral a niečo sa mu zazdalo. Mama má vždy pravdu. A tak Pepe už nad mimozemšťanom nerozmýšľa. Aj tak si nevie predstaviť, čo by urobil, keby ho stretol. Mama sa rada díva na program o slobodnom starom mládencovi, ktorý robí všetko preto, aby sa oženil. Chodia za ním rôzne ženy, niektoré sa správajú veľmi neslušne, robia samé nemorálne veci, takže mama pluje pri obrazovke na koberec. Ale len akože, aby sama sebe nenarobila zbytočnú robotu. Pepe sa díva z okna na hviezdy a na lietadlá, na svetielka nehybné i pohyblivé. A mama zrazu zakričí, ako keby horelo. Hýbaj sem, Pepe! Pepe sa zľakne, že spadlo lietadlo s jeho bratom a rozbehne sa k televízoru. Ale tam akási vysmiatá, vymachlená blondína hovorí, po skončení nakrúcania nášho mimoriadne úspešného programu sa na farme začali spontánne zbiehať ľudia z celého okolia. Značením si prezerajú priestory a fotia sa tam. Naša televízia sa tak pričinila o to, že ľudia navštevujú miesto, na ktorom sa môžu dozvedieť, ako ľudia žili kedysi. Počuješ, Pepi?
1: Počujem, ale neviem, o čo ide.
0: Tak vidíš, tá farma, kde tie nerestnice vystrájali všelijaké sprostosti, ľudí zaujíma viac než náš skanzen. Sem nechodí nikto.
1: Sem tam chodia, ale málo. Ľudia sú sprostí, to vieme už dávno. Mal by si sa prihlásiť do tej súťaže, Pepi.
0: Našli by ti tam ženu a potom by sa chodili kúkať aj sem k nám, jak tu žijeme. Skanzen by vynášal, viac by si zarobil.
1: Pepe vie, že to mama nemyslí vážne.
0: Nezniesla by v dome ani v skanzene žiadne nerestnice ani večernice.
1: Ale aj tak sa zľakol.
0: Ani mimozenšťana by sa tak nezľakol, ako predstaví, že holá žena trčí na dvore z koryta a on nevie, čo s ňou. Vráti sa k oknu, pozoruje hviezdy a premýšľa, ktorý je Mars a ktorá Venúša a kam tí ľudia v lietadlách cestujú. A ešte si predstavuje, ako jemu, Pepinovi, letuška predvádza bezpečnostné inštrukcie. Taká by sa do súťaže určite neprihlásila, lebo je pekná, múdra a dobrá. A tak sa tam neprihlási ani on. Bude sa s ňou zhovárať potichučky, bez slov, len vo svojich predstavách.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Interpretovala Jana Pilcová, hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
1: Príjemný večer, milí priatelia, v Rádiu Devín sa začína koncertné Rádio Devín a v ňom vám ponúkame priamy prenos prvého koncertu 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Orchester sa už na pódiu pomaly chystá a o niekoľko malých chvíľ odovzdáme slovo Hane Overwetter Rapantovej. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Príjemný dobrý večer, vážení diváci, tu vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave a rovnako želáme príjemný večer aj vám, milí poslucháči Rádia Devín. Dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na otváracom koncerte v poradí 98. koncertnej sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý otvorí programový riaditeľ Slovenského rozhlasu, pán Peter Janchu. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, milí poslucháči Rádia Devína. Je mi cťou otvoriť 98. sezónu vo výnimočnom výročí, ktoré si pripomíname od januára. Je to 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu. Som veľmi rád, že ste prechádzali cez priestory, ktoré sú ozdobené výstavou k 100 ročnici a zároveň 70 ročnici Slovenskej televízie a je mi potešením predstaviť vám celú sezónu, pretože je to po dlhom čase, kedy si môžete na našich stránkach pozrieť 10 abonentných koncertov, ktoré si už teraz môžete objednať a je to výsledok práce ľudí, ktorí stoja tu alebo sedia tu na tomto javisku a zároveň stoja za týmto telesom. Som veľmi rád, že dnes uvedieme dve úžasné diela pod dirigentskou taktovkou Rastislava Štúra. A ja vám pri tejto príležitosti želám príjemný zážitok a chcem ešte upriamiť pozornosť aj poslucháčov, aj vás na našu audio platformu. Vstupujeme do nového storočia tak, ako sa patrí a na audio STVR si môžete vypočuť aj naše koncerty a tým všetkým, ktorí nemajú radio príjimače doma. Od leta si nás môžu naladiť vo svojich smartfónoch a týmto pádom sa dostávame k ľuďom čo najbližšie. Príjemný zážitok a týmto pádom otváram 98. sezónu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Pekný večer.
2: Ďakujem pekne pánovi Petrovi Janku, programovému riaditeľovi Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu za príhovor, ktorý otvoril novú v poradí 98. koncertnú sezónu tohto najstaršieho telesa. Do novej sezóny, ako už zaznelo, vstupujeme v čase, keď si pripomíname 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Keď sa 3. augusta 1926 začalo vysielať z Bratislavy, hudba bola pritom od samotného začiatku. O 3 roky neskôr vznikol na pôde rádiožurnálu rozhlasový orchester, prvé profesionálne symfonické teleso na Slovensku a predchodca súčasného rozhlasového orchestra. Dnešný koncert otvorí dielo At Bella's Window, pri Bélovom okne, jednej z najvýraznejších slovenských súčasných skladateliek Ľubice Čekovskej. Jeho východiskom je fujarová melódia, ktorú Béla Bartók zaznamenal v roku 1906 počas svojich zberateľských ciest v gemerskej obci Radkovské Bystré. Podľa súčasného stavu poznania ide o najstarší známy zvukový záznam fujary. Skladateľka označila stretnutie Bartóka s fujaristom a vznik autentickej nahrávky za magický moment. Z pôvodnej piesne vybrala fragmenty, akési retorické figúry, ktoré ďalej rozvíja a vrství do nových harmonických súvislostí. Dielo tak prepája slovenskú ľudovú melodiku so súčasným hudobným jazykom a zároveň zachytáva samotný proces nahrávania piesne i myšlienku uchovania hudobného dedičstva pre budúce generácie. Ako sama povedala, pohľadom cez Bartókové okno som vykreslila naše tradície v novom šate budúcnosti. Ešte pred samotnou skladbou zaznie autentický hlas Bélu Bartóka a ukážka spomenutej historickej nahrávky, ktorá vznikla pred 120 rokmi. Dielo Ľubice Čekovskej pri Bélovom okne zaznie v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Rastislava Štúra. Ja vám želám príjemný umelecký zážitok.

Doznelo dielo tu v sále prítomnej skladateľky Ľubice Čekovskej et Bella z Window pri Bélovom okne v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod dirigentskou taktovkou Rastislava Štúra. Dirigent Rastislav Štúr patrí k popredným osobnostiam na slovenskej opernej a symfonickej scéne. Je absolventom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne a od roku 1996 je úzko spätý s operou Slovenského národného divadla, kde pôsobil ako šéf-dirigent i riaditeľ. Jeho umelecká činnosť má výrazný medzinárodný rozmer. Hosťoval na operných a koncertných pódiach v Európe i zámorí a spolupracoval s množstvom významných orchestrov a solistov. V roku 2017 získal kryštáľové krídlo v kategórii hudba. Dnešný deň sa spája aj s ďalším 120. výročím. Práve 25. septembra 1906 sa narodil Dmitrij Šostakovič. Ďalším a zároveň rozsiahlým dielom dnešného večera je jeho Symfónia číslo 7 C-dur, opus 60. Skladateľ ju venoval svojmu rodnému Leningradu a jej štyrom častiam pôvodne priradil aj programové názvy Vojna, Spomienky, Šíre priestory našej krajiny a Víťazstvo. Neskôr ich však vypustil a jednotlivé časti dnes poznáme iba podľa tempových označení Allegretto, Moderato, Adagio a Allegro non troppo. Symfónia vznikala v roku 1941, keď vojna prestala byť vzdialenou udalosťou a zasiahla priamo do života ľudí. Šostakovič však nevytvoril jednoduchú hudobnú kroniku vojnových udalostí. Vedľa dramatických plôch sa objavujú aj lyrické, spomienkové či groteskné momenty a hudba neustále osciluje medzi ohrozením, smútkom a vzdorom. Mimoriadne miesto v dejinách diela má jeho uvedenie v obliehanom Leningrade 9. augusta 1942. Koncert Leningradského rozhlasového orchestra pod vedením Karla Eliasberga vysielal naživo rozhlas a prostredníctvom reproduktorov znel po celom meste. Rozsahu symfónie zodpovedá aj mimoriadne veľké orchestrálne obsadenie. Šostakovič využíva jeho možnosti v celej šírke, od komorných, takmer intímnych miest, až po mohutné zvukové gradácie, v ktorých sa naplno prejavuje monumentálny charakter diela. Podľa zaznamenanej spomienky autor nevzťahoval posolstvo symfónie iba na vojnovú agresiu, ale všeobecnejšie na všetky formy teroru, otroctva a zotročenia ducha. Práve napätie medzi konkrétnou skúsenosťou vojny a širšou výpoveďou o násilí, útlaku a vzdore je jedným z dôvodov, prečo Leningradská symfónia zostáva aktuálna aj mimo svojho pôvodného historického kontextu. Dámy a páni, symfóniu číslo 7 C-dur Leningradskú opus 60 Dmitrija Šostakoviča v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu diriguje Rastislav Štúr.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vyrobili tajský zložil. Vážení poslucháči i milé budúcnutú sálu, či sa prijali pre vás otváraceho koncertu 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Na ďalší, druhý koncert sezóny vás pozývame v sobotu 17. októbra do zimnej jazierne Bratislavského hradu. Koncert sa uskutoční v rámci festivalu City a udelenovaný hudbe Transalista a jeho stredoeurópskemu hudobnému štúdiu. Všetky informácie a vstupenky nájdete na web stránke sosa.sk. Na záver sa mali za všetkých, ktorí na dnešnom koncert pripravili od mikrofónu Žiži Hanna Rakantová. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu pozornosť, za vašu priazeň a budeme sa tešiť o na budúce. Dovidenia.
1: Ďakujeme Hane Overveter-Rapantovej za odovzdanie slova. Milí priatelia, priamy prenos prvého koncertu 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu sa v týchto chvíľach končí. V programe ste mohli počuť diela Ľubice Čekovskej a Dmitrija Šostakoviča. Tento priamy prenos sa k vám dostával vďaka režisérovi Kristiánovi Seidmanovi. O techniku sa starali Dušan Buchel a Luboš Veselý. O produkciu Anička Dorošenková. V Rádiu Devín pre vás tento koncert pripravili dramaturgička Silvia Zvarová a od mikrofónu vám pekný večer praje Jan Dúbravský.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

0: Koncertné rádio Devín.
1: Vo zvyšnom čase si môžete vypočuť klavírne invencie Iliu Zelienku v interpretácii Cyrila Dianovského.

To boli klavírne invencie Iliu Zelienku v interpretácii Cyrila Dianovského. V tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera a krásny nadchádzajúci víkend.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Mária z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Lenka Čepková.
1: Dozneli nám posledné tóny tradičnej koledy a mne neostáva nič iné, iba sa s vami, milí poslucháči, rozlúčiť. Po 50 rokoch sa moja rozhlasová púť na tomto mieste končí. Ďakujem vám za priazeň a prajem šťastné a pokojné vianočné sviatky.
2: Krásne sviatky, Maruška.
1: Aj tebe, Lacko. A šťastný nový rok.
2: Ďakujem. Snáď bude lepší ako ten minulý.
1: No snáď. Môžem tu ešte chvíľku ostať?
2: Jasné, idem zatiaľ na cigu. A vidíme sa na tej rozlúčke. Prídeš?
1: Áno, áno, prídem.
2: A ďakujeme.
1: A ostane ticho.

0: Je tam niekto? Lacko?
1: Mária. Mária. Počuješ ma? Počuješ ma? Počuješ ma?
0: Kto tu je? Robíte si zo mňa žarty, chlapci?
1: Maruška. To som ja.
0: Kto to je? To nie je možné.
1: Musíš prísť za mnou. Vlna sa láme a...
0: Už mi definitívne preskakuje. Áno, na staré kolená som sa načisto zbláznila.
1: Maruška.
0: Ty si už dávno preč. Neexistuješ. Nie si. Emil. On predsa zomrel.
1: Smrdie len ticho medzi dvoma slovami. Pamätáš? Poď. Skôr než nás. On. On.
0: Kde to som? Prečo je tu také štiero? Haló? Je tu niekto?
1: Mária. Si medzi vlnami. Si... Si tu.
2: Tu, Bratislava.
0: Čože?
2: Vysielame na vlne.
0: Ja vôbec nerozumiem. A aké vlny? Ako môže byť? Počkať. Zomrela som. Tam v tom štúdiu. Zomrela som a toto je nebo alebo peklo? No, tak to ďakujem pekne.
1: Nie. Žiješ.
0: Tvoj hlas. Bože, to je naozaj tvoj hlas. Emil...
1: Áno.
0: Emil, si to skutočne ty? Podaj mi ruku. Chcem si byť istá, že som sa nezbláznila, že...
1: Nedotýkaj sa ma. Moja koža je napätie. Ak ma chytíš, ublížim ti.
0: Čo sa ti stalo? Tvoje oči v tom kmitaní nie sú už oči, Emil. Kde to sme? Čo je toto za miesto?
1: Toto... Sú slová, hlasy, ľudia, roky a roky života. Hovoril som ti o tomto mieste. Spomeň si.
0: Prepáč, je to tak dávno? Nepamätám si.
1: Niečo sa deje. Počuješ?
0: Čo tu je?
1: On!
0: On?
1: Niečo je inak. Všetko je zrazu nestabilné. Neviem, čo konkrétne sa deje, ale viem, že nemôžeme byť na jednom mieste. Ak nenájdeme príčinu, ak nenájdeme, tak ostane len šum a potom ticho.
0: Prosím? Emil? Nerozumiem ti. Vôbec ti nerozumiem.
1: Musíme sa zachrániť. Musíme sa o to drsať. Sa môjho tónu. Nestrať moju frekvenciu, Maruška. Budem stále s tebou.
0: Carlton? Sme v Carltone?
3: Rok 1926. Tu sa to začalo. Hľadanie vhodného priestoru pre budúci rádiožurnál.
4: Ale páni, veď to je fantastické. Rádio priamo v srdci mesta. Predstavte si to. Hostia dopijú kávu, výjdu na poschodie a uvidia ten zázrak techniky. Carlton musí byť pri tom, keď Bratislava prehovorí do sveta.
5: Veľmi si vážim vašu ochotu, pán riaditeľ. Vaše meno by bolo navždy spojené s prvou vlnou. Ale vaše priestory, vaše priestory sú príliš dušné.
0: Čo sa im stalo?
1: Strácame ich. Signál je vzdialený. Nepatrí nám.
5: Páni, ja vám...
6: Chcem.
5: Ale...
6: Už ho neudržím.
0: Salónik, zlaté lustre, podlahy, menia sa na prach, ľudia, slova, hudba, všetko sa mení na prach. Dostaň ma odtiaľto.
1: Musíme sa strátiť vo vlnách. Inak nás pohltí.

0: To ticho. To ticho príšerne bolí. A prečo? Myslela som si, že ticho je... Au! Pokojné moje uši. Oh, prasknú mi bubienky.
1: Spomeň si na hudbu. Takú, ktorá ťa preniesla na miesto, ktoré existuje len v tvojom vnútri. To jediné, špeciálne miesto.
0: Ale ja neviem. Nepamätám si. Všetko to bolo tak dávno.
1: Musíš si spomenúť.
0: Ja skutočne...
1: Spomeň si, Maruška. Zavri oči. Prenies nás. Kde to bolo? Kde? Prosím.
0: Cítim zamat. Studený, meký, zároveň.
2: To je ono. Vybav si všetky pocity. Každý jeden záchvev, zimomriavku. Všetko, čo to svojím telom, tvojou dušou robilo. Sme tam. Už sme skoro tam. Teraz.
0: Zavriem oči. Realita prestane existovať. Všetko okolo mňa. Nie, všetko vo mne. Sa mení. Ja sa stávam niekým iným. Súčasťou niečoho väčšieho, zmysluplnejšieho ako celá moja existencia. Nie. To nie. Ja som predsa stále tá istá.
2: Sústreď sa na tie trúbky.
0: Nemôžem. Nerozumieš, že nemôžem.
1: Môžeš. Musíš.
0: Sú zlaté, ale studené. Ako by sa prebíjali cez ľad. A potom... Potom... Niekde tam, vzadu... Sláčiky? Tisíce napätých strún, ktoré sa naraz zachvejú, bojujú. To nie sú hrajúce nástroje Emil, ale oni búchajú o stenu. Chcú sa dostať dnu.
2: Pusti ich. Mária!
0: Otvorím! Áno. Celý orchester sa nadýchuje. Je ako prívalová vlna, ktorá ma strhne so sebou. Stena sa láme. Otvára. Už sú takmer tu. Vidím ich. Cítim ich. Toto nie je možné.
1: Podarilo sa to. Tu je každý tón dôkazom, že sme žili.
3: Pánové, tohle není cirkus, to je opera. Znovu, od taktu 68.
0: Slovenské národné divadlo. Riaditeľ. Áno, pán Oskar Nedbal. Spomínam si. Maminka s oteckom sa s ním priatelili. Občas k nám chodil v nedeľu na obed. Nemôžem uveriť, že sme tu. Ako by to bolo len včera. Zabudla som na ten pocit. Ten silný, ohlušujúci a predsa nádherný pocit. Tu na galérii som stála so spolužiakmi. Fascinovaná, prikovaná. Bolo to také...
3: Páni technici, ste tam niekde v šeru?
0: On nás vidí?
4: Nevidí. Neexistujeme.
0: Tak ako je možné, že nás cíti?
4: Vibrácie.
0: Vibrácie?
3: Slyšel jsem, že v Carltonu pro vás měli až příliš ticha. Ale tady je zase jenom hudba. Tady to pro vás taky nebude nejlepší. Pánové, ještě jednou. Forte!
0: Bez nej by sme sa sem nikdy nedostali.
4: Vždy si bola bystrá.
0: Hudba je všetkým, čo tvorí tento priestor. Však celú moju spomienku.
4: Volá sa to hudobná pamäť.
0: Áno. Architektonický monument, ktorý nás všetkých niekam ukladá.
5: Co to? Pánové, dívejte! Co to tam provádíte?
0: Toto nie je súčasťou mojej spomienky.
2: Ide to rýchlejšie, ako som si myslel.
0: On zasahuje do môjho sveta, do mojej pamäte. Deformuje ju, Emil.
5: Prvný hosle, je vás vám. Dajte, si pevne.
4: Zostalo len bitie srdca. Už to nie je hudba. Je to odpočítavanie.
0: Konca? Preto sme tu. Máme byť svedkami konca tohto sveta?
4: Nie, nie, nie. Teda, neviem.
0: Nevieš?
4: Neviem.
0: Divadlo umiera. Teraz, v tomto momente, pozri sa okolo nás.
4: Divadlo ostane. Ako pojem. Len toto všetko, konkrétnosť tohto okamihu a ľudí v ňom, to všetko zmizne. Navždy.
0: Ale čo oni, hudobníci, čo nedbal?
6: Ja už neslyším.
0: Vymaže ho z histórie?
4: Je neskoro, musíme ísť ďalej.
0: Kam ďalej?
4: Na začiatok.
0: Začiatok čoho?
7: Poď so mnou. Poď so mnou, Mária. Spoločne dokážeme oveľa viac.
0: Poznám moje meno.
2: Nepočúvaj ho, chce ťa vystrašiť.
7: Mária, Maruška, poď so mnou. Nie je to krásne. Splním ti všetko, po čom túžiš.
2: Vezmem nás tam. Zavri oči. Maruška!
7: Prázdno. Ticho. Koniec.
0: Emil, on ma chce zničiť. Ja som jeho cieľ.
4: Si v poriadku?
0: Nie. Očividne nie som v poriadku.
4: Vydrž ešte chvíľu.
0: A čo sa stane, keď ešte chvíľu vydržím? Zmení sa niečo? Stane sa zázrak a môj život bude zrazu úžasný? On, nech už je ktokoľvek, nebude chcieť zničiť všetko, čo robí mňa mnou? Všetky moje spomienky, celý môj život, prácu? Alebo nebodaj, ty budeš zrazu nažive a toto bude len jedna veľká nočná mora?
4: Je mi to ľúto, Maruška.
0: Tak ľútosť je naozaj to posledné, čo potrebujem.
4: Si krásna.
0: Pre Boha. Tak práve sa ti podarilo povedať presne dve vety, ktoré som nepotrebovala počuť.
4: Prečo sa tomu brániš?
0: Emil, staroba nie je krásna. Staroba len je. Občas znesiteľná, ale častejšie neznesiteľná. Všetko ťa bolí, nič nefunguje, ako by malo. A ten hľúk, neustály hľúk v ušiach, piskot. Neviem ho umlčať. Iba pri práci som sa opäť nadýchla. No teraz, ja vlastne vôbec neviem, čo bude ďalej.
4: Čo si to povedala?
0: Preboha, nenechaj ma opakovať tie depresívne slová.
4: Nie, nie, čo si povedala o tom hluku a piskote?
0: Tinnitus. Mám tinnitus, drahý môj.
4: Neviem ho umlčať. Maruška, musíme sa pohnúť. Poď dovnútra.
0: Dovnútra? Kam ma zase ťaháš?
4: Pozri, v oknách sa svieti.
2: pospíšil práve zapína elektronky. Cítiš to?
0: Nie, nič necítim.
2: Hľadá nás. Nemáme veľa času.
6: August 3. 1926. Prvé pokusné vysielanie rádiožurnálu z vládnej budovy. Čo vidíš, Maruška?
0: Nič. Iba šum.
6: Musíš sa pozrieť zaň. Čo vidíš?
0: Nebola som tu, toto nie je moja spomienka.
6: Je to moja spomienka.
0: Neviem, čo by som mala vidieť.
6: Pomôžem ti. My dvaja sme spojení. To predsa vieš.
0: Začínam o tom vážne pochybovať, Emil.
6: Na stoličke vľavo sedí vyhlásený violončelista Eddie Polák.
0: Eddie Polák? Eddie Polák?
6: Áno, Eddie.
0: Eddie Polák. Mal také veľké ruky a dlhé prsty však.
6: Áno, je viditeľne nervózny.
0: Veľmi sa potí. Kvapky potu mu stekajú až na límec košele.
6: Čo ešte vidíš?
0: Neviem, je to celé také zahmlené.
6: Profesor Rupelt. Je tam, však.
0: Profesor Miloš Rupelt. A jeho manžety. Keď sa mu niečo nepodarilo zahrať, vyhováral sa za každým na tie manžety.
6: A ešte?
0: Aktovka. Hnedá aktovka, naprataná notový.

0: Emil. Emil, ja ťa vidím. Si tam? Si tu? Na dosah mojej ruky. Emil, ja si ťa...
1: Povedz to.
0: Ja si ťa... Si ťa pamätám.
1: Presne tak. Pamätáš si ma.
2: Sme tady na jednej lodi. Buď sa to podaří, nebo... Sme v prdeli.
1: Pán Randy, čuje vám. Prečo sa tak pozeráte?
0: Prečo sa díje? Randyskom hlas.
3: Na čo tie slova? Aj tak ich nebude nikto počuť. A aj keby počuli, o hodinu zabudnú. Je to len zbytočná horúčka v prázdnej miestnosti.
0: Horúčka? Áno, áno, mám horúčku. Telo mi horí, krúti sa mi hlava. Ako vtedy. Preležala som v posteli celý týždeň. Potrebujem si sadnúť. Som tak príšerne unavená.
3: Randysek, si unavený. Celý svet je unavený. Nechaj to tak. Pusti ten mikrofón. Odíď.
0: Odídem.
1: Nie. Nie. To je len on. Dostáva sa ti do hlavy.
0: Všetko je jedno. Už je to úplne jedno.
4: Buď. Na čo? Je to jedno.
5: To je jedno.
4: Je to jedno.
1: Nie je to jedno.
4: To jedno.
1: Bez tej vety tu nebudeme. Sústreď sa.
0: Nemôžem. Je mi zle. Potrebujem si ľahnuť. Aspoň na chvíľu. Si potrebujem ľahnuť. Potrebujem.
3: Ticho.
6: Haló? Tu Bratislava.
7: Vysielame na vlne 300 metrov.
1: Sme späť.
0: Prečo si to urobil?
1: Zachránil som nás.
0: Ale prečo? Konečne som mala pokoj. Konečne to prestalo.
1: Maruška, ja... Nechápem.
0: Ty iba nechceš chápať.
1: Plečie nás preč. Preťažuje signál. Nás auto. Maruška!
3: 30. august 1926. Kaviareň Astoria. Mária sa prišla s otcom pozrieť na prvé vysielanie rádiožurnálu mimo štúdia.
1: Nie. Toto nie je správne. Tu sme vôbec nemali byť. Prečo nás sem stiahol?
3: Nezaujíma ťa. Je to len dievča pri stole. Máš prácu, Emil. Zapoj to a odiď. Nikdy ju neoslov. Je to bezpečnejšie. Ticho je bezpečnejšie než láska.
1: Nie.
0: Kaviareň Astoria. Tu sme sa...
3: Maruška, si ešte taká mladá. Všetko máš pred sebou. Nenechaj sa zatiahnuť do jeho hry, na konci ktorej budeš ty tá, ktorá trpí.
0: Nenechaj. Áno, nenechaj.
1: Nie. Naše pohľady sa stretli. Ty si sa usmiala. Ja som ti úsmev opetoval. A potom som tak celkom nesmelo k tebe pristúpil a povedal...
0: Smiem prosiť?
3: Odíď, Emil. Neobzeraj sa a bež preč. Tvoja práca sa skončila.
1: Maruška, odchádzam. Ak ťa teraz neoslovím, ak ťa nepožiadam o tanec, my dvaja, toto všetko...
0: Prestane existovať.
1: Nie, to nedovolím. Pozri sa na mňa. Pozri sa na toho Emila, do ktorého si sa práve tu, práve teraz zalúbila. Cítiš jeho dotyk? Jeho ruku. Tú istú, ktorá ťa držala, keď si sa bála tmy.
0: Tmy?
1: Tmy. Tam, v štúdiu, na Vianoce. Držal ťa?

0: nepustil.
1: Pustil? Pustil si ma tam v štúdiu, na Vianoce?
0: Nie, nie, nikdy som ťa skutočne nepustil. Natiahni ruku.
1: Nemôžem.
0: Môžeš. Natiahni ju. Zastav ho. Nech neodíde. Nech sa ešte posledný krát obzrie k tomu stolu v rohu, kde sedíš.
1: Kde sedím s oteckom? Áno. Mám zelené šaty a nový klobúčik. Mamička mi ho kúpila. Ako sa volám? Kde som? Nechcem tu byť. Nechcem. Mladý pán, ako sa volá táto kaviareň?
0: Astorka. Toto je Astorka, pani.
1: Pani? Som pani?
2: Som pani?
3: Pusti ho. Narušuješ kontinuitu. Nepozná ťa. Nie si pre neho ničím.
2: Vaša ruka je teplá.
1: Držíte ma.
2: Ja sa strácam. Strácam sa vo vás, mladý muž. Vo vašich očiach. V tých hnedých očiach. Poznám ich? Kto ste?
3: Pusti ho. Osloboď sa. On je len minulosť, na ktorú čoskoro zabudneš. Už navždy bude len ticho.
1: Ticho. Áno, ticho. Ďakujem. Už viem, čo som chcela. Ticho.
0: Mária.
4: Význiem.
0: Moja ruka
4: je už len
0: šum. Urodne.
1: Už naozaj nevládzem, Emilko. Nevládzem.
5: Dobrú noc, milí poslucháči. Vysielanie sa práve skončilo.
3: Si sama, Mária. Vždy si bola. Tieto steny sú postavené z ticha, ktoré si sa snažila prekričať. Celé tie roky vetery. On je len šum, ktorý som vymazal. Teraz urob svoju prácu. Uvidíš, bez neho to pôjde všetko ľahšie. A na konci ťa čaká vytúžená odmena. Už len krok a sme tam.
6: A dvora mi
3: počuješ? Blížime sa.
6: Obličaj ste mrkvi. Riedke mráčky tiahnu nebom, kryjú mesiac závoj, tiene blúdia siným polom, pokoj čuší pochvoj. Niekde v diaľke hlásnik trúbi, poznú nočnú hodinu, ozveny sa duté vlnia, až kdesi v tichu vyhinú. Zrovna ako vtedy. Mesiac padá za hory, len ty nejdeš dokončiť tie započaté hovory.
7: Milí poslucháči, máme 2. októbra roku 1926, presne 19 hodín, a po úvodných veršoch Ivana Kraska, ktoré nám zarecitoval slovenský herec a režisér Janko Borodáč, prepínam do Slovenského národného divadla na živý prenos Verdiho La Traviaty. Prajem príjemné počúvanie.

0: Už si spokojný?
1: Nie.
0: Čo odo mňa ešte chceš? Jeho už predsa máš.
1: Nikdy to nebolo o ňom, Mária.
0: Zmizni.
1: To nejde. A ty to dobre vieš.
0: Zmizni.
1: Nebojuj proti tomu.
0: Odíď, zmizni.
1: Nesmieš.
0: Vypar sa.
1: Zastaviť.
0: Stochni, ty odporný parazit. Iba požieraš.
1: Mária.
0: Bez zábran.
1: Nesmieš.
0: Vypadni.
1: Zastaviť. Čistenia.
2: Čistenia. Mária. Nesmieš.

0: Tma je len dážnik bez obrázkov, dušička.
1: Stratila som sa, teta Hana.
0: V tme sa človek ľahko stratí.
1: Neviem, kam mám ísť. Už vôbec nič neviem.
0: V mojich rozprávkach vždy dobro zvíťazí nad zlom. Skús tento smer.
1: Čo ak je v tejto iba zlo? Zlo, ktoré ju stvorilo.
0: Rozprávky sú tie najpevnejšie drôty na svete.
1: Vymazal ho. Vymazal nás. A vymaže aj vás.
0: On potom vôbec nepozná rozprávky. Kým ich budeme čítať deťom a deti svojim deťom a tie deti svojim deťom, nikdy nezmiznú. Nikdy nás nevymaže, rozumieš?
1: Čo ak autorom tej rozprávky, toho zla, je niekto celkom iný?
0: Nuž, otázka znie nasledovne, dieťa moje. A je to naozaj zlo? Pozorne počúvaj. Milé deti, na celom svete nik nevie toľko pohádok, ako uspávač. O, ten zná krásne pohádky. Ako náhle deti zaspia, sadne si uspávač k ich postielke. Pod každým ramenom má dáždnik. Na jednom z nich sú čarokrásne obrázky a ten otvára nad dobrými deťmi. Na druhom dáždniku však nie sú obrázky a ten otvára nad neposlušnými deťmi, ktoré zaspia tvrdo, nič sa im nesníva a k ránu zobúdzajú sa s ťažkými hlavami. Pretože ticho bez snov, Maruška, je len prach. Ale pod tým dáždnikom, pod tým s tými obrázkami, tam nie je smrť. Tam je premena.
1: Premena?
2: Nie je na to už trochu neskoro?
0: Choď za ním. Do tej najkrajšej a najtragickejšej rozprávky, akú tento dom kedy rozprával. Choď, dieťa moje.
2: Nič som netušila. Vôbec nič. Šťastná, zamilovaná. Som prvá hlásateľka rádiožurnálu Mamička. Otecko ma objal dojatý, hrdý. Dokázala som to. Dokázala? Teta Hana? Pani Gregorová. Aj vy ste zmizli.
1: Tma.
2: Všade iba tma.

0: Po oslavných tónoch tichej noci nasleduje pásmo prostonárodnej betlehemskej hry v podaní hercov zo Slovenského národného divadla.
1: Bá! Bá! Bá!
2: Pochválen buď Ježiš Kristus v jasliach zrodený. Neprídem s prázdnom, hoci som len z biedy stvorený. Príjmi, že dieťatko tento syr biely a čerstvú žinčicu, nech ti nechybuje v tejto zime na túto polnocu.
0: Pán Boh ti zaplať, dobrý pastier, za tvoje dary i slová. Hľa, v slame leží ten, čo svetlo sveta v sebe schová. Nezľakni sa chudoby, čo vôkol nás tu dýcha. Veď v tomto malom tele skrytá je nebeská pýcha.
3: Janko Borodáč a jeho žena Olga. Prvýkrát som v štúdiu videla skutočných hercov. Emil im robil zvukové efekty. Békal ako ovca, zvonil roľničkami, miešal veľkou varechou vodu v hrnci. Zadržiavala som smiech, bolo to také čisté, nevinné. Áno, nevinné. Nikto tak celkom nevedel, čo z toho bude. Či z toho niečo bude. Nikto. Ani ja. Keby som tak dokázala zastaviť čas. Tu, v tejto sekunde.
4: Videl som hviezdu, jasná pani.
3: Nie, našim prúdom nechcem to už znova zažiť. Už naozaj stačilo.
4: Nevedel som, či sa mám...
5: Urobil som všetko, čo si ma žiadala, Mária.
3: Tak prečo ešte stále hrajú?
5: To nie je otázka na mňa.
3: A na koho?
5: Pamätáš si, kde si bola?
3: V štúdiu, tam pri ňom.
4: Čo by aj po tých našich skalách poslou nohou?
3: Ide sa dotknúť toho kábla. Nie, Emil! Urob niečo, počuješ? Urob niečo, ty parazit!
0: Choď.
3: Prečo stojíš?
0: A zvestuj.
5: Pozri sa na neho. Zomrie kvôli ničomu.
0: Čo si tu dnes?
5: Zbytočná obeť.
3: Čo to trepeš? Urob niečo!
5: Nikto si ho nebude pamätať ako hrdinu, ktorý zachránil vianočné vysielanie v roku 1926.
3: Urob niečo! Urob niečo!
0: Aby s nami v biede sedel.
3: Prečo si nič neurobila Mária? Prečo si ho nezachránila? Stála si na meter od neho.
5: Netráp sa už. Každý si zaslúži rozhrešenie.
6: A už nikoho nezaujíma. Jeho meno mizne. Celé tie roky žije iba kvôli tebe. V tebe. Tam. Ukrytý medzi vlnami. Tam, kde si ho uväznila. Zaseknutý v jednej časovej slúčke.
5: Nechaj ho konečne odísť, Mária.
3: A s ním odíde aj celý tento svet.
0: Nech pokoj vládne v každej kojbe i v každom srdci z domu. Nech láska Kristova vás k lepšiemu žiť.

0: Pusti ma. Osloboď sa.
1: Nedokážem ťa vymazať. Myslela som si, že on to raz a navždy urobí za mňa a bude mať pokoj. Ale on je mnou a ja som ním a tak ťa nedokážem vymazať, Emil. Neznesiem to ticho, prázdno. Radšej budem prežívať okamih tvojej smrti znova a znova, ako...
2: Ticho vás oboch pohltí. Skôr či neskôr.
0: Ticho nemusí byť ničivé. Keď skončí vysielanie, tie slová, ktoré sme vyslali, tu predsa ostávajú. Každé tvoje dobré ráno, každá koleda, každý môj dotyk s tými káblami.
1: Prepáč, Emil. Prepáč, že som ťa nezachránila.
0: Maruška.
1: Ak ťa pustím a odídem z tohto štúdia, kto ťa uvidí v tom šere pri pulte? Kto si na teba ešte spomenie?
0: Sme véteri, ale vysielame len tmu. Celé tie roky. Čierne ticho. Tvoj strach.
1: Ale toto je moje jediné spojenie s tebou.
0: Nie. Našim putom je to, čo sme chceli povedať ľuďom. To, prečo sme tu na Štedrý deň sedeli. Minulosť nezničíš tým, že ju prestaneš strážiť. Práve naopak, keď ju pustíš, keď odídeš, stane sa z nej príbeh. A príbeh? Ten už nikto nevymaže. Ten nepotrebuje elektrínu, aby prežil. Tomu stačíš. Ty, ja, oni. Všetci tí, ktorí počúvajú. Ktorí chcú skutočne počuť.
1: Príbeh o prvej hlásateľke a technikovi? Tú najkrajšiu a najtragickejšiu pohádku?
0: Presne tu. Musíme dovoliť, aby sa táto hra raz skončila.
1: Neznášam slovo koniec.
0: A čo tak premena?
1: To už som niekde počula.
0: Neopúšťaš ma. Odchádzame spolu z práce. Domov. Na dôchodok.
1: To znie strašne. Dvaja rozhlasoví dôchodcovia.
0: Zlož tie slúchadlá, Maruška. Tak, smiem prosiť?
3: Naposledy?
0: Navždy. Už to letí, Maruška, počuješ? Bratislava! Celá krajina! Sme prepojení! Wow!

0: Z cyklu Ukrytý medzi vlnami ste počúvali rozhlasovú hru Mária. Autorka Lenka Čepková. Účinkovali Mária, Božidara Turzonovová a Dominika Žiaranová, Emil, Daniel Fischer, Čistič, Kamil Mikulčík, Teta Hana, Marta Sládečková, Borodáčová, Lenka Libiaková, Borodáč, Juraj Ďuriš, Nedbal, Matej Landl, majiteľ Carltonu, Peter Sklár, zástupca rozhlasu, Ladislav Konrád, Randísek, Přemek Boublík, zvukár, Marek Kundlák. V hre boli použité nahrávky z dielne elektroakustického štúdia Slovenského rozhlasu. Počuli sme tvorbu Jozefa Malovca, Tadeáša Salvu, Petra Kolmana, Petra Janíka a Jána Bakštubera. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Matúš Wiedermann, réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Opernom rádiu Devín si pripomenieme svetoznámeho tenoristu Petra Dvorského. V relácii si vypočujete aktuálny rozhovor, ktorý vznikol pri príležitosti jeho jubilea a nahrávku opery Giacoma Pucciniho Bohéma z roku 1978, ktorá odštartovala jeho mimoriadnu kariéru. V sobotu o 19:00 v rádiu Devín. Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10:00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: V relácii medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela sa môžete započúvať do hlasu Ľubice Očkovej. Čítať vám bude verše Drahomíry Pechočiakovej, prózu Veroniky Šikulovej a úryvok z románu Moniky Maronovej Zátišie číslo 6. Hlas herečky Ľubice Očkovej počúvajte v sobotu 26. septembra o 22.30 v Rádiu Devín. Jeden večer, tri koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projekt Two Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20. Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
13: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza výber z knihy Andreja Stašuka Východ v preklade Tomáša Horváta, doplnený rozhovorom s autorom. Redakčne pripravila Ivana Jachimová.
14: Minulé leto kúpil Jerry zariadenie predajne z PGR. Všetko. Pulty, police, nejaké vitrínky a starodávnu váhu s miskami a ručičkou, ktorá sa pohybovala za skličkom. Skladali sme tú komunistickú pamätihodnosť na hlinenú podlahu storočnej lemkovskej chalupy. Pulty aj police bolo treba prepíliť, také boli veľké. Celých 50 rokov stáli na jednom mieste a nikto nimi nehýbal. V 83. na Rusínsku Veľkú noc som ich uvidel prvý raz. Prvý raz som sa postavil do radu a potom som tak stál až do konca. Po celý čas v tej známej vôni. Čo to bolo? Sladkosti, škorica, marmeláda, vanilínový cukor, údené meso, vyprchávajúce fľaškové pivo, cigaretový dym, telá ľudí stojacich v šore? Všetko dohromady. Tovar dostávali v pondelok a piatok. Bolo treba prísť oveľa skôr a postaviť sa do radu, aby človek vôbec niečo dostal. Ekonómia nedostatku. Obchod patril PGR a vlastne slúžil len pre jeho zamestnancov. Predavačom bol šéf hospodárstva. Väčšina PGR-ákov neplatila každodenne v hotovosti. Šéf mal hrubý zošit, v ktorom domenných zoznamov zapisoval nákupy a sumy potom odratúval pri výplate. Po niektorých hádam ani nikdy peniaze nevideli. Jednoducho pracovali a dostávali za to jedlo, mydlo, pivo. V tej šore pokorných žien bolo čosi feudálne. Stáli mlčky alebo potichu niečo hovorili. 2, 3, 4 hodiny. Času bolo vtedy na dostač. Tovar privážal béžový žuk. Bolo ho vidno už na 2 kilometre. Objavil sa vždy pri starom pravoslávnom kostole s oblakom prachu za sebou, začal schádzať dolu, na 2 minúty zmizol a potom sa vynoril na poslednej polkilometrovej úsečke. Stál som na konci ženskej šory a cítil som sa v tom kolektivistickom a zároveň patriarchálnom svete ako privandrovalec. Šéf stál za pultom v tmavomodrom pracovnom plášti a v bielej šiltovke. Ukazoval prstom to na jednu, to na druhú zákazníčku a volal si ich. Rad nemal nejaký význam. Kupovali tie, na ktoré ukázal. Nikdy sa mi nepodarilo prísť na zásady toho výberu. A zda šéf takto vyznamenával najlepšie pracovníčky, alebo možno tie, ktoré to mali najďalej domov. A možno, že len jednoducho demonstroval svoju absolútnu moc, ktorou v podstate nad týmito ľuďmi vládol. Boli jeho majetkom. Nemali kam ísť. Ticová mala 9 detí. Po chlieb chodila s vrecom v cajgových nohaviciach a v blúze priamo od oviec alebo koní. Vynášala to vrece cez prach zhrbená, ako by niesla zemiaky. Štvorbytovky stáli na vyvýšenine. Mala to s tým batohom do kopca. Ľudia vravili, že berie rodinné prídavky väčšie než plat. Štrková cesta sa tiahla naprostred osady a okrem žukaňov raz za čas ešte prechádzal lesník na svojom gazíku, nákladiaky naložené drevom a hliadky pohraničnej stráže. Nikto nemal auto. K zastávke autobusu to bolo 6 kilometrov. S 9 deťmi naozaj nebolo kam odísť. Napokon nikto to ani nečakal. Stál som na konci tej babskej šory a cítil sa ako privandrovalec. No odkiaľ si som to všetko poznal? Tie šatky na hlavách, rozhovory s tíšeným hlasom a očakávanie, ten čas, ktorý bolo treba prečkať medzi cudzími. Zo 73. či 74. z iného obchodu. Tamten bol murovaný a stál uprostred normálnej dediny. Po niekoľkých schodíkoch sa vchádzalo do svetlého interiéru, lebo okná zaberali celú stenu. Tiež tam bolo treba prísť skôr a čakať. Čas. Neobyčajné kvanta času darovaného len tak. Bezprizorného času. Naplneného vôňami, tvarmi a zvukmi. Napríklad štrngotom prázdnych fliaž v drôtenom koši na 25 kusov. Alebo ten okamih, keď dodávka už zastavila, ale vo vzduchu sa ešte vznáša prach, pach benzínu a chlapík v špinavom bielom plášti otvára zadné dvere a zvnútra sa vyvalí vôňa čerstvého chleba. 72., 73., všetky dodávky mali vtedy benzínové motory a tá vôňa nízkooktánového paliva, vôňa slobody, tajomstva a túžby sa miešala s vôňami sladkosti, škorice, oranžády a cigariet. Vtedy som tam tiež stál uprostred starých žien. Posedávali na parapete toho dlhého okna, ako zababušené vtáky, čvirikajúce a kotkodákajúce. Predavačka sa k ním pripájala spoza pultu. Načúval som a ničomu nerozumel. Hovorili v útržkoch starých, dobre známych vied. Rozprávali o starých udalostiach so známym koncom, ktoré sa opakovali už 100 rokov. Život, smrť, ľudia, počasie, práca. Rozprávali so spevavým prízvukom. Skôr som sa domýšľal, než že by som im rozumel. Stačili samotné zvuky. Nepoznal som hrdinov. Bol som nesmelý chlapec z mesta a chcel som byť neviditeľný. Aspoň dovtedy, kým nepríde dodávka. Nikdy som sa nepýtal na to, kto je v rade posledný a tak. Napriek tomu, že po mne zvyklo prísť ešte veľa ľudí, som stával na konci. S výnimkou prípadov, keď sa ženy zľutovali a keď zistili, čí som, pustili ma kamsi do stredu alebo postrčili dopredu. Bral som len chlieb. Posielali ma iba pre chlieb, lebo som mal 12 rokov a bol som tupý chlapec z mesta. Obchod stál neďaleko križovatky. Doľava viedla cesta do okresného mesta, vpravo do kostola a potom sa skončila priamo na vysokom brehu rieky. Medzi obchodom a kostolom bolo centrum dediny. Priamo na križovatke stála hasičská strážnica, zbytá z neohobľovaných dosák zahnednutých vekom. V nej sa usporadúvali zábavy. Vtedy žiarila ako lampión. Cez škáry prenikal jas. Hasičské auto vyviezli von, aby urobili miesto na tanec. Áno. Vtedy zo mňa opadla nesmelosť, lebo sa dalo ukryť v prítmí. Prikrčiť sa na okraji kruhu svetla a hľadieť. Zelený šerosvit leta a výkriky v temnote. Bili sa do krvi. Mlátili do úmoru. O všetkom som sa dozvedel nasledujúci deň z rozhovorov žien. Tetka a babka vedeli, kto, koho a aké rany. Láska a násilie. Temnota bola horúca ako vnútro stajne. To všetko pár desiatok krokov od kostola. Nemohol som odtrhnúť zrak od tých, čo mizli v temnote. No a teraz sme skladali pulty a police z obchodu na udlapčenú podlahu storočnej lemkovskej chalupy, čo v obci, z ktorej zmizli všetky domy, akýmsi zázrakom prežila. Stratili sa, rozpadli, zhoreli. 64 chalúb. Dlhé okolo 15 metrov, široké, učupené pod strmými vysokými strechami, do ktorých sa malo pomestiť seno predobytok a ovce na celú zimu. Ako prevrátené trupy lodí, ktorým sa pozdĺž paluby tiahli svetlé pásy hlinenej malty, čo spájala jedlové fošne napustené čiernym moridlom. Zo 64 prežila jediná. A teraz sme do jej interiéru pchali pozostatky komunizmu. Podľa spravodlivosti by sme ich mali spáliť a popol rozsypať vo vetre na štyri svetové strany nad nízkymi Beskydami. Tak sme mali urobiť. Rovnako to spravili so 64 chalúpami a všetkými tými pozostatkami dávnej Rusy od Bugu a Sanu po Šlachtovú a po potok Grajcarek. Ale my nie. Nakladali sme. Drevo a preglejka boli mastné od dotykov rúk a veci ťažké a nasiaknuté vôňami. Život do nich vstúpil a stuhol. Vrstvy života. Lemkovská zem, komunizmus a teraz my, spotení od toho bremena.

V 86. som sa usídlil v drevenici na samote. V noci temnota jednoducho vstupovala dovnútra. Prenikala nielen cez obločné tabule, ale cez staré suché drevo trámov, cez špáry vyplnené machom a hlinou. A spolu s temnotou prichádzali všetky tie zvuky, ktoré som predtým nepoznal. Ležal som v prítmi a načúval. Pocitoval som strach, ale silnejšia než strach bola zvedavosť. A tak som natrčal uši, až pokým nezačalo svitať. Myši, plchy na streche, červotoč, škripot konštrukcie pod nápormi vetra alebo od tepla. Nočné vtáky, zver v lese, voda v rieke a napokon aj vlastná fantázia. Navôkol nebolo nikoho. Za to cintorínou som mal na dostač. Najmenej 5 na dosah krátkej prechádzky. Myslel som na duchov. Duchov ľudí, domových duchov, duchov zvierat, duchov vojakov. To všetko vírilo okolo domu, obtieralo sa o steny. Bol som široko ďaleko jediný človek a tak všetci prichádzali ku mne. Aspoň som si to tak predstavoval. Preto som niekedy nemohol zaspať až do svitania. Slnko vstávalo spoza tmavého úbočia. Štveralo sa vyššie a svietilo na tú vyľudnenú krajinu. Na hroby a kríže pri ceste. Na podmurovky domov zložené z plochých kameňov, poukladaných na hlinenej malte. Na skelety kupol pravoslávnych kostolov. Na pozostatky. Akoby jedného dňa krajina zo seba jednoducho to všetko s absolútnou monumentálnou ľahostajnosťou prírody striasla. Samozrejme, že to bolo ináč. Bol tam krík, pobiehanie, vyťahovanie z chalúb, nadávky, bitky. Vojaci síce v uniformách, no v skutočnosti to bola vojensky vybavená štátna bezpečnosť, lebo to bola armáda útvaru vnútornej bezpečnosti podliehajúca ministerstvu vnútra. Čiže nejaká príroda. Len politika, triedna nenávisť, národnostná nenávisť a blahoslavenie kremelského ľudožrúta. Od samého začiatku sa ma zmocňovala predstava nekonečného hada povozov vyvážajúcich ľudí na železničnú stanicu v Zagužanoch. Dom po dome, rodinu za rodinou, dedinu za dedinou. Na vozoch sa viezol majetok, pár hodín času na zbalenie, malé deti a starci. Zvyšok kráčal a hnal pred sebou dobytok. Na statkoch zostali sliepky, psi a mačky. Dediny toho leta v 47. museli vyzerať veru zvláštne. Dvere škripotali vo vetre, na podlahách ležalo rozhádzané náradie, šuplíky pootvárané, porosýpané obilie, vo vzduchu puch. Vládlo tam ticho a zo žiadneho komína nestúpal dym. Zaujímalo by ma, či najprv pritiahli z lesa líšky, aby beztrestne drancovali kuríny, alebo zlodeji z poľských dedín a mestečiek. A tak mi teda ten had povozov nedával pokoja, až pokým som si v 92. či 3. neprečítal Platonova. Na slová aktivistu sa kulaci zohli a začali ťahať plc priamo k údoliu, ktorým pretekala rieka. Žačev sa presúval za kulakmi, aby zistil, že náležite odplávajú po prúde k moru a aby sa ešte viac uistil, že socializmus bude, že na sťaho dostane ako svadobné veno a že on, Žačev, zakrátko zmizne ako zanechaný predsudok. Keď odpravil kulakov do nenávratna, Žačev nezakúsil pokoj. Nevedno, prečo mu dokonca začalo byť ešte ťažšie. Dlho hľadel na plť, ako sústavne pláva po miernej, pokojnej rieke a na večerný vietor, zľahka prechádzajúci tmavú, mŕtvú vodu, ktorá tiekla pomedzi ľahostajné planiny k vzdialenej priepasti. Na srdci mu začalo byť clivo a smutno. No socializmus nepotrebuje vrstvu smutných oháv a tak aj jeho raz odpravia do nenávratna. Nuž, ale predsa len to malo niečo spoločné s prírodou, s tektonikou, lebo to bol záchvev, ktorý prebehol od Kamčatky až po Labe. Ak je niečo 10 000 km dlhé,
tak to už nie je celkom historický proces. Tunajší otras, ktorý zmietol domy a ľudí, bol iba vzdialenou ozvenou tamtých tektonických posunov, ale stopy kataklizmy som videl každý deň a každú noc som načúval duchom. Zdalo sa mi, že je to prirodzené a že takto bude navždy. PGR pretrvával vo svojom polospánku, mrmlal, škrapkal sa v spánku tam, kde ho svrbelo, ako veľké sivohnedé hoviatko. Naokolo sa rozkladala zelená pustatina. Les sa zvažoval do údolí. Mladé jasene trhali zvyšky základu. Studne zarastali trávou a menili sa na hlboké a chladné pasce. Staré cesty brala voda a predmostia starých mostov čoraz viac pripomínali zrázy vymleté prúdom riek. Počas skorej jary, skôr ako vyrástla tráva, bolo možné uvidieť vchody do klembových kamenných pivníc a zretelné kontúry chalúb. Človek si mohol výjsť von na celý deň a nestretnúť nikoho, len hroby a zostatky.

Jednej októbrovej noci v 87. som zjedol 30 halucinogénnych húb a išiel som na Gurnu Radocinu až k československej hranici. Po hodine dedina vstala z mŕtvych. V oknách domov horili svetlá, mäkká zlatistá žiara. Z otvorených vrát chlievou tiahla aróma sena a zvierat. Vedrá pri studni rinčali, ľudské hlasy sa zvolávali, štekali psi, kto si ma minul a pocítil som jeho teplo. Hoci bola noc, videl som drevo stien rozleptané počasím, tyče plotov a dokonca sa mi zdalo, že vidím bel mlieka, ktoré prelievajú po večernom dojení. Videl som, ako z jednej nádoby do druhej tečie mäkký prúd. Dokonca, ak som aj niečo nemohol uvidieť, tak som aj tak vedel, že to tam je. Že spočíva v temnote, stále rovnaké už po veky vekov, opakované, odovzdávané z otca na syna, každé gesto, všetko dobré i zlé, bolo na svojom mieste. Počas tej mesačnej októbrovej noci som kráčal hore dolinou smerom ku karpatskému rozvodiu a dedina žila svojím starým, nezmeneným životom. A ja som bol ako duch. Nikto ma nespozoroval, hoci som kde tu postával. A možno ma zavetreli len psi, keď sa na svojich reťaziach trhali znásobenou silou.

Často som v noci prechádzal PGR skrz naskrz. Nikdy som však nemal žiadne vízie a ani som nepociťoval potrebu niečo si predstavovať. Všetko sa mi vtedy zdalo samozrejmé. Kolektívne pohltilo individuálne. Pohltilo a teraz, postonávajúc, ležalo v temnote a trávilo. Pohltilo pravoslávne kostoly, domy, nechalo zo pár kameňov. Tie veľké stodoly a stajne, ktoré som po tme obchádzal, prerobili zo svetostánkov a chalúb. Tam, kde sme zložili pulty a police, už ležali trámy, ktoré Jerry pred pár rokmi kúpil od skrachovaného kolchozu. Do niektorých boli vyrité dátumy, trojramenné kríže a slnečné symboly. No a teraz ležali v storočnej chalupe, zachránené pred históriou. Najprv pred príchodom socializmu, potom pred príchodom kapitalizmu. V každom prípade mi nič nepripomínalo minulosť, keď som nocou prechádzal cez kolchoz. Všetko bolo také zretelné ako prítomnosť. Prišli na panenskú zem, na územie nikoho a vybudovali svoje, ktoré sa i hneď v zápäti ukázalo byť ešte viac nikoho. V 83. 84. boli pre mňa novým exotickým plemenom, ktoré bolo známe iba z ľudových rozprávaní. Celé hodiny som vysedával pri obchode

rodinou, kmeňom na kolektivistickom ostrove. Boli stelesnením komunizmu. Áno, boli komunizmom samotným. Zhromaždení na jednom mieste a v tom istom čase boli určení pre experiment. Jednej zimnej noci som kráčal medzi tmavými stajňami a stodolami. Mrzlo. Z východu fúkal vetrisko. Na briežku pri ceste stáli 4 traktory. Motory im bežali na voľnobeh. Pir, pir, pir, pir, pir, pir, pir, pir, pir. Mali príslabé akumulátory, aby ráno v tom raze naskočili, a tak ich jednoducho nevypli. Prešiel som okolo skladiska z červenej tehly. Okolo veľkej stodoly poskladanej zo starých chalúb. Začal som sa štverať na horské sedlo a už som vedel, že ten experiment je väčší než všetky tie táraniny o rovnosti, spravodlivom rozdelení majetku, o tom, že každému podľa jeho potrieb, že zobrať bohatým a dať chudobným a zhabať nakradnuté. Tu išlo o niečo viac, pretože išlo o úplné zrušenie platnosti hmoty. O jej prekonanie, aby už nikdy nezískala nejaký význam a aby sme s ňou mali raz a navždy pokoj. Preto bol ten pokus väčší než dejiny a bol veľmi blízky

0: Keď v roku 2017 prišiel Andrzej Stašuk na Slovensko, do Košíc a Popradu prezentovať svoju knihu Východ, ktorá práve vyšla v preklade Tomáša Horváta, košická prezentácia jeho knihy bola síce v kníhkupectve, ale to bolo v obchodnej galérii. Vychutnával si to, ako budete počuť z rozhovoru, ktorý sme vtedy o knihe nahrali.
1: Začníme od konca. Vy hovoríte, že možno, že nebude minulosť, že bude len budúcnosť. Viem to pochopiť, lebo už teraz sa dosť málo ľudí zaujíma o to, čo bolo, ale vy ste to tam tak vyostrili. Myslíte si, že to bude také vyostrené, že už naozaj nikto nebude sa zapodievať tým, čo bolo a už len všetci budeme žiť tým, po čom túžime?
2: To je literatúra, je má právo do vyostrania. To je až poetická książka, tym bardziej mam prawo wyostrzać niektóre rzeczy, ale wie pani, no w końcu siedzimy w takim miejscu, które to opisuje. Nie ma lepszego miejsca na oglądanie, czym będzie człowieczeństwo i człowiek, niż galeria handlowa, prawda?
3: Toto jest literatura, a ona ma prawo wyostrować. Idzie też o poetycką knihu. Prawo wyostrować niektóre rzeczy jest teda jeszcze większe. Ale wiecie, sme na takom mieste, które presne toto opisuje. Nie existuje lepšie miesto na pozorovanie toho, kam smeruje ľudstvo a človek, než nákupné centrum, no nie. Tu všetko žije prítomnosťou, alebo len tým, čo eventuálne v budúcnosti bude, čo sa bude dať kúpiť. Prešiel som sa tu, milujem nákupné centra, pretože milujem ľudí v ich prirodzenom prostredí. Iné takéto prostredie už vlastne ani neexistuje, len nákupy, handlovanie, vytváranie si vlastných osobností, identít, premenlivých, takých na chvíľu. Tak sa mi zdá, že svet sa takým smerom uberá. Nehovorím, že je to zle alebo dobre. Ja len jednoducho ten svet pozorujem. Nezastupujem spravodlivosť, pretože nie som sudca. Len sa ho dosť dôkladne snažím pozorovať. A tak sa mi zdá, že budeme žiť nakupovaciu dobu. Tie nákupy myslím samozrejme v úvodzovkách. Takú dobu, ktorá nás núti neustále niečo nové vlastniť, stále znova a znova. Pretože keď niečo kúpime, opäť chceme niečo iné, nové, niečo sa objaví, láka nás to, pokúša. Tí najmudrejší ľudia na svete pracujú na tom, aby nás čo najefektívnejšie zlákali. Zastávajú funkciu akéhosi satana a pokúšajú nás týmto svetom. Lenže on sa v skutočnosti skladá z ničoty. V mojom nákupnom centre tiež pokúša satan, ale ľudia to potrebujú, majú radi pokúšenie. Dúfam, že moje nákupné centrum ma nezažaluje.
2: Mám nádej, že galéria moja nevytočí mi proces.
1: Pred chvíľou som povedala, že sa ľudia nechcú zaujímať o minulosť, ale vy sa samozrejme zaujímate. Chceli ste preskúmať svoj život, chceli ste preskúmať, čo ho ovplyvnilo, tak skúmate ten východ. Je to taký východ 3 v jednom, lebo je to aj Poľsko, aj Európa východná, aj Rusko, aj Čína. Opisujete teda, kde sa

0: ten svet rozprestiera, kde sa asi končí, aké stopy to zanechalo. Prezradíme voľačo na túto tému, alebo to všetko necháme na čitateľa, nech si to prečíta v knižke, že čo ste zistili o tom rozťahujúcom sa východe, v akom stave je teraz?
1: Ani ten vschod po prostu je, v jakým sense majú oni čiznam, ešte čuje človek im tak samo vschodu i zachodu. A
2: ten východ je jednoducho môjim domovom. Ja sa cítim byť takisto človekom východu, ako aj západu, ale východ ma láka viac. Možno preto, že na východe sa udiali najstrašnejšie veci. Západná Európa nemá potuchy o takom prekliatí, akým bol komunizmus. Nemá potuchy o tom, čím bola druhá svetová vojna napríklad na východe. Východ je príťažlivý práve tou svojou obludnou ničotou, ktorou sa zviditeľnil. Ja ju skúmam, pozerám na ňu. Východ ma fascinuje. Chodím tam, skúmam ho. Skúmam ale predovšetkým seba. Som dieťaťom východu. Som dieťaťom východného komunizmu. Vtedy som tam cestovať nemohol. Nemohol som vidieť komunizmus v jeho pravej podobe, existujúci. Cestujem teda teraz a sledujem postkomunizmus v Ázii, v Číne, v postsovietskej spoločnosti. Sú to také meditačné výjazdy. V skutočnosti sa stále začínajú v Poľsku. Začínajú sa v mojej dedinke a končia návratom do nej. Bývam v niekdajšej ukrajinsko-lemkovskej obci, ktorej obyvateľov jednoducho vyhnali komunisti. V dedine, v ktorej bývam, sme niekedy žili spolu s pravoslávnymi. Bol prítomný iný jazyk. Nezostalo po nich ani stopy, preto ma to prirodzene zaujíma. O tom je tak trochu ten môj východ. Tá kniha je venovaná týmto veciam. Začína sa rozprávaním o mojej dedine. No a končí sa takým nejakým elegickým motívom. Možno až modlitebným, o tej prázdnote, o tom, čo východ spravil, ako znihilizoval celú civilizáciu, celú kultúru. Tak to vyzerá. Sú to meditatívne výlety. O mesiac idem znovu do Mongolska. Už sa na to pripravujem, už mám takú cestovnú horúčku. Je to obrovská výzva, pretože ma čaká asi 17 000 km autom. Ale ak to aspoň raz ročne neabsolvujem, cítim sa nesvoj. Láka ma to, jednoducho ma to láka.
1: Čangne mi, poprosto mi čangne.

Počúvali ste výber z knihy Andreja Stašuka Východ v preklade Tomáša Horváta, doplnený rozhovorom s autorom, ktorý vznikol počas košickej prezentácie v roku 2017. Reláciu redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Michal Balaš, v réžii Stanislava Bilého čítal Ivan Krúpa. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

Vítam vás pri počúvaní Extempore. Dnešné vydanie venujeme slovenskej experimentálnej hudbe. Hudbe slovenských skladateľov, ktorí sa venujú inovatívnej tvorbe. Začiatkom roku 2018 sme pripravili IFEM 2018 International Festival of Experimental Music. Takáto prehliadka je iniciovaná experimentálnym štúdiom Bratislava. Je orientovaná na pôvodnú hudbu našich i zahraničných autorov. Ide o doménu umenia zvuku a elektroakustickej hudby. Vypísali sme tému solový nástroj, husle a elektronika. Teda, pripravili sme koncert premiér slovenských autorov. Koncert sme nazvali Iná hudba. Komponovali Marian Lejava, Matúš Wiedermann, Ján Boleslav Kladivo so zoskupením Elektrische Welle, Lucia Chuťková a skladateľská dvojica Juraj Ďuriš, Rudolf Pepucha. Solo husle a solo Milanolo, husle s piatimi strunami, hrá Milan Paľa. Formou minikoncertu si vypočujeme kompozície v tomto poradí. Narcissus pre husle a elektroniku Marian Lejava. Hmyzí hotel Matúš Wiedermann. Duch sa o nič nesnaží Ján Boleslav Kladivo. Rolling Bells Lucia Chuťková. Siluety Juraj Ďuriš, Rudolf Pepucha. Všetky kompozície sú pre husle a elektroniku. Posledná v poradí je pre Milanolo 5-strunový nástroj s elektronikou. Marian Lejava, Narcissus pre husle a elektroniku.

Počúvali sme minikoncert kompozícií experimentálnej tvorby slovenských autorov v tomto poradí. Marian Lejava, Narcissus pre husle a elektroniku. Matúš Wiedermann, Hmyzí hotel. Ján Boleslav Kladivo, Alžbeta Malovcová, Michaela Zanoletiová, Duch sa o nič nesnaží. Lucia Chuťková, Rolling Bells. Juraj Ďuriš, Rudolf Pepucha, Siluety. Solo husle a solo Milanolo, Milan Paľa. Do počutia pri ďalších vydaniach Ex Tempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, srdečne vás vítame pri hudobnej mozaike. Dnes skladáme ďalší pohľad na osobnosť výtvarného sveta. Našou témou bude Paul Klee a pri jeho mene nám budú znieť kompozície Mozarta, Hindemita a Vereša. Inšpiratívne chvíle počúvania vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Hudba je pre mňa ako začarovaná láska. Čoraz viac ma fascinuje paralela medzi hudbou a vizuálnym umením a predsa ju neviem presne určiť. Tieto slová vyslovil Paul Klee, maliar, grafik, ilustrátor a huslista. Huslista od mala obklopený svetom tónov v rodine plnej hudobníkov, huslista, ktorý vedel, čo to znamená hrať v orchestri i v sláčikovom kvartete, huslista, ktorý vlastnil nádherný nástroj Testore z roku 1712. I keď v duši Kleeho v dospelosti umelecky zvíťazilo maliarstvo, hudba prenikala jeho osobným životom i tvorbou dokonale. Aj so svojou manželkou, klaveristkou Lili Štumf, sa zoznámil práve na soáre komornej hudby. Ráno vraj Klee vždy pred prácou na svojich dielach hrával na husliach a ako spomínajú rodinní priatelia, u Kleeovcov sa spoločenské večery trávili viac vychutnávaním Mozarta a Bacha pri muzicírovaní Paula a Lili, než pri konverzácii. Predstavme si, ako maliar siaha po husliach, jeho manželka usadá ku klavíru a vypočujme si pri tejto predstave Mozartovú sonátu pre husle a klavír e-moll. Za Paula a Lili Klee hrajú Alina Ibragimova a Cédric Tibergian.

Doznela sonáta pre husle a klavír e-moll Wolfganga Amadea Mozarta v podaní huslistky Aliny Ibragimovej a klaviristu Cedrika Tibergiana. Paul Klee a jeho manželka Lily súzneli hudobne najmä v súkromnom prostredí, ale príležitostne vystúpili aj verejne, ako napríklad na podujatiach pre prezentáciu a podporu školy výtvarného umenia Bauhaus, školy, ktorej významným emblémom bol práve Paul Klee. Bauhaus by bol mohol ostať iba inštitúciou, ale vďaka extraordinárnemu zloženiu pedagógov, umelcov i cieľavedomých odborníkov dizajnu a architektúry sa stal myšlienkou vlastného obsahu, symbolom nových smerovaní, tendenciou. Prvá veľká výstava Bauhausu sa konala od 15. augusta do 30. septembra 1923 vo Weimare. Jej veľkolepým otvorením bol Bauhauswoche, týždeň Bauhausu. Spojil do 5 dní teoretické prednášky, viaceré scénické predstavenia i koncerty a medzi premiérované diela tu patril aj cyklus Marin Lieben Paula Hindemitha vo svojej prvej verzii. V hudobnej kleovskej mozaike dnes zaznie výber 4 piesní z Hindemithovho života Márie na texty Rainera Mário Rilkeho. Geburt Marie, Geburt Christi, von der Hochzeit zu Kana, Stillung Marie mit dem Auferstanden. Spieva Maja Bog, pri klavíri je Michael Lackner.

Počúvali sme výber z cyklu Paula Hindemitha Život Márie. Spievala sopranistka Maja Bok a jej klavírnym partnerom bol Michael Lackner. Jedným z atraktívnych súčastí vnímania abstraktnej maľby je fakt, že nie je definitívou. Rovnakou mierou hovorí, ale sa aj pýta. Odpoveďou pozorovateľa môžu byť vlastné vnútorné obrazy, myšlienky alebo úplne nový umelecký tvar, ako napríklad aj nasledujúce dielo. Omáš a Paul Klee Šándora Vereša z roku 1951 je súčasne koncertom pre dva klavíry a orchester i hudobným ekvivalentom vizuálnych fantázií Paula Klee. Vereš vyberá konkrétne Kleeove obrazy a nanovo ich vytvára v hudobnom spektre. Z Verešovej pocty Paulovi Klee budeme počúvať výber. Značka v žltej, starobilý zvuk, pod a nad, zbierka kameňov a malý modrý diabol. Interpretmi obrazov Paula Klee sú Alexander Bachčiev, Elena Sorokina a ansámbel solistov s dirigentom Gennadijom Raždestvenským.

0: hravá irónia a geometrická viacvrstevnosť ukončili výber z diela Omáš a Paul Klee Šandora Vereša. Počúvali sme časti, obrazy, Značka v žltej, Starobylý zvuk, Pod a nad, Zbierka kameňov a Malý modrý diabol. Ansámbel solistov viedol dirigent Gennadij Raždestvenský. Solistami boli klaviristi Alexander Bachčiev a Elena Sorokin. Rozoznené obrazy ukončili hudobnú mozaiku s témou Paul Klee. Reláciu pre vás pripravili a inšpiratívne dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
4: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Dnes sa opäť stretávame pri Ars Litere cyklu Zlaté rybky Jany Hevešiovej. Ako každý posledný piatok mesiaci, opäť vylovíme zlatú rybku. Tento raz to budú výnimočne až 3 zlaté rybky. Prečo? Možno to poznáte aj vy, že sa vám žiada narušiť pracovný stereotyp. Urobiť niečo celkom inak, nevšedne a možno aj s príchuťou exkluzivity. Skrátim to. Udialo sa to v roku 1994. Pripravila som hodinovú reláciu, v ktorej som predstavila ako prozaikov troch spisovateľov známych ako renomovaných básnikov. Vo všetkých troch prípadoch to boli hriechy mladosti. Zdôrazním však, že to boli veľmi sympatické hriechy. Škoda, že ich nebolo viac. A teraz už mená. Jozef Mihalkovič, Mikuláš Kováč a Lídia Vatkerty-Gavorníková. Keď som oslovila Jozefa Mihalkoviča s tým, že sa vrátime k jeho dávnym prozaickým textom, vôbec nebol nadšený. Najprv si myslel, že žartujem. Presvedčila som ho a napokon sme sa o tom dlhšie, ako to u neho bývalo zvykom, aj porozprávali. Počúvajme literárny feature Podvaly z roku 1994.
5: Vráťme sa na chvíľu do obdobia, keď si mal krásnych 30 rokov. Mal si za sebou básnický debut Ľútosť a mal si zrejme hotovú aj druhú básnickú knihu Zimoviská. Pravdepodobne už na základe poznania týchto dvoch zbierok kritika skonštatovala, že i najmenšia tvoja básnička má v sebe obsiahnutý, zašifrovaný nejaký príbeh. A túto epickosť si naozaj potvrdil v roku 1964, keď si mladej tvorbe publikoval prózu Matilka nemyslí na Petra. Najprv sa ťa opýtam, máš viac takýchto prozaických odbočení?
6: Dá sa povedať, že áno. Z toho pravda vyplýva, že nejde o náhodu, ale v nejakom prípade by som nechcel pripustiť. Na základe toho ďaleko siahlejšie uzávery, pokiaľ ide o moje ambície autora prózy. To nie je próza, je to nie je špás. Ja som si nenamýšľal vtedy, že by to mohlo viesť nejakým väčším prozaickým výkonom. Dnes si nemyslím, že som na to mal predpoklady v čase, keď ja som uverejnil svoje prvé poviedky. Z toho prvú Mladé tvorbe, ktorá nevyšla, tam som sa ja vlastne predstavil ako prozaik skutočne. Nevychádzam z údivu, to som bol ešte študent, študoval, bol som pár doby na vysokej škole, napísal som kvázi rokovú alebo kvázi jazzovú poviedku. No, by si žasla.
5: To číslo Mladej tvorby nevyšlo?
6: No, to bolo to číslo, ktoré sa zošrotovalo. Bolo zošrotované kvôli tomu, že nástup mladej generácie prebudil určité predstavy o tom, že nie je celkom správne alebo celkom žiaducím spôsobom nasmerovaná, zorientovaná. Takže tá poviedka vlastne určitým spôsobom reflektovala moju skúsenosť z pobytu v Čechách, z študentského pobytu v Čechách. Ja som druhú polovicu svojich štúdií som absolvoval v Pardubiciach na vysokej škole chemicko-technologickej. Druhá poviedka bola slovenských pohľadov. V vyšších slovenských pohľadoch mám dojem, že to mohlo byť koncom 50, začiatkom 60. rokov. Bola to poviedka vidiecka. Bola z prázdninového pobytu u mojho strýka, dedinského farára v Naháči. No, vraj bola vydarená. A tretia, to je tá poviedka, o ktorej sa rozprávame vlastne od začiatku dnes spolu. Hoci ja od začiatku s neochotou a nechcem povedať, že nesúhlasom, aby som to neprihiel do rozpakov. Napokon, téma sama o sebe neodláhla.
5: 60. roky, keď si prišiel so svojimi prozaickými útvarmi, boli neopakovateľné svojou atmosférou a ich význam pre literárne dianie nemusíme ani zdôrazňovať. Veľakrát už skonštatovali literárni historici a teoretici. Ako si to vnímal ty?
6: V čase mojho autorského prebudenia mohli by sme povedať, že slávil vpád epického prvku do poézie. To znamená, na konci 50. a 60. rokov sa slovenská poézia prebudzala k novému vedomiu spoločenskému. A to sa teda naplno prejavilo aj v literatúre, aj v poézii. Sa to okrem iného v poézii prejavilo tak, že sa autori aj po formálnej, aj po tematickej stránke, že sa začali vyjadrovať oveľa voľnejšie, ako tomu bolo predtým. Bol to proces, ktorý sa aj tak vnímal ako určitá explózia. Rád by som na tomto mieste pripomenul podľa mňa celkom aktuálnu aj oprávnenú paralelu s filmom, ktorý tiež zaznamenal na začiatku 60. rokov významný nástup, taký významný, že sa aj dnes tvorcovia filmu, aj veda o filme, že sa k tomuto obdobiu vracia ako k obdobiu výnimočnému.
5: Teraz to otočíme trochu inak. V čase, keď si publikoval svoju prvú prózu v 60. rokoch, v literárnej obci bola taká situácia, že spisovatelia si navzájom a hádam najmä po kamarádskej linke sledovali publikované veci. Teraz myslím najmä na vašu trnavskú skupinu. Pamätáš sa ešte, aká bola odozva po publikovaní tejto poviedky?
6: Ja som nesledoval tieto udalosti, za ktoré mladý autor pokladá publikovanie svojich vecí za natoľko prvoradé, aby som to úzkostlivo nejako sledoval. Pripomínam ešte raz, že som bol v tom čase zamestnaný ako chemický inžinier. To znamená, že som sa dostával do Bratislavy iba príležitostne. A teda musím odpovedať na tú tvoju otázku. Mal som pocit, že v celku tá poviedka bola priaznivo, ale musím povedať tiež podľa pravdy, že dnes by som sa ju už bál po sebe prečítať, lebo pravdepodobne by ju musela postihnúť v takom prípade neúprosná apretúra.
5: Skôr, ako si vypočujeme fragment z poviedky Matýlka nemyslí na Petra, vráťme sa ešte k nej naposledy v našom rozhovore. Čítala som ju nedávno a čítala som ju samozrejme v kontexte našich dní. Potešila som sa, že je aktuálna a v istom zmysle myslím si, že aj moderná. Prejavil si sa v nej prirodzene ako básnik, ale prejavil si sa aj ako filozof a psychológ. Myslím teraz na typický mužský rozhovor o ženách, ale myslím aj na Matilkin povzdych, taký filozofický, na čo mi to všetko je. Narážam však aj na konštatovanie, že človek môže byť veľmi osamelý uprostred hlučnej vidieckej zábavy. Viem, že ty si túto poviedku teraz nečítal. Možno preto bude pre nás zaujímavejšie, ako si na ňu spomínaš, možno, že až po 30 rokoch. Zrejme sa ti uchovalo z nej to najpodstatnejšie.
6: Poviem ti, možno to sklamem, ja som bol vo svojej mladosti dosť nevinný človek. Ja som sa celému svetu veľmi čudoval. A všetky básničky, čo som napísal, mi nevedeli dať odpoveď na všetky moje začudovania. Takže sa niečo ušlo aj tým mojim prozaickým pokusom, tým poviedkam. A aj tam vlastne tie veci, o ktorých som písal, nie sú písané z klasickej demiurgickej pozície, a sú písané s vyvalenými očami. Keby mi bol niekto povedal, že zo mňa nikdy prozaik nebude, tak ja by som sa vonkoncom nebol nad tým pozastavil, ale rovnako úprimne poviem, že by ma nebol býval presvedčil. A tak tá poviedka vlastne, ako to pre mňa aj vo všetkých tých prípadoch vychodilo, podľa mňa by mala v sebe niesť určitú atmosféru prostredia, najmä medzi mladými ľuďmi, určitú skúsenosť hľadania a stratenosti vo svete a možno, že aj určitú skúsenosť zhrozenia zo sveta.

Poviedka Jozefa Mihalkoviča Matylka nemyslí na Petra vyšla mladej tvorbe v roku 1964 v dvojčísle 6 a 7. Zabrala 10 časopiseckých strán a hneď mi bolo jasné, že ju nebudem môcť použiť v plnom rozsahu. Isté je, že ma lákala a jej dramatická poloha síta na dialógy. Po dlhom zvažovaní za a proti som sa napokon rozhodla pre rozhlasovejšiu verziu. Verím, že som poviedke neublížila.

0: Cesta stúpala. Okolo tehelne išiel autobus celkom pomaly. Bolo by sa dalo zohovárať s chodcami na chodníku. Pod stromami ležali porozhadzované gaštany, niektoré sa ligotali ako nové. Pred zákrutou šofér prehodil rýchlosť, autobus poskočil a ľudí navážilo dozadu. Domy boli nižšie a v medzerách medzi nimi za každým svietlo pole a obloha. Na kraji dediny pri kostole autobus postál. Jedna žena sa pretláčala k dverám. Opäť sa pohli. Jozef sa otočil k oknu. Slabý vietor hýbal kukuricou. Repa bola naskladaná na hromady a za roľami trčali skupiny stromov ako zvláštne konštrukcie. Iné blízo cesty boli ešte plné listov, sfarbených do žlta i hrdzavých, alebo aj okrových ako stará strecha. Petrovi sa zdalo, že by mohol tejto jesene uskutočniť ten odchod. Jeho predstavy sa voľne prelínali, chvíľami nemyslel vôbec na nič. Blížili sa k Jozefovmu domovu.
1: To je Petro, mamička. Pamätáte sa ešte?
2: Vítajte. Ja sa na vás dobre pamätám, čo bych sa nepamätala.
3: Dobrý večer.
0: Petro si rozopínal plášť. Jozef mu pomohol. Odišiel s plášťom do chodbičky a zavesil ho. Svoj kabát zavesil vedľa.
1: No, veď si sadni, Petro.
3: Najprv by som si toto odlial.
1: Pravdaže. Poďme von. Pozri, už je tma. A tých hviezd pribúda varí každú sekundu.
3: Kto si k vám ide?
1: To bude sestra Matilka, veď ju poznáš.
3: Aha, poznám.
2: Vítaj, Peter. No ale toto, to je teda strašne zácna návšteva.
3: Tejto jesene by sa to dalo. Odísť do Rakúska a potom ešte ďalej.
1: To ťa zmordovala mamina večera, že nič nehovoríš. Chce sa ti spať?
3: Nie, nechce sa mi spať. Len tak rozmýšľam o všeličom. Zafajčíme si ešte.
1: Ja nie. Ale ty si zapáľ.
3: Čo robí tvoja Jarka? Pohnevali ste sa?
1: Jarka je ďaleko. Mne to so ženami nejde.
3: Mňa nevedia ženy rozhádzať. No, niekedy aj vedia, ale prevažne nevedia. Ženám nesmieš hneď všetko zavesiť na nos. Alebo do toho skočiť naraz. Obyčajne nebýva dobre hneď všetko vydrysnúť. Mal som v Ostrave kamoša. No a toho by si vyvaloval oči. Ten si dal v kaviarni vyvolať ženu od stola a na postáte ju presvedčil, že s ním musí odísť. Bola s mužom. Človeče, ani sa nevrátila po kabelku. Môžeš mi ešte kalíšček naliať?
1: Tak tá teda normálna nebola.
3: Ktorá je normálna? Pravda, že som sa pýtal Boďu, lebo tak sa volal ten chlapík, že čo jej to tam na tej chodbe hovoril. Vraj nič také, len dáke hovadiny. Radil mi, že treba začať s nejakou strašnou koninou. Napríklad on jej povedal, že obišiel kolom dokola celú zemeguľu, len aby ju mohol v tomto momente stretnúť. A tak. No, Boďa bol strašné číslo. No ty si celý vyjavený.
1: A prečo si odišiel z Ostravy? Ja by som tam išiel aj zajtra.
3: Ostrava je fajn. Ešte ti poviem o tom Boďovi. Raz sme si s ním dali peknú túru. Do Rakúska.
1: Ty si bol v Rakúsku?
3: Napokon nie.
1: A vieš, Petro, že ja by som s vami normálne šiel?
3: No len vydrž. Sranda to nebola. Pri hranici na nás strieľali.
1: A nedali vám ani výstrahu?
3: Jožo, ty si fakt jezula.
1: No ako ste sa z toho dostali?
3: Boďa sa z toho nedostal. To je jediné, čo ma na celej veci štve. Ja neviem, čo robil. Ja som ležal a pritom som utekal. Neveril by si, že aj tak sa dá utekať.
1: Aha. No, daj si kalíštek. Pozri, podľa mňa nemáš mať prečo výčitky. No, čo by mal z toho, keby si tam bol zostal aj ty?
3: Neviem bezpečne, čo s ním je. Možno sa mu podarilo stratiť sa. Dúfam.
1: Že ťa nechytili pána. Asi vás oboch nevideli.
3: To teda vôbec neviem. Ale poviem ti, že je to taký sprostý pocit, ako keby sa na teba ľudia nejako ináč pozerali. Štve ma to s tým Boňom. Naozaj.
0: Jozef mal pocit, aký majú ľudia, keď sa im kto si zveruje s háklivými vecami. Ale dobre mu padlo, že mu Petro povedal veci, ktoré sa nehovoria.

0: Na druhý deň Jozefova sestra Matilka sa chystá na zábavu.
1: Už budem, ešte minútečku, Peter.
0: Silonové šaty šuchotali, vrtela sa, vykrúcala krk. Hrozne sa jej páčili.
1: Prosím, môžeme ísť.
2: Do rána tam vysvecovať nemusíš, Matila.
1: No raz, dva sme tu, zasvetla.
0: Vonku bolo skoro teplo. Počuli hudbu a neurčitý hluk.
3: Matilka, stavím sa, že nevieš, ako strašne ti tie šaty svedčia.
1: Vážne?
0: Matilka sa bála, že povie hlúposť. Bola trochu upetá.
3: Vážne? Mohla by si ísť rovno k oltáru. Pozvieš ma na svadbu, nie?
1: Každopádne. Práve mi chýba, tuším, štvrtý družba.
3: No keby štvrtá družica stála za to.
0: Matilka mlčela, potom išli hľadať Joža, ktorý mal rezervovať stôl.
3: Poď, Matilka, kým hrajú. Ideme tancovať do tej tlačenice.
0: V takom prostredí človek akoby osamel. Matilka bola šťastná. Bolo jej, ako keby vyšli spolu za dedinu. Bála sa, aby nepovedala nejakú hlúposť. Zdvihla hlavu a usmiala sa na Petra. Petro nehovoril. O pol minúty to Matilke prichodilo ako velikánske ticho. Miešali sa v nej silné pocity, ako keby ju niekto stále pohládzal. Ľudia túžia, aby niektoré situácie trvali večne. Matilka už vedela, že je to len minúta a priala si, aby trvala aspoň hodinu.
1: Peter, mne pripadá také zvláštne, že spolu tancujeme.
0: Usmial sa, ale hľadel ponad ňu.
1: Keby som vedela, čo si myslíš.
3: Ty si fajn žaba, Matilka.
1: Naozaj? Keby som len mohla vedieť, čo si v skutočnosti myslíš. Dala by som za to všetko na svete.

0: Zábava sa skončila, Matilka sa vrátila k svojim sliepkam, Jozef s Petrom k svojej robote v meste. Až raz, jedného dňa, sa prihodilo čosi mimoriadne. Petrovú mamu a Matilku vyzvali, aby okamžite prišli do mesta. Matilka čakala už dobrú polhodinu pred čudnými úradnými dverami a matka nevychádzala. Jej prikázali čakať. Bola nesvoja. Videla ľudí a električky, ktoré na zákrute strašne škrípali. Zavolali ju dnu. Muž v šedivom obleku s kravatou z umelej hmoty sa jej spýtal, či pozná človeka na fotografii.
1: To je náš Jožko.
0: Matka mala tvár červenú od slz. Zazrela Matilku a hlasno sa rozplakala. Bolo vidno, že jej chceli čosi povedať, no nehovorili nič. Starší človek vo šúchanom plášti ich viedol po chodbe, schádzali dolu schodmi a opäť išli po chodbe. Vyšli na dvor. Matka si pridržiavala vlniak. Nasledovali ho po schodoch a do chodby osvetlenej žiarovkou. Sprievodca otvoril dvere, vstúpil prvý a zažal. Stáli v holej, bielo nalíčenej miestnosti. Pristúpil k lôžku, kde sa rysovala postava a podhrnul plachtu.
1: Mamička, to je Jožko.
2: Ježiši Kriste, čo ste s tým chlapcom?
0: Hlas jej zlyhal, od plaču sa zajakávala. Sprievodca jej položil ruku na chrbát a tisol ju k dverám. Matilka odhrnula plachtu viac. Jozef mal zatvorené oči a ležal nahý. Zdvihla zrak a padol jej na druhé lôžko, ktoré bolo prázdne.

Takto dramaticky sa teda skončila poviedka Jozefa Mihalkoviča Matylka nemyslí na Petra. Keď som ju prvý raz čítala, pomyslela som si, aká je škoda, že Jozef Mihalkovič sa nevenoval systematicky aj próze. Svojimi autorskými postupmi by ju určite obohatil. No, čo sa zatiaľ nestalo, môže sa stať neskôr, veď tento literárny druh je doménou najmä zrelého ľudského veku.

Ak za čistého lirika označím aj Mikuláša Kováča, pravdepodobne sa na tom zhodnem s literárnou kritikou i s čitateľskou verejnosťou. Kováčovo dielo sa uzavrelo v máji v roku 1992 a jeho súčasťou je aj próza, hoci publikovaná len časopisecky. Našla som ju v mladej tvorbe z roku 1964. Má názov Vynálezca, ale podtitul je bohatší, biografický román, reportáž. Má 10 dynamických minikapitol. Z prvej z nich sa dozvedáme o tom, ako sa z obyčajného 7-ročného chlapca stal vynálezca. Telegraficky skrátené, spadol na hlavu z jonatánky. Tomuto úrazu sú adekvátne aj jeho geniálne vynálezy. Napríklad televízor Hurikán bez obrazovky, dierkovač žiaroviek, mechanický rečník a podobné v úvodzovkách veľmi potrebné veci.

0: Inzeráty v časopise Brokov magazín.
1: Pozor, pozor, ústav Petra Broka ponúka hovoriacu kravu, vhodnú pre účely osvetové. Kráva je vyhotovená z umelej hmoty, zdobené čipkami a jabloneckou bižutériou. Jej duté vnútro nie je nedostatkom, pretože obsahuje magnetofón, zosilňovacie zariadenie a reproduktor, ukrytý v pysku zvieraťa. Po stlačení ovládacieho gombíka začne krava kývať hlavou, krútiť chvostom a dokonca aj príjemným baritónom prevolávať rôzne aktuálne heslá, ako napríklad smelo vpred za pokrok v príprave stravy. Občania, chráňte sťahovavých vtákov. Občania, bojujte na každom kroku s lesnými požiarmi a tak ďalej a tak ďalej. Kravu možno inštalovať na verejné priestranstvo, ako aj do väčšieho k tomu účelu prispôsobeného výkladu. Cena 12 856 korún 89 halierov aj na doplnkovú pôžičku. Volajte ich hneď.
0: Cyril Lastovička Komár, bývalý osvetový inšpektor, toho času novopečený tajomník Ústavu pre vynálezy Petra Broka, zývol a začítal sa do druhého inzerátu.
1: Neprehliadnite, Ústav Petra Broka vám dodá televízor Hurikán bez obrazovky. Televízor sa od bežných typov odlišuje najmä tým, že nemá obrazovku a zvukové zariadenie, čím odpadnú časté poruchy obrazu a zvuku. Skrinka televízora je z mahagonového dreva a možno ju jednoducho manipuláciou premeniť na domáci bar, prípadne aj na bábkové divadielko, čo poteší najmä najmenších. Cena 5000 korún, pri hromadnom odbere 10% zľava. Volajte i hneď.
0: Cyril Lastovička Komár zývol druhýkrát. Aj napriek tomu sa začítal do tretieho inzerátu.
1: Aj váš ústav, podnik, spolok potrebuje mechanického rečníka vyrobeného v ústave Petra Broka. Prístroj obsahuje kybernetický systém, do ktorého sa vložia rôzne slová a vety podľa vašich potrieb. Jednoduchou manipuláciou s reostatom predniesie potom prístroj bezchybnú prednášku alebo prejav na vami určenú tému. Upozorňujeme, že prístroj je vmontovaný do figuríny v podobe ľudského tela. Môže teda sedieť, stáť, popíjať vodu, kašľať a podobne, takže ho nikto nerozozná od živého rečníka. Prístroj však nikdy neprechladne, nezmešká na vlak a neupadne do rozpakov. Cena? 500 korún, tmavovlasý a chudý. 560 korún, gaštanový a tučný, prosím, nevolajte.

0: Cyril Lastovička Komár po tretíkrát unavene zazýval a bol by magazín aj odhodil, keby ho nebol zaujal krátky a do kúta zastrčený inzerát.
1: Pozor, pozor! Peter Brok pripravuje pre vás tranzistorový prekrúcač. Prístroj dokáže prekrútiť a potom nacucky rozbiť názory a vývody vášho protivníka. V spojení s obviňovačom je veľmi vhodný do každej domácnosti. Na trh v najbližších dňoch.
0: Na tento posledný inzerát tajomník Cyril Lastovička Komár zareagoval búrlivo. Nahlas sa rozosmial, pootváral okná a mužným baritónom si zanvotil pieseň Toreador smelý. Všetko nasvedčovalo tomu, že tajomník dostal nápad.

0: Tretia kapitolka tejto relácie patrí jednej z prvých dám modernej slovenskej poézie, poetke Lídii Vatkerty-Gavorníkovej. Stretli sme sa u nás v rozhlase v jeden typický jesenný deň a pri teplom čaji sme sa v pohode porozprávali o jej literárnej avantúre, o písaní prózy. Ako sa ty pozeráš na fakt, keď spisovateľ, ktorý je renomovaný ako básnik, výnimočne napíše aj prózu a publikuje ju?
1: Ja som sa nikdy necítila ako básnik, pravdu povediac. Každú moju tzv. Epickú báseň som v podstate mala v úmysle napísať poviedku. No ale v priebehu práce sa mi zdalo, že je tam veľa zbytočného povedaného. A tak som okresávala, až ostala ako rybia kostička, chrbtička, ostala z toho báseň. Lenže stalo sa aj to, že báseň predsa neuniesie veľké epické posolstvo alebo obsah epický. Takže popri tom, že som písala básne, mi ostávalo veľa materiálu prozaického a z toho som plánovala urobiť takú nie poviedkovú knižku, ale jednotlivé kapitoly ako samostatné celky, ktoré by potom utvorili dramatický príbeh človeka v dobe.
0: Napriek tomu, čo si povedala, som veľmi prekvapená. Bola v roku 1984, keď som v Slovenských pohľadoch objavila úryvok svojho prozaického cyklu Pokonávanie. Názov prózy podľa mňa môže symbolizovať aj dôvod, prečo si siahla po inom literárnom žánri. Môžeme to brať tak, ako že pokonávanie sa s niečím alebo vysporiadanie sa s niečím, čo sa nám práve vidí byť také neodbytné a neodkladné, naliehavé.
1: Áno, je to presné. Každý človek v sebe nesie aj tragédie, aj no, teraz nechcem spomínať Dostojevského a Zločina trest, ale mňa zaujíma vždy, ako sa človek teda naozaj sám so sebou pokoná pri niečom veľmi ťaživom, čoho sa ani nechce úmyselne, ale nastanú okolnosti, že spadne na svoje dno. Ako sa z toho dna vyškriabe? Ako sa dostane zasa na tú človečiu úroveň? A či sa mu to vôbec podarí? Toto je zvedavosť, ktorá ma stále prenasleduje. Takže za to tento pokus o pokonávanie nedokončený.
0: O tvojej poézii už od čias debutu bolo počuť veľa chvál a naozaj priaznivých súdov. Podľa mňa je veľmi výstižné konštatovanie, že dokážeš spojiť ženskú senzitívnosť s intelektuálnym prístupom k životu. Bez výhra to podľa mňa úplne platí aj o spomenutej próze. Pri jej čítaní som mala pocit, že je preosiata na mnohých sitách, že zrela a dozrela naozaj viacero rokov, ale môže to byť aj celkom inak.
1: V tom prvom, že zrela, dozrievala, že je nosená a možno vynosená, to je pravda. Lebo problémy ľudské, problémy človeka, vieš, nosíš v sebe. Nosíš to v sebe, ono to dozrieva, mení to štruktúru, formuje sa to ako plod v matkinom tele. Lenže potom už, keď je to na svete, tak musíš s tým niečo robiť. Prosto keď to píšeš, už si to diktuje svoje zákonitosti. Máš to v sebe, ale veľmi ťažké je to. Ja obdivujem prozaikov, je to veľmi namáhavá robota. Veľmi ťažké je to dostať do tohto útvaru, do toho tvaru, vyformovať to, ako keď vychovávaš to dieťatko. Nevieš, čo z toho vyrastie. Potom si niekedy aj milo a niekedy aj nemilo prekvapená, ale takto zhruba. Že bolo to dlho to dozrievalo, dlho to zrelo, ale potom to bolo veľmi rýchlo už. Potom ten proces pôrodu prebehol.
0: Keď som si prečítala tvoju prózu, aj teraz opäť po mnohých rokoch, tak som si uvedomila, že to je taká veľká dráma na ploche malého prozaického útvaru. Je vystúžená mnohými metaforami. Tu si nezaprela svoj lirický naturel. A čo bolo pre mňa také pozoruhodné, že sa odvíja v istom rytme, akoby tie podvaly, ja som tam počula ten krok, takéto rytmizovanie zvláštne. Nastolila si to už v úvode prózy a myslím, že si sa toho tak dosť striktne alebo možno nejako mimovoľne pridržala, čo na mňa pôsobilo veľmi pozitívne. No a potom ešte druhé, čo sa mi videlo také veľmi zaujímavé, že Švantnerovský Čistý svet si sklbila s takým ťaživým zločinom. Ako sa ti to podarilo? Uvedomovala si si vlastne tieto dva momenty pri písaní tejto prózy?
1: Nedá sa povedať celkom takto, že by to bolo zámerné a vedomé. Prosto to tak už potom sa samo sa núkalo tieto riešenia. Mala som v sebe jasnú predstavu práve krása a ťažoba. Nechcem povedať zločin. Niečo, čo človek tak ťažko s tým musí potom pokonávať, vyrovnávať. Že je akoby slepým osudom, hoci to nie je slepý osud. To nie je slepý osud, lebo vyhovárať sa na osud. Práve tam som chcela potom v ďalších častiach toho pokonávania, to je zámer, neviem, ako by to bolo dopadlo, ale zámer bol taký, prosto ponechať tomu človeku, aby si uvedomil a cez to uvedomenie, aby sa dostal z toho pádu, lebo to je pád, nie plánovaný, nie toto, ale človek sa niekedy dostáva do situácií, že nezvládne sám seba. A práve toto ma zaujíma a vzrušuje. A práve za to by som chcela písať prózu. Hoci mi to teda vyšlo iba raz, že som to dokončila.
0: Lídia Vatkerty-Gavorníková, Podvaly. Úryvok z cyklu Pokonávanie v rozhlasovej úprave.

Dedina spí pod rozpáleným balvanom letnej noci ako dlhý natiahnutý plas. Hlavu s papulou ozubenou škrydlicovými strechami fary, budovy lesnej správy, školy a Richtárovho domu s dvojrohovou vežou na lysom temene si položil na južné úbočie hory, ktorú oblizuje rozoklaným jazykom. Chrbticou, olemovanou z jednej strany mesačne vyblískanými šupinami šindlových striech, z druhej strany strakatými záplatami políčok, sklzol po miernom svahu, aby sa kľukatým chvostom žobrácky chalúb schladil v bahnistej pôde blízkeho močiara. Na zaprášenej chrbtici sa blíští v noci pod mesiacom ako ozdoba z mačacieho striebra. Vodne pod úpalom ako pár žeravých nervov úzka dvojkolajka vedúca od sekery k píle, príživníčka i živiteľka, ktorá dedinu pribíja k neplodnej zemi hneď za sýtou hadovou hlavou, aby ju nepravidelnou zastávkou dobrej nádeje opustila na žobráckom chvoste. Dedina drevorubačov, ktorí ju denne opúšťajú po rozoklanom jazyku, aby ich mohla hora postaviť na miesto vyrúbaných stromov, chrbtom pod nebo, rútiace sa na hlavy drevorubackých žien. Večer ich vracia s nalomenou chrbticou a za noci spia ako z dreva. Z dvojrohej veže odbíja 11:45. Hlásnik uprostred dediny usvedčuje vežu voľským rohom z klamstva 12 zahúknutiami. Hora v zápätí protirečí rohu násobiacich dvoma. A nech sa v tomto čase vyznajú duchovia. Po dvojkolajke kráča chlap. Kráča, ako by niesol horu na pleciach a má ju takú vyváženú, že by zavalila pri prvom zakolísaní. Stúpa z podvalu na podval a jeho krok je raz dlhší, raz kratší, podľa toho, ako sú podvaly uložené.

0: Čo vieme o dreve, ak sa nám núka iba kôra? Prírodné bytosti nepátrajú v hlbinách svojho vnútra po zakopaných pokladoch, po ponorených zvonoch. Sú jednoducho mušľou, ktorá naisto nosí perlu. Otvárajú sa iba sami od seba v tichu a skrytosti. Vtedy zažiaria dúhovým mekkým jasom. Pri násilnom vniknutí však vyhasínajú, strácajú lesk i farbu. Čo vieme o vnútri človeka? Pavol stojí za zamknutými kuchynskými dverami. Nevie nič o mušli. Nedomýšľa si náhrdelník sperál. Načúva ticho za dverami. Predstava mu maluje portrét čakajúcej ženy, ktorá zadriemala za stolom pod petrolejkou so stiahnutým knôtom. Hlava obkrútená ťažkým vrkočom vlasov spočíva na predlaktí. Jazyček balansujúci na stiahnutom okraji knôtu rozhodil po spiacej hrsť svetelných zajačikov, pasú sa v bujnej raži, šantia na plnom výslní obnažených ramien. Už sa žena strhne, pribehne k dverám s prebudenými očami otvoriť očakávanému. Muž za dverami sa strhá ako zo sna. Uškrnie sa nad svojou pochabosťou a ticho zaklope. Nič. Za dverami ticho.
1: Tak tvrdo spí.
0: Zaklope trocha hlasnejšie, zavrzga postel. Náhlivý šepot. Že by sa prihovárala dieťaťu? A potom kroky, popred dom, náhlivé kroky. Že by to hlásnik Ignác stihol za takú chvíľu dokrývať cez pol dediny? Možno. Z veže odbíja 3:15. Teraz by mal zahúkať volský roh. Zahúkal. Ale to už počuť cúpot bosých nôh pod láške. Žena otvára, muža privíta dôverný pach tejto kuchyne, tejto ženy, tohto domova, ktorý mu patrí, tak ako on celou svojou chlapskou podstatou patrí tomuto domovu. Nahromadené napätia, úzkosti zahátané hrádzou istôt, navršenou dôvernosťou predmetov a vôní, hľadajú si bočné korytá v slovách, ktoré nevyjadrujú nič, alebo aspoň nič z toho, čo sa v ňom stalo za zavretými dverami.
1: Spala si?
2: Spala.
1: Akože sa svietilo?
2: Bolo horúco.
1: Lampou sa chladíš?
0: Kým kladie pred neho chlieb, hľadá jej oči. Neuhne, viečka nesklopí.
2: Malá nemohla spať.
1: Tak teda nemohla.
0: Kladie na stôl mliečnik.
1: Vína by som si radšej.
2: Zajdem poň.
1: Nikam nechoď.
0: Odstrčil stoličku, pristúpil k žene, zatiaľ jej prsty do bielých ramien silnejšie, než chcel, aby si bližšie pritiahol oči k očiam, ústa k ústam, tvár k tvári, ktorá mu nedá prečítať ani jednu literu.
1: Ty.
2: Veď dojedz, počkaj. Už je naozaj neskoro.
0: Zapíri sa, zvrtne a vyjde z osvetlenej kuchyne, ktorá za ňou potemnieva, aby zmizla v tmavom obdĺžniku dvier otvorených do izby. Pavol sa zachvel. Počuje zaprašťať peľaste, šuchot slamníka, ako sa Malvína ukladá do postele, do kúta, až k usamej stene. Noc čo noc ju odtiaľ musí dolovať, aby sa horou žuly a kremeňa dobýval k hrudke zlata. Pavol sfúkol roztancovaný plamienok, vstúpil do izby a so zvyškom vlčej tmy v očiach zakopol bosým palcom o kolísku, ktorá sa tak rozhojdá, že z nej dieťa divne vyletí.
3: Bodaj ťa aj s kolískou!
0: Šúcha si narazený palec, nazlostený na ženu, aj na kolísku, aj na celý svet a najviac sám na seba. Malvína sa zatiaľ hybko ako lasička odlepí od steny, prešmykne sa vedľa muža, zastaví rozhojdanú kolísku a tíši preľaknuté dieťa.
1: Keby si ju nebola nechala v ceste.
2: Koho?
1: Koho? Koho čo? Kolísku predsa.
2: Bola, kde hej býva.
1: Čerta bola. Nič tu nie je na svojom mieste.
0: Vstal. Zlostne odkopol stoličku s pripravenou sviecou a zápalkami, ktorá stála pri záhlaví postele. Z veže odbila polnoc. Podvedome očakával ozvenu hlásnikovho rohu. Rozhutuje, čie to boli kroky predtým. Aha, teraz. Šuch, buch, klop. Čoraz bližšie. Drevená noha s pomocou bakule sa prisunula k živej. Ucítil nejasný pach lacného tabaku. Malvína pri svetle mesiaca dojčí, dieťa spokojne pomľaskáva.
1: Niekto tu fajčil.
2: Čo vravíš?
1: Niekto tu fajčil.
2: Ale kto? Tu?
1: Spýtoval som sa ťa, kto tu bol. Malvína, ty.
0: Trhnutím rozviazal snop ražných vlasov. Dychom rozvonil tú tvár, ako by zahmlil zrkadlo.
1: Malvína, kto tu bol? Kto? Kto? Kto?
0: Malvína nepočuje. Jej jasná tvár hasne, zhasne. A je tu údiv. Trest smrti. S milosťou do životia. Od tejto chvíle ho neopustí na veky.

si, človeče s najťažším bremenom sveta, ktorý kráčaš touto predúsvitnou hodinou hrôzy a opustenosti po vymretej zemi? Z podvalu na podval stúpa chlap, meravo, aby nezakolísal. Nesie si ženu v náručí. Ťarchu má takú vyváženú, že by sa zrútil pri prvom pomílenom kroku. Na žobráckom chvoste zostupuje z násypu, skrútne sa k močiaru, kráča po rozhojdanej pôde a tam, kde sa mu už nohy zabárajú povyše sviatočných čižiem, opatrne zloží svoje bremeno. Odoberie sa znovu k násypu, dvíha bokom ležiaci dubový podval, preloží si ho krížom cez plece a vydá sa s ním na spiatočnú púť. Mesiac, ktorý o tom pomlčí, práve zapadá a tma nevyzradí, že drevorúbač nemá nástroje, aby ním zhlobil takú pevnú truhlu, čo by mu poslúžila ako dúpe, v ktorom by ukryl svoju hornú zver. Prikrýva ležiacu dubovým klátom, sníma z nej živý kríž a kláčiac na ňom, ako by ho sadil, zakloní hlavu k hluchej oblohe a z hrdla sa mu derie nemý vzlik.

0: z podvalu na podval. Po drevenej ceste kráča chlap. Dvojrohá veža na temene plaza, odbíja za ním pár nekonečných. Na márne kúsky roztratených minút pred úsvitom. Z podvalu na podval, okovanou cestou. Z podvalu na podval, z podvalu na podval.
1: Malvína, Malvína.

Aké je to tragické a dramatické bolo finále poviedky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej, ktorú sme práve dopočúvali. Viem, že mnohí z vás, vážení poslucháči, by radšej prijali otvorený koniec, ale žiaľ, život býva aj takýto a občas o tom prehovorí aj literatúra. Naše stretnutie nad dielami troch slovenských spisovateľov končíme s nádejou, že sme vám ponúkli oveľa viac ako len literárnu raritu, že sme vám ponúkli cenné, plnohodnotné prózy ľudí, ktorým hovoríme tak trochu zvláštne – lirici.

0: To bol literárny feature Podvaly z roku 1994. Priblížili sme prozaickú tvorbu Jozefa Mihalkoviča, Mikuláša Kováča a Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. V režii Vladimíra Ruska účinkovali herci Karol Machata, Hana Kostolanská, Lucia Vráblicová, Jan Galovič a Roman Pomajbo. Ani jeden z týchto spisovateľov dnes, v roku 2026, už nežije. Ako posledný z nich umrel Jozef Mihalkovič v lani 20. októbra vo veku 90 rokov. Telefónna linka nás spája so synom Jozefa Mihalkoviča s Borisom, autorom piatich básnických zbierok. Šiesta by mala vyjsť v tomto roku. Boris, pozdravujem ťa do Modry, kde žiješ, kde žil aj tvoj otec v poslednom období života. Najprv sa ťa opýtam, ako sa ti pozdával otec ako prozaik?
1: V mojom tínedžerskom čase, keď som už nazeral do knížek poézie a beletrie, áno, aj môjho otca, pôvodne som nevedel, že otec písal aj nejaké juvenilné prózy. Zauradovala však naša babička, otcová prvá svokra, a tá mi povedala, že otec písal a uverejňoval nielen básne, ale aj poviedky a uviedla aj názov jednej z nich. Matilka nemyslí na Petra. Vec ma zaujímala, k jej textu som sa dostal, žiaľ až po roku 2000, keď nezávislý vydavateľ časopisu a knižnej edície časopisu Fragment Oleg Pastier uverejnil otcovú poviedku. Komentoval ju v časopise renomovaný prozaik Dušan Dušek s veľkou citlivosťou a žičlivosťou. Pamätám si, že ho upútala otcová veta súvisiaca významovo s prehadzovaním rýchlosti v autobuse, totiž že prehadzovanie rýchlosti sa zmocnilo celého autobusu všetkých cestujúcich. Nepoznal som teda rozhlasové vysielanie z roku 94, ktoré si ty, Janka, pripravila, ale bol som napokon rád,

0: jeho 85-ku, naša sesternica, otcová nečer Danka, otcovi priniesla starý pamätníček z čias jeho zrejme gymnaziálneho štúdia v Trnave. Pamätníček, ktorý bol celý popísaný otcovými juvenilnými básňami, datovanými v rokoch 1951-52 a venovaný istej Dagmar, nevednočí otcovej spolužiačke alebo známej odinakial. Z pamätníčka vyberám 4 básne a minimálne báseň Chvíľa, okrem idylických veršov, básni so zvládnutými rytmami a rýmami, prináša aj motív prekliatého básnika, ktorý prehral deň s čertom pri Mariáši. Ostáva dodať, že otec, keď si zalistoval vo svojom vlastnom pamätníčku zo začiatku 50. rokov, bol nesmierne prekvapený a nevedel sa všetkému dosť vynačudovať.
1: V podaní Tomáša Palondera počúvajme juvenílie Jozefa Mihalkoviča. Sú z obdobia, keď mal približne 16 rokov. Chvíľa.
2: Prepila sa ma. Osud sa mi blázon smial. Od rána úzkosť do ucha mi húdla, jak svrčok, čo mi na rozlúčku hral. Od rána lial som do bezdného hrdla všetko, čo tieklo. Všetko. Lial. Nad ránom s čercom pri Mariáši, v modravom dyme blúďac prázdnej fľaši, lásku som vyznával. Mesiačik starý cez susedové ploty, do vačku škerí sa mi tu na suchoty. Dohral som. Hlásim odchod z javiska. Na čo ešte čakať? Kým siréna zapíska na nový deň, ten sa už kdesi za mnou práši. Prehral som ho. Čertovi pri Mariáši.
1: Ráno.
2: Havrany. Ponoriť hlavu do brást. No pustošu mi podrast. Ako sad zlámaný. Nad hlavou škriekajú havrani. Niet strechy, niet húští, ako pštros do piesku v púšti. Skrývam si hlavu do dlaní. Oblaky zvonia, zdá sa mi, a chcú sa k zemi skloniť. Zvoniace oblaky nad nami. Kaplnka malá v ich tôni zažíha svetlá ránami. Hľa! Svieti! Zvoní!
1: Jeseň.
2: Ševelí lístie, tichučko šuští a tichým spánkom jesene chrobáky zdriemli si v húští. Čakajú jar a vzkriesenie. Je večer, je tma, noc po uliciach blúdi. Zvednuté jablone spia v záhradách pri domoch ľudí. Dnes večer, resko ako šuhaj mladý, prišiel k nám vietor do záhrady na jablčka. Jablčok na vetvách holých nie to. Nadarmo v jeseni zhľadáva leto, nadarmo, blázon víri prach. Jak zvonár zvoní na jabloni, v záhradách pustota kvitne.
1: Výkričník.
2: Hodiny zastali a čas stojí. No veci, ktoré nie sú spálené, po ktorých túžim srdcom svojím, tak ako divé letia šialene. Rúžu, ktorú si náhodou odhodila, beľavú rúžu v rukách medlím. Nemala vody. Bola aj dlhá chvíľa. Zvedla.

0: jak iné ruže zvedli. Je ráno, večer. Ráno asi. Ráno a láska tvoja. Je láska? Kto vie? Neprišla si. Veci, jak divé, hodiny stoja.
1: Juveníliami z pera 16-ročného básnika Jozefa Mihalkoviča sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Zvuková realizácia Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Najbližšie sa spolu stretneme v posledný oktobrový piatok. Našou zlatou rybkou bude spisovateľ Rudolf Dobiaš. Teší sa na vás Jana Hevešiová.

0: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielenže som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť Euroclassic Nocturna, ktorá pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Na dnes nám na úvod pripravila hneď tri diela od Antonia Vivaldiho. Konkrétne koncert pre štvoro huslí a violončelo D-dur opus 3 číslo 1, koncert pre dvoje huslí A-dur opus 3 číslo 5 a koncert pre husle A-mol opus 3 číslo 6. Účinkujú huslistka Isabel Faust a súbor Il Giardino Armonico, ktorý vedie dirigent Giovanni Antonini. Umelci nahrávali vo februári 2025.